0: こうぐっとね気温が下がって、いや寒いなという感じがしてしまうんですけども、今日はね長袖で少し、上着もあると安心かもしれません。仙台での最高気温今日は14度、ちなみに明日は17度、そして明後日日曜日以降はまた20度超えの日々が続く予想になっています。ゴールデンウィークの頃から私は片付けようと思っていた、洗濯しようと思っていたあのダウンコートなんですけれども、やっと洗濯しました。あのもこもこのね分厚いタイプのものはクリーニングに出したんですけども、薄手のタイプで手洗いできるタイプのものが2つあって、家で手洗いと思いながらゴールデンウィーク過ぎてしまったんですけども、やっと洗い終えました。気持ちがすっきりしますね。まあ、手洗いといっても洗濯機のドライを押して、あとちょっとね押し洗いなんかもね手を入れてしたかなっていう程度なんですけども、今ねなんかダウンコートも手洗いができるようになっているんですね。中の綿がこう移動したりしないのかなと思ったんですけども、あのユニクロのキルティングタイプのものはあのしっかりこうキルティングタイプで、あのタイプでこうなんでしょうね、場所が決まっているので、あの問題なくスムーズにあの洗濯ができて、洗い上がりも乾かした後もちゃんとしていて、あ、よかったなと安心したんですが、初めてのダウンコート手洗いでございました。どうでしょう、皆さんはもう冬物の片付けとかね、あの衣替え行っていらっしゃるでしょうか。意外にねなかなか腰が上がらないという方も多いんじゃないかなと思いますけども、まあ、5月これからね梅雨時期に入っていきますので、その前に終えておくといいのかなと思います。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送です。どうぞお付き合いください。 FM イズミピンアライブ、この番組は先月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ピックアップ河北のコーナーです。河北新報朝刊からいくつか記事をご紹介していきます。今朝は宮城面の記事からです。県の削除要請可能に。県議会は昨日、インターネット上の誹謗中傷対策の条例制定を目指す検討会を開き、県が交流サイトの投稿者やプラットフォーム事業者に投稿の削除を求めることができるとする条例案の構成が示されました。削除を求める基準は県が別途定めるとし、条例案では踏み込まない見込みです。委員からは従わない投稿者に対する罰則を検討するべきだとの意見が出ました。先行する大阪、兵庫、鳥取の3府県は事業者や投稿者への削除要請を規定し、鳥取は投稿者が応じない場合5万円以下の過料を課します。災害時に根拠のない投稿が繰り返されている状況を踏まえ、条例案には災害のデマ防止対策を講じることも盛り込む見通しです。次です。県議会は昨日、6常任委員会を開きました。文教警察委員では福島県郡山市の磐越自動車道で起きたマイクロバス事故を受け、小野寺教育長は部活動の遠征に対する補助を検討する考えを示しました。小野寺教育長はバス代や燃料費の高騰を踏まえ、需要を調査し必要があれば予算要求する、国の動きも注視し取るべき対応を検討すると述べました。変わりまして、仙台市議会は昨日、5常任委員会を開きました。市教委は相次ぐ熊の出没を受け、登下校に不安を覚えた児童生徒が学校に行けなかったり、保護者が通学を危険と判断したりした場合、各校長の判断で欠席扱いとしない方針を明らかにしました。近く仙台市立の全学校に通知します。市民教育委員で運用指針を説明しました。通学路周辺で熊が目撃され、

続いて富谷市の話題です。富谷市民有志と市が連携し、市役所の屋上でミツバチを飼育する富谷蜂蜜プロジェクト、こちらで本年度の蜂蜜の採取が昨日始まりました。2017年度に始まったプロジェクトは10年目を迎え、参加者は節目を祝いつつ作業に励みました。市役所内を会場に市民有志のサポーターらおよそ30人が参加。富谷蜂蜜プロジェクト推進協議会の会長は、10年続けられたのはサポーターのおかげ、市民の愛情たっぷりの蜂蜜で乾杯したいと挨拶しました。プロジェクトは本年度蜂の巣箱を設け、7月まで蜜を取る予定です。6月頃から瓶詰めを市内の観光施設や貸し店で販売します。前年度は17箱を設置し、過去最高の643キロを収穫したということです。実際にこの蜂蜜を採取している人たちの様子が写真でも紹介されています。おしまいに、美しいバラの写真が出ています。日差しを浴びて色鮮やかなバラ、これは19日の写真のようですが、仙台市若林区の仙台農業園芸センター緑の森でバラ祭り2026が開かれています。訪れた人たちは優雅な香りを楽しんだり、写真に収めたりしています。センターによりますと、今シーズンは天気に恵まれ、一つ一つの花が大きく育っており、今月いっぱいが見頃だということです。バラ園はおよそ1480平方メートルに、国内外のおよそ200種類1200株が植えられ、21日昨日現在で2分から3分咲きということです。紅色の聖花や黄色のゴールドバニー、黄色と赤が混じり合うチャールストンなどに続き、様々な花が開花しているということで、バラは雨の後に香りが強まるといい、天気予報通りに今日雨上がりになれば鑑賞の楽しみも増えそうだということです。入園は無料、開園時間は午前9時から午後5時。6月7日までの期間ということです。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介しました。ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに、現在博物館では特別展もしも猫展が開催中です。期間は6月7日日曜日まで。特別展関連イベントニャーンとスタンプラリーも開催中です。スマートフォンなどを用いて特別展と猫に関連する施設を巡ってスタンプを獲得すると、達成度に応じてオリジナルのグッズのプレゼントに応募できます。期間は6月7日日曜日まで。参加方法など詳しくはホームページをご覧ください。そして特別展もしも猫展、こちらに今日5月22日に入場された方先着222人に記念品のプレゼントがあります。観覧料は一般1500円、高校大学生1000円、小中学生800円ほか。詳しくは博物館ホームページをご覧ください。お問い合わせ先は博物館、電話 022-225-8000

3074-022-225-3074 までお願いします。続いて、仙台市では物価高騰対策の一つとして宮城県公式の身分証アプリポケットサインをダウンロード登録している皆様に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、お忘れなくお受け取りください。なお、ポイントの受け取りには NFC 機能に対応したスマートフォンとマイナンバーカードが必要となります。また現在宮城県でも新規登録者に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、仙台市のキャンペーンと合わせてぜひお受け取りください。アプリの登録方法については、宮城県が設置する宮城ポイントコールセンター電話0120-655-067にお問い合わせください。電話0120-655-067です。クリップボード泉、仙台市からのお知らせでした。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県東部に強風注意報、波浪注意報、濃霧注意報が出ています。東部では今日昼過ぎまで強風に、そして明日明け方まで高波に、そして今日昼前まで濃霧によって見通しの悪いところがありますのでご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。宮城県は雨となっています。今日は低気圧や前線の影響によって雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北東の風強く、雨で夕方から晴れでしょう。海上の波の高さ3メートルの予想です。西部の今日は北の風、日中北東の風で雨、夕方から晴れでしょう。今日仙台の日中の最高気温14度の予想、石巻13度、古川12度、白石12度の予想です。降水確率東部西部ともに今日午前中は 80%、 午後は 50%、 夕方6時以降は 10% となっています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かに

0: 技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 腹を抱えて笑わせて。サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
3: 忙しい毎日に一休みですね。
2: 笑いと一緒にお届けするのは
3: FM 泉 79.7MHz。
2: 最後までゆっくり聞いてってください。

ライフサポート泉のコーナーです。泉の情報を日帰りでご紹介しています。このコーナー、毎週金曜日は児童館だよりお送りしています。今朝ははじめに南光大児童館だよりからお送りします。明日の催しです。子育て支援クラブタンポポ主催、お花を植えよう。子育て支援クラブの皆さんと一緒にお花の苗を植えましょう。日時は明日5月23日土曜日午後2時から30分くらいです。場所は児童館の玄関前。対象は1年生から6年生、自由参加、申し込みはいりません。お花を植えよう、明日23日午後2時から。詳しいことのお問い合わせは南光大児童館、電話 022-253-3410 022-253-3410 までお願いします。続いて南光大東児童センターでありからお送りします。チャレスポ運動遊びスペシャル。晴れたらセンターのお庭で、雨なら遊戯室でいろいろなゲームを楽しみます。日時は5月25日月曜日午後3時30分から4時15分。対象は小学生、先着30名くらい、自由参加です。晴れの日は帽子、雨の日は上靴をお持ちください。チャレスポ運動遊びスペシャル、5月25日月曜日午後3時半からです。詳しいことのお問い合わせは南光大東児童センター、電話 022-252-2993 022-252-2993 までお願いします。おしまいに証言西児童館だよりからお送りします。読み聞かせサークル、とんがり帽子の皆さんの絵本の読み聞かせです。日時は5月26日火曜日午後3時20分から3時45分。対象は小学1年生、2年生。場所は集会室です。申し込みはいりません。3時10分に集合してください。とんがり帽子の皆さんの絵本の読み聞かせ、5月26日火曜日午後3時20分からです。詳しいことのお問い合わせは証言西児童館、電話 022-372-0836 022-372-0836 までお願いします。泉の情報を日帰りでご紹介しています。ライフサポート泉、今日この時間は児童館だよりお送りしました。

この後はミュージックサプリの時間です。アルバムを1枚お送りします。今日はピーター・ポール&マリーのベスト版をご用意していました。ピーター・ポール&マリーでベリーベストオブですね、こちらごゆっくりお楽しみください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

時刻は10時になりました。ピンヤライブ金曜日、高平夏実です。この番組は FM 泉のスタジオから午前9時から生放送でお送りしています。この時間からは FM 泉ラジオ3の2局ネットでお送りします。今日は5月22日金曜日、5月ももうあとわずかで終わりとなりますけれども、いや、なんか肌寒いですよね。ちょっと前までは夏のような日々が続いていたので、いや、なんかあれ、5月ってこんなに寒かったかなと思うんですけども、まあでもある意味過ごしやすい。で、今日明日は気温が低めで、また日曜日以降は20度超えの日々が続く予報になっていますので、温度差にねちょっと気をつけて、今日は上着があると、薄手の上着があるといいかなと思います。今朝は少し雨が降っていた天気だったんですが、この時間ちょっと前ですね、10時前に泉中央の外を眺めましたら、傘を差している人はいませんでした。まあ、どんよりとした曇り空なんですけども、地面は濡れていて、でも雨はね止んでいるようで、皆さんのお住まいではどうでしょうか。この雨上がりっていうのは、バラの香りが強まるんだそうです。私知らなかったんですけど。

のなんでかなと思ってさっきちょっと AI に聞いてみましたら、あのバラの香りっていうのは花びらに含まれる香りの分子、これが空気中に飛び出すことで感じられるんだそうで、なので雨上がりっていうのは、まあ、あの空気中の湿度が高くなるっていうのもありますし、それによって香り分子が空気中に長くとどまりやすい、まあ、そういった理由があって雨上がりっていうのはバラの香りが強まる、より楽しめるということらしいんですね。ちょうど仙台農業園芸センターではバラ祭りが始まっています。6月7日までということで、入園無料なんですけども、6月5日から7日は夕焼けとバラの組み合わせを満喫できる、あの有料の入園の時間があるんですね。あとは早朝は1200円、夕方は1500円ということで、こうちょっと予約制で有料のこう時間帯もありますけども、普段はね午前9時から午後5時入園無料でバラが楽しめます。6月7日までということで、今日いいかもしれないですね。香りが漂ってきやすいかもしれません。そして今日は5月22日、22といえばにゃんにゃんということで、あの現在仙台市博物館で開かれていますもしも猫展、これね人気のようで、もうあの図録が売り切れになってる、完売したって出てるんですよね。もしも猫展の公式図録、まだね開催中なんですけど、好評につき完売しているそうなんですけれども、もしまだ行っていない、行きたいという方は、今日はにゃんにゃんの日ということで、プレゼントがあるんですね、先着かな、先着で222名にプレゼントがあるということですね。前回のプレゼントは前回ね4月にもあったんですけども、なんかちっちゃい缶バッジなのかな、なんかねちょっとニヒルな感じの猫で可愛いんですけども、まあこういったグッズのプレゼントもあるということですので、今日5月22日に行くといいかもしれません。ではピンアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

0: タピダイキャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピダイは、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコート。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタビオマンスリー、ホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。また自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅代のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。では来週の講座についてご案内します。来週5月26日火曜日、テーマは自分を大好きになる最高メンタルの作り方。講師は未来投資霊感霊師カノンさん。27日水曜日、テーマは会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。講師は人と人との関係修復アドバイザー村松祈さん。28日木曜日、テーマは戦国時代の天下人に仕えた武将。講師は郷土歴史研究者長澤信孝さんです。その後のスケジュールも旅代のホームページに情報がありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ管理オープン大学は、誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

強風注意報、波浪注意報、そして全域に霜注意報が出ています。東部では今日昼過ぎまで強風に、そして明日明け方まで高波に注意してください。そして宮城県では明日朝は霜に対する農作物の管理にご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。宮城県は雨となっています。今日は低気圧や前線の影響によって雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北の風、北東の風強く、雨で夕方から晴れでしょう。海上の波の高さ3メートルの予想です。西部の今日は北の風、日中北東の風、雨で夕方から晴れでしょう。今日仙台の日中の最高気温14度の予想、石巻13度、古川12度、白石12度の予想。降水確率、東部西部ともに今日午前中は 80%、 午後は 50%、 夕方6時以降 10% となっています。そして明日23日土曜日ですが、明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって朝晩は曇る見込みです。明日仙台の日中の最高気温17度の予想、降水確率は東部西部ともに明日日中は 0% となっています。天気予報お伝えしました。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽などを日替わりでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は今週末の催しについてお送りします。先週末は仙台の街中青葉祭りで花いぎましたけれども、今週末はいろんなところから音楽がアカペラが聞こえてきそうです。ということで、仙台アカペラフェス2026が明日あさって2日間開かれます。仙台アカペラフェスは、東北最大級のアカペライベントということで、仙台アカペラフェス、略して SAF、 サフというふうに呼ばれているんですね。プロアマ問わず全国から100組を超えるアカペラグループが集い、仙台の街中にアカペラのハーモニーが響き渡るという、そんな2日間。そしてこのイベントはアカペラ愛好家、さらに市民の皆さんのボランティアによって成り立つ入場無料のイベントということなんですね。会場は3つのステージがあります。錦城公園、こちらがメインサイトですね。そして錦城公園ピクニックサイト、さらに常禅寺通りの緑道、緑の道、常禅寺通り、こちらがガーデンエリアということで、この3つの会場で開催となります。メインが錦城公園、開放感抜群の空の下でアカペラの迫力を全身で味わえます。メインサイト、ステージ前には100席の自由席があるので、座ってゆったり音に浸ることもできるということです。また夜には特別企画スペシャルステージもあるということですね。そして錦城公園のピクニックサイト、これは花見でも人気の芝生エリアですね。レジャーシートの無料貸し出しがあるということですので、手ぶらで気軽にゴロッとくつろげます。芝生に

てキッチンカーのフードをつまみながら柔らかく届くアカペラをのんびり楽しめる、そんなエリアになっています。そしてガーデンエリア、これは常禅寺通り、仙台の大通り、常禅寺通りの真ん中に広がる六郎ステージ、およそ700メートルの欅並木が続き、新緑のトンネルの下で心地いい風を感じながらアカペラを楽しめるということで、この辺りちょっと通るだけでもね、音が聞こえてきますよね。そんな仙台アカペラフェスなんですけども、いろんなグループが登場するんですが、ちょっと気になるのが美味しいものということで、フードについて見ていきましょう。錦町公園のメインサイトに登場するのがフードテント&キッチンカーです。食べ歩きしながらこのアカペラを楽しむことができます。例えばクレープショップサニーズ仙台店、クレープですね、こちらは土曜日の出店、全国各地にあるサニーズクレープ、注文いただいてから丁寧に焼き上げるという、高級小麦粉を使ったふんわりもちもちの手作り生地を楽しめます。クレープ、そして卵サンド専門店円と円、これは2日間の出店、新感覚厚焼き卵の卵サンドです。厚焼き卵が丸々1本入ったこだわりの卵サンド。そして大地と海のカンパネラブルーイング、これはクラフトビールですね。2日間、希望の、これは東松島市のクラフトビール楽しめるということですね。さらにはこれはパブラタでいいのかな、パブラタドリームキッチンメロンパンです。24日日曜日の出店です。フラノーメロンパン、台湾メロンパンをはじめアイススイーツなど取り揃えていると。それから橋本商店のたこ焼き、これは2日間楽しめます。ポルミートバーベキューソーセージ、これも2日間楽しめます。秋田県大仙市でポーランド出身のタベルスキマイケルが本場ヨーロッパ風の本格的なソーセージをポルミートブランドで製造販売しているということなんですが、なるほど、マイケルさんの作っているバーベキューソーセージということで、ジューシーで美味しそうな写真が出ています。というふうに音楽アカペラはもちろんですが、美味しいものも楽しめる会場になっています。フードテントキッチンカーは錦町公園のメインサイトとなります。そしてその他さまざまな企画がありまして、森の都を救えスマイル救出大作戦、これは謎解きですね、謎解きイベントがあったり、あとは会場限定その場で当たる抽選会があったり、スペシャルステージもありますし、このサフ1グランプリっていうんですね、これは3つの方法で推しグループを応援できるという、そんな企画もあったりします。仙台アカペラフェス2026、そしてこのイベントなんですが、これは学生社会人の実行委員会メンバーが学業や仕事と両立しながら準備を進めているという企画イベントなんですね。なのでクラウドファンディングのお願いページもあります。クラウドファンディング、こちらがですね、あと13時間ということで間もなく終了、すでに支援者数49人、目標金額40万、現在26万8千円となっています。こちらに詳しい実行委員の皆さんの熱い思いなどが書かれていますので、こちらもご確認いただきたいと思います。ということで今週末はアカペラが仙台の街に響き渡ります。仙台アカペラフェス2026、23、24、2日間の開催です。時間は午前11時から19時の予定になっています。詳細情報、詳しい情報、最新情報などは公式

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
5: ねえ、
6: 週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
6: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
11: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
12: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。

0: 時刻は間もなく10時40分になるところです。アクティブガイドのコーナーです。さあ、そして毎月第4金曜日のこの時間は泉の今を紹介するアイナビのコーナーをお送りしています。 FM 泉の伊藤千恵子さんによる現場からのリポートです。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。伊藤です。高井さん、
0: はい、
1: もうこのコーナーね、イズミックからというリポートなんですけども、新年度からはですね、ちょっとエリアを拡大でその周辺の魅力もお伝えしていきたいと思います。
0: なるほど、よろしくお願いします、
1: はい、今私は富田市成田に来ています。もうね、今日、昨日もそうですが、小雨で気温は11度、寒い寒いと思いながら、新しい施設に今私たどり着きました。
0: はい、
1: 今月5月1日オープンしたばかりのユートミヤにお邪魔しております、
0: はい、
1: で、場所はですね、成田明石台からずっと上ってこう上がっていって、住宅街がねありますけども、例えば山沢富谷成田店とか、私が大好きな米粉パンのモナモナとかある一帯がありまして、そこをまた通り過ぎていって左手側に、白い大きな建物がぐすありまして、そちらがユートミヤです。私は着きましてですね、お隣には富田市複合図書館ユートミヤの早坂ひとみさん、ね、いらっしゃいますので、ご紹介させてください。早坂さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 早坂さんは富田育ちだそうですね。
2: はい、そうです
1: 、ね、この施設の魅力、地元魅力を知ってらっしゃるそんな早坂さんに今日は話を伺いたいと思います。まずはオープンおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: このユートミヤ、どんな施設か教えてください。
2: ユートミヤは5月1日のオープンに至るまで約10年にわたり、市民の皆様とのワークショップなどを重ねてまいりました。これまで延べ1500人以上の声を集約した、まさに皆様と共に作り上げてきた施設でございます。富田市初となる市民図書館に加え、屋内遊戯施設の富のアパーク、そしてカフェやショップのあるスイーツステーションの3つの機能が融合した施設となっております。いずれの施設も緩やかなスロープでつながっており、仕切りがない一体的な空間となっております。また隣接する成田市民センターの機能も合わせ、世代を超えて集い交流ができる新たな憩いの場となっております。
1: はい、このユートミヤ、なんとおよそ10年にわたってで市民の皆さんとお話を重ねていって出来上がった夢の場所なんです。10年ですよ、高田さん。
0: 10年ってすごいですね。びっくりしました。
1: で、はい、パネルがありまして、どんな風な経緯で

0: まあ、こうなるかっていうパネルがありまして、まずは図書館が欲しいというところがスタートということですね。
1: はい、そうです。
0: で、あの愛称、あの正式名称もそうなんですが、公募だそうで、
1: はい、一般の方から公募をしまして、あの愛称と名称は富谷市内の中学生がのに決定しました。
0: 当時の中学生が名前を決めたっていうのもなんかねすごいですし、そしてさっきあの施設のお話になりましたが、このこう建物、いろんな施設、複合施設になってるんですけど、仕切りがないんですよ。一体化なので、こう回っているといつの間にかその別な施設に行ってっていうような、まあおしゃれな近代的なそんな建築になってますけど、こちらはどちら の会社にお願いしたんでしょうか。
1: 東京とあと福島の方の設計 JV の方に建築していただきました。
0: そうですね、設計ね。であの木の香りがもうところどころから、ね、香ってきて癒されますし、まあおしゃれで、歩いていると、あの例えばこうブラブラ揺れるようなそんなね、椅子があったりとか、まあ一人で集中できるスペースがあったりとか、本当いろんな設計の、まあ本当最新の、もういろんなアイデアが詰まっている場所になっております。で、まあそれぞれどんな感じになっているか詳しくお伺いしたいので、まず図書館から教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 市民図書館では、メディアラウンジ、一般書エリア、子供図書館、ティーンズコーナー、メーカースペースなどがあります。メディアラウンジ一般書エリアでは、文芸書や専門書など多彩な本が揃っています。また CD、DVD、雑誌なども充実しており、ゆったり時間を過ごせますと声もいただいています。また子ども図書館では、子どもたちが絵本や児童書を自由に楽しめる空間になっていて、のびのびと絵本を楽しんでいる姿が多く見受けられます。お話し会や工作遊びなど、イベントも定期的に開催しております。ティーンズコーナーでは10代を中心とした若者向けの学習や進路に関する本のほか、ボードゲームなども備えていて、親子でボードゲームして楽しんでいますとの声もいただいています。その他にも、思い思いにお気に入りの場所を探して本を読んでゆったりとした時間を過ごせるのが魅力となっております。またセルフ貸し出し返却のシステムを導入しており、原則年末年始以外は開館していることも特徴です。
0: はい、ということで市民図書館のご紹介なんですが、まあ、このオンエア前にぐるっとね回って早坂さんにご紹介いただいたんですけどね、いやすごいです、うん、最後に今出ました、例えばセルフの貸し出し返却システムっていうのも、これね、なかなかないし、これは画期的ですね。
1: はい、とても画期的なシステムになってます。
0: で、返却するときも、もう施設入ってすぐのところ右手側にね、返却できる場所があって、その後返却した本もベルトコンベアのように運ばれていって、これが DVD だとか、これが本だって仕分けもされるという。
1: はい、そうです。
0: なんかこれ見るだけでもすごいワクワクしますし。さあ、そしてもう、その一般書エリアもそうですが、螺旋階段のようにこうスロープがね、こうぐるーっとなってて、いろんな本があって、どこに見よう、どこ見よう、そんな気持ちになります。で、子供図書館が、ここが夢があって、ちょっといいですか、魅力を。どのあたりがやっぱり、皆さん気に入られてます?
1: 小さなトンネルがありまして、そこを抜けるとクッションの、ふわふわしたところがあって、そこで自由に本を読んでいるお子さんが多く見受けられます。
0: しかも作ったイベントで作った作品もところどころに飾ってあったりとか、夢の空間になっています。でさらに、まあ、ティーンズコーナーも行くと、ああ寝そべりたいなというのヨギボーもあったりそしてなんかスイッチも2も貸し出しがあるって、
1: そうです、予約制にはなりますが
0: そう、そしてね、近くには漫画本があって、まあ、漫画本を手に取ってヨギボーで読んでもいいし、ゲームを借りてもいいし、友達と喋ってもいいし、まあ、そんな子供もティーンズにとっても、そして大人にとっても夢のような空間になっております。しかも漫画もかなり種類ありますね。
1: はい、そうです。
0: そしてですね、先ほど言いました、まあ、一体化って意味で、このフリーなスペースになっているんですけど、その逆という感じではね、小さな静かな部屋、5席ありまして、静かに本を読みたいっていうその要望にも応えていらっしゃる。
1: はい、そうです。
0: 先ほど使われている

0: 方がいて、もう自分の世界に入っていて、あ、こういう使い方もできるんだなっていうふうに思いました。あとはボランティアの皆さんのスペースもありますね。
1: はい、ボランティアの、ユートミアパートナーズのユートミーというボランティア団体が使えるスペースがあります。
0: なので、お話し合いしたいよっていう時のそのスペースもあらかじめありますし、使わない時は、まあ、私たちがこう、一般のね、皆さんが使えるっていう風になっていて、本当アイデアが詰まっている、素敵だなと思います。さあ、そして、子供たち、雨が降って、ちょっとなんか、全力で遊びたいという時のための、そんな場所もあるそうですね。
1: はい。富ノ輪パークがあります。屋内に大型滑り台や高さ5メートルのネット遊具などを備えた、富ノ輪広場があるほか、屋外にはトランポリンのようなふわふわドームがございます。またすぐ遊びに行きたい、天候に左右されずに子供が楽しめる施設ができて嬉しいとの声をいただいております。
0: 富ノ輪パーク、先ほど行ってきました。で、予約をして入れる場所なんですけども、まあ、靴を脱いでですね、入っていきますと、まあ、さっき言いました、真っ白のね、大型、まあ、滑り台高さ5メートルのネット遊具っていうのはドーンとあって、ここ入っただけで子供たちテンションが上がってずっと遊べるんじゃないかなっていうような場所になってましたし、このネット下からこう登ることが小学生からできるんですけど、まあ、登ってまた滑り台なんか滑ってっていうこの永遠のループのような、で、滑り台は3歳から利用できるということで、と天気がいいと屋外にはトランポリンあるんですね。
1: ふわふわドームがあります。
0: そこでジャンプして青空バックでお写真撮るのもいいなと思いました。あとは子連れだとやっぱりね、授乳室あるかなとかトイレどうかなっていうのもバッチリでして、綺麗な子供トイレだったりとか授乳室もあるので、こちらもね、安心して利用できるなと思いました。まあ本当に私も子供連れてね、一緒にここに行きたいなと思う、その富ノ輪パークもね、ご紹介しましたけれども、そしてもう回っていく間、あ、コーヒーのいい香りが漂ってきましたというところで、スイーツ、飲み物、コーヒーなどもありますね。
1: スイーツステーションはカフェとショップがございます。カフェでは富屋さんのブルーベリーと蜂蜜を使用したワッフル、ブルーベリーのようなフレーバーが特徴のコーヒーなどオリジナルメニューを提供しています。また市内スイーツ店の各種スイーツも販売しています。本もカフェもあるので家族みんなでゆっくり過ごせましたとの声もいただいてます。
0: カフェのファンの方がいらっしゃって、カフェだけに来る方もいますし、さっきゆっくりした流れで、あ、いい香り、コーヒーの香りと思って座ることもできるし、お持ち帰りもできたり、フレキシブルに利用できますね。
1: はい、そうですね。
0: 早坂さんも利用したことはありますか？
1: はい、コーヒーを、オリジナルコーヒーと。
0: オリジナルはあるんですか？
1: はい、ブルーベリーのフレーバーがする特徴のコーヒーがあります。
0: この施設の、ここでしか食べられないメニューだったりとか、コーヒーもあるということで、そちらも合わせてチェックしてみてください。高田さん、ここね、もう、宝箱のような、大人にとっても子供にとっても、一回来たらまた来たくなる、そんな場所なんですけど、富ノ輪市民だけなのかな、なんて思いますよね。
2: そこ。
0: なんか、我々も様子見てるんですよ。行っていいのかな？どうなのか？このあたりはでしょうか？
1: 富ノ輪市民、富ノ輪市内、市外問わず皆様にご利用いただけます。本の貸し出しは図書館利用カードの申請が必要になります。
0: ということで、遠慮せずに来てくださいと。
2: そうなんですね。よかった。気になってました。仙台市民の私としては。
0: ここら辺もすごい、様子見てもらったら、やっぱりね。そうなんですよ。で、駐車場も広いので、初日も、ほぼ満車でも、でも混乱もなく、スムーズのお客さんが出て入ってで、魅力を感じて、リピーターが多いということなので、その駐車場の心配もいらないので、もう市外からも、やっぱりもう車で、ね、公共交通機関にもいいですけど、来て、一日一人でゆっくりしてもいいな、贅沢な時間。あとは、友達と来てもいいし、家族と来てもいいし、もういろんな使い方ができちゃう、そんな場所ですが。さあさあさあ、では営業時間など教えてください。
1: はい。ユートミア市民図書館の開館時間は午前9時から午後9時まで。富ノ輪パークとスイーツステーションは午前9時から午後6時までです。なお、富ノ輪広場の利用にあたっては、ウェブで事前予約が必要になりますので、ユートミアのホームページをご確認ください。休館日は原則年末年始となります。お問い合わせは、富谷市複合図書館ユートミア、電話022-3473417

0: 電話 022-347-4217 です。ではラジオ機の皆さんにメッセージお願いします。ユートミアは各施設がスロープでつながり一体的な空間が特徴です。施設内はどこでも図書館であり、どこでもスイーツステーションであり、どこでも遊び場、活動の場です。食べて遊んで読書して家族みんなで楽しめる新しいスタイルの図書館となっておりますので、皆さんぜひお越しください。
1: ありがとうございます。早坂さんにね、いろいろと魅力をお伺いしまして、今日リポートが10時40分頃ですが、9時半頃にね到着してゆっくり各施設を早坂さんにご案内いただいたんですが、まあ本当に回りきれないし、一つの場所だけでも一日中いたいぐらいの場所なんです。ちょっとね、もうね、高原さん、ここを私一回来て、もう一人でも来たいし、家族とも来たいし、お友達とも来たいし、ちょっとね、これは富谷の皆さんだけではもたないですよ。
2: 私も今写真で見てたんですが、すごいですね、緩やかに螺旋を描くように大きなこうね、登っていくといろんな施設があって、あとこれ優雅な一人席でコンセント付きとかもあるんですよね。
0: はい、そうです。テラス席になって眺めも、はい、
2: 本当に優雅。いや、仙台市民だけどいいですね、富谷市民になりたいぐらいのいい施設ですね。
1: いや、もうここの施設でもゆっくりできるし、周辺にも富谷魅力的な場所がたくさんありますので、もう富谷にぜひ今年度、いやこれからずっと皆さんも来ていただいて、よりね、皆さんの生活を彩っていただきたいと思いました。今からは以上です。
2: はい、もうまさにユートピアですよね、ユートミアということで、はい、伊藤さん、早坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ルズでアラウンド&アラウンドでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ、
2: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
5: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042、幸福を呼ぶ。
6: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

0: FM 泉11時です。
1: では一曲お送りします。在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします今月のパワープレイナンバーです。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県全域に霜注意報、東部には強風注意報、波浪注意報が出ています。東部では今日昼過ぎまで強風に、そして明日明け方まで高波に注意してください。また明日朝は霜に対する農作物の管理にご注意ください。海峡です。東北地方は気圧の谷となっています。また前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は気圧の谷や前線の影響によって雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北東の風強く雨で、夕方から曇り後晴れの予報です。海上の波の高さ3メートルです。西部の今日は北東の風後北の風で雨、夕方から曇り後晴れの予報になっています。降水確率、東部西部ともに今日この後午後は 50%、 夕方6時以降は 10%。 そして今日の最高気温、仙台では14度、石巻13度、古川13度、白石13度の予想です。そして明日23日土曜日ですが、明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって朝晩は曇る見込みです。明日仙台の日中の最高気温17度の予想、降水確率東部西部ともに明日1日を通して 0% となっています。そしてあさって24日日曜日、また傘マークが出現、降水確率 60% です。そして25日月曜日以降は仙台で最高気温23度から26度の間になっています。また暑くなりそうです。天気予報をお伝えしました。

ではここでお知らせです。仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。フードパントリーとは、地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けする支援活動です。仙台泉ロータリークラブでは、地域支援活動の一環として、明日5月23日土曜日に富谷市成田でフードパントリーを開催いたします。この活動は、一人親家庭の皆様を応援する取り組みとして、フードバンク東北アガイン様と連携し、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しする支援

活動です。当日はお米や食品、お菓子、飲料、医療品、学用品、生活用品など様々な品をご用意しています。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。開催日時は5月23日

ける皆様からの協賛品も受け付けています。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどがございましたら、ぜひご協力をお願いいたします。なお、酒類や栄養ドリンク、賞味期限切れの食品はお受けできませんので、ご了承ください。地域で支え合い、子どもたちの笑顔につなげる活動です。皆様の温かいご参加、ご協力を心よりお待ちしております。お問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局まで。電話番号は 022-276-5252 022-276-5252 です。以上、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせでした。

ここでパークパス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスをご利用いただける会員登録を受付中です。昨年度登録いただきました方も引き続きパークバスをご利用いただくには再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバス会員受付のお知らせでした。

ラジオネーム深澤のここたまさん、メッセージありがとうございます。お待たせしました。スタジオ前にお越しくださっていまして、夏美さんこんにちは。今日の仕事はお休みです。先週15日金曜日夜の食事の後、片付けをしている間地震アラームが鳴りましたので震度3でしたが、家と怪我は大丈夫でしたと。そうですよね、先週びっくりしましたよね。何よりです。そして16日土曜日お休みの日と17日日曜日お仕事の後、仙台アワ祭りに行きました。16日仙台メディアテイクで飛び入り参加の練習した後ステージに出ました。そして総踊りで中に入って踊りました。あ、総踊りで踊れるんですね。そして今から江東台公園でふれあい製品フェアでお買い物に行く予定です。ということで、お買い物覚悟を持ってらっしゃるんですね。万全ですね。いっぱい入りますね。ということで、写真も送っていただいていました。6号スズメッコ NTT グループの山ぼこと広瀬スズメッコの優しいお姉さんです。ということで、あ、いいですね、お天気良かったですからね。いい阿波祭り、やっぱね、お祭りってこう参加するのが楽しいんですよね。あの山ぼこ

も近くで見ると迫力あって本当楽しいんですが、スズメ踊りはやっぱり踊ると楽しいのかなと思いますが、いい週末だったんですね。そして今日もこの後お買い物ということで、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。それからですね、メッセージ桜大根さんからもいただいていまして、夏美さんおはようございます。寒い朝ですね。今朝の仙台西部は9度、最高気温11度予報です。気温差に負けて風邪ひきましたと。大丈夫ですか？温度差ね、本当に激しいので、ちょっとね、油断してるとあれですよね。私も部屋の中で薄着していたら外に出てびっくりですよ。あ、こんなに寒かったみたいなね。リクエストいただいていたのでお届けしたいと思います。いろいろいただいてたんですが、その中の1曲見つけられたのでお届けします。

沢のここたまさんから教えていただきましたふれあい製品フェア、今日開催で10時半から始まっていまして、午後2時半まで、いろいろアクセサリーとか美味しいもの、すごいいっぱいありますね。今ずらっと品目を見ていました。絶対欲しいもの、いいものがありそうですね。あ、米粉パンとかも私気になりますね。お弁当とかもね、生しいたけとかね、いろいろあるんですね。手提げカバンとかポーチ、布類もありますし、いろんなものが登場するんですね。楽しそうですね。それから桜大根さんメッセージ、いただいていて、ですね、今日は卵の日だそうですね。好きな卵料理はオムライス、オムレツ、卵焼き、茶碗蒸し、スクランブルエッグ、いり卵。子供の頃母が作ってくれる少し甘めに味付けしたいり卵の、サンドイッチが好きでした。半丼で帰る土曜日、お昼ご飯にサンドイッチを作って食べたことを思い出します。あ、今日卵の日なんですね。チェックしてのことです。卵の思い出、卵料理ってたくさんありますからね。私も何でも好きですね、卵料理。最近オムライス食べてないなと思いながら、なんか食べたくなってきましたありがとうございます。暖かなコートがあってよかったですね。園芸センターのバラ祭り行ってみたいですが、見頃が過ぎてしまいそうと。いや、まだこれからですよ、大丈夫ですよ。メッセージありがとうございました。今日のお相手、高平夏実でした。 FM 泉ビアライブ、この番組は先月期の提供でお送りしました。どうぞ皆さん、いい週末をお過ごしください。 Be Alive はまた来週です。

0: ヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
5: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 79.7 FM 泉。
1: 出ますから。よろしくお願いします。
2: すぐ買います。
1: はい。そして改めて、マリアナ松井さん、本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: もうオブリガードです。またの機会、はい、we're waiting for you to come back already、oh. もうお帰りになってください。
3: I didn't leave Japan and I'm already looking forward to coming again, you know. Thank you so much.
1: まだ日本から離れてないんだけど、また来たく思いますっていう、温かい心もいただきました。ありがとうございます。
3: 本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。さあ、ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からまたミッデイ・ラウンジでもお会いいたしましょう。 Thank you very much for joining us and never doubt the power of love, peace and music.

0: J-WAVE All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ、つかの間の休みには晴れてたら公園とか行きたいですね。稲葉です、よろしくお願いします。
0: 公園にも行けないぐらいご多忙で。
1: そうですね、いや、まあ、今ちょうど舞台オレ節の稽古中なので、自宅、稽古場、J-WAVE、 この3つで世界が回っております。ありがとうございます。
0: もうバーミューダトライアングルみたいな。
1: そうですね、なかなかここから出ることは難しいということで。
0: ほんとね、
1: まあ、行くとこ決まっててね、あのその稽古場だったりとか J-WAVE だったりとか、まあ、行き慣れて始めるんで、ね、楽なんですけど、はい、それはそれで。ただ意外となんか、緑とか見てないかもみたいな不意にね思うんで、ちょっとあったら公園とか行きたいですね。
0: もうそろそろじゃない？だって私も6月の頭ぐらいに見に行こうかなと思って。
1: 6月10日が東京の初日、東京タダムブリリアホールにて初日が始まりますので、ちょっと気になる方はぜひ調べてみてください。お願いします。
0: さあ今日もきっとお稽古だと思うんだけれども、
1: 晴れてたら公園行きたいなって思ったんだけ ど、
0: ね、どうでしょう。
1: 今日は雨じゃない？
0: でもなんかね、朝すっごい降って、でもなんかその後、何も降ってなかった。
1: 僕も J-WAVE 来る時は降ってなかったんだけど、11時現在の気温で言うとですね 14.9 度、まあ、最近で言ったらだいぶ涼しい、
0: だいぶ、ね、涼しいね。
1: 各地とも夕方にかけて雨が降ったり止んだりするでしょう。沿岸部を中心に風が強めに吹きますので、車の運転などご注意ください。今日日中の最高気温は平年より大幅に低く、都心は17度の予想です。でも30度とか言ってたよね、なんか今週。
0: いやこれはね、
1: 夏じゃないっていう日々がありましたけど、 そっからのこの寒暖差があるとね、まあ、体調がっていう風になってくるんで、皆さんぜひお気をつけください。
0: あと湿度すごすぎて、もう前髪どうしようもないね。いい
1: 湿度に弱くてさ、
0: そう
1: で、しかも、まあ、番組の企画でね、前髪がこう、はい、いわゆる、ま、おんまゆ短めになったんで、
0: もうどうしようもない、
1: 扱い

0: どうなるんだろうと思ってたんですけど、やっぱ大変ですか。
1: 大変。そしてなんか体もね、ふやけてるの。なんか、
0: あ、そうか、リリコって湿度に弱いから体ふやけるんだよね。そうだよね。リリコってやっぱカラッとしてるの似合う、似合うだけ、
1: ね、そう、やっぱりこれ不思議だね。やっぱりそういうところで生まれてるから、うん、やっぱ何年いても。
0: そうですよ、なんかこう日本の方がだいぶ長いでしょ。
1: そう、 だいぶ長いけど、やっぱりダメ。そう、
0: でもやっぱり生まれ故郷、
1: 不思議だよね、本当に。
0: そろそろ適応してほしいなと思いつつ、でも毎年この湿気にうーんってなるリリコさんも捨てがたいというかね。
1: あらま、
0: はい、
1: あらま、ちょっとカラッとしましょう、スタジオの中は。
0: そういうこと、我々のラジオだけでもカラッといきたい。
1: ねえ、だって金曜日だもん。
0: そうなの、
1: 明日明後日休みじゃない。
0: 割とね、土日休みの人多いんじゃない。
1: きっと、う
0: ん、
1: まあ、こちらは何の休みもないけど
0: 悲しくなるからやめようぜリリコ、
1: はい、それでは今週も4時間元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック、午後4時までお付き合いください。Yeah, it's Friday. It's Friday.

0: After Taste。 そして今週のアゲアゲソング、81歳、ロッド・スチュワートは81歳になった、そっか、みんなね、年齢を重ねるね。来年 UK ツアーを開催、ロッド・スチュワート Day I Think I'm Sexy featuring DNCJ-WAVE All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey です。そう、私はね、そんな稽古場行って、着々と公演の準備が進んでるよみたいな日々なわけですけれども、リリコさんはいかがですか？
0: 佐賀に行ってきた。
1: あら、佐賀へ。
0: そう、佐賀でトークショーやって1000人ぐらい集まってくださって、
1: すごい。
0: 最近公演が多くて、その生きる
1: 公演会、ね、
0: ハッピーに生きるっていう、そう、
1: はい、
0: でもすごくね、なんか佐賀って私前のガタリンピックっていう、泥の中でオリンピックをやるやつ、
1: 覚えてます。
0: そう、
1: なんで覚えてるのか分かんないけど、すごい覚えてます。
0: 泥だらけの、あれをまたやりたい。ちょっとスケジュールが今年ちょっと合わないけど、でもあと11月にどうやらバルーンフェスタみたいのがあって、
1: はいはいはいはい、
0: それに行きたいなと思って、いいですね、でも休みがないので、みんなに頼んだ仕事くれという、
1: はいはいはい、
0: ね、見に行く仕事、
1: なるほど
0: 乗る仕事でもいいけど、
1: そういうオファーをいただければという、
0: ね、いただければ嬉しいな。だから佐賀の皆さん、よろしくお願いします。お土産屋さん、空港のね、行ったら、なんかいろんなものを、いいかもになった、
1: いいかも
0: いっぱい買っちゃった。いや、美味しい、試食でね、
1: あ、そうね、ちょっと、
0: これどうぞって言って、まあ、1個食べたらもう向こうはもう、
1: はい、ロックオンだね、
0: もうロックオンだよね、はい、もういろいろ食べた、
1: いろいろ食べて
0: 全部買った、
1: 全部買った、おかげさまです、はい、今日お土産いっぱいありましたありがとうございます美味しい美味しい、
0: 佐賀は本当に素敵なとこ、
1: ね、素敵、行ってみたいな。
0: はい、さあ、それでは All Good Friday 前半のメニュー紹介お願いします。
1: はい、この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物事をピックアップするリスナップ。本日はこの方が初登場、
0: 水野まさるアクチャー。
1: リリコ案件、来週金曜から公開の映画お就活3高春人生メモリーズに出演している水野さん、実はリリコさんも出演されています。
0: はい、シリーズに出てます。
1: 水野まさるさんへの質問のメッセージをお待ちしています。そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
0: 宮田和也、ジュンスカイウォーカーズ、
1: バンドブームを牽引してきたジュンスカの宮田和也さん、オールグッドフライデー初登場。宮田さんへの質問のメッセージをお待ちしています。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウス、フォロミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらに汗っかきの人には替えの T シャツとして持ち歩いてほしい、リリコさんの完全監修番組オリジナル T シャツと、僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします。ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください。サイズの記載をお忘れなく、サイズの記載がない場合は M サイズをお送りします。
0: 私の耳がおかしいのかな、
1: 何ですか、
0: 今週とってもよく聞こえました。
1: そうですね、はい、今週なんかちゃんと読まなきゃなって
0: え、嬉しいっていうのがな、
1: めちゃめちゃなんかちゃんと読もうって
0: 思ってあ、私ちょっと聞こえてるわと思って、
1: ね、僕なんかあれ、俺これでいいんだっけって読み終わったと思いましたけどね、はい、よろしくお願いします。はい、午後1時30分頃からリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、超特急のメンバーたかしさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン。さらに午後1時55分頃にはこの方々が登場、
0: ザ・ダンページ山本正吾たけち海星、
1: ゲストコーナー初登場です。メンバーから山本さんと竹内さんが遊びに来てくれます。ランページのお二人への質問のメッセージをお待ちしています。そして番組4時間半のどこかで先週遊びに来てくれた親友さんからのメッセージが届いておりますのでお楽しみに。
0: はい、
1: さあ今週もジェイミーの皆さん、 X の皆さんお元気でしょうか。
0: ジェイミー、
1: ジェイミーですね、エビ天さん、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 急に寒いので体調お気をつけください。ありがとう、シンプルご自愛いただきましたありがとうございます。気をつけようね、我々もね、
0: ね
1: え、
0: 気をつけましょう。
1: この気温が好きだけど、リリコさんもね、ちょっとこっからまた暑くなった時辛くなっちゃうから、ちょっと覚悟しながら
0: 生活してくださいね。深呼吸いっぱいしたいと思います。はい、それでは今週も午後4時まで
1: 楽しみましょう。イエイイエイ。

0: ックしたサイモン・コーエルが手掛ける新たなボーイバンド、うん、ディセンバー10でインフィニティ123でした。
1: 時刻は午前11時45分になりました。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマはおしまいにしたいこと。さよなら、さよなら、
0: まあ、そういうおしまいもありますわな、
1: ね、
0: う
1: ん、メネギじゃなかったね、ごめんね、
0: それはリリコさんが、お寿司屋さんに行った場合このネタでおしまいにしたいというねメッセージテーマだった場合、
1: 日本語は難しい、
0: まあ、それでもいいよっていうぐらいね、ちょっと幅広くは募集したいんですけど、ね、うん、今日は映画お就活に出演している俳優の水野勝さんが遊びに来てくれるということで、このテーマに、うん、まあ、終わらせたいこと、切りをつけたいことについてぜひ教えてください、うん、うちのスタッフ陣で言うと、AD なめちゃん、朝ごはんを食べず、あ、昼ごはんも食べず、夜にたくさん寝てしまうみたいな激ヤバ食生活たまにあります。やめなきゃ、
1: 食べてしまうね、う
0: ん、最初のリズムだけこう雨にも負けず風にも負けずみたいなリズムだったけど、うん、あの食べてね、ダメじゃんね、細いからね。
1: でもさっきね、木陰で買ってきたおにぎり食べてたね。
0: リリコさん、あのちょっと控えられるあのテーブルの前、木陰って呼んでる、木生えてないよあそこ。いや分かるよ、なめちゃんがあのなんかこっそりおにぎり食べてると、そうそう、確かに木陰感はあるけれども、
1: 別に堂々と食べていいんだよ、ね、んみんなのために買ってきてるんだから、
0: バタバタのね合間でなめちゃんがどうしてもこう食べるから、こうちょっと木陰感がね出るんだ。俺たちは意外と見てるんだ、そういう、はい、ということで
1: 食べてね、もういっぱい。
0: 続きまして、うん、どうもメガネマトラディです。自宅で飲んでる時のもう一杯をおしまいにしたい。気分が良くなってついつい最後にもう一杯飲んじゃうけど、翌日のことを考えるとおしまいにしておきたいですね。
1: 調子いいね今日、メガネマドラ D めちゃくちゃ声出てるな。
0: 舞台稽古も終盤になってくるとこのぐらい、 これ、ね、このスピードで読めちゃいますね、う
1: ん、鍛えてるしね、なんか腹にからね、
0: みんな何言ったか内容は覚えてないんじゃないかな。自宅で飲んでる時のもう一杯が本当自分次第ですからね。
1: いや本当に、
0: はい、家からこうお酒が尽きれば終わりるんですけどね、はい、いいタイミングで終わってくださいね、はい。あとは坂のピロコですね、衝動買いおしまいにしたいと思いながらもしたくないという思いも複雑、お買い物大好き。作家のピロコはね、あの乙女と思っていただければ大体のエピソードは、うん、あの合致しますので、ね、お願いしますなどなど、あなたが今終わらせたいこと、おしまいにしたいこと、やめたいのにやめられないことなどについて詳しく教えてください。メッセージは番組ホームページへ
1: 待ってます。

0: 先週末味の素スタジアムで開催されたライブにリリコさんも参戦、
1: はい、私も行かせていただきました。
0: 出たわけじゃないですよね。
1: でミニミニ、はい、これはもういやこの演出の素晴らしさはあの潰したくない、はい、
0: 大丈夫ですか。なんかデカすぎるもの持ってってないでしょうね。
1: あのただサックスがすっごいかっこよくてオーケストラの、うん、サックス出したもんね。あ夜ちょっと吹いたちょっとクリスマスからさあの触ってもいないサックスがちょっとその気になっちゃった。
0: リファーサーライブ見て、はい、もう心がこう熱くなりすぎ、はい、サックス家帰ってサックス出してちょっと吹いた。はい、ということでこれさ、ね、リスナーからしたらそれ何がそんなおもろいんだって思うかもしれないけど、これなんかすげえ面白かったですね今ね。
1: すいません、やっと。
0: ビーファーストでビーファーストオールデイでした。続いてはこちら。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
3: 圏央道が故障車のため通行止めです。圏央道の坂東インターと上総インターの間は大型トラックが故障して止まっているため両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道は筑波ジャンクション方面へ向かう外回りが鶴ヶ島ジャンクションを先頭に15キロの渋滞、茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅トンネルを先頭に坂戸インターまで25キロ、海老名ジャンクションで10キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターを先頭に和光北まで15キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションを先頭に横浜青葉インターまで19キロ渋滞しています。風が強いため東京湾ワクワラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは辰巳ジャンクションを先頭に川崎航路トンネルまで断続的に18キロ渋滞しています。一般道路の状況です。目白通りの上りは練馬区八原2丁目でトラックと軽自動車の事故のため断続的に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ジャティックの笹沼愛さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: 30年以上の活動を経て今週解散を発表。
1: びっくりしたね。
0: お送りしたのはアクアでカートゥーンヒーローズでした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマはおしまいにしたいことも。
0: 一旦我々が乗る時間です。ありがとうございます。皆さんのおしまいにしたいことをたくさん届いてる。
1: ありがとうね。
0: ということで紹介していきましょう。ラジオネームメイさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。
0: 初めてメールを送らせていただきます。ありがとう。私のおしまいにしたいことはいわゆる風呂キャンです。金曜日に疲れ果てて家に帰ってきて土曜日何も予定がない日なんかは高確率でソファーで寝落ちします。春から大学生になったので平日はちゃんと入っていますが、入学前とかは本当にひどかったです。入った方がいいことは分かっているのにどうしても体が動きません。入ってしまえば楽なのに30分後に入ろうとか後回しにしていたらいつの間にか深夜2時に、もはや病気です。よろしければ、下げすんでくださると嬉しいです。なんでだよ。外の暑さと電車の冷房の寒さで風邪ひきそうですが、お二人もお体ご自愛ください。これからもラジオ楽しみにしておりますという18歳新大学生からの。風呂キャンなんて言葉がね、まあちょっと流行ってるというか、こう、まあ、割と広く認知されてますけれども、いわゆるこうお風呂入りたくないな、まあキャンセル、明日でいっかとか、今日はいっかみたいなねっていうのが割と、まあ、意外といっぱいいるよねっていうので、こういう言葉も生まれている、
1: シャワーじゃダメなの？
0: もちろんシャワーも含めめんどくせえっていう税がいてですね、
1: でもそういう時期もあった。
0: これは圧倒的にリズム変えるが、まあでも本当に風呂キャンが好きな人ももはやいるんでね、こう風呂に入らないで過ごしてるのが好きな人もいる。 And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM いすみ12時です。
1: そのまま持っていけばいい、
2: ごとね、
1: だからあんまり、はい、
2: 段ボールに詰め直す作業が必要ない、
1: 作業がないのよ、うん、まあ、洋服に関してはね、そこがもう30、まあ、20何年
2: でもリリコさんち引っ越しようと思ったらちょっとゾッとするな、
1: もう大変、うん、もう物がいっぱいいろんな
2: 繊細なものが多いし、ね、
1: そう飾り物とか友達からもらったりとか、はい、全部宝物、
2: でもいつか終わるんで引っ越し作業は、はい、頑張ってください、応援してます、はい、ということでメッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページジェイミーから。
3: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
4: 自民党は日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けたプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子案を修正して大筋で了承しました。今の国会での成立を目指します。日本国旗損壊罪をめぐっては創設の必要性を疑問視する意見や国民を萎縮させかねないという懸念が出ています。厚生労働省が発表した昨年度の毎月勤労統計調査によりますと、物価の変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前の年度と比べて 0.5% 減り、4年連続でマイナスとなりました。名目賃金に相当する現金給与総額は 2.5% 増えたものの、物価上昇に賃上げが追いつきませんでした。高市総理大臣は今日、スピードスケート女子でオリンピックの日本女子選手最多の通算10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんに対し、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。木原官房長官が記者会見で明らかにしました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校の生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は高校の実施した研修旅行の学習内容が政治的活動を禁じる教育基本法に反するという見解を示しました。今日午前の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉が進展しているとの見方から買い注文が優勢となって、日経平均株価は続伸し、節目の6万3000円台を回復して取引を終えました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて1410円47銭高い63,094円61銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル159円7銭から9銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部、今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響で各地とも雲に覆われ、夕方にかけて雨が降ったり止んだりするでしょう。また沿岸部を中心に風が強めに吹きますので、車の運転などご注意ください。都心の最高気温は平年より大幅に低く17度の予想です。日中は気温がほとんど上がらず、ひんやりとした空気に包まれるでしょう。ジャケットやカーディガンなどで羽織るもので調節してください。明日土曜日は湿った空気が流れ込むため曇りで、場所によってにわか雨がありそうです。明後日日曜日も一時雨が降るでしょう。都心の週末の都心の最高気温は土曜日が20度、日曜日は24度の予想です。なお週明け月曜日は晴れ間が戻り、28度まで気温が上がりそうです。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: マダーナニューアルバムコンフェッションズ2を7月3日にリリース予定です。マダーナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。続いてはリスナップ。
1: 時刻は午後0時8分です。私リリコと稲葉優がライブでお届けしています J-WAVE All Good Friday。 この時間は Listen Up、
0: リリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこの方をお迎えしました。
1: 水野まさる Actor。 Hey Hey
2: ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、
2: 完璧、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本日はね、リリコ案件ということでですね、実はリリコさんも出演されております、はい、来週金曜に29日から公開の映画お就活3高春人生メモリーズに出演している水野まさるさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 僕とはね、実は共演歴もありまして、
2: はい、そうでしょ、
0: ハイアンドローの映画で、
2: そうですね、
0: 映画で言うと2になるんですけど、はいはい、共演してるんですけど、何百人いたところですか。
2: そうなんですよ、もう多すぎて、
0: はいはい、ご挨拶もちろんさせていただいてるんですけど、なんかこう共演、はい、あの時ああだったよねとかじゃないぐらいの人がいたん で、ね、はい、
2: でまあオーディションで
0: とかでもね、そうなんです、
2: お会いはしてて、
0: ね、
2: 一緒に芝居もそのオーディションでもやらせていただいたりとか、
0: はい、でここで今日久しぶりにお会いできて、はい、ということなんですけれども、ね、
1: ちょっと簡単に、
0: はい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、うん、水野さんは1990年11月22日生まれ。
1: サソリ座、
2: そうです、ギリギリなんですよ。
3: ギリギリだよね、よし一緒だ。
0: この時期の星座に敏感なのはリリコ、11月16日生まれ、
1: はい、ね、はい、そうそうそう、近い近い、
2: はいはい、
0: 愛知県の名古屋市出身です、はい、名古屋を中心に全国で活躍するグループ、はい、ボーイズ&メンのリーダーとして2022年5月まで活動されていました、はい、
2: うもう4年経ちましたね、卒業して、
1: そうですね、はい、そうか、4年も経ったのか、
2: そうですね、
0: ボイメン、
1: はあ、うん、名古屋でも、もうい
0: や、もちろん
1: 本当、ね、もう私も何人かと、はい、仕事してるん
2: です
1: けど、
2: そうですね、
1: はい、まあ、映画の話はねいっぱいするけど、その前に、はい、やっぱりね、いつもの初登場の時に聞く、はい、あれを、難しいあれを聞くよ。
0: あんまゲストにそうやって振るもんじゃないよ。
2: OK ですよ、
0: ラフにラフに振って、
1: 水野さんを作り上げてる大事な構成要素を一つだけ教えてください。はい、プライベートめなことでお願いします。
2: わかりました、
1: はい、
2: では僕水野まさるを作り上げている大事な構成要素はブラジリアン柔術です。
0: おー、
2: はい、
1: ちょっとイメージがなかったけど。
2: あ、本当ですか、
1: はい、
2: ブラジリアン柔術、まあ、去年の年末かな、はい、アジア大会にも出場、
0: すごい、
2: 出場ガチの公式代々木体育館でやったんで、昨日も行ってきて、ちょっとあざできて、
0: あら、
1: はい、すごいいや激しいやつじゃん。
0: いや、そうです、結構組み合って
1: 寝技とかやってるよね。
2: あ、そうです、
1: はい、ね、
2: そうなんですよ、
0: 日本だと岡田純一さんとか、
2: あ、めっちゃやってますね、はい、なんかその、まあ、岡田さんとか玉木さんがやられてるって、はい、まあ、最近この間大会に出てニュースになったんですけど、
0: ね、
2: それよりももっと前から僕も実は始めていて、
0: そうなんですね、
2: やっぱりその日本って警察ものだったり探偵ものの作品が多いから、うん、こう相手を捕まえたりとか、うん、こう捕獲するっていうシーンがあるんですけど、うん、そういう時にこう寝技だと、現場でアクション監督がつけてくれてもやっぱ動けなかったり
0: する、ちょっと難しいですよね、その場だと。
2: パンチは結構ごまかせるんですけど、寝技はやっぱごまかせないんで、ちゃんと始めたいと思って、もう本当一人で岡田さんがいない道場にあえて行ってで、ちゃんと始めたんですけど、
1: すごいね、素晴らしい、はい、そんなにいろいろ準備してるのにお就活、
2: そうなんですよ、はい、全く戦わない、
1: ほぼ動かない、
0: その幅がいいんです、どっちもいけるよっていう、
1: これがね、本当に不思議な話っていうか、はい、本当に私ワンを見てあまりにもいい映画だったから、うん、すっごいいろんなのに褒めたら自分も出られるっていう、
0: すごい、ね、
1: ちょっと奇跡的なことが起こったんだけれども、はい、ちょっとせっかくなので、はい、お就活3の話、
0: リルコさんとリルコさんが出演している映画、はい、お就活3高春人生メモリーズは就活終わる、うん、

0: 活動、就活を題材に、はい、家族の在り方や夢への再挑戦を描いてきたヒューマンコメディ、だからこれがお就活熟春人生100年時代の過ごし方、お就活再春人生ラプソディに続くシリーズ第3弾、は
1: い、そうなのよ、
0: すごい
1: 人気なのよ、
0: ね、
1: あのシニアが映画館に戻ってきたっていうのがこの、はい、シリーズ、はい

0: キャストがまた豪華でですね、
1: 高畑
0: 淳子さんと、はい、その夫役に橋爪功さん、そして娘役に剛力彩芽さん、そして剛力さんの婚約者役で水野さんが出演されていて、リリコさんが何役か、これ言っていいんですか、
2: これちょっとネタバレかな、これ
1: この映画にネタバレもないでしょ、リリコさん
2: ネタバレかな、
0: リリコさん、このラジオ限定でちょっといいですか、もらっても、
2: 高畑淳子さんが演じてるキャラクターの、コーラス仲間です。言っちゃった、大丈夫かな、
1: いや大丈夫でしょ、
2: 大丈夫かな、
0: 大丈夫かな、これ
1: 大丈夫でしょ、
0: 関係者の方、関係者が誰も注目してない
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですね、
2: ネタバレもう一ついい、
0: いいんですか、
2: 私の役名がリカ子、
1: うわ
2: ネタバレだよこれ、
0: 大丈夫ですかこれ、
2: ちょっとやめ
0: ろ、ダメでした、
2: ダメだった、
0: 生放送なんでダメとかも、申し訳ないです、
1: もう流れちゃってますから、
2: はい、いやでも本当にね、
0: そうもうそうそうたるキャストの皆様がね、
2: 割とね、まあまあ普通の家族のお話、ね、まあ普通ってみんなね自分が普通だと思ってるけど、はい、旗から見たら結構面白いという、そうですね、うん、もう私橋爪功さんが演じてる新一さん、はい、もう本当におちゃーとかもう何にも分かんないのね、はい、家のこととかね、はいはいはい、うん、今回はどういうことが起こるのかしら、
1: 3話で、
2: はい、3話、う
1: ん、これはですね、うん、三田佳子さんが今回ゲストで、はい、あと小日向文世さんなんですけど、はい、まあ、三田さんがちょっとこう認知症のお母様の役をやってて、うん、やっぱ認知介護ってすごいやっぱ大変なんですよ、そうですね、これって結構今社会でも問題になってるんですけど、うん、やっぱそうなってくるといろいろストレスとか親の嫌な部分しか見えてこないんですけど、うん、でも根っこの部分はやっぱりつながってるよねっていうのが今回のこの人生メモリーズですね、うん、はい、だからすごい最後グッときます、
2: はい、グッとくる、うん、はい、水野さんと剛力彩芽さんこのねカップルはどういう風に今回なるのかしら、
1: はい、今回のいよいよ結婚ということで、
2: 人生のねステージが永遠に続けられるシリーズなの
0: よ、お就活なのに、
1: はい、そうです、
0: これ終わらないという、
2: 終わらない、
0: 素晴らしいですね、
2: は
0: い、
2: そうそうそう、うん、ね、現場はどんな感じだった、私たち同じシーンはなかったんだけど、
1: 去年の夏撮影してたんですけど、うんうん、はい、まあ、小日向さんが僕初日一緒で、うん、はい、でいろいろお話聞いてたら、うん、僕アウトレイジが大好きなんです
0: よ、あ、はい、
1: 北野組の話とかもいろいろ聞いてたら、はい、この「お就活」っていう作品も、はい、やっぱ皆さんめちゃめちゃ芝居がうまいんで、うん、テストがあんまないんですよ、
0: なるほど、
1: ほぼ一発で本番でやっていくんでミスれないんですよ、じゃあ小日向さんがもうこれ北の組ぐらい早いよって言って、もう夕方の18時にはもう終わっちゃうんですよ、
0: 素晴らしいですね、
1: 10時に始まって18時に終わる、
0: 健康的
1: 組なんで、だからもう僕はすっごいこう、もう絶対ミスれないっていう、まあ、これはもうずっと6年この作品でやらせてもらって
0: る感じです、ね、いいですね、鍛えられます
2: ね、ちょっとね現場でドキドキするのよね、今ので良かったかなって、
1: いやそうなんですよ、
2: は
1: い、
2: まあ、もちろんね、いろんな角度から、まあ、3回ぐらいは撮るけど、はい、うん、見るとちゃんとなってんだよね、なんか
0: いつもの段取りがないだけ、
2: そう、は
0: い、
2: そう、一回やってみてみたいな感じでもう、そうへぇと思って、
0: すごいわ、
1: ね、まあ、監督がやっぱり脚本もやられてるから、うん、もう書きながら多分
0: 頭の中で
1: カット割りとか
0: 割られてるんですね、
1: もう決まってるんですよね、
2: う
1: ん、
2: は
1: い、
0: 撮りが早いってだけで正直いい現場だなって思います
1: 、そうそう、
0: みんなの心が健康に進んでいくというか、う
1: だからもう誰もこう疲弊していかないというか、うん、みんな元気に最後まで走りきれるっていう感じですね、
0: シリーズの3本目ですけど、はい、まあ、水野さんとしてもこの作品を通してこう考えさせられることというか、うん、気づかされることみたいなあったりしますか、
1: これは僕1が終わったタイミングで、うん、僕祖父が亡くなったんですね、でやっぱそれを最後見とることができたんですけど、はい、やっぱその家族に対する考え方とか、うん、やっぱ誰しも平等に終わりが来るっていう、うん、でそれが結局ネガティブではなく、はい、じゃあどうやってみんなでポップに終わりに向かっていくかっていうことをすごい考えるようになりました、うん、だからやっぱ今僕名古屋出身ですけど、はい、家族と会う時間増えましたし、
0: う
1: ん、今東京に住んでるんですけど、うん、やっぱ名古屋帰った時はちょっと仕事の前乗りとかして家族とご飯食べたりとか、うん、そういうことをするようになりました、
0: あ、いいですね、
2: はい、このシリーズですごくいいことが勉強になるのよね、
0: そうなんですよ、
2: もう今更聞けない保険のこととか、うん、あと今回私リカ子が言うのがその仏壇じまいとか、はいはい、そのやっぱり、まあ、後継ぎがいないとか、はい、そのね、見てもらえる、まあ今のお家になんか合わなかったりとかっていうのもあるから、はい、うん、そういうね、誰に聞いたらわからないようなことが全部取り上げてくれるから、楽しいエンターテインメントと笑えて泣けて、でも勉強にもなってるっていうのがやっぱり見どころだよね、はい、そう、
0: 普段生活

0: 知ってる中で取り入れる知識の中ではある種こう入ってきにくい部分だし、自分たちが直面した時に初めてたくさんこう知ることになることが多い中でも、やっぱこういう作品はね、なんかこう映画のなんかこうあり方としてやっぱ素晴らしいなと思いますよね。
1: そう、で舞台挨拶たくさんあるのよね。
0: そう
1: みんなでね、そうキャストも多いけど、その代わり舞台挨拶も多くて、みんなで散らばってやるのよね。
2: 全国各地で、
1: そう、全国各地。そう、水野さんはどちらに
2: 行かれるのか。僕は5月30日に名古屋ですね。
1: あ、やっぱりね。
2: で、松下由紀さんと、はい、森本さんという方と3人で、まあ松下さんも名古屋ですし、
1: まあ
2: 松下さんは僕の上司の役でもあるので、やっぱ現場の近かったですし、はい、話しやすい。
0: いろんなお話が。
2: リカコさんもありますね。
0: リカコさんは。
1: リカコ、そうそうそう。
0: これどっちで行くんですか。
1: リカコで。
0: リカコで行ってよ。
1: リカコで行くね。
0: リカコさんは。
1: 私まあ5月31日なんだけれども、結構ね、いっぱいあって、これはもうオフィシャルサイトをご覧になっていただいて、
2: ね、
1: 自分の、はい、気になるキャストのところで、あ、でも、ね、水野さんめちゃくちゃ行くね、なんかいろんなのね。
2: 僕はでもそうですね、でも30日の愛知の2回以上だけですね。
1: 私勝木監督と、はい、
2: そうです。
1: いやもうこの3がね、ヒットしていただければ、もう4も5も
0: っていう話になってきますね。
1: そう、
2: 監督は4ももう書きたいって言って、
0: はい、いいですね。なんかこういろんな現場に日々行く中でこういうシリーズで続いていく一本がなんかずっとあるとね、嬉しい
2: ですね。オリジナルであるのはやっぱ、今原作ものでシリーズは結構多いですけど、オリジナルで6年やってるのは
0: すごい。なかなか巡り合えないですからね。
2: はい、
1: さだまさしさんが、主題歌を書き下ろしてくださったりとか、もう本当に、はい、今流れてるんだけれども、本当に「おいお茶」って言ってる旦那さんのいる、あなた、連れて行ってください。こうなるわよ、あんまり家のことを知らないと。痛い目に遭うぞって、奥さんがいなくなったら大変なことになるわよっていう、
0: お茶の缶の位置一つも分からないから、
1: はい、
0: いや今多いお茶がちょっとあまりにも商品名すぎて、
1: 違う違う違う、そ
0: う、あれ違う、そうね、お茶を入れてくれと呼びつけるあれ、は
1: い、そうそうそうそうそう、
0: みたいなこともある。
1: そういうのね、で女性仲間というか、そのね、友達と一緒に行くとまたどっかレストランね予約して、はい、その後に、そうですね、うちのもそうなのよっていうのでも盛り上がる、
2: 愚痴大会。
1: そうで、若い方にもやっぱり早めに見てほしい。いや、見た方がいいっすね。こういうね、2時間ぐらいのエンタメからね、まあ、みんな年を重ねるのですごく大切なこと、
0: 終わりに向かっていく話がこうやっぱり、
1: そう、
0: まあ、したくない話っていうふうに思っちゃうかもしれないけど、うん、しておかないといけない話だったり、
2: どの年齢でも自分ごとで見れる映画なんで、
0: 本当に
2: 見てほしいですね。
0: ぜひお願いします。ちょっとこれメッセージテーマは時間ないかな。
1: 時間ない、
0: いいですか、すいません。
1: そうだって、ちょっ
0: と4時間のメッセージテーマはね、そう、水野さんがいらっしゃるということで、おしまいにしたいことなんですけど、
1: ね、はい、そうになっちゃったのね。
0: ありますか、まあ、終わらせたいこと、おしまいにしたいこと何か。
2: 僕飲食店行った時に卓上調味料ってあるじゃないですか、はい、ラー油とか
0: 置いてくれてますね。
2: あれめちゃくちゃ入れちゃうんですよ、僕名古屋なんでやっぱ味が濃いのが好きで。
0: ああ、なるほど、お好みが。
2: で、名古屋の飲食店であんまりなかったんですけど、やっぱ東京だとちょっとなんかこう、薄いものとか。
0: 名古屋ベースが濃いから。
2: そうなんですよ、ちょっとやっぱ物足りなく、ラーメン屋さんとか物足りなくなっちゃって、ラーメンとかなんかライスとかめっちゃ入れちゃうんですよ。
1: でも最初はちょっとだけ食べるでしょ、それとも何にも味見しないで入れちゃう。
2: 所定から行くこともあるんですよ。
1: ちょっとも
2: う、それはなんか店員さんにも申し訳ないんです
1: けど、そうそうそう、ちょっとだけ1本ぐらいすすって
2: やっぱ足んないだろうなと思って入れちゃうことがあって、あれすっごい終わりにしたい
0: んですよ。難しいですね。
2: はい、
0: はい、ということで、そろそろこのコーナーもおしまいです。ディレクターから指示が入りました。
2: 早い、
1: ね、そうあ
0: っという間。我々のヘッドホンにだけ入ってくるうまいこと言わなくていいんです。確かに、はい、リスナーに聞かせないと、はい、ね、ということでね、水野さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また是非遊びに来てください、
1: はい、お願いします。いつでも来てくださいね。
0: リスナー、今日はここまで。この時間のお客様、俳優の水野まさるさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 81.3 J-Wave.

0: は午後0時29分です。J-Wave All Good Friday。この時間はこの方が遊びに来てくれました。ジュンスカイウォーカーズ宮田和也さん !Hey, hey!
1: Hey, hey!
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に気を使ってくださってるのがすごく、
2: はい、ヘイヘイの音を間違えないぞという、
0: はい、大丈夫です、
1: ありがとうございます、はい、
2: バッチリです、完璧でした、
0: バッチリ、
2: 皆さん初登場ですね、はい、僕初めまして、先
1: ほど、あ、どうも初めまして、
2: 今からお願いしますが、リリコさんとは
0: 手を振る中
1: リリコさんは実はあの以前、はい、あのこちら来た時に、はい、あのちょうど窓越しに僕は帰るという手を振ってくれてですね、はい、で僕も手を振り返して、はいはい、でその後番組にまた出る話もあったんですけど、なかなか時間が合わなくて、うん、一度コメントを出したことありますね、
0: はいはい、
1: 今日は初、
0: はい、
2: スタジオに
0: 手を振り合いましょう、ね、
2: もう喋りましょう喋りましょう、はい、もったいない、こんなに近くにいるんだから、
0: は
2: い、
0: ねえ、さあみんな知ってるけど、はい、ちょっと簡単に、まあ 改めてプロフィールを、
2: ジュースカといえばというところで、昨日デビュー記念日だったんです、
1: はい、
2: おめでとうございます、
0: すごい、
2: はい、改めてにはなりますが、80年代90年代のバンド音楽界を牽引してきたイケる伝説です。1988年5月21日に全部このままでメジャーデビューをされまして、うん、スタート一つ抱きしめて歩いていこう素敵な夜空などヒット曲多数。1997年6月に一度解散されましたが、2007年に10年ぶりに再結成、今年も12月まででおよそ60本のライブを観光中で、バリバリです、は
0: い、すごい、いやだってすごくね、早くからね、はい、あのバンドを組んで、なので1980年のバンド結成から数えるともう45周年ってことなんですね、すごい、メジャーデビューからは38年ということなんですけれども、はい、いやすごいね、うん、本当に、そして昨日ねデビュー記念日おめでとうございます。今回ね番組初登場ということで、はい、宮田さんにこの質問をします。ご自身を作り上げてる大事な構成要素3つ教えてください。あの音楽とか、あのギターとか、あのライブとかダメ、
2: はい、すいません、はい、ごめんなさい、ちょっとあの厳しく
0: て、ごめんなさい、はい、いや、やっぱり、いや、みんな、そう、みんなやっぱりこうプライベート感を知りたいっていうね、
2: ちょっとできれば、
0: はい、3つお願いしていいですか、はい、
1: まず1つ、はい、ペキニーズ、
2: ペキニーズ、
1: はい、ワンちゃん、これ犬です、ワンちゃんですね、うん、はい、そして、2番目が戻ってきた、
2: お、
1: 戻ってきた、はい、そして3番目がネバネバと、
2: ネバネバ、じゃあまずはペキニーズ、これは愛犬ということですかね、
1: そうですね、これ僕もそれこそもう20代前半からずっとペキニーズをもう今飼っているのが5匹目なんですよ、ね、5代目なんですけど、もうずっとペキニーズばかり飼ってきていて、で、まあ、僕のインスタはペキニーズだらけなんですけど、
0: なぜペキニーズだけです
1: か、なんかね、このペキニーズがもともと中国にいた犬、はい、それがイギリスに渡ってこのちょっとポワポワになったんですけど、うん、まあなんていうかこうスターウォーズとかに出てきそう、
0: あ確かに、
2: そういう観点もありますね、は
1: い、でまあ毎朝こう朝散歩をするというのがルーティーンで、あー、まあ僕の、まあ、心を支えて
2: る、いいですね、
0: なんかすごい綺麗にトリミングされてる、かわいい、お
2: 尻毛流れが完璧です、
0: っていうかあのスターウォーズも好き、
1: スターウォーズ好きですね、
0: あ、ええ、マンダロリアン今日公開されますからね、
2: そうですね、映画情報を差し込んでくれめっちゃリリコだ、
1: ね、映画情報
2: さすが、
0: あ、でも、あ、
2: もう毎日行かれて、まあ、これからね、だんだんこう朝の散歩の時間が朝早くなってきて、
1: ね、そうなんですよ、今ね、だからもう明日日の出とともに行かないともう温度が上がっちゃうんで、ね、
2: 地面が熱
0: い、本当
1: 今でもこの子は今9歳です、
2: 9歳、
1: あ、はい、あ、
0: そうなんですか、 かわいい、
2: さあそして2つ目が戻ってきたんですけど、はい、これは何が続くのかというところですか、
1: これ実は

0: あのクラシックミニってわかります？クラシックミニクーパー、はいはいはい、今のミニクーパーは BMW ミニクーパーで形が随分大きくなって、うんはい、昔のもう90年代に生産中止になったミニクーパーってわけですわ、はい、それが僕1993年、はい当時ディーラーから新車で買ったんですよ。ただそれ乗ってて2年ぐらいで子供が大きくなってきて、うん、手狭になって、うん、大阪の友達に譲ったんですよ、うん、でそれをずっと持っててくれて、実はその30年ぶりにその同じ個体が去年一昨年僕のとこ帰ってきたんですよ。
1: うわ
0: でそれをもうレストアしてもう全部エンジンも、
2: はい、バラして、
0: バラしてで色も全部塗り替えて、
2: オールペンも
0: オールペンもして、それでこの2月にやってきてですね、
1: すっごい感動。
2: わかる、なんか泣きそうだった今。
1: いやもう本当、私そういう番組見てるのよテレビで、あのそういう
2: あのいやリリコのテレビの好みいいんだよ、
1: あの綺麗にしてまた戻すっていう、泣いちゃうよ毎回、ね、そう。
2: しかもご自身がそのライブステージの変化で手放したあの時の車と同じ個体がっていう、
0: そうそう、で子供が生まれた時にこのミニで迎えに行って、でその子供も今やもう32になる、
1: ね、
0: だからその、ね、この車をまた子供に引き継いでいってもらえたりしたら嬉しいな。
1: でもそのずっと取っといてくださった友人の方、
0: 素晴らしいね。素晴らしいんですよ。
1: 本当にいい友達ですね。
0: 本当屋根の、ね、下にちゃんと車庫に保管して
2: る。じゃあもう状態も、そこまで悪くならず。
1: なんて素敵。
2: 素敵。あ、ごめんなさい、2つ目にして暗いすぎちゃった。
1: はい、そんな後にネバネバとくるんですけど、ネバネバ、まあ、なんとなく、はい、想像はつきますが、
0: まあ、これはあのメカブ納豆といいますかね、長毛納豆といいますか、はい、あのまあ、あの健康ですね、ここからは、ね、今世界のバンドもローリングストーンズ、ミクジャガーも、はいね、レッドホットチリペッパーズのメンバーもみんなそれこそ酒もやめて、はい、まあ、僕もちょっとね、実は今年の1月からお酒をやめたんですよ、は
2: い、そうなんです
0: よ。で、まあ、うちのギターは森潤太はもう10年酒やめてるんですよ、は
2: い
0: は
2: い、だいぶ長らく、
0: なのでまあね、まあ、でそういう中、まあ、健康という意味も兼ねて、うん、まあ、今毎夕食の時には必ず納豆をね食べるようにしているというか、あ、まあ、ツアー中も打ち上げの前にこう、うん、納豆ワンカップ、はい、ワンカップじゃない、ワンパック、
2: はい、ワンパック入れとくと、
0: かっくらってから食事に行くと、
2: 素晴らしい、習慣にされてるという、
1: すごい、やっぱり体の変化すごく感じますか、
0: なんかね、まああれですけど、ね、今お昼ですけど便通がこう整うというのと、あとなんか、ね、やっぱネバネバなものってやっぱいいんですかね、んなんか体がこう軽くなったような感じしますけど、
1: 声もいい感じで、
0: あ、そうですね、声もいいですね、
1: うん、あ、すごい、
2: でも体型がずっとあんま変わられてないイメージ、
0: そうですね、僕ジーパンはこれもうデビューの時から26インチ変わらないっていうか、
2: すごいですね、
0: そうなんですよ、変わらないんですよね、
2: すっごい、男性でここまで変化ない人ってなかなかいないと思うんですけど、そう、もうその健康意識される前から変わる、
0: まあ、ライブをね、ずっと年間にそれこそ60本70本やってますから、そのライブが一番こう健康維持、
2: あ、すごいです、より健康ライブを行うためにも日常からって、
0: そうですね、
1: 素晴らしい、すごい、
2: あ、もうごめんなさい、2個目のミニクーパー、クーパーから
1: ずっと暮らしちゃった、ずっとなんか今すごいね、真似しないと、はい、はい、曲いきましょうね、
2: 新曲が完成してですね、こちら昨日リリースされたということで、は
1: い、
2: 早速聴かせていただきましょう、詳しいお話はお届けした後で伺います、それでは宮さん曲紹介お願いします、
0: はい、それでは聴いてください、ジュンスカイウォーカーズででっかい太陽。

0: 昨日5月21日リリースミュージックビデオも公開されました、うん、お送りしたのはジュンスカイウォーカーズででっかい太陽でした。
1: いいね。
0: J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はジュンスカイウォーカーズの宮田和也さんが遊びに来てくれています。い
1: や、ポジティブでまっすぐな、
2: ありがとうございます。
1: はい、もうでっかい太陽っていうタイトルがもう好きだもんね。
2: ちょっと昭和感もね出してみたんですよね。
1: そうね、はい、で、作詞
0: は宮田さんが、
2: はい、そうですね、
1: はい、
0: でリーダーの森さんと一緒に作曲もされて、はい、ですね。これだ、あのイントロとか感想でカノン、
2: そうなんですよ、まあ、今回こんなちょっとクラシカルなというか、はい、まあ、ジュンスカイウォーカーズに悲しすぎる夜って曲があって、まあ、そこが結構クラシカルなこうあのメロディーがあったりするんですけど、はい、まあ、そこからヒントを得て、まあ、ちょっとクラシックなメロディーを使って、で歌詞をはめて作ってみようみたいな。ただサビが結構転調したりするので、
0: そうですね、
2: はい、まあ、ジュンスカにしては結構珍しいタイプというか、まあ、今の時代のジュンスカウォーカーズみたいな感じを作ったんですけど、
0: やっぱ活動も長らくされてる中で、もう昔のご自身たちが作った曲からも影響をまた受けて新しいものが生まれるっていうのがね、素晴らしいですよね。
1: 今まではその曲作りはどういう風にやってきたんですか？メロディーが先にあって、
2: 基本的に森潤太が作ってきて僕が歌詞をつけるっていうテーマだったんですけど、でも今回最近はその森潤太が曲を母体を作ってきて、僕もメロディーっていうか、うん、ちょっと言葉の数とかそういうのもあるから、はい、サビの部分、まあ、この今回の転調した部分なんか僕が作ったりして、まあ、それを合体させるというか、昔はねやっぱそういうお互いこうエゴがありますから、なかなかこう お互いのを混ぜるっていうことはちょっと、
0: はい、
2: まあ、そういう問題があったんですよ、はい、今は最近心も皆さん広くなって
0: すごい、
1: 大人になったんですね、しっかりと ね、 ね、でもなんかその長いじゃないですか、まあね、はい、40年以上やられて、はい、うん、なんか何も生まれてこない時ってあったんですか？
2: ありましたね、やっぱそれはだからやっぱそこで悩んだり、はい、まあ、迷ったり、あと時代に振り回されたりとかですね。でもなんかこう60ぐらいになるともうなんかこうね、お互いもう生きていられるっていうことが、ありがとう、
0: 人間的な、
2: そうそうそうそう、だから非常に今

0: ツアーもね、こう仲いいっていう方もおかしいですけど、まあ一度解散もありますけどね、去年なんかそれこそ北海道を苫小牧から5カ所回ったんですけど、車でドラムの小林が全部運転してメンバーで全員で回るんですけど、1500キロ。でもなんかそういうこともできるようになったというかね、
1: すごいね。
0: 昔はそうな、移動時間一緒にいたくないよ。
2: いや、まあそうですね。ねまあ、正直もメンバー同士でなかなかずっと一緒にっていうのはね、
0: ありましたけど、今はね、非常に一緒に、だからみんなでツアーの途中ちょっと神社仏閣に行ったりとかですね。まあ、最近は変わりましたね。そういうの、
1: でもファンの皆さんとかはどうですか。やっぱりあの昔からずっと応援してくださってる方でも、はいはいはい、まあ、親子で来たりとか、はいはいはい、そういう感じですか。
0: 最近はね、男子がすごく増えてきて、だからやっぱりそのジュンスカ世代の人たちも、まあ会社だったり、あと子育てだったり、はい、まあ、お金の使い方もやっぱお子さんに使われたりあったりですか。でもまあ皆さんこう手が離れて、はい、まあ、自分でお金を使えるようになって、だから結構ね、男子と女子の割合が半々ぐらいなんですよ。で、あと子供連れっていうか、はい、で、学割があるんですよ、ジュンスカ、うん、チケット、キャッシュバックが学生にはお金は返してあげる。あ、だから結構親子でジュンスカを見に来たりも多いですね。
1: すごい。でもこんなに長くね、やられて、そのなんか支えてくださってるのが原点みたいな、なんでしょう、なんか支えてくださってる何かがあるはずですよね、
0: は
1: い、
0: でもやっぱそれはそのファンの人たちのね、やっぱその笑顔だったり、やっぱ涙だったり、それこそ歌によってはその当時を思い出して涙流す男子がいたり、まあ、もちろん笑顔でいてくれたりとか、でもなんかそういうなんか役に立ってるっていうのも大げさだけど、なんか自分の歌でみんな元気が出て、で僕も勇気をもらってみたいな、なんかそれが今すごくとてもバランスがいいというかね、心地いいというか。
1: だって絶対でライブでさ、ファン同士が出会ってなんかね、恋に落ちてっていうのも、
0: ね、それもあります
1: よね。ありますよね。
2: いや、ここまで来るとやっぱ
1: そうだねっていうふうに思いますね。はあ、すごい。そして今
2: そうなん
1: です、先ほどおっしゃってたように、はい、60本ここから
2: 60本にも及ぶワンマンツアー、
0: そうですね、
2: 台湾ツアーの真っただ中、
0: そうですね、真っただ中ということで、はい、
1: でもなんかすごく元気そうですよね。
0: そうです、なんかね、やっぱライブをやってる方が体調もいいんですよね。
2: あ、そうか、集中もしてますし ね、 その時期ね、
1: ここ近くすぐありますね、はい、明日から教えてください、はい、ライブ情報
0: が、はい、あの渋谷のクラブクアトルと、これはもうチケットソールドアウトでないんですけど、うん、あさって僕たちのろし上がる時という対バンシリーズをやってましてですね、はいはい、まあ、それこそクロマニオンズとかですね、うん、同じような世代の方もいれば、まあ、この間ハンプバックさんとか、あ、まあ、そういう若いバンドとかもね、はい、
2: 世代も広く、
0: あとこの間仙台では鉄風東京っていう23歳のバンドと一緒にやってましたね、うん、それこそ親が全員来てジュンスカファンで、あ、結構同窓会、同窓会じゃないか、父兄参加みたいな、
2: 嬉しいでしょうね、親子さんもね。
0: で、まあ、なんですけど、明日は中島拓、あさってか、うん、中島拓衣君という、はい、シンガーソングライターとツーマンで、これはまだチケットありまして、うん、まだ今日明日の6時までは、E プラスで買えます、うん、はい、であと当日もあれば出すので、はい、ぜひよろしくお願いします。
2: お願いします、
1: はい、さらに昨日あることを発表されました、うん、
0: はい、実は来年のまさに今日ですね、はい、森潤太が大分は別府の出身なんですけれども、はいはい、別府でですね、まあ、ジュンスカ初のこうフェスティバル、フェスをやると、うん、電撃別府というですね、まあ、いいね、ラモーンズの電撃バップっていうのはちょっともじって電撃別府というものですね、はい、まあこのいろんな出てくれたアーティストたちですね、そののろし上がる時の、まあ、メンバーとかと一緒に、はあ、ロックンロールを別府で鳴らそうというのがあります。
2: これジュンスカ主催のフェスですから、これ参加アーティストのね発表がまたこれ待ち遠しいですけれども、これ楽しみにぜひ待ちましょう、は
1: あ、結構参加する、
0: そうですね、もうまだ発表はできないけど、うん、結構たくさんいろんなバンド決まってますので、
2: はい、フェスやライブについて詳しくはですね、ジュンスカイウォーカーズのオフィシャルサイト SNS 皆さんご覧ください。
1: さあ、メッセージテーマいけるかな、はい、行きたい、
2: 今日の番組メッセージテーマは、うん、おしまいにしたいことということなんですが、宮田さんの終わらせたいこと、おしまいにしたいこと、やめたいこと、まあ、それこそお酒をやめられたりとかっていうのはあったと思いますが、ね、今何かありますか。
0: なんですかね、でもおしまいにしたいことってあんまなくて、はい、そうなんですよね、なんか逆にやりたいこととかこう次々
2: 続けていきたいことだったりとか、
0: でそれこそでもお酒もやめちゃったし、タバコも

0: めちゃったし、うん、まあ卒業したいというかそのぎっくり腰に僕なりやすくて、今もちょっとこうなんていうかいつもこう腰痛みたいな、はい、だからそれをまあおしまいにしたいというか終わってもらいたいという、うん、
1: は
0: い、
1: 根本的な改善をしたい
0: ですね。したいですね。
2: 鈴木メソッドっていうのがあって、はいはい、治りますよ。私治ったんで、
1: なんかすごいすぐ出てきた。
0: それじゃあちょっと後で教えてもらっていいですか。
2: はい、ちょっとあのダサいって言ったら鈴木さんに申し訳ないんですけど、ね、うん、動きがダサいんです。あのあ、はい、ちょっと恥ずかしいというかあの お一人でお家であ
0: のあできるんです
2: か。はい、
0: あのそれを教えてください。やってください。ぜひぜひ。
2: ミュージカルやった時に、うん、そう、それを、うん、はい、でもっとなんか地球にちゃんと立つようになるんだって、うん、
1: あ、重心がグッと落
2: ちて、そう、ちゃんとあのなんかいつも浮いてたみたい
0: な。あ、そうなんです
2: ね。そうか、それを、はい、
0: ちょっと後で
2: やってみたい。でも私ちょっとあのやりたいこともまだまだあるっていうのがとても気になったんですけど、うん、それも例えば、
0: いやでもあの例えばその今ハーモニカを吹いたりとか、まあ、楽器とかですね、うん、まあさらに上手くなりたいっていうのがあるし、ね、まああと歌もですね、やっぱこう今の時代ってこう歌い方もファルセットを使ったり、うん、ミックスボイスだったり、うん、すごい進化してってるんですが、うん、だからやっぱそういう意味では歌ももっとこういろんなパターンを練習っていうか上手くなりたいなとか、うん、やっぱね、まああと音楽の中ではキリがないですよね、うん、ステージもっとこういう風にしたいとか、
2: うん、いやいろいろ楽しみです。はい、はい、またぜひ ね別府のライブの前に
1: ね、またフェスの前に
0: ぜひぜひ、
2: はい、ぜひまた、はい、
1: お待ちしております。
2: 見てください、その時どんなアーティストが
1: ね
2: 出るか。あ、
0: そうですね、
2: はい、発表していただけると嬉しいです。はい、
1: ありがとうございます。ということでそろそろお時間ですね、
2: はい、
1: ありがとうございました。この時間のお客様、ジュンスカイウォーカーズの宮田和也さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: レガス、スフィアでのレジデンシー公演が大好評、夏もありますということでお送りしたのはバックストリートボーイズで Shape of My Heart でした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道は上層インターと坂東インターの間、故障車のため両方向とも通行止めです。内回りは青梅インター先頭11キロ海老名ジャンクションで10キロの渋滞です。東名高速下り線海老名サービスエリアで17キロ、中央道上りは調布インター付近で事故があったため3キロです。首都高速です。横羽線下り大師で工事のため羽田線の平和島まで渋滞です。湾岸線は東行きが辰巳ジャンクション先頭に玉川トンネルまで17キロ、西行きは東京港トンネル先頭浦安まで13キロです。都心環状線の内回り銀座で事故がありました。谷町ジャンクションまで渋滞、影響で羽田線上り浜崎橋ジャンクション先頭に東品川まで6キロです。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に東名高速の玉川橋まで渋滞、4号線の上り西新宿ジャンクション先頭に中央道の烏山トンネルまで9キロです。川口線の上りは新郷が先頭です。東北道の浦和料金所まで渋滞、三郷線上りは小菅ジャンクション先頭に常磐道の三郷料金所まで14キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

私リリコと稲葉優が午後4時まで生放送 J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマはおしまいにしたいこと。いやもうね焦るんだよね、これ買い物してる時に。

0: 帰ろう。
1: もうね、15分ぐらい前からさ流すお店もあるじゃない。
2: そうね、
1: 15分ってすごい長いんだよ。いろんなことできるよ、うん、
2: はい、うん、まあそんぐらいから帰らせないと帰らない人いるからはい、ということでね、もうちょっと頑張りましょう今日ね、はい、はい、まだ1時前ですから、紹介していきましょう。ラジオネームコアラの子アラウさんからです。リーコさん、稲葉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: おしまいにしたいことは完璧主義の自分です。仕事でも家事でもちょっとしたミスが気になると全部やり直したくなってしまい、結果的に自分の首を絞めてクタクタになってしまいます。60点ぐらいでいいやと開き直るスキルを身につけて、この疲れ果てるループを今週でおしまいにしたいです。すごいね。
1: もうゼロからやり直さなくても大丈夫。
2: いや本当にそうしないと気持ち悪くなっちゃう人いるからね。もう逆に全部完璧にできるようになっちゃうって手もあるね。まだ、ね、人間だから難しいですが、はい、まあほどほどに頑張ってください。はい、続きまして、ラジオネームナーガさん。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。
2: おしまいにしたいことは皮膚科に通うことです。41歳男性なんですけど、うん、昔から肌が弱いのか定期的にニキビができます。そのため3ヶ月に1回ほど皮膚科に通っています。まあ、皮膚科行ってればねいいと思いますけどね。親からは大人になったらニキビはなくなるよと言われ信じていましたが、40歳に入ってもニキビが止まりません。医療費もバカにならないので皮膚科に通うことをやめたいです。いやこればっかりはね、
1: これ私直す方法わかるよ。昔の男がこれだったから。
2: あるの、
1: うん、でも多分電波に乗せてはいけない。
2: そうだね、あんまあんまり電波で断言ってしない方がいいらしいからね
1: そうそうそう、うん、でもねすぐ治った。大変じゃない皮膚科ね。
2: まあ、やっぱあとね、体に取り入れるものをね、うん、なんかこう気をつけたりとか、ね、でも皮膚科通ってるってのはなんかある種ベストな手段だと思うんですけど、
1: うん、そうね、一回すごいやっぱりね綺麗に、ね、
2: 少しでも頻度がこうね落ちる、半年に1回とかになるといいですね。
1: そう、上がればね、はい、
2: 応援してます、
1: うん、ね、頑張れ。そう、
2: リーコさんの気になるから僕は後で個人的に聞きます、はい続きまして、ラジオネームなしですね。こんにちは。
1: こんにちは。
2: ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。
2: って言うんでしょうか。初心者です。っていう人
1: がね。可愛い。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとう。
2: ラジオネームもつけないぐらい初心者ですからね。
1: ああ、でもヘイヘイ合ってるよ。
2: 行きましょう。私のおしまいにしたいことは、いつか使うかも。で、紙袋や包装紙、
1: はい、
2: 包装用のリボンなどを保存してしまうこと。
1: はい。
2: 大体いつかは来ないんです、
1: うん、
2: でも捨てられないんです。
1: あ、
2: でも飾っておく場所もないんです
1: まあね、
2: 贈り物すんごく嬉しいんですけど、躊躇せずに捨てられる包装であってほしいなんて思ってしまう今日この頃です。
1: なんか売れるらしいよ、いいもの、あのブランドの、まとめて、うん、ブランド物の袋ってはいはい、はい、なんかすごい売れるんだって。やっぱりそれに持って歩きたい人いるから、
2: 自分で、ね、出品するサイト系 ね、
1: まあ、それもね、送ったりとかするのちょっとね
2: 手間だなっていうの
1: は、手間だけど、手間と怖いとめんどくさいの先に楽しいがあるからね、頑張れ。
2: もはや全部、うん、そのなんかラッキーでゲットした紙袋類を捨てて、
1: うん、
2: もう買うって手もあるんですよ、うん、この決まったサイズの紙袋っていう手もあるんですよ、
1: う
2: ん、はい、捨てよ、じゃあ
1: ね、
2: 採用されました。後日談、これお悩み相談のね、あれがあるんですよ、
1: はい、
2: お悩み相談のコーナーやってて、うちそう、それの後日談があってね、
1: 人気コーナー、
2: これ結構前じゃない、お疲れカヌレ、お疲れカヌレさんがね、あ、すごい動いてる、うん、2023年の7月14日金曜日のフォロミーでグループデーに出店すべきか悩んでるという内容で相談に乗っていただきました。
1: 23年、
2: リリコさんがおっしゃっていた自分を自分で止めているという言葉、うん、稲葉優さんがおっしゃっていたこの1回で100、この1回が100点でなくていいという言葉を後押しにグループデーに参加するという、うん、初挑戦ができました、うん、ありがとうございました。
1: よかった、
2: よかった、
1: 売り上げ良かったのかな、
2: いや3年前ですか、だから約およそ3年前ですね。いいこと言ってますね我々。
1: いやでも同じこと言ってるな私も今でも自分で自分を止めてるよって、ちょっと成長してないな。
2: いやそうです、いやでもリリコさんはその一貫してるという意味でね、
1: うん、
2: 僕の、この1回が100点でなくていいという言葉で ね、
1: うん、
2: ね、そんなこと言ってたんだと思いますか
1: ちょっと照れるよね、昔の自分が何を言うた、ね、
2: お疲れカヌレ、お疲れというところですね。
1: でもすっごい覚えてるんだけど、ね、3年経つんだね。
2: また何かあったら送ってくれよな、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: はい、まだまだメッセージ待ってます。番組ホームページ Amy 送ってください。ここで先週遊びに来てくれたミュージックコレクティブ親友さんからメッセージが届いてるのでご紹介しましょう。
1: 親友、
2: ヘイヘイ。
3: ヘイヘイ、親友です。先週はありがとうございました。先日サマーソニックへの出演が発表されたのですが、初めてのサマソニー出演になります。大きなフェスに出ること、行くこと自体結構初めてのことなので、こうみんなで音楽に

熱狂するっていうその空間時間が今から楽しみでなりません。でこうラインナップも本当に豪華で、国内海外ジャミロクアイ、そしてペンタトニックス、ちょっと特に同じ出演日なので狙ってます。私を見かけたらぜひ声をかけてください。ということで親友でした。

0: Friday。
1: いやー、お送りしたのは6月10日リリースワンカットムービーもチェック、親友でエコーズ&ビーツフィーチャリングジャイロでした。そしてジングルも、
2: アンドジングル、
1: はい、いいよね。本当に作ってきてくれたしんちゃんがね、作ってきてくれたジングルもありがとうございました。
2: またね、夏のバージョンもできるらしい。
1: 求めないの、求めすぎ、しかも四季で求めないの多いから、さすがに
2: 年4回
1: あんまおりおりさせないで、そんな
2: 年4、そうね、しんちゃんも、
1: いや、いいの、一回作ってきてくれただけでありがとうでいいの、ね、次もうほんと手ぶらで来てね、いつでも、ね、本当に
2: ゼップね、でも楽しみ、はい、みんな
1: だし、はい、サマーソニーもね、まあ本当普通のことしか言えなくてあれだけど、本当暑いからね、気をつけてね、
2: ね、
1: サマーソニーの時期本当暑いから気をつけて、
2: いやね、でもね、もうガンガンみんなを盛り上げてください、
1: はい、またお待ちしております、はい、ジングルたくさん使わせてもらいます、ありがとう。さあ続いてはアグスマッシュでいいんですね、ありがとうございます。

0: リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow Me。
1: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコネイヤンがズバリ回答。ネイヤンが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにサイズの記載のない人には一律 M サイズを申請することが決定した。リリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんサイズで毎日に攻めます。
0: もうそこだけ大事だったよね。
1: そう、これ新しいんでね、大事です。
0: 結構ね、皆さん
1: T シャツとステッカーセットなのはもう分かってるでしょうという、はいはい、
0: ただやっぱり
1: 傲慢さもありつつ、
0: あの悩んでるので、はい、サイズを書く方が、
1: そうですね、はい、
0: あの
1: 失念してしまう方が多い。
0: 失念してる
1: のに、そしてですね、あのこのローンを、ね、出すことによって、T シャツのサイズを書いたあなた悩んでないみたいには思ってないです、決して、はい、これ乗っ取ってくれ、忘れないでくれてありがとうってだけ、はい、そう、忘れてる方は忘れないでねっていうことと、忘れちゃった場合はもう M サイズが届きます、
0: はい、
1: よろしくお願いします。さあそんなコーナーですが、今週もリリコネイヤに相談したい聞いてもらいたいというメールたくさん届いております、はい、今日はラジオネームパブリトさん25歳女性からのお悩み。
0: パブリトさん、
1: リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ。
1: 職場のことでの相談です。ほう、最近オーナー夫婦の不仲にスタッフが巻き込まれ、理不尽なことを言われるようになりました。その影響で5月いっぱいで長年お店を支えてきた先輩と途中から仲間に加わってくれたスタッフがほとんど辞めてしまいます。退職される先輩は私をずっと育ててくれたお姉さんのような存在でした。功労者たちがこんな形で去っていくことが悲しくて、仕事でいつものパフォーマンスが出せなくなっています。これから新しいスタッフも入っていきますが、教育や業務の負担が自分に集中するんじゃないかという不安もあります。近々話そうと店長に言われていますが、最近は高圧的な態度があるので本音で話せる気がしません。もう辞めて逃げたい気持ちもあります。でも私はこの仕事もお客様も大好きですし、自分たちが提供しているものは素晴らしいと今でも信じています。だからこそ大好きだった場所が変わってしまったことが本当に寂しいです。リリコさんならこういう時どうやって気持ちの整理をしますか？ T シャツのサイズは L サイズを希望します。
0: わかりました。
1: 処方ソングを楽しみにしています。素晴らしい。コーナーをよく分かってくださってありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: そんなパブリトさんからのお悩みです。
0: そのオーナー夫婦が仲悪いからって、もうさ、ちゃんとしてほしいよ。仕事なんだからさ、
1: 想像しただけで僕もあのついめんどくせって言葉が出ちゃ
0: う。めんどくさいな、もう、
1: はい、
0: だってさ、みんなが辞めていくっていうことはさ、そのなんかこうお互いを無視してるではなくて、そのあんたがそこにさ、あの送って言ったのに、うん、いやいやいや、てめえが言ったから俺やらないよぐらいの、なんか多分その公な、まあ、喧嘩
1: なんか
0: あるぐらいの
1: しわ寄せがっていうか、まあその、ね、仕事にまで持ち込まれて
0: しまってるっていう。 それで、まあ、当然そのご夫婦はお互いにイライラして、まあ、従業員に当たってしまって、まあ、それもダメなんだけどね。
1: 最悪です。
0: 最悪じゃない。もうそこ

0: で言ってるんだったら、今ぐらいのことだったら、あの私はそのご夫婦、オーナーご夫婦を目の前に立たせて、あの言うね、やっぱり、うん、なんでみんなあの辞めていってると思いますかって、うんうん、たとえまあもちろんねオーナーではあるんだけれども、
1: 立場はね、あれ
0: でやっぱりね、でみんなその2人しか残らなくて

0: もうこれ聞かしたらもう
1: だから、うん、ここら辺いやもしか分かんない店舗で流れてた場合あんまりやりすぎると特定されんからもろもろの情報は差し引いてる感じはあります。
0: はい、あでもここまでやっぱりそう素敵な先輩の皆さんがお辞めになってるということもこれ大問題で、このご夫婦も夫婦もあれどうやってでもねどうやってきっかけで始めたのか多分ねそのこういうのやりましょうね一緒にっていう後から誰かが入ったらもうそっちにさどうですかお二人あの別れたらって言っちゃうもん私私平気で友達にもやっぱりその友達が元気じゃないなと思ったら、うん、言うもん
2: うん、そういう選択肢を
0: そうそういう選択肢もあるよって、うん、だって現に困っちゃってるもんお店が
2: ただこの続けたいと
0: そうだよ、ね、
2: パブリとはでも大好きだった、うんま、場所が変わってしまった、まあ、本当に変わり続けるものなので何事も、うん、なんか、うん、その続いていくにしてもそのまま続いていくっていうことはね何にしたってこう確率は本当に低い変わり続けるから続いていくというか
0: ただこれはそうその夫婦だけの問題みたいなので売り上げが悪いとかなんかね、うん、その全体的なこれはダメだねっていうことがないみたいな感じがするので、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: それも含めてこう変わってしまったこの場所で続けていくにはどう気持ちを整理したらいいだろうかと、
0: うん、いやでも私だったら言うね
2: 言っちゃってパブリと
0: あのただ言うにはさなんかこういろんな言い方があるの で、
2: ね、お伝えの仕方っていうのはいろいろあると思います、う
0: ん、ちょっとまああの面倒くさいし怖いしあれなんだけどただまあ例えばどっちかと近しい方例えば奥さんの方と、うん、そのみんな、まあ、辞めて、ね、この状況っていうのを話してみたらどう、
2: うんまあ、それこそ近々話そうというところで、うんまあ、高圧的な態度で来るかもしれないっていうのは、ね、まあでもそれでもやっぱりこうやって我々にねこう思いを整理してメールをしてくれたようなことをなんか真摯にお伝えすればなんかそれでもなお高圧的にということであればまた、うん、ちょっと考えっかなって感じはあるんですか、
0: う
2: ん、
0: でもお話ししましょうっていうオーナーたちが言ってくれたのかな、うん
2: だと思います。
0: だったら多分なんか、はい、何かの報告があるんじゃない、
2: うん、とかなのか、うん、何なのか、
0: うんはい、だって別にその二人が離婚しようが何しようが、まあ、こっちは別にどうでもいいじゃない、まあ、でも一人が辞めればいいし、ね、別に離婚しないんだったら、は
2: い
0: うん、
2: ということで
0: やだなオーナー夫婦が毎日喧嘩してるところ
2: 空気良くないですか、
0: ね、そうしかも自分がそれにあの何言うのあのなんて言うんだっけそうだからねその関係ないのにいろいろ言われちゃうっていうのがかわいそう
2: 不倫をね持ってくる人いますからね、うん、仕事場にねはいということで、リリコさん処方ソング楽しみにしてくれてるんでは
0: いそうだよねそれではパブリトさんに届く

0: ショーソング This is Child で Survive、うん、ということです、
1: うん、なんかまあ何か多分こうあ今だっていうなんかいいタイミングみたいなものが来ると思うし、まあ多分その 面談っていうのをそのなんかやるときにみんな同じこと思ってるんで怖いけどもう自分からやんわり言うっていうのがね、うん、なんかこの夫婦ねダメだね。
0: そうです ね本当に、
1: なんか、ね、私はそういうの
0: いやなんかこう関係性でね、うん、ケンケン言いながらもなんかいい雰囲気であるお店とかね、そうそうそう、なんかそれが名物みたいなところあるけど、うん、いや従業員というかこうね一緒に働くみんなにそういう思いさせてる空気は良くないよね。まあ元々が良かったりしたんだろうけど、それこそ中がね、はい、ということでパブリトさんにはサイン入り番組オリジナルステッカーとなんとサイズを書いてくださ

0: だったのでオリジナル T シャツ1枚 L サイズをセットにしてお送りします、
1: は
0: い、
1: 送りますよ。
0: お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーのホームページからラジオネームと詳しい内容と T シャツの希望サイズ S M L いずれかを書いてお送りください。サイズが書いていない方には一律 M サイズをお送りします、
1: はい、
0: さっき X 見てたらですね、うん、普通にメール送ってサイズ書いてないんだけど、うん、その場合は T シャツの M が届くんですかと、言ってる方がおりましたがこのコーナー限定の話です、
1: はい、
0: あげません、あげませんよということです、それではリリコの影響のありがたきお言葉をお願いします。
1: どうしようかな、ちょっと
0: おことドラ三味線ファンファーレ1、2、3。
1: なんかこの前おことがすごい素敵だったけど、これはちょっとなんか
0: ガツンとやっぱりね、
1: これはやっぱり、
0: はい、バイバーをかけたりしたわけですから、
1: そうなのよ。だからファンファーレ3で、
0: ファンファーレ3 で
1: 最後にドラ、
0: あ、なるほど、ドラ推しですね、いきましょう。それではありがたきお言葉まで3、2、1。
1: 面談で仕事愛を伝えよう。オールグッドフライデー。スウェーデンハウス。ポノン。

0: 送りしているのはビルボードジャパン週間シングルセールスチャートで見事1位を獲得した超特急のガチ夢中。そしてこの後午後2時30分頃からのハッピーレートコーナー、失礼しました。そしてこの後ですね、午後1時30分頃からのハッピーレートコーナーには超特急のメンバーたかしさんが登場、リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いてはリリコーズチョイス。

0: ギリチョ、
1: アルファビル、フォーエヴァヤングなんだけど、
0: はい、
1: 1984年の歌なの。
0: 1984年、
1: はい、だからスウェーデンでずっと聴いてて、
0: うん、
1: すっごくもういつか歌いたいなって、うん、まあ、カバーというか、でクリスタル・ケイちゃんがあのカバーしてる、うん、
0: されてましたね。
1: そうで、あのこの前 の、 あのティモシー・シャラメ の、 あのマーティ・シュプリーム の、 あのすっごい映画の中でめちゃくちゃいい感じで使われてて、うん、
0: はい、
1: いい歌なんだよねっていう。アルファビルなんか来ないかな懐かしい。
0: いつにしますか、リリコさんが歌う日。
1: これカバーミー、 今月はリリコです。
0: 今月はリリコですのカバーミーのリリコの負担えぐくない
1: 大丈夫、あと忙しいのが大好きなの。
0: あとさ、リリコが収録した音声と、うん、俺とリリコが喋るってことになるけどなんかあの大丈夫、なんか地産地消みたいなラジオになるけど大丈夫。
1: そうですね、私の好きな食べ物、
0: うん、自給自足というか、
1: はい、
0: 地産地消というか。
1: いやでもアルファビルってそんなに本当に洋楽大好きな人たちは分かってるけど、うん、その80年代そんなにね、その知名度が日本にないで、ビッグインジャパンという曲もあって、すっごいあのなんか海外で、いや日本にあのこれからあの行くんだよとか、うん、ライブとかで、そしたらみんなビッグインジャパンって必ずそれを歌うのよね。そうだからアルファビールってすっごくね、あの80年代の中であのすっごく強いあの、うん、バンドだったね、やっぱ、うん、あのヨーロッパとかでね、うん、
0: はい、
1: 懐かしくてちょっと聞きたくなっちゃった。天気にも合うかなと思って。
0: 確かに、うん、ということでリリコズチョイスアルファビールで Forever Young でした。この後はリリコさんと妄想デート&お出かけ、スケッチャーズハッピーデート。
2: スケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート、
2: brought to you by スケッチャーズ。時刻は午後1時31分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート。
0: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコース、お出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは。超特急7号車高橋やって、はい、ということでですね、2021年に出演させていただいた以来の出演になるわけなんですが、もう約5年前ということで、もうちょっとあの時の流れを感じてちょっと驚いてしまっているのですが、そうですね、もうリリコさんはもうとにかくもう本当にもう本当にエネルギッシュな印象なので、今回もですねリリコさんと一緒に素敵なデートプランを考えてまいりました。今回は、また違った形でまた新しい部分をお届けできるように、はい、そしてデートプランの高評価をもらえるように頑張りたいなっていうふうに思うんやで。
0: はい、ということで今週のゲストは9人組メインダンサー&バックボーカルグループ、超特急から7号車末っ子担当ボーカルのたかしさんです。2021年の3月にこちらのコーナーにご出演いただいた時は、大阪の天王寺動物園へ行くデートプランで評価はラブレター300通でした。ということはどういうことなのかは、今の評価基準とはだいぶ違いそうなのですが、まあ高評価だったんでしょう。
1: そうだね、でも以前デートしてる方はやっぱり難しいじゃない、別のを考えなきゃいけないから。
0: そうですね、違うプランニング回しか 5年もの時を経ての高橋さん、ね、再登場ですから、
1: ね、
0: 楽しみです。
1: いや早くお出かけしたい。
0: 行きましょう。それでは、はい、超特急高橋さんの妄想デートプランはこちら。
4: それではですね、僕がリリコさんを妄想デートにエスコートさせていただきます。よろしくお願いします。今回僕がリリコさんと行きたいなというふうに思った場所は東武動物公園でございます。実はたかし屋ではですね、今年から東武動物公園が開園45周年で、その開園45周年 PR 隊長というものを今年からやらせてもらっていまして、実はなので全力でその東武動物公園さんの魅力をリリコさんにも知っていただけるようにデートをしたいなっていうふうに思って今回ここに決めました。そこに向かう交通手段もね、まあ、ちょっとポイントとしてありますから、それは電車かなと思ってます。なんで電車って思ったと思うんですけど、それも実は東武鉄道沿いに僕のポスターが貼られていたりとか、あとは本当に駅によってもいろんな大きい僕のビジュアルポスターが貼ってあったりとか、本当にもうあの

この言葉が正しいのかどうか分かんないですけど、完全にジャックをしている形に今なっておりまして、あ、うちのたかしってすごいんやなってリリコさんに思ってもらえると嬉しいなっていうふうに思って、はい、ちょっと電車という交通手段を選ばせてもらいます。そしてですね、東武動物公園の魅力といえば、やっぱ動物さんもいっぱいいる、すごい癒されるっていうのももちろんあるんですけど、それとプラス、遊園地も一緒に楽しめるよっていう、しかもその敷地がすっごく広いんです。やっぱ東武動物公園といえばホワイトタイガーさんがとても有名なので、そこは絶対見に行きたいなっていうふうに思ってて、まあ、その時の BGM みたいなものはやっぱ楽しい気持ちにもなりたいけど、やっぱその敷地が広くて空がとても広かったりするから、すっごく気持ちがいいんですよね、空気も澄んでて。だから僕はミニリパートンさんのラビン U にしました。あとはですね、ご飯ね、僕すっごくおすすめなね、ホワイトタイガー焼きっていうのがあるんですよ。これがね、僕がおすすめなのはカスタードが中に入ってて、外側がもちもちの白い皮に包まれている、あのホワイトタイガーの顔をしたお菓子があるんですけど、ちょっとたい焼きみたいな感じなんですけど、ぜひ食べたいなっていうふうに思ってます。まあ、ちょっと一緒に写真とか撮ったりとかしてね、なんかそういうこともするのもなんかまあいいかな、楽しそうだなっていうふうに思いました。ということで超特急たかしでのデートプラン、リリコさんいかがでしょうか。

0: お送りしたのはミニーリパートンで Loving You でした。
1: J-Wave All Good Friday Sketchers Happy Date。 今週は超特急のボーカル高橋さんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: さあリリコさん、気になったポイントは、
1: あれ前もね動物園だったのかな。
0: うん、
1: 好きだね。
0: 好きですね。
1: 動物園好きだね。
0: 動物園好きです。
1: でも私も好きなのよ、
0: うん、
1: 動物園大好きなの、
0: はい、
1: もう動物見てる、もしも少し触れるだったらもうすごく嬉しいんだけれども、うん、
0: そうですね、すごいね。開園45周年 PR 隊長高橋さんが東武動物公園をエスコートするという
1: ね。えだからジャックしてるから、
0: うん、
1: も
0: う
1: それまでもね、もうポスターとかもいっぱいね貼られてるから、ちょっと一緒に写真撮りたいよね、本人とポスターと、
0: うん、なんなら園内放送なども、高橋さんが担当しているそうなので二人デートしながら、あ高橋喋ってるよ
1: ってふふふ
0: みたいなこともありそうです
1: ね。そしてあのホワイトタイガー焼き、
0: ホワイトタイガー焼きですね。
1: すげえ食べたい。
0: たい焼き的なことなのかな、
1: だと思う。なんか、うん、その周りの白、なんか白い皮って ね、 ね、うん、おっしゃってたから、それすっごく気になる、
0: うん、
1: もうなんかプラプラ一日歩いてるだけでも全然 OK。
0: そうっすね、楽しい
1: こと
0: ね、
1: うん、楽しい。
0: で、まあ、前回、まあ、ちょっとおさらいというか、うん、まあ、前回はまあ大阪のね動物園でラブレター300通、
1: うん、
0: まあ、今回がまたどうなるかというところで、まあ、星5段階でね

0: 評価していただけると、まあ、あの頃との差がねつけられたんですが、もうすでにあの頃と数字の感じもだいぶ違うので、
1: そうね、
0: 何の物差しもない状態にはなるんですが、いいですかリムさん、判定いけますか。何焼きでいきますか。はい、いきますか。
1: よっしゃ、
0: やだ
1: やだやだ稲葉くん、
0: やだってなんですか。ギリリスナーに聞こえないぐらいの声で言ったんですけど、いけますかリムさん。
1: はい
0: はい、それでは判定をお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか。
1: はい、それでは判定させていただきます。たかしさんのデートプランはホワイトタイガー焼き84,761個。お
2: う、わー、リリコさん本当にありがとうございます。うわ嬉しい。じゃあもうそうですね、やっぱせっかく東武動物公園を一緒に回れるってことなんで、さっき話せてなかった続きを個別で話しましょう。
0: はい、
1: そうしましょう。
0: ホワイトタイガー焼き84,761、あの頃とは桁が違います。
1: そうね、はい、でもあの頃も300ってすごかったからね。
0: 一応なんか変遷というかね、この、まあ、星5段階でしばらくやってたんですが、まあ、だんだんこう数字がブレ回して、一回オースティン魔法の時に、35億まで、
1: そうそうそうそう、
0: いったのかな、10億か、まあ億まで
1: 行っちゃって、10億だったかな、そう、
0: 行っちゃって、ちょっと一回下げようねっつって戻したんだけど、またあの最近また何万とか余裕で行くんで、ね、はい、でもあの皆さん総じて高評価です。あの低評価取ったのはおそらく、小田井さんとハリー君ぐらい、
1: うん、酒井さん、純烈の酒井さんが一つ星、
0: はい、一つ星、はい、
1: 駅まで馬で行くって言ったから、そ
0: うで、ハリー君がなんかゼロみたいなのがあった、それが軒並み高評価で、ね、やってますみたいなコーナーです。いやでも素敵なデートプランでした。ありがとうございます。
1: でもね、あのね、たかしさんね、あのその先ほどの、まあ、伝えきれなかったことの続きをお話ししたいということなので、うん、他のことを話したいっていう話はなかったね。
0: あ、確かに。
1: だから多分今その残りの、あの先話せなかったことを私と話したい。
0: それは個別で話すんで、多分こっから先は告知です。
2: 僕たかし宛てからお知らせです。超特急23枚目のシングルガチ夢中がリリースされました。ありがとうございます。はい、こちらの楽曲はですね、いろんなことに夢中になっている皆さんを僕たち超特急は全力で応援をするという超特急流応援ソングになっております。もう本当にオスオスオスオスとか、あのムチムチムチムチとガチルガチルとか、本当にあのいろんな言葉がね、なんかいろんな角度から飛んでくる曲にはなってるんですが、実はいいことをいっぱい言ってるので、ぜひ皆さん聴いてください。よろしくお願いします。そしてさらに6月10日からですね、バレットトレインアリーナツアー2026エスコートという、アリーナツアーが始まります。こちらもぜひご乗車よろしくお願いします。詳しくは超特急の公式ホームページをチェックしてください。
0: シングルガチ夢中がリリース中です。さらに11月25日26日には超特急の悲願だった初の東京ドーム公演があります。すごいぜ。詳しくは超特急の公式ホームページをチェックしてください。たかしさん、ありがとうございました。スケッチャーズハッピーデート、来週もお楽しみに。

0: 国の5人組ガールズグループイッチの新曲、お送りしたのはイッチでもっとでした。続いてはこちら。J-WAVE トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司勝恵さん、お願いします。
1: 圏央道は上層インターと坂東インターの間、故障車のため内回りが通行止めです。なお外回りの通行止めは解除されています。東京外環道内回り三郷ジャンクションで6キロ、外回り川口西インターで7キロ渋滞。中央道上りは調布インター付近で事故があった影響で7キロ、下りは稲城インターで5キロ、東名高速下り線大和トンネル先頭で12キロ渋滞です。首都高速です。羽田線下り羽田トンネルで事故のため鈴ヶ森まで4キロです。羽田線上りは浜崎橋ジャンクション先頭に東品川まで5キロの渋滞です。中央環状線の外回り大橋ジャンクションでトラックの横転事故です。流れが悪くなっています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に東名高速の玉川橋まで9キロ渋滞です。6号線下り堤通りで事故のため駒形まで4キロ、三郷線上りは小菅ジャンクション先頭に常磐道の三郷トンネルまで渋滞しています。湾岸線は東行きが辰巳ジャンクション先頭に空港北トンネルまで11キロの渋滞、西行きは東京港トンネル先頭で東雲ジャンクションまで3キロです。都内の一般道路、環八通り外回りは杉並区川南先頭で3キロとなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャスト、アジナ副音声をご紹介。

0: セナフ音声ボイスオブフード第259回目始まりました。はい、前回はですね、私がこの春食べて美味しかったものっていうのをご紹介したんですけれども、今回はですね、味のフレンズのこの春美味しかった食べ物について、紹介していきたいなと思います。皆さん本当にたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。早速紹介していきたいと思います。ラジオネームレモンさん、平野さん、ジナフレンズの皆さん、こんにちは。皆さんは焼きたてのマドレーヌを食べたことがありますか？私はこの春生まれて初めて焼きたてのマドレーヌを食べて、そのあまりの美味しさに衝撃を受けました。ケーキを買いに立ち寄ったお店で、運よく間もなくマドレーヌが焼き上がるというタイミングに出くわすことができました。レジの後ろが工房になっており、焼き上がったマドレーヌ型からコロコロと外す姿も見え、たまらず追加でマドレーヌを購入、買ってすぐに食べました。さっきまで焼き場で眠っていたマドレーヌの赤ちゃん、外はサクッと軽くて、噛んだ瞬間まだ閉じ込められていた熱がほわーっと甘い香りとともに口の中へ流し込まれていきました。焼き菓子なのにみずみずしささえ感じられるほどの食感に衝撃の嵐、言葉では説明し尽くせないほどの美味しさに感動した日でした。春はなんとなく焼き菓子が食べたくなる季節なのですが、またいつか焼きたてのマドレーヌに出会いたいです。わかる、焼きたてのマドレーヌ何あれ、本当に美味しいですよね。私も大好きです、焼きたてのマドレーヌ。でもさ、レモンさん相当得積んでますね。このお菓子屋さんの焼きたての時間にたまたま居合わせてすぐに口に運べる環境っていうのは、まあ相当日頃から善行積んであれなんですか、なんかゴミとか拾ってるんですか。はい、そうじゃないとなかなかこの喜び、このラッキーには出会えないと思いますよ。私がでも初めて出会ったのはロンドンのレストランで、セントジョンっていうマジでかっこいい、本当に美しい食堂があるんですけれども、そこで出てきたマドレーヌが焼きたてのほっかほかで、もう外がねサクッと軽いんですよね。でちょっといい感じの食感で、中がほわほわほわって湯気が閉じ込められていて、でなんかこう変に重くないんですよね、マドレーヌって。まあちょっとさ、こうまあ素っ気ないまではいかないけど、こうもうしっかりさ冷め切ったマドレーヌって別にさ、いわゆるリッチなお菓子として認識はされてないじゃない。多分フィナンシェの方がリッチなイメージっていうか、マドレーヌってそこの部分でこうちょっと軽さがあるというかね。だからこそこの焼きたてで食べるとマジでうまいのよねっていうことですよね。ぜひ皆さん、仮にレストランでオンメニューされているのを見て、うわーお腹いっぱいでそんな粉物なんてって思うかもしれないけど、焼きたてほかほかのやつなんてほぼ空気なんで全然食べれますので、皆さんぜひやってみてください。あとね、その余ったらね持って帰れますしね。普通だいたい袋に入れてくれたりする粋なサービスもあるし、あ、そういえば京都の Q さんっていう、私が愛してやまない、私が神か仏ならお供え物にしてほしいドーナツが、Q さんのそれなんですけれども焼きたてのマドレーヌもあったわ。迷うんですよね、ドーナツに行くかチーズケーキに行くか焼きたてのマドレーヌに行くかっていうね、まあ、全部っていう感じなんですけど、確かそこでも食べれますので、ぜひぜひ皆さん焼きたてマドレーヌを追い求めて行っていただきたいなと思います。はい、
1: 味な副音声ボイスオブフード、
2: J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、味の副音声。来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけお届けしました。今回はリスナーから寄せられたこの春食べて美味しかった食べ物のお話。
3: いや、とはいえ焼きたての
2: マドレーヌ、
3: マドレーヌってそんなに出会わなくない？
2: なかなかお目にかかれないというか、鉢合えないですね。だいたいもう個包装されているマドレーヌとしか
3: 合わない、うん、てか焼きたて食べられるところであるんだみたいな、ね、ちょっと、まあ、もちろんね、その自分で作ったらあれだけど、はい、逆にそっちにびっくり、
2: うん。 まあ、それは焼きたて、焼くんだから焼きたての状態もあるから、
3: まあ、一番美味しいんでしょうね。

0: メロンパンとか初めて食べた時びっくりしたもん、こんな違うんだ。
1: 焼きたてのメロンパン、
0: メロンパン屋さんがあってさ、学生時代初めて食べたんだけどびっくりした。
1: うわー、いやもう全てコンビニ、
0: 全てコンビニ、
1: うん、
0: コンビニうまいからね。コンビニでも最近揚げたてとかあるから
1: ね。そうだよね。それでもそれを言う勇気がないので普通なのよ、
0: うん、ああそっかそっか。
1: その言う勇気がないのをやめよう。
0: あーこの、うん、今週のメッセージテーマと絡むと、うん、はい、ぜひ今日の帰り道、
1: すっごい打ち気なのよ。
0: 食べる。これ信じてもらえないと思うんですけど、リリコってそういう一面もあります。はい、ということで、完全版は来週の月曜日に配信になるアジナ副音声でお楽しみください。
1: はい、
0: 続いてはランページとジョー。

0: on 81.3 J-Wave. 時刻は午後1時55分です。J-Wave All Good Friday。この時間はこの方々をお招きいたしました。ランページー、山本翔吾、竹地海星、Hey Hey。
1: Hey, hey.
0: 2人だとそう、2人だと難しいかなと思ってちょっとスタカットにしてみましたランページ嬉しいな、
2: さすがのリズム感での入りでした
3: ありがとうございます。
2: ゲストコーナー初登場ですね、16人組ダンス&ボーカルユニットランページからお二人が遊びに来てくれたので一人ずつお声を聞かせてください。お願いします。
4: Hey, hey. 山本翔吾です。
5: Hey, hey, 竹地海星です。
4: お願いします。
2: ランページといえばですね、2014年に放送されました TBS 週刊 EXILE をきっかけに誕生。2人ともメンバー候補生からスタートして武者修行などを経て、2017年1月にシングルライトニングでメジャーデビューをしました。
0: そして、プロレス、
5: はい、竹地さんプロレスラー。
0: そうだよね、
5: はい、
2: 当たり前みたいにプロレスラーなんですよ。
5: はい、
0: いやでも
5: プロレスラーです。
2: でもプロレスラーってさ、団体に所属しなきゃいけないじゃない。
0: そうだよね、
2: LDH にプロレスの部署はないわけですから。
5: そうです
2: ね、さすがにプロレス団体はやってないわけ
5: ですから。
2: どうしてですか。
5: なんで去年にそれこそエージェント契約を、
2: はい、
5: はい、
0: どこと
5: DDT で。
0: うー、私と一緒だ
5: そうなんですよ、大先輩です。大先輩です。
2: アルファベット3文字好きすぎるだ
5: ろLDH と DDT、
0: はい、去年からなんだね。
5: そうですね、まあ、プロレスラーとしてデビューしたら2024年からなんですけど、はい、去年正式に契約をさせていただきました。
0: いやだっていい体というかね、はい、あのプロレスラー体型。
5: あ、ありがとうございます、
0: はい、ね、うん、大昔にずっとね、はい、やってたパーティーに踊ってくれてて、ダンプ
2: チがね。もうちょっと詳細言ってもいいです
0: か。ショートショートフィルムフェスティバルのね、
2: そうだね。
0: そう、あのヒロさんにいつもお世話になってた時期があって、はい、ね、でその時に、まあ、デビュー前で私みんなにこう、うん、なんかちょっとこう抱えられて撮った写真があって、でそこでずっとみんなをこう盛り上げて、
5: はい、
0: まあ、お立ち台というとあれだけど、はい、それがすごく、はい、なんていい子たちだと思って、
5: う
0: ん、
5: ありがとうございます。
0: ずっと覚えてて、まあ、結構ね、うん、曲とかもかけてるから別に、はい、あのそうあれなんだけど覚えてるよって。
5: 嬉しいです、はい、10
4: 年前ぐらいですかね。
5: そうですね、
0: そうね、はい、

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニーツーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

0: FM 泉2時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。
0: 皆さんこんにちは。5月22日午後2時になりました。デイリーカフェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日は寒いですよね。昨日はね、寒いよりは涼しいでいいかもっていうその言葉の感じですけど、今日は寒いだって思いました。大丈夫でしょうか皆様。思った以上ですよね。予報でも言われてて、気をつけてくださいねって私も言ってたし、私自身も気をつけようって思ってたんですけど、なんかそれ以上にというかね、体感としてはみたいな感じ。そしてさらに雨というのもあるからなんでしょうけれどもね、皆様大丈夫でしょうか。大丈夫っていうのも変ですけれどもね、どのように過ごされてるでしょうか。今日ね、午前中から車でではあったんですけど動いてて、車だから大丈夫かなくらいの感じだったのも良くなかったんですけど、一応でもスウェットとかにしてみたんですよ。私的にここまでじゃないでしょって思いながら、いやもうこれ以上でも良かったみたいな感じでしたね。インナーもちょっと長袖で良かったんじゃないかって思う。半袖だったから袖の部分が寒いって思ってまして、今もちろんね、室内にいれば大丈夫なんですけど、で動いてる時にね、こうさまざまみんな、あしっかりしてるなっていう、ちょっと薄手のダウンっぽい人もいて、なるほど、すべてクリーニングでも出したから使いたくないとか思っちゃったけど、使ってもよかったね今日くらいっていう風にね思いましたけどね。いつもあんなに気温で合わせたいって言ってるのにね、思いっきり外しましたけど、いやでもある程度は大丈夫っていう感じなのでね、いやー本当にね、こういうこともあるんだって思いますけれどもね。皆様も本当に体調管理というかね、もうしっかりと着込むなら着込むっていう感じで過ごしていただければと思います。で、今日こんな感じですけれどもね、寒さもあったりしますけれども、週末はそう、気温はねそこまでまた上がらないのかな、まだっていうところではあるけど、お天気は大丈夫そう。皆様どんな風に過ごされるんでしょうか。ぜひそのあたりも教えていただければと思います。番組へのメッセージ、宛先はファックスの方は 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたのはマシューでバーニンでした。時刻は2時7分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日はこの時間ですね、メッセージ届いております。ひとりえからのメッセージとなります。お楽しみください。

0: FM 泉デイリーカフェをお聞きの皆さん、パーソナリティの佐藤真央さん、こんにちは。せーの、
1: ひとりえです。
0: ギターボーカルの友馬です。
2: ベースの五十嵐です。
3: ドラムのゆうまおです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、これは仙台のライブでございますよ。仙台について何か、仙台って、ね、結構僕らライブしに行ったりとかね、
2: なんかね、あの荒垣に出る荒垣ロックフェス、公園の方っていうか、あの山の方に行って、やってるじゃないですか、で5月入るか入らない、4月の下旬ぐらいにいつもやってるんですけど、あのもうこっち東京ってめっちゃ暖かいじゃないですか、ここ5年ぐらい。

0: 初夏っていうかね。
1: そうそうそう、もうな、日差しがあったらもう夏みたいな。うん、でそのノリで、あの、仙台って近いじゃん。あの、うん、東京から。はい、だから新幹線とかだとさ、うん、もう3時間ぐらいでさ、現地に着けるからさ、うん、朝バンって行って、やって、さっと帰るみたいな工程がさ、結構多い中、うん、あの、仙台に、その東京のノリで行くと、あ、めっちゃ寒い。
2: あ、
1: めっちゃ寒いんだよ。そうで、毎回、それで、うん、あの、やばい、寒いってなって、うん、で、寒い思いをするから、次は備えようってなって、うん、上着とか持っていくじゃん。
2: はいはい、
1: でそうすると、うん、帰ってきたら、うん、上着は邪魔なんだよ。
2: 邪魔なん
1: だ
2: よね。
1: そう。そう東京駅とかさ、あの、車で東京着いて降りるときに、はいはいはい、上着邪魔だなって思う。すごいなんか重なってるんだよ。っていう感じだよね。その
2: 荒履きの。
1: っていう感じ。そう、まだ正常な温度感が、あの、まだ仙台には保たれてるんだなっていうのを感じる。
2: なあ、確かに。
1: いや、もうね、そう、暑さの方が異常だから。
2: そうなん
1: だ。それは肌寒さの方が正常だから。そう。それをやっぱ仙台には感じる。
2: なるほど。
1: 春がまだそこにある。
2: はいはいはい、はい。
1: そうそうそう、
2: そんな我々一人屋でございますけども、一人エスケープツアー2026というワンマンツアーをやります。はい、2026年6月21日日曜日、はい、仙台マカナにて、ワンマンライブやりに行きますので、はい、きっと楽しいライブになることを受け合いでございます。はい、楽しみに来てください。来る人は
1: よろしくお願いします。
2: はい、皆さん来てください。はい、じゃあそれでは最後に、僕たちの最新シングルを聴いてください。一人で醜い形。

かがだったでしょうか。今日のコーヒーブレイク前半には一人へからのメッセージいただきまして、まあ、続きでですね、昨日のサウンドライブラリー引き続きという形で、この今週リリースになっているアルバムラブリーモーメンツ、こちらをお届けしました。エコさんはですね、今日ダーウィンで行われますライブイベントグッドフラックスエクストラに出演します。ダーウィンで6時半からとなりますのでね、ぜひお出かけください。以上コーヒーブレイクでした。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
5: 大喜利もやってます。
4: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
5: マサもいるよ。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: して水見天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは概況です。東北地方は現在曇りや雨となっています。今日の東北地方は気圧の谷や前線の影響により引き続き曇りや雨ですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。現在宮城県は雨となっています。この後気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなる見込みです。この後の降水確率、6時まで東部西部ともに 50%、 6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝にかけては 0% の予報です。そして引き続き宮城県全域に霜注意報、合わせて東部仙台、石巻地域、気仙沼地域には強風注意報と波浪注意報が発表されています。ご注意ください。
1: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

お届けしたのはリグレットガールで日常でした。時刻は2時40分になりました。トピックライブラリーのコーナーです。毎週金曜日はライブ情報をお届けしておりまして、でまあこの1週間ですね、宮城県にいらっしゃる方というのをピックアップしてご紹介と、あとはまあこれからの季節夏フェス、まあ、特に東北で行われる夏フェスイベント、夏秋かな、この辺りについてこの時期はねお知らせをしておりますが、今日はですねあの1週間でいうところの本当に来週ですね、金曜日、仙台でライブがあります。坂口亜美さんからですねメッセージがこの時間に届いておりますので、まずはそちらお楽しみください。

次にデイリーカフェをお聞きの皆さん、パーソナリティの佐藤真央さん、こんにちは。お久しぶりです。シンガーソングライターの坂口亜美です。初めて知ったという方のために簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は2001年大阪生まれで、14歳の頃から歌を歌っているので、去年の活動10周年を迎えたんですけれども、そのタイミングで、漢字の坂口亜美からカタカナの坂口亜美に改名しました。そこで、再スタートを切ったわけなんですが、早速もう8曲発表されておりまして、 EP を2枚出しています。まずは1月にリリースされた名前という EP が、ライフソングをテーマに、作りまして、で先日4月15日にラブソングをテーマにハッシュという EP を作りました。全然違う作風になってますし、1曲ごとも全然違う曲たちなので、8曲のどれかはあなたに刺さるんじゃないかなと思います。ぜひ両作チェックしてみてくれたら嬉しいです。そして仙台についてなんですが、私は結構もうその活動が長いので何回も仙台にお邪魔していて、カフェモーツァルトアトリエというライブハウス、ライブハウスというかカフェなんですけど、で弾き語りをのライブをすることが結構多くて、私のお気に入りの場所の一つになっています。でライブ前にいつもこう体を温めるためにランニングをしたりするんですけど、1回だけ時間がすごくあったので青葉城の一番上まで上がって、で伊達さんにご挨拶して今日はいいライブをやってきますってそういう風に宣言して、本当にその日いいライブになったという素敵な思い出があります。また仙台に伺う機会があるんですね。実は、現在見つけ合いツアーというタイトルの全国バンド編成のワンマンライブのツアーを回っております。このタイトルは去年改名して自分自身をもう一度見つけに行くという見つけ愛という意味もありますし、ラブソング EP のラブの愛から取った見つけ愛もありますし、本当に全国みんなと見つけ愛をしたいという意味の、この3つのトリプルミーニングで見つけ愛ツアーというワンマンツアーを回っています。仙台は5月29日金曜日ライブハウスエンセカンドにて行われます。まずバンドで仙台に行くのはかなり久しぶりなのと、今回は日替わり新曲といって、その日限りの仙台でしかお届けしない1曲もあるということで、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしています。それでは最後に先日リリースしたラブソング EP ハッシュからハッシュを聴いてください。以上、シンガーソングライターの坂口亜美でした。バイバイ。

ご紹介しました坂口亜美さんからの、メッセージでした。メッセージの中にもありましたように来週ですね29日に、仙台にいらっしゃいますということでライブハウスエンセカンドで7時からライブとなりますのでぜひ皆様もお出かけください。それではまあ、いつもだとねこの1週間のっていうのを先にやるんですけど今日はせっかくメッセージ届きましたからそちらから聞いていただきました。ではここからですね、今日からの1週間宮城県にいらっしゃる方というののご紹介を、まあ、ピックアップしてのご紹介となりますけれどもねお届けしていきたいと思います。今週もいろいろあります。いろんな方たちいらっしゃいますっていうところであと先の話もそう言いたいのであんまり無駄なことは言わないでおきましょう。まずは、今日ですね先ほどコーヒーブレイクで英子さんのねアルバムをお届けしましたがその時にもねご紹介しました。今日ですねライブイベントが、ダーウィンで行われます。6時半からスタートするというイベントなんですがフロントアクトとしてめっちゃ美人そして英子、そして、名誉伝説

こちらでイベントが行われます。ダーウィンで6時半ぜひお出かけください。そして、今日はロッカテリアにはレゴビッグモールいらっしゃいます。そして今日と明日っていうのですと、仙台サンプラザホールにノーベルブライトですね、今日が6時半から明日が6時からとなります。さらに、まあ、今日の分はね先週もご紹介してるので、あそれ言ってたなみたいな感じかもしれないんですが、そう仙台連鎖で行われますサバイブセットザプロフェットのライブ、こちらのオープニングとして鉄風東京が出るよっていう話先週もしましたよね。連鎖で7時からぜひぜひこちらもご覧ください。22日ですね。そしてまだあるかな、いいかな、続いて次の日、明日23日行きたいと思うんですが、まず仁科さん、仙台連鎖で6時からライブとなります。そしてベリーグッドマン、仙台ギグス4時から、同じ関数には吉田山田いらっしゃいます。ダーウィンで5時からとなります。続きまして24日日曜日ですが、こちらはですね、まずは予定されておりましたアンジェラアキさんのコンサートですね、こちらに関しましてはいろいろね情報も出ております、発表となっているようにですね延期となります。延期の公演日も決まっておりまして、まあ、こちらも詳しいことをぜひチケットをお持ちの方はねチェックしていただきたいんですが、8月28日と宮城はね、延期するということでした。でそのチケットそのまま今お持ちのチケットは使えるということなんですが、あちょっと日にち的に行けない金曜日だしっていうことで、そういう場合はですね払い戻しもあるということですので、いずれにしてもですねオフィシャルホームページご覧ください。そして24日同じく日曜日はですね浅井健一さんもいらっしゃいます。連鎖で6時からとなります。そして、25日月曜日ですねワニマン、仙台サンプラザホール6時半から。次の日、26日ダーウィンにはガリレオガリレイいらっしゃいますね、6時半からとなります。いいですね、平日もいろんな人がいらっしゃるっていうのもいいなっていうところですが、27日水曜日にはスカイハイ、いらっしゃいまして仙台サンプラザホール6時半から。そして28日木曜日が、藤井フミヤさん仙台サンプラザホール6時半から。来週金曜日29日にはアシットマン、仙台連鎖で7時から。同じく来週金曜日はスクープオンサンバリーいらっしゃいますね、誰も知らない劇場で6時半から。そして先ほどメッセージいただきました坂口亜美さんもいらっしゃいます、ライブハウス円セカンドです。という感じかなこの1週間。そしてですねその、まあ、ちょっと次の日ってなりますが30日ご紹介をしておりました仙台ミュージックフューズ、こちらも開催となります。まあ、いよいよっていう感じですかね。ライブハウス、仙台市内のライブハウスの6会場を使ってのライブサーキットイベントとなります。で、タイムテーブルが発表になりました。追加アーティストとタイムテーブルかな、追加としてねクレイジーウォーを発表になったんですが、まあ、彼らが大取りという形となるのかな。まあ、仙台の6ライブハウス、連鎖、ダーウィン、マカナ、ロッカテリア、ライブハウス、エン、セカンドとサードっていう、まあ、この6つを使ってのサーキットとなります。なかなか面白そうっていうタイムテーブルを見るとよりリアルに自分だったらこう動いてかなみたいな感じではあるんですけど、興味のある方はぜひオフィシャルサイトご覧ください。チケットはこの6つの会場どこでも行けますよっていうので、5000円となりますので、まあ、これから来るもう来てるみたいな方たちがたくさん出演する、イベントとなります。1週間だといいかな。で今日話したかったのは話したかったいろいろあるんですけど、まあ、このね残りの時間で考えて話したいとしたら、先週発表になりましたロックの細道ですね、2026開催決定ということで、まあ、毎年
9月くらいのみたいな感じですけども、今年は8月の29日30日ゼビオアリーナ仙台での開催ということで楽しみですね。ちょっと毎年ご紹介してるんで、ですぐチケットなくなるよって言ってるんですけど、でも今回も会場は広くなりましたが、行きたい人もいっぱいいるから早めにチケット手にした方が絶対いいはずって思います。ご紹介していきますかね。ロックの細道はですね、2010年からスタートしております。インドアで音楽を楽しめるという、そして東北らしさを感じられるイベントということでの開催となりまして、奥の細道とかね、この辺りにも由来してるんですが、東北を巡るということで、そういうのも視野に入れて、これまでですね、東北6県全てでの開催もしてます。で、宮城もね、もちろん毎年のようにという感じなんですが、で2019年の時開催10周年を記念して初のアリーナ公演を実施しました。でそこからまたライブハウスでのね、ギグスでの公演だったんですが、今年2026年、19年が10周年ならば今年は15周年ということになるの？大丈夫なの？これで順番という、再びゼビオアリーナでということですね。で、今回もう発表になってるんですけど、29日30日の2日間ゼビオアリーナで、いつもそしてね、平日だったのが今回土日という感じなんですが、29日、30日もちろんスピッツは両日出演しますが、29日は阿部真央さん、クリープハイプ、フラワーカンパニーズ、そして、30日こちらももちろんスピッツの他にあいみょん、ツーカラデル、スミカ、何これ楽しそうっていう感じになっておりますので、早めに本当にチケット手にする、それぞれのアーティストだけでもアリーナ行けるっていう方たちですからね。で、ですね、時間の中で言えるのが、オフィシャル選考が先週15日からスタートしてて、24日日曜日の夜11時59分までとなりますので、これで絶対手にした方がいいと思いますので、早めにチケットを手にして安心して、で聞いたことがないなっていうアーティストだったら曲を聴いて8月まで楽しむ、待つ、勉強する、それが楽しいかと思います。ちょっと後半急ぎ目になりましたが、トピックライブラリーをお届けしました。金曜日はライブ情報でした。

0: 79.7FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、ふすま、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。

0: しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 今週のワンデートリップは青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会、古都弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。
0: より手軽にリーズナブルに、
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
0: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、FM アップルウェーブ、 BFM
1: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
0: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
1: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
0: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
1: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM 岩木、
0: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 古都弘前花火の集いについてお話伺っていきます。弘前市民花火の集い実行委員会会長、佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは古都弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
3: はい、古都弘前花火の集いは平成18年旧弘前市岩木町相馬村の合併を機に市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
2: 開催日時を教えてください。
3: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
2: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
3: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを、はい、少し用意しております。
2: その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
3: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
2: はい、
3: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、岩木さんも見える場所での開催で、ロケーションもバッチリな、はい、花火の集いでございます。う
2: ん、メッセージと共に打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
3: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
2: はい、
3: 感謝のメッセージを募集しているところであります。それの最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
2: 会場でメッセージの読み上げというのは、
3: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
2: なのでものすごく感動するんですよね。
3: はい、涙しますよね、これね。
2: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
3: はい、
2: ありましたよね。
3: はい、そうですね、今まで私が見てきた中で、うん、

0: 2組ほど指輪を受け取っておりました。
1: おお、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。あとは音楽との共演という話がありましたが、
0: はい、
1: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
0: はい、そうですね、我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
1: はい、こと弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。お席の種類によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか。
0: はい、一番最前列のビーチベッドで座れる、
1: はい、
0: はい、特別席が13,000円、
1: はい、
0: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
1: はい、
0: その次が椅子席が1人2500円。あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
1: はい、
0: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
1: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
0: はい、
1: お席空いてないっていう可能性もありますので、
0: はい、
1: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方も、インターネットまるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上当日会場に来ていただければと思います。なお当日雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
0: 多少の雨でも、
1: はい、
0: 打ち上げる可能性があります。
1: はい、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、
0: はい、
1: この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、さまざまご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となりますこと弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
0: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴、あとはレジャーシート、はい、と川沿いでございますので虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、
1: はい、
0: こちらを聞きながら鑑賞していただければ、はい、いいんではないかなというふうに思います。
1: それではこと弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
0: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
1: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
0: こと弘前の夜空に咲く感動の花火の連続のこと弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる琴弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

時刻は3時11分になりました。トレンドナビのコーナー、金曜日は映画情報をお届けしております。今週はいろいろと見たいものがありますし、いっぱい喋りそうだなって思っていますが、なるべく抑えめでいきたいと思います。今日から公開となった作品、気になるものたくさんありますね。そしてずっと楽しみにしてた作品がいよいよ公開となりました。いや、これは本当に早めに見に行きたいと思ってます。ということで、ご紹介をしていきたいんですが、まずはこれでしょう。スターウォーズマンダロリアン&グローグ公開になりましたね。なってますっていうところなんですが、まあ、あの公開の前からですね、いろいろとご紹介してたので、まあ、楽しみなんでしょうっていうのと、あとスターウォーズってついてるので、スターウォーズの言葉がね、言葉は知ってる、どんなことか知ってるっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そうです、あのスターウォーズシリーズのですね、まあ、昨日もちょっと触れたんですけど、およそ7年ぶりとなる映画長編、あの劇場長編映画となります。で、今回そのドラマシリーズでも大人気でしたマンダロリアン、まあ、こちらで描かれてきました、ここの、賞金稼ぎマンダロリアン、そして、フォースの力を秘めた幼い存在グローグの物語、こちらを、まあ、これまではねドラマシリーズだったからお家で見てたものが映画館という、もう本当にスクリーン的にも大きいですけども、サイズ的にも、まあ、壮大なスケールで描いた。これはね、スターウォーズは絶対にスクリーンでっていう、もうなんていうか小さい時からの決まりみたいな感じがあったので、これねちょっとスケジュール本当に見てるんですけど、どうかなと思いながら、まあ、無理してでも行きたいなと思ってます。いや本当だったらね、今日午前中に見てくるっていうのもねあったんですが、どうしてもっていう用事があったので今日ダメだったんですけど、で説明どうしようっていう感じではあるんですけど、まあ、さっき言ったことが全てかな。まあ、ドラマシリーズのマンダロリアン、こちらもなんか言葉ではよく聞いてますって方も、あの配信とかいろいろ見てたりするとね、なんかおすすめで出てくるとかそういうのもあるかもしれませんが、これもすっごく面白いので、気になってたよという方はぜひ見てほしい。不思議な魅力っていう風に思ってるんですけど、なんて言うんだろうな、好きになる、みんなが好きになるっていう感じだと

ね、わかんないですけど、私が思うドラマシリーズのマンダロリアン、もちろんスターウォーズの世界観っていうところと、まあ、賞金稼ぎっていうなんかこのあたりですかねにワクワクするっていうのもあるんですけど、マンダロリアンのこうちょっとねこう顔がいつもわからない、表情がわからないから何考えてるんだろうとか、ちょっと衣装というのも変ですけどね、的にイメージ的にねそんなに温かみがないのかもって思われがちだけど、いや実はっていうところですよね。そのグローグ親子のようになっていくっていうところ、そしてグローグもね可愛いだけじゃない、本当にだけじゃないというか以上にかっこいい、何それ強いみたいなところもあるっていう、そのどっちもギャップがあるってところの面白さ、これは私の目線ですけどね。あともちろんストーリーのことも言いたいけど言えないこともあるので、言えるところで言うとこのあたりかな。まあでもスターウォーズシリーズっていうのは大体みんなキャラクターがいい、そこは絶対なので、気になる方は見てほしい。で今回はですね、この映画では成長したグローグがですね、ルーク・スカイウォーカーの下で特訓を積んだフォースの力を駆使する姿っていうのも描かれます。あとはもちろんそのスター・ウォーズならではのアクションですね、スピーディーな戦闘とかですねあります。さらにまあ新キャラクターとしてシガニー・ウィーバーが演じるウォード大佐というのも登場する。ああもう楽しみすぎるあーってなりながら見るんだろうなって思ってますけどね。ぜひ皆様もチェックをしてみてください。で今日から公開となりまして、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新岐阜、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原シネマリオネ古川での上映です。で東宝シネマズ仙台では IMAX 上映、 3D 上映ですね。で、イオンシネマ名取、109シネマズ富谷では 3D4DX 上映がございます。うん、やっぱり大きなスクリーンで見たいな、見るべきだなと思ってますっていうのがまず見たい1つ目。そして続いてこちらも気になってますっていう、ミステリーアリーナという作品ですね。これはどう、これも確認ちょっとしたいなっていう感じでもあるんですけど、推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いたという小説、そちらを、これもこの組み合わせ、唐沢俊明さん主演、堤幸彦監督のメガホンで実写映画化したという作品です。まあ、ある難問に正解者が連続して現れず、まあ、賞金が100億円までキャリーオーバーされていく。で、まあ、今回のその出題された問題に、まあ、いろんな方たち、まあ、激戦の予選会を勝ち上げた6人の回答者が挑む。でその6人が、まあ、それぞれの推理力を生かしていくという。ただ絶対これだけじゃないんだろうなって思わせる感じですよね。だから確認をしたいって思ってます。でその人気司会者役として唐沢さんなんですね。面白い。そしてその他もすごいんですよね。浅野ゆう子さんだったり芦田愛菜さんだったりとかも出演するという、楽しみですね。どんな感じで出てくるのかみたいなところもありますが、でこちらも今日から公開となりまして、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新岐阜、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原シネマリオネ古川での上映となります。そしてまだあります。これもやっぱり気になりますよね。ナナシという作品ですね。まあ、これもちょっと確認もあるな。結局のところっていうところは気になってますが、
まあ、俳優だけではなく脚

としても活躍する佐藤二朗さん、初めて漫画原作を手掛けたサイコバイオレンス七足となりますが、こちらをですね佐藤さん自身が主演脚本もしての、手掛けての映画化となりました。これなんだろうっていう世界ではあるんですよね。あとはその佐藤二朗さんのねそのキャラクターという感じで、そのこういった悪い人を演じた時の佐藤さんの怖さありますよね。他の作品でもご覧になったことがあると思うんですけど、それをスクリーンでチェックしたいってやっぱ怖いなって思いたいっていう感じですかね。で、出演しているのもその他も豪華ですよね、主人公連続殺人犯を佐藤二朗さんが演じまして、巡査ですかねだったりとか、あとはめぐみさんも出てたりとかですかね、あとは、佐々木蔵之介さん刑事として出演したりとか、これ不思議な世界観まあ残忍な殺人事件が発生するんだけど、防犯カメラに男は映ってるけど凶器のようなものがないっていう、で近づいて軽く接触するだけで人が倒れていく、何を描いてるんだろうっていうところはやっぱり確認かなって思ってますね。まあジャンル的にはドラマ、サスペンス、ミステリー、スリラー、このあたりですかねと書かれてますからね。というところで、こちらがですね県内ですと東宝シネマズ仙台、イオンシネマ新リフなどでの上映となります。面白いな、いろんな作品を見たいなっていうところで、これもあれご紹介したいんだけど、あるよね東北での上映もありますっていうところでご紹介をしたいんですが、確認したはずなんですがもう一度ね確認させていただきました。スーパービーバーのドキュメント、これスーパービーバー今本当チケットが取れないから、こういったところでもなんかね、まあライブじゃないんだけどドキュメンタリーだからでも見ていくのもいいかもっていうふうにも思ってます。まあ、スーパービーバーライブ&ドキュメンタリー現在地という作品になりますが、どっちからご紹介しようかな、こっちでいこうかな。まあ、2005年に結成されていますスーパービーバー、まあ、そんな風に言うとね、あそれくらい長いんだみたいに思いますが、その20周年アニバーサリーイヤーというのが昨年でした。でその時の舞台裏に密着したライブドキュメンタリーとなります。で私まあね、2005年スーパービーバーがこうキャンペーンとかしてた頃とかにすごいバンド来たなっていうか、もう若い世代でこれくらいのっていうのは思って、でそこからのなかなかその大変だったんですよね最初っていうのを多分描くか分かんないですけど、その説明でもあるんですよね。一度はそのメジャー転落っていう挫折が信じられないけれどもね、今では彼らにはあった、だけど今その本当に最もチケットが取れないバンドと呼ばれてる、そこまでに来た彼らの素顔、まあ、だって本当その当時から何この上手すぎる若手みたいなところでみんなライブハウスで関係者もびっくりしたっていう、私もよく覚えてますけどあの衝撃で、そこからなんかわからないけれども、わからないって言っても失礼ですけれどもね、なんかちょっとあまり活動しなくなってっていうところもあってね、その悩んでるなみたいなところだったんですが、来たって思ったらわーっとすごいバンドに、大きなバンドになってったっていう、私のなんかせっかくというかね、キャリア的にねいろいろといろんなバンド見てますけれども、なんかその中で彼らのその頃を知れたっていうのはすごく誇りに思ってるんですけど、まあ、そのバンドの一つですね。ただもう本当にとにかくライブもいいし

あとなんて言うんだろう、見たらわかるってところだと思うんですけどね。今だけじゃない、その彼らってところも見てほしいなってところではあるんですけど、私もなかなかそのね軽い気持ちで行けないくらいのね、ほんとチケットが取れなくてっていうアーティストになっておりますのでね、もっと好きになるんじゃないかと思いますので、皆様もチェックをしてみてください。今日から公開で、県内ですと東宝シネマズ仙台での上映予定となっております。でもね、若き日の貴重な映像も交えるっていうところだから、なかなかないよ本当にね。伝わるかな、本当になんていうのかな、これからなんですって言いながら演奏している彼らの上手さに、まあ、ちょっと先輩ですけど、あの人生的にはね、の私だったり、もっとあの先輩たちが驚きまくってね、ああ今の若い子たちってすごいんだみたいなところになったっていうね、覚えてますけれどもね。まあそんな私のことはいいんですけれども、それぞれの多分ね大きなバンドですから、皆様それぞれのねスーパービーバーの思い出ってあると思うんですけど、でもこれから作っていく人もいると思うのでね、ぜひぜひ見てみてください。という感じで、今週は本当にね見たいって思う作品が重なるんですよね、こういう時ってね、重なりました。皆様はどうでしょうか。最近見たもの、見たいなって思ってるもの、ぜひ教えてください。映画に関するメッセージはこのコーナーで引き続きお待ちしておりますが、お外の様子どうですかね。さっき私がそのこのスタジオに来た時にはこちら雨降ってたんですが、今はどうかな、場所によるかな、ぜひ教えていただけたらと思います。あとは週末の予定もぜひ教えてください。すべてのメッセージ、宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上、トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

かがだったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは、明日連鎖でライブがあります西野さんの、3月リリースになっているアルバム日々3万でした。ぜひ明日お出かけください。以上サウンドライブラリーでした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずはサンファン号絵画展のお知らせです。サンファン館ではサンファン館開館30周年を記念し、サンファン号絵画展オーヌー光アピクチャリスクポートを開催しています。浅井元義氏など石巻市ゆかりの画家3名の絵画作品を展示し、作品半径の解説とともに制作者の思いを深く掘り下げて紹介します。開催期間は9月23日水曜日祝日までで、時間は午前9時30分から午後4時30分まで、8月は5時30分まで延長します。

入館料は一般500円で、高校生以下は無料です。波のきらめきや鮮やかな色使いなど、絵画ならではの美しい表現をぜひお楽しみください。詳しくはサンファン館のホームページか、電話 0225-24-2210 番までお問い合わせください。続いて障害者芸術文化活動についてのお知らせです。県は芸術文化を志す障害のある方を支援するため、ご本人やご家族、支援者を対象とした相談窓口を設置しています。造形活動や音楽、ダンスの活動に参加したい、作品を発表したい、障害のある方の芸術文化活動を支援したいなど、お気軽にご相談ください。また障害のある方の芸術活動に関心がある方、芸術文化活動の支援を希望する方を対象とした研修会やワークショップを開催するほか、オンライン事業の運営サポートなども行っています。詳しくは障害福祉課、電話 022-211-2538 022-211-2538 番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。ボンジュパリ
1: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: FM いすみ4時です。
1: 対戦コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月のパワープレイナンバー、就活クラブで転生願望。

時刻は4時4分になりました。ここでパークバスからお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では先月4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

時刻は4時9分になりました。 FM 泉インフォメーションのコーナーです。明日のお知らせということ、明日開催のものということなのでご紹介をしたいんですが、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。フードパントリーなんですが、地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けする支援活動です。仙台泉ロータリークラブでは地域支援活動の一環として、明日23日土曜日に富谷市成田でフードパントリーを開催します。この活動を改めてですが、一人親家庭の皆様を応援する取り組みとして、フードバンク東北アガイン様と連携しまして、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡ししているという支援活動です。明日当日はお米や食品、お菓子、飲料、医療品、学用品、生活用品など様々な品をご用意しております。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けします。開催日時は改めてですけど、明日23日土曜日午後4時から6時まで、会場は富谷市の成田1丁目5-4にあります、株式会社 JCI の敷地内となります。で、対象は一人親家庭の皆様となります。またこの活動にご協力いただける方からの協賛品も受け付けています。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、医療、おもちゃなどございましたら、ぜひご協力お願いします。なお、お酒類ですとか栄養ドリンクと、あとは賞味期限切れの食品はお受けできません。ご了承ください。詳しいお問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局まで。電話番号は 022-276-5252 022-276-5252 番までお願いいたします。 FM 泉インフォメーションでした。

刻4時17分となりました。今日この時間に FM 泉天気予報、そしてですね、家北夕刊ひろよみと合わせてお届けというかですね、天気のところを、一緒にしようかなと思っております。でまずは家北新報夕刊からこの週末のお天気ですが、宮城県内に雨を降らせた前線は南に離れ、明日は高気圧に覆われて日中は晴れ間が広がるでしょう。ただ朝は放射冷却が進み、北部を中心に今月に入り最も寒くなる可能性があります。日中は昨日や今日よりは暖かくなりますが、それでも最高気温は4月中旬から下旬並み、ちょっと前ではあるけど最近よりは涼しいかなっていう感じですかね。で仙台市内運動会の学校が多いようですが、競技の間は上着を羽織った方が良さそうです。動いて暑くても汗が冷えちゃうっていうのもありそうですもんね。気をつけてくださいね。で日曜日は日本海北部に進む低気圧の影響で雲に覆われ、午前を中心に雨が降るでしょう。最高気温は20度前後まで上がりそうですということですね。なんかね、今週暑いっていう時もあったから、また戻ってくるのちょっと時間かかるのみたいな感じもしますけどね。この週末はこんな感じということですね。ただ本当に今日私もこのスタジオに入ってからまだ外出てないから1時台くらいからでしょ。でこのスタジオの中はだいたいいつも同じだから、その感じに慣れてきたけど、帰るときまた寒ってなりそうって思ってます。気をつけましょう皆様もね。では FM 泉、天気予報を引き続きお届けしていきたいと思います。まずは、宮城県この後のお天気からですが、次第に晴れるところも多くなるという宮城県とは引き続きなっておりますが、この後の降水確率では、宮城県6時まで東部西部ともに 50%、 6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝にかけては 0% の予報です。そして、注意報ですね。引き続き、宮城県全域に霜注意報、そして、強風注意報は解除となりまして、東部仙台石巻地域気仙沼地域には波浪注意報が発表されています。ご注意ください。続いて明日のお天気です。東北地方の明日、高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇るところがある見込みです。宮城県の明日、高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台は10度ですね。石巻8度、古川と白石では5度の予報です。そして日中の総最高気温、仙台と古川で17度、石巻15度、白石では16度の予報です。今日よりは暖かいのかなという感じではありますが、羽織るものですかね、で調整して

過ごすという、まあ、少し前に私もですが皆様もしていた行動で、あのちょうどいい服装っていうのになれそうな感じですかね。合わせてお届けしました。FM 泉、ごめんなさい、FM 泉天気予報でした。

時間となります。今日もいただきましたメッセージをこの時間にご紹介をしていきたいんですが、お、ありがとうございます。ラジオネーム STG47 さん、久しぶりにねメッセージいただきましたが、今度の月曜日マンさん誕生日ですよね。3日早いけどおめでとうございます。ありがとうございます。マンさんの明るく元気な声が私を元気にしてくれます。ありがとう。ということでね、ありがとうございますね、この日がマンさんにとって素晴らしい一日でありますように、ご健康でお仕事にますます活躍されますようにといただいてます。ありがとうございます。毎年ね必ず覚えてくださってて、こうやって当日生放送がないってなった時にもね、ちょっと前にメッセージをいただいて、そういうお付き合いをずっとさせていただいていて、本当にありがたく思っております。ありがとうございます。でも、もうだいぶ前からね、なかなかあまり変わらないねみたいな成長とかね、なんかね、20代の頃は多分言ってたと思うんですよね。一つ一つその成長していくとか、なんか目標もみたいな。逆に大人になって思うのが、変わらずにこうやって続けられることがすごく大切で、それ自体が目標になっていくというかね、そんな感じもするので、多分大人の皆様には伝わるんじゃないかな、この感じ。これからも変わらずに続けていこうと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、まあいけるちゃんさんもありがとうございます。あっという間の金曜日、ビクトリアマイル生まれん的中しました。まあね、固い決着でしたもんね。ルメール騎手らしい騎乗でした。本当に覚えてます。私は展開も全部覚えてるくらい何回も見ましたけど、まあエンブロイダリーとカムニャックですよね、1着2着。まあここはだってもう1番人気2番人気でしょうね、多分。そりゃそうだよっていう感じだったけど、夢を見てたわけですよ。私はね、マピウス、ココナッツブラウン、あと何でしたっけ、ボンドガールで、ココナッツブラウン副賞でもいい、副賞でもいいってずっと最後まで言ってたんですけども、ダメだ、エンブロイダリーとカムニャック来ちゃった、じゃあ3着はってなった時にね、エリカエクスプレスとクイーンズウォークとココナッツブラウンが3着、あ、3頭並んだから、いいぞココナッツブラウンでいいぞって思って。

ったけど、いやよく見たら違うかもって思いながらそんな感じの展開でしたけど、まあでも面白かったですね本当に。あとはあのエンブロイダリー騎乗したルメール騎手とカムニャック騎乗した川田騎手とのジョッキーカメラのねやり取り、ルメール騎手がね100勝目だよと海外 G1 も含めてなんて言ったら、おめでとうって言った後にね、そのうち10勝くらいは僕が2着だよみたいな、川田騎手のなんて素敵なやり取りなんだっていう、でその後にソーリーって言っていく感じのねトップジョッキー同士の会話、ぜひまだ見てない方は見てみてください。で週末言えるかな、これ私も一応見てたんだけど、平安ステークスですが、メリークリスマスっていう馬がいるんですが、その単勝副賞で行きたいと。で日曜日は女の子たちのダービーオークス、ルメール騎手2週連続なるかってことでね、まあ私もそうです、スターアニスで行きたいけどどうだろうっていうところですが、あとはドリームコアもね、調教師さんの応援じゃないですね、追悼の意味も込めて、あと16ピエロどうですかね、今村騎手の G1 ちょっと期待したいと思ってます。ちょっとバタバタになってしまいましたがありがとうございます。そして、道の駅半身男さんもね、ありがとうございます。仙台街中雨止みましたが寒いです。そうなの、涼しいじゃないの、もうもはや寒いなので、暖かくして帰宅して暖かくしてね眠りましょうね今日ねという感じで、もう相変わらず誕生日前も関係なくバタバタって感じですけれどもね、来週ちょっと一つ大人になってはいますが、またよろしくお願いします。私とまた来週木曜日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
7: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

改めまして J-WAVE スタートラインナビゲーターのマリス・ヨです。新たなスタートラインに立つあなたを勝手に一押し、微力ながらほんの少しの気づきときっかけをお届けします。先週からしばらく生放送をお休みする長谷川ミラさんに代わって期間限定でナビゲーターを担当しています。ちょっと今週の近況報告なんですけど、悪魔を着たプラダ、あ、違う、プラダを着た悪魔の2を見たり、あと、実はビリヤニ、ま、インドとかパキスタン料理のビリヤニって聞いたことあるかな、の、専門店の、もう本当に予約が取れないレストランに行かせていただいて、もうめちゃくちゃ美味しかったんですよ。もうそれでずっと、なんか、感動してます。神田神保町あたりにあるビリヤニ店なんですけど、皆さんぜひ、ちょっと店のお名前は言いたくないので、自分で調べて、はい、で予約取ってみてはいかがでしょうか。本当に美味しかったので、はい。それでは今日のメニューをご紹介します。まずは5時頃、東丸醤油 From My Kitchen 料理研究家の吉田愛さんに、味付け黄金比で作る旬の食材を使ったレシピ教えていただきます。5時30分頃からはゲストコーナー Awesome Colors、 事前にお知らせしましたテクノアーティストのケンシーさんなんですが、体調不良のため出演を見送ることになりました。ケンさん、またお待ちしています。お大事に。そして今日はディーバーのユッキュンさんをお迎えします。6時10分頃からは、長谷川ミラさんがナビゲート Meiji Future is Ours、 今回はチャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えして、次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。後半は Meiji グループをはじめとした、企業や自治体団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行ってくださった

模様もお届けします。そして7時頃、マリースヨが気になる海外の音楽カルチャーシーンを語るマリちゃんの Too Much Global Information。 今回はベネチアのビエンナーレに行った感想やアート業界についてお話ししたいと思います。7時20分頃からはマーティンギターサウンドホールユニバース。5月のマンスリーナビゲーターは奇妙麗太郎さん。毎週アコースティックギターで生演奏してくださいます。番組最後7時40分45分頃からは占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリング。毎週週替わりでいい声のあの人が、明日から1週間皆さんの運勢をお伝えしてくれるイケボ占い、人気占い師のプリアディス・レイナさんが占い監修してくださっています。ヒントはこの後6時過ぎに出ます。皆さんぜひ予想してください。 J-WAVE START LINE、 本日も8時までお付き合いよろしくお願いします。1曲お送りした後、トピックスとメッセージテーマをご紹介します。それでは音楽に戻りましょう。 Let's go。 先週、ご紹介しましたユーロビジョンソングコンテストで、開催されました。そして皆さん見ました？ツイッターでも見たんですけど、結構皆さんコメントしていただき、僕も見ました。優勝したのはブルガリアのダラさんです。それでは優勝したダラの、楽曲をお届けしましょう。バンガランガ by ダラ。

マリスヨガナビゲットしてます J-Wave Start Line。 今お聞きしたのがユーロビジョンで勝ったんですけど、初めてブルガリアが勝ったんですよね。僕が好きだった、まあ推してたチェコの先週も流したダニエル・ジジャカのクロスローズは16位でした。はい、ということでここでは気になるニュースやトピックスをチェックしたいと思います。今回はこちら、大好きなアーデンカルチャーズ

は最高の健康法かも。健康のために皆さんはどんなことしてますか？やっぱり運動ですか？食事ですか？いやいや、アート、これもいいらしいですよ。 CNN の記事によると、アートや文化に関わることは運動をするのと同じぐらい、老化防止に役立つということが分かったそうです。どういうことなのでしょうか？詳しく見てみると、これは今月学術誌イノベーション・イン・エイジングに掲載されたユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究で発見された結果です。この研究ではおよそ3500人を対象に、体の年齢、生物学的年齢を測るエピジェネティッククロック、まあ、日本語で老化時計のデータを分析。その結果、スポーツなど体を動かす活動と芸術への関わりには同じぐらいの効果があることが分かったそうです。なぜアートや文化に触れることで老化を防ぐことができるのでしょうか？記事で語られているのは、美しいものを見て感動する体験、耳、脳、体で感じる刺激、外に出て人と関わる社会的な交流、こういったさまざまな刺激を同時に得ることが、できるからということなんですね。また研究では、ただたまにアート見るだけじゃなく、定期的にその機会を作る頻度、そしていろいろな種類のアートや文化に触れる多様性、この2つが大切であるということも述べられています。そうですね、僕もまあ、アートと関わって、そうですね、なんか個人的にもう一つ、その思考的な若返りっていうか、なんかやっぱりこうギャラリーとかで、まあこう著名人じゃない、本当に今大美大出ましたっていう、こうアーティストの展示とか、こうコンテンポラリーのアートを見ると、あ、今の若者とか今のアーティストってこういうことを感じてんだ、こういうことか考えてるんだとかっていうのを、なんだろう、こうマインドがアップデートされるように、まあ、そういう意味でマインドの若返りっていうのもあると思いますね。一つは、はい、そうですね。でもこの研究すごいですよね。なんか本当に運動と同じ効果があるって、運動嫌いな人にはめっちゃラッキーですよね。僕も最近あんまり運動してないので、そうですね、そういう意味では、アートギャラリーとか美術館に行ってるのと同じ効果を持ってるってことは、まあじゃあいいかって思っちゃいます。でもまあ運動はちゃんとした方がいいと思いますけどね。はい、そうですね。でも最近だと僕も、まあそうですね、後でちゃんとお話しさせていただきたいんですけど、ビエンナーレのところとかは、でも定期的にアートに触れ合うことは本当に大事だと思うので、皆さんの話もちょっと聞きたいと思います。ということで、今日のメッセージテーマを紹介したいと思います。テーマは My Health Care 2026、健康のためにやっていること教えてください。例えばトレーニング、食事でこだわっていること、毎日散歩していますなど継続していること、甘いものを食べたいときは腹筋してからといった、こうね、マイルール、やってみたら意外と自分に合っていたみたいな発見、休む、話す、笑う、単純なことだけで自分の中で大切にしていること、そうですね。なんか、まあマイヘルスケアっていうのは、本当に体のボディのヘルスもあれば、心のね、メンタルヘルスの方でも、本当にいろんな意味でのヘルスでもいいので、皆さんが思うヘルスでやっているため、まあやっていることを教えていただけたら、とっても嬉しいです。X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-Wave Start Line のサイトメッセージからお願いします。今日もステッカーのプレゼントがありますよ。スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼント。うち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。ご希望の方はメッセージとともに番組ホームページからご応募ください。当選者発表はエンディングで行います。最後までお付き合いお願いします。

0: お送りしたのは向井太一 Fly、 そしてその前は明日からジャパンツアーがスタート Diana Ross I'm Coming Out、 マリースヨーがナビゲートしてます J-Wave Start Line。 ここで皆さんからのメッセージご紹介させていただきます、今日のテーマは My Healthcare 2026。 いや早速たくさんのメールもらってます、ありがとうございます。まず一つ目、日和ギャラガーさんからです。マリちゃんこんにちは。マイヘルスケアはよく噛んで食べることです。休み時間が少ないと焦って食べてしまい、お腹が痛くなってしまうことがあります。そこで最近はたくさん噛むことを意識して、ゆっくり落ち着いて食事をすることを心がけています。よく噛むこと、僕もね、ちっちゃい時やっぱり兄弟で争いで、もう早く食べないと捉えてしまうみたいなので、もう超早く食べがちなので、最近は大人になってよく噛むことを意識してます。続いて短しっぽさんからです。私は食べ物を否定しないことを大切にしています。健康のために食事を気にするようになったのですが、以前は食べ過ぎたイコール失敗、脂質はダメみたいに考えてしまっていました。でも最近は楽しく食べながら OK、 その後少し整えれば OK という考え方に変えたら気持ちがかなり 楽になりました。制限しすぎるよりもちゃんと続けることの方が自分には合っているみたいです。ただ少し整えれば OK のルールはちょっとサボりがちになってます。まあいっか、いや全然いいんですよ、本当に。で整えもね、もうなんかこう、じゃあちょっと近所を散歩みたいなの軽いのでも全然いいと思います。続いてまこたんちゃん、マリウスくんこんにちは。私のマイヘルスケアはたくさん歩くことです。大人になると歩くのが億劫になるし、新たな発見などあまり感じず生きているなと実感します。なので事前に好きな音楽だけを集めたプレイリストを作り、歩数計アプリを入れ、街並みを眺めながら、あーこんな場所あったんだと新たな気づきを得たりしています。ストレス発散にもなりし、その時間だけでも SNS を気にせず入れられるので、とにかく歩いて自分の気持ちをすっきりさせたりしています。いや僕もね、最近逆にスマホを家に置いて、もうなんか、なんか地図アプリとかも使わずに行ったりするんですけど、めっちゃおすすめです。なんか逆にこの道行ったことないなっていうのをあえて選んで歩くと、本当にそういう、あこういうところにカフェあったんだとかっていう発見ができるので、おすすめです。はい、ということで、たくさんのメッセージお待ちしていますので、皆さん X とかでも全然アップしてください。最後までお付き合いお願いします。 J-Wave Start Line、 続いては最新の交通情報です、ニュースルームの小池さんお願いします。
1: J-Wave Traffic Information brought to you by 富士重建。
2: 東関東道下り線八船橋インターの故障車は移動しましたが、首都高速道路湾岸線の東行きに伸びて12キロ渋滞が残っています。千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で5キロ半、上り線は穴川インターで6キロです。東名高速道路下り線横浜町田インター付近で事故のため4キロ、上り線は大和トンネルで8キロ、横浜青葉インターで2キロ、圏央道内回り日の出インターで2キロ、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、東京外環道内回り外環三郷西インター付近で5キロ、外回り外環浦和インターで8キロ、草加インター付近先頭に4キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の内回り西池袋の事故の処理は終わって、熊野町ジャンクションまで3キロ

0: キロ渋滞が残っています。さらに西新宿ジャンクションで事故のため1キロ、外回りは富ヶ谷で事故のため五反田まで6キロ、5号線の下りが飯田橋で事故のため竹橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。3号線の下り用賀で事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは大井大橋を先頭に中野長者橋まで13キロの混雑です。都内の一般道路、東京港臨海道路東行き江東区若洲2丁目、事故のため2車線が規制されていて1キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの小池さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション5時22分頃お届けします。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。ボンジュパリ
2: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
6: そうなんです。
7: では今日はよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします、
7: はい。まあ、後ほどもあのオフトーク含めた、はい、動画を番組のインスタにアップします。吉田さんは料理研究家の方の助手や、日本料理店での調理のお仕事を得て、独立、本格的な和食から作りやすい家庭料理まで幅広く提案されています。そして今年1月には最新レシピ本、美味しい味付け黄金比が発売となっています。黄金比、料理をする上でぜひ知りたいですが、このテーマで本を出そうと思ったのはどんなところからですか？
6: はい、きっかけは自分がその料理を始めた頃の悩みを思い出したからなんですけれども、
7: はい、
6: なんか最初ってやっぱり味付けがうまくいかなかったりとか、そうですね、はい、同じものを作ってるつもりでもなんか同じ味にならないなっていうことがあったんですね。
7: はい、
6: でその後に日本料理店で働くようになって、はい、お店ごとの、その割と呼ばれる調味料の配

0: 配合があることを知ったんです。
1: なるほど、はい、
0: でその割で繰り返し料理をするうちにお店の味が少しずつ自分の中に染み込んで料理に自信が持てるようになったんですね、
1: はい、なるほど。その割っていうのが、まあはい、まあ和食ならではの、まあ、意外とでも違う分食文化にもあるけど、はい、日本独特なのはやっぱ何でしょうか、その日本の割っていうのは。
0: 割というのは日本の呼び方なんですけれども、はい、その和食に限らず、うん、例えば洋食でもそのドレッシングの配合で、はい、パンとオイルの割合だったりとか、ね、ベシャメルソースもその小麦粉と牛乳とバター大体どのぐらいの割合がいいかっていうのもその味が安定する比率っていうのはあるので、はいでね、はい、和食に限らずって感じですね、はい、
1: でその中でもその日本の食文化の、うん、まあ、割にはどんな知恵とか工夫があると思います？
0: そうですね、私がそのお店で働いていた経験からなんですけれども、はい、まあ、その経験やその勘に頼らなくても味付けが安定するので、そのお店の味が守れたんですね。その再現性がやっぱ高まるっていうのと、はい、その和食って素材の味を大事にするので、はい、そのシンプルの割合を知っていれば、そのより食材の味を生かす調理ができるっていうところがいいかなと、ね、はい、思ってます。
1: 確かに何かその割、まあ、そのやっぱり初心者とかってやっぱりこまめにこうなんだ、うん、グラム数までこだわって、はい、やっぱり最初やって、うん、で時間が経ってこう味を覚えるっていうか、味を覚えてきたら割も意外と自然と、うん、あ、もうこれなんだなっていうのに発展していくと思うんですけど、
0: うんうんうん、そうですよね、はい、なので私はもうこの割を最初にもうこれがいいですって出して、うん、それをもとにちょっと作っていただいて、はい、そこから皆さんの好きな味にちょっと書きながら調整していただいて、皆さんの好きな味付けの一冊にしていただけたらなと思って作りました。
1: ありがとうございます。今日吉田さんに教えていただくのは、そんな味付けの黄金比で作る旬の食材を使った一品です。どんなメニューでしょうか？
0: はい、これから夏のに向けてぴったりな丸ごとピーマン肉巻きピリ辛照り焼きを作ります。
1: 美味しそう。
0: 照り焼き味の黄金比で作っていきます。
1: はい、では一曲お送りした後詳しくご紹介いただきます。吉田さん、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

東丸醤油 from my kitchen。 この時間は料理研究家吉田愛さんのキッチンとつながっています。それでは丸ごとピーマンの肉巻きピリ辛照り焼きの作り方を教えていただきましょう。吉田さん、レシピのご説明よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: はい、まずは2人分の照り焼き味のタレの黄金比を合わせていきます。醤油、はい、酒、みりん、それぞれ大さじ1です。そこに砂糖大さじ2分の1を加えて混ぜ合わせます。はい、はい、ではそれがあの王道の、照り焼き味なんですけど、そこにちょっとアレンジして豆板醤を加えて作っていきます。
0: はい、いいですね。
1: はい、でピーマンはヘタ付きのまま手でギュッと握って割れ目を入れます。豚肉を1枚ずつ巻きつけます。フライパンにピーマンの肉の巻き終わりを下にして並べて中火にかけます。はい、はい、そして時々転がしながら焼いて全体に焼き色がついたら蓋をして弱火にし、ピーマンがしんなりとするまで5分ほど蒸し焼きにしていきます。
0: 蒸し焼き、はい、
1: はい、そしてピーマンが柔らかくなったら蓋を取って、はい、フライパンの余分な油を取ります。
0: はい、
1: 合わせた、黄金比のタレを加えて中火、タレが少なくなって照りが出るまで全体に絡めたら完成です。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: 美味しそうです。僕も今写真見させていただきましたけどこの調理のポイントは、
1: はい、丸ごと使うっていうのがポイントです。
0: はい、
1: 丸ごと使うっていうことなので、まあ、じっくり加熱していただきたいのと、はい、そうすることによって苦味が和らぐんですね。
0: はい、

0: お聞きいただいたのはユッキュンログアウトボーナス宝石バージョンでした。 Awesome Colors、 本日はディーバーのユッキュンさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。今お聞きになった曲ログアウトボーナス、はい、宝石バージョンなんですけど、ちょっと曲について説明していただきます、
1: は
0: い、
1: これあの宝石バージョンっていうのは、はい、先週ちょっと今までの楽曲の中から3曲、はい、ログアウトボーナスと、ラッキーキャットっていう曲と、はい、いつでもいるっていう曲を、君島大空さんがギターで、はい、ピアノが梅井美咲さんで、ベースが高橋義樹さんっていう3人で、はい、あのせーので撮り直した、セッションみたいな感じでやったやつなんですけど、もともとこの曲ログアウトボーナスっていうのはなんか退職の歌っていうか、退社
0: ログアウトしますみたいな、
1: そうね、仕事を辞めた直後の人がちょっと当てもない旅をさまようみたいな、さまようって言ってもなんかそんな暗いイメージでもなくて、なんかこう規範とかシステムとかこう適応できてた自分みたいなものから一旦降りて、なんか目的地とかでもなく ふらーっと自由に心を取り戻す旅に出るみたいな歌なんですよ。
0: 素敵です、なんかそんな歌詞って どんなところから曲に落とし込んでいるんですか？
1: なんかこの歌とかはいくつか映画のイメージがあって、はい、あんまりそんなめっちゃ有名な作品とかじゃないかもしれないですけど、バーバラ・ローデンっていう監督のワンダっていう、はい、それもなんだ、あまり主体的ではない、はい、主人公がこう振り回されていくような映画なんですけど、とか、はい、アニエス・バルダって監督の冬の旅っていう映画とか、なんか一人の女性がフラフラとぼとぼ歩いてるみたいな映画を一年に何本も見て、なんかそういうものが自分のイメージとしてあって、はい、で、あのただフランス映画みたいなものを自分が描いても説得力がないのでそれをなんか日本で描くぞみたいな気持ちで、これは歌詞が先だったんですけど、
0: はい、
1: 無職のグリーン車の動詞が違うっていう一行目が降りてきて、スラスラ書いちゃった
0: って
1: 感
0: じ
1: ですね。あの主人公になる人の見てる景色みたいなものが自分の中で目で見えたら歌詞が書けるって感じです、
0: なんか インタビューでもその友達とおしゃべりもあの歌詞になりやすいとお話してました。
1: すぐ歌になっちゃいます。
0: そうなんですね、ただたまにこうちょっと今待ってメモするとかっていうのもお友達とありますね。あります
1: ね、なんかでそこで膨らむっていうよりはなんかこう自分が考えてから喋るっていうのは、友達喋ってる時何も考えずにこう喋ってるから、まあね、口から出た言葉が面白すぎる時があってえ待って今みたいな
0: 待って今歌詞かもみたいな、
1: 歌詞かもみたいなで、まあメモって結局別にメモ、はい、ただのメモでもあるんですけど、なんかそういう友達のおしゃべりっていうのも一つの例で、はい、なんか日常とか生活の中でこうキラッとしてるものを見つけたりとか、はい、まだ誰も歌にしてないけど、はい、自分にとってちょっとこれグッとくるなみたいなものを探して、はいますね、
0: いつも。なるほど。なんかアイドルグループ WEST さんの、
1: はい
0: はい、歌詞提供もしてて、何でしたっけ、コンビニ、
1: そうコンビニ行くけどなんかいる、
0: それいいっすねめっちゃだって友達にいますもんね。
1: そうそれなんか友情描くの結構好きで、
0: すごい WEST さんっぽい。
1: 嬉しい、よかった。
0: いやいいっすね。そうそう、なんか表現したいこと、伝えたいこととか、これからこういう曲まだ書いてないけどなんか書きたいとかってあります？
1: そうですね、なんか、まあ、たくさんあって、それは、はい、まあ、これからもっとダンスミュージックっぽいものに挑戦したいなとか、

0: ちゃくちゃ長い歌詞書いてみたいなとかいろいろあるんですけど、はい、来週実はまた新曲が出るんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。なんでそこではまあライブで披露するんですけど、はい、徒歩について歌って。
1: おお徒歩
0: 徒歩
1: 徒歩意外とでもなんか
0: もう、は
1: い、なんかいろいろ書けそう。
0: そう、歩くことについてちょっと歌った歌があるんで、いいです
1: ね、そんなライブですけど。
0: そうなんです、
1: はい、DIVA5 周年を記念したライブもあります。ゆっきゅん DIVA 5th Anniversary Live Can't Stop Diva Me、 5月26日火曜日、場所は恵比寿 Liquid Room ですが、もう来週でどんなライブを用意して
0: るんですか？これバンドセットで、さっき言った君島くんとか梅ちゃんとか、はい、ゆっきゅんとラブドラゴンズっていうバンドがあるんですけど、はい、そのバンドセットでやるのは年に何回かって感じなんですけど、はい、そのメンバーともうギラギラなステージを用意してますので、なんかこうみんながライブハウスから出て帰るとき、はい、帰って駅に行くなり最寄り駅から家に帰るなり、はい、そういうと時間にこう堂々と歩いて帰れるみたいな、そういう持って帰れるものがある時間にしたいなと思います。
1: いいですね。ダンスとかもされます？
0: 踊ります。
1: 見たい、
0: ね、見に来てほしい。
1: 見に行きます。
0: 26空いてないんですか？
1: 26ちょっと後でチェックします。で、まあ、チケットも一応
0: 発売中
1: なので、はい、皆さんぜひチェックしてください。
0: まだまだ来れますので、ぜひお願いします。
1: はい、ありがとうございます。Awesome Colors、本日は DIVA のゆっきゅんさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時間がもう短くて、
0: いいえ、ありがとうございます。
2: J-WAVE Traffic Information。 首都高速道路は3号線下りの用賀で事故のため、谷町ジャンクション付近まで12キロ渋滞しています。この渋滞の通過におよそ1時間かかっています。影響で中央環状線の熊野町方面からの内回りも大橋ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。羽田線の上りは芝浦に、乗用車が故障して止まっているため東品川付近まで4キロ渋滞しています。三ツ沢線の下りは三ツ沢で事故のため3キロ近く渋滞しています。一方、東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近でトラックと乗用車の事故のため6キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでおよそ50分かかっています。首都高速道路横浜北西線下りも横浜青葉ジャンクションで5キロの渋滞です。東名高速道路上り線は横浜青葉インターを先頭に16キロ渋滞しています。圏央道の八王子方面への内回りは青梅インターを先頭に鶴ヶ島ジャンクション付近まで21キロの渋滞です。東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。

お送りしたのは UK ラバーズロックのアーティスト Holly Cook Deep Dub でした。マリースヨガナビゲートしてます J-Wave Start Line。 今日のテーマは My Healthcare 2026。 まだまだ皆さんからのメッセージ待っていますけど、いっぱい来てますのでとりあえず読みます。あ、まずツイッターなんですけど、プリティ12313からです。マリースさんこんばんは、ヘルスケア2026、マリースさんこんばんは。あれ、あ、2回書いちゃってる。紅茶うがいです。風邪ひきません。 And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはい

0: つもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
3: ニュース brought to you by UR 賃貸住宅。
4: アメリカのトランプ大統領は21日 AI 人工知能の規制を強化し、安全性を確保する大統領令への署名を延期したと明らかにしました。大統領令は最先端の AI モデルを政府が公開前に審査することが柱となっていました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、高校生1人と船長が死亡した事故をめぐり、内閣府沖縄総合事務局は船が登録をしていなかったとして海上運送法違反容疑で死亡した船長に対する告発状を海上保安部に提出し受理されました。国内の民家としては最も古い神戸市の住宅など兵庫県内の2つの民家が国宝に指定されることになりました。国の文化審議会が文部科学大臣に答申したもので、民家が国宝に指定されるのは初めてです。今日の東京株式市場では前日のニューヨーク市場での株価上昇を材料に買い注文が膨らみ、終わり値として最高値をおよそ1週間ぶりに更新しました。終わり値は昨日に比べて1654円93銭高い63339円7銭でした。現在の円相場は1ドル159円9銭から10銭で推移しています。以上、小池がお伝えしました。

0: お送りしたのは7時20分頃からのコーナー、マーティンギターサウンドホールユニバースでスタジオ弾き語りライブをお届けしてくれる奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリーゼ。お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウスヨガナビゲートしています J-WAVE START LINE。 この後のメニューを紹介しましょう。この後6時10分頃からは長谷川ミラさんがナビゲート、次の世代私たちのより良い未来を考える Meiji Future is Ours、 チャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えします。山中大輝さんの取材コーナーもお楽しみに。そして7時台はマリス・ヨーが今気になる海外の音楽カルチャーシーンを語るマリちゃんの Too Much Global Information。 今回はベネチアのビエンナーレに行った感想やアート業界についてお話していきます。番組最後、占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリング、毎週週替わりでいい声のあの人が明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い、ヒントとして少しだけナレーターさんの声を聞かせていただきましょう。
1: J-WAVE スタートラインをお聞きの皆さん、こんばんは。明日からの1週間の運勢、今週は私のナレーションでお届けします。
0: この声で分かった方はいましたか？占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリング。

は7時45分頃からです。ということでたくさんのメールお待ちしています。メッセージまだまだお待ちしています。そしてこの後はメイジーフューチャーズアワーズです。

What can we leave to the next generation? Next generation. Next generation. Next generation. Meiji, future is ours. J-WAVE FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM ココロ、クロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは、そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美良です。次世代に残したいもの、ことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える Meiji Future is Ours。前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次の世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストはチャレンジャーモデルのセナさんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is Ours、 最後までお付き合いお願いします。

0: What can we leave to the next generation? Meiji, future is ours.明治 Future is ours。 今回はチャレンジャーモデルのセナさんをお迎えしました。よろしくお願いします。まずはセナさんご紹介させていただきますと、18歳の時に1型糖尿病を発症。その後メディアを通して病気の認知や生き方を自由に選択できる社会づくりに向けて積極的に活動を行ってらっしゃいます。2022年にはインスリン治療を続けながら世界一周を経て、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロの登頂を達成。すごい。フルマラソンやトライアスロンなど様々なチャレンジを通して生きる楽しさを伝え続けていらっしゃいます。まず1型糖尿病を発症されてから病気のことを積極的に発信という流れがありますけども、まあ、この発信にたどり着くまでもきっとそんな簡単なプロセスではなかったと思うんですけども、そもそもこの1型糖尿病について教えていただくことできますか。
1: はい、ありがとうございます。1型糖尿病というのは、まあ、主に自己免疫によって引き起こる病気なので、はい、本当に0歳のお子さんをはじめ、うん、どなたでも発症する病気になります。はい、まあ、こう一般的に生活習慣が乱れたとか遺伝が原因というわけでもなく、免疫の異常によって引き起こる病気なので、はい、まあ、いわゆる体の

0: をしました、
1: うん、はい、これはどういったきっかけで分かったんでしょう。
0: 体の、まあ、異常がいろいろあったんですよね。例えばすごく喉の渇きが激しかったりとか、お手洗いが近かったりとか、手足をすごく頻繁につるようになったり、うん、あと体重も十数キロ減少して、まあ、ただ当時女性っていうところもあって、ダイエットがあのご飯食べているのに痩せること嬉しいななんて個人的には、うん、はい、思っていて、まあ、たまたま体調崩したタイミングで病院に行ったら、はい、まあ、尿検査の中であの高血糖症状が続いてるっていうところで、はい、
2: お分かったっていうことがあったんですね、はい、誰もが突然発症するリスクがあるというふうに伺ってるんですけども、この1型の発症率は増加しているんでしょうか。現状教えてください。
0: そうですね、世界的に見るとあの増加傾向にあるっていうエビデンスが実際にあって、まあ、それがその何が原因でっていうのは明確にはなってないんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりこう自己免疫の疾患というところもあって、あの免疫の低下であったりとか、まあ、そういったところからつながっているので、コロナ後からかなり増えているっていうのは、はい、ニュースで見ました、
2: 一般的によく知られているというか、これが正しい認識なのかっていうのは、ね、今一度お伺いしたいところではあるんですけども、はい、1型とは別の2型糖尿病は生活習慣の乱れ、要はあなたが悪いというか、うん、あなたの行いが生活習慣悪いからなってしまう病気だよねっていうような認識が一般的にあるけども、これはちょっと間違った情報だよっていうお話もありましたよね。
0: そうなんです、あの糖尿病っていうそもそもの言葉によっていろんなスティグマを抱えてる患者さんってたくさんいらっしゃって、糖尿病にはまあ大きく分けて2型糖尿病と1型糖尿病、他にはまあ妊娠糖尿病とか遺伝性の糖尿病とかいろいろあるんですけど、はい、一般的なその糖尿病の約8割9割が2型の方、
2: はい、
0: ただこの2型糖尿病は生活習慣だけが原因ではなくて、うん、遺伝だったりとかストレスで発症する方、うん、本当にあの多種多様な発症原因があります、
2: うん、これでもどんな病気でもそうですよね。生活習慣と遺伝とストレスってどんな病気でも正直そうなのかなと思うんですけども、なぜ逆にこの2型糖尿病はそこまでがっつり生活習慣糖尿病って言われるようになってしまったんでしょう。
0: 個人的にはやっぱりその糖尿病の予防であったりとか、うん、糖尿病っていうメディアがちょっとこう大きく生活習慣によって糖尿病になっちゃうから、ね、体重がどうだこうだっていう、やっぱメディアの操作って言ったら難しいですけど、ちょっとこう過剰な表現によって皆さんそれぞれがその受け止め方っていうのが、そういうこう生活習慣が原因でっていう浸透に増えてきた気がしてます。
2: セナさんご自身、このま誤った情報というか、正しくこの糖尿病について、知ってもらいたいっていうおそらく思いがあって発信されてると思うんですけども、うん、はい、まず発症された後に発信につながったきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、自分自身がその発症して半年後にアメリカのオレゴン州に1年留学に行った経験がありまして、
2: ね、はい、記事拝見しました。
0: ありがとうございます。
2: アメリカ留学も控えていた中での病気が発覚だったんですよね、
0: はい、うんうん、初めてその時は本当絶望感をあの味わったなと発症した時は思いましたけど、はい、あのやっぱ留学を経て私が行ったアメリカなんかはいろんな人種の方がいらっしゃったり、はい、いろんな個性を持った方が尊重される環境だったんですよね、
2: はい、
0: でそこでもう私が学食を食べる前とかにインスリン治療をしていると、うん、あなたのその1型糖尿病みたいな、うん、それってあなたの個性でいいじゃないみたいな感じでフランクに声をかけてくれた方がいて、日本にいた時は私はずっと病気を隠して、うん、あのお手洗いとかで治療をしていたので、はい、なのでもやっぱり理解がある環境ってこんなに生きやすくて、うん、あの自分らしくいられるんだなっていうのは、まあ、一つ発信するきっかけではありました。ああ、
2: 日本にいる時はお手洗いで打っていた注射がアメリカでは外で、まあ、打てた、うん、ここはでもきっとアメリカに行きたての時はお手洗いでやってたんじゃないかなって想像するんですが、外でやってもいいのかもって思えたなんかきっかけってあったんですか。
0: 結構もうアメリカに着いた時から、はい、もうなんか自分の人格が変わるじゃないですけど、もうとにかく楽しくオープンにやっていこうっていうマインドを持って決心をしてアメリカに行ったので、もういきなり打ってました。
2: そうだった、はい、じゃあアメリカでとかでマインドが変わったというよりかは、うん、もう留学に行くんだからってこの覚悟のタイミングでセイナさんご自身もよして、
0: はい、
2: この言葉好きじゃないかもしれないですけど、うん、強いですね。
0: いやいやいやでも当時からずっとこう自分のこう意思とか、はい、 軸みたいな絶対にぶらしたくないってこうちょっとギャルマインドを持っていて、
2: なるほど、
0: うん、なんでそこからつながっていたかなと思います。
2: この糖尿病に関しての認知度

0: ていうのは留学されたアメリカのオレゴンでしたっけ、はい、とやっぱ日本だとこの差は感じますか？
1: 感じましたね。やっぱりタイプ1、うん、タイプ2という種類があるということはある程度理解されている、うん、アメリカ人の方はすごく多かったです。
0: これはまた逆にアメリカではそういう方が多いからなのか、何をもってここの認知の差はあったのか。
1: 個人的にやっぱりその糖尿病というアメリカ全体の大きな社会課題だと思うので、うんうん、そこの学びみたいなところはある程度こう幼少期から教育の中であったんじゃないかなと思います。
0: さあ2022年にはインスリン治療を続けながらアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロに登頂しました、はい、そもそもそのアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロに登頂する、健康な状態で登頂するのもすごく難しいと思いますし、はい、これあえてちょっとひどい言い方かもしれないですけど、うんうん、これ登らなくてもよかった危なかったんじゃない、大丈夫、多分私は登らない人生だと思う、うん、自分自身ね。でも登る挑戦をあえてしたという、
1: はい、
0: これはどういう背景ストーリーがあるのかなと。
1: そうですね、あのコロナをきっかけに自分は登山を始めたんですけど、やっぱりとにかく山の魅力といいますか、はい、もう登山を
0: 好きなんだ、
1: はい、山を愛していて、でその中でキリマンジャロという山を見つけて、はい、あ、ここだったら、まあ、ちょっと某番組さんでタレントさんがキリマンジャロに挑戦されている姿をたまたま見て、
0: はい、
1: あ、私もこの人が登れるなら私も登れるんじゃないかなっていうふうに思い、はい、登頂するっていう流れになりました。
0: とはいえ準備も大変だったと思います、
1: はい、
0: もっとたどると、うん、私正直に言うとその1型糖尿病を患いながら生活することの大変さ、さらに言ったら山に登ることの大変さが想像ついてないのかもしれません。ここをもう少し細かく教えていただくことできますか？大変なのは分かるんだけど、何が具体的に大変なのか、
1: うん、まあ、一つ一番大変なことでいうと血糖値のコントロールを日々24時間寝てる間もしている状況です、はい、うんうん、で血糖値のコントロールって皆さんの体が自動で行っていることを私たちは、まあ、インスリンを上げたり下げたりする調節を自分でやっているので、まあ、いわゆる血糖値の上昇とか、まあ、下がることって食事だけでは実はなくて、ストレスだったりアドレナリンだったり、まあ、いろんな環境下の中で血糖値がこう変動していくので、まあ、それに見合った調節を毎日違った形で向き合うっていうのはすごく大変ですね、う
0: ん、そこはいろんな数値を見ながら今日の注射の量を決めたりとかということですか？
1: は
0: い、
1: 基本的にはインスリンというものは、まあ、いわゆる糖質の血糖値をあの上昇を抑えるためにインスリンというホルモンを打つんですけれども、はい、私はあの今ペン型ではなくてインスリンポンプっていう機械がありまして、はい、こういう医療機器を使って
0: 今あります目の前に、はいはい、
1: で血糖値がグラフで常にこう出てる状態で、今ちょっと緊張してるので、ね、血糖値が上がってるんですけど、
0: そんなリアルタイムに、そして
1: はい、
0: デイリーで変わっていく。
1: そうなんです。なので、まあ、それをやっぱり、うん、下がりきってしまうと、まあ、いわゆる昏睡状態だったりとか命の危険がある、
0: はい、
1: で高血糖が続いてしまうと、まあ、他の合併症にかかりやすくなるっていうところで、まあ、常にこうバルーンをこうポンポンしてる状態、高すぎてもダメだし低すぎて落としちゃったら死んじゃうので、こうずっと常になんか自分のこう近くで風船をポンポンしてる感じが一番大変かなと思います。
0: 生活、ね、からのこの山になるとさらに大変になってくる、はい、どんなところに大変なんでしょう？
1: 特にキリマンジャロになると高山病にかかったりすることもあるので、例えば食事が取れないとなると血糖値が下がってしまうので、はい、無理にでもやっぱ食べなきゃいけなかったりとか、あとはそこの血糖値のコントロールをする中でもやっぱ意識がもろっとしちゃうと、そこをちゃんと、コントロールしづらくなったりっていうところ、あとまあ運動量ですかね、うん、運動すると血糖値がガクンと下がってしまうので、まあ、そのためにあの下がりきらないように事前に何十分前に補食をするとかっていうのをずっとやってます。
0: 無事に帰ってきてよかったって思いながら、このね、セナさんの挑戦だったりとか、はい、今もですけども前向きにポジティブに明るいテンポで、うん、発信されている姿に勇気づけられる方本当多いと思うんですけども、このチャレンジを発信し続ける背景、はい、マインド、その先にどんな未来を見据えながら今活動されてるんでしょうか？
1: そうですね、なんか自分自身が1型を発症した時に1型だから

0: できないっていう風に思い込むことがすごく悔しかったので、うん、なんかその背景にやっぱり同じ1型の子どもたち含め何かこう子どもたち、まあ、大人も含めて生きてる中でいろんな障壁があると思うんですけど、はい、その障壁のせいにせず、うん、自分のやりたいこと夢を諦めずに挑戦していってほしいな。その背景に、まあ、1型糖尿病でもキリマンジャロも登れるし、はい、トライアスロンもできるし、うん、100キロだって走れるしっていう、うん、なんか自分はスポーツを通してそういった形を残していきたいっていう。でやっぱ未来的には、まあ、もちろん自分がこうチャレンジャーとして挑戦していく背景も見せながら誰かを思いやる行動とか手を差し伸べられるそういうデコボコに寄り添えるなんかそういったのが当たり前になる未来になっていくといいなっていうのは、はい、個人的には願ってます、うん、
1: デコボコって今素敵な表現ですよね。その本当はもうデコボコだらけなんだけども、うん、日本だと特にこの出る杭は打たれるじゃないですが、うんね、病気に関してもそうだと思う。どこかこう何が普通ですかっていうのはでも聞きたい中ですけども、うん、そこにどうにか調整しなきゃいけないっていうのが徐々には崩れつつある今かなとは思うけども、まだそのデコボコ難しいですね。
0: 難しいですね、うん、もっと寄り添っていけるといいなと思います、
1: はい、次回もセナさんを迎えし誰しもが自分らしく輝く未来について考えていきますということで、明治 Future is Ours、 今回はチャレンジャーモデルのセナさんを迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介、地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへ理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、よろしくお願いいたします。今週はですね、実際に子ども食堂を運営している方、利用している方などの声、

0: な声が届いているのか聞いていきたいと思っているんですが、実際に子ども食堂を支援されている中で子ども食堂やりたいんですよっていう人も実際に問い合わせ来ると思うんですけども、どんな方が比較的多いですか？
1: そうですね、本当にいろんな方が多いですけれども、運営者の方、もともと学校の先生だった方とか、はい、あとは長く主婦をされておられて、子育てが一段落した50代60代の女性の方ですとか、はい、あとは早期退職されるような、された男性の方ですとか、本当にいろんな方たちが、子ども食堂を、実際ちょっとやってみたいなと思っている方として、実際やられてもいますし、お声掛けもいただいたりしてます。
0: やってみたい、
1: はい、
0: いらっしゃると思うんですけども、はい、いろいろ実際にやるとなったらできるものですか？
1: やれます、はい、でただ仲間集めを最初ね始めてもらいたいなと思います。
0: 仲間、一人というよりかは仲間が、
1: そうですね、一人で頑張ってやるっていうこともできなくはないですけれども、やっぱり子ども食堂1回限りの、イベントではなくて、月に1回とか、継続していく活動にしていくためには、やっぱり一緒に運営にしてくれる、仲間作りが大事かなと思っていまして、なので最初、そのお友達でもご家族でも誰でもいいので、仲間集めをしてくださいということが大事な最初のステップかなと思ってます、
0: 誰かとやるということが、継続的な活動につながると、実際に継続して子ども食堂を運営されている方ともつながりはあったりすると思うんですけれども、ただ実際ですね、継続していく、ボランティアで継続していくっていうのは非常に大変なことだと思うんですけれども、どんな難しさがありますか？
1: そうですね、やっぱり子ども食堂って自分たちが計画した通りに行かなかったりもしますので、じゃあ今日30人ぐらいかなと思ったら50人ぐらい来たりだとか、もうちょっと来てくれるかなと思ったら初回なかなか人が来てくれなかったとか、
0: 集中できてなかったりとか、
1: やっぱりいろんなことが起きますので、ある意味運営側も鍛えられるというか、次はどうしていこう、こうしていこうという、逆に言うと工夫がたくさん生まれる、そんなことにもつながっているかなと思います。
0: 運営される方はこの子ども食堂に結構仕事として焦点を当てていらっしゃる方もいるのか、それともメインの仕事がありながらも副業的な形でこういったボランティアに活動している方、どんな方が多いですか？
1: そうですね、両方いらっしゃいます。で、本当に一段落、子育てだとか、会社員、仕事が一段落したような世代の人たちは、子ども食堂の活動が、主になっている方たちもいらっしゃいますし、本業を持ちながら、日中は普通にサラリーマンしています、会社員していますという方たちが、この間表現されてたのは自分たちにとって大人の部活だっていうふうに表現されてたんですけれども、自分たちのこの会社以外の活動として、子ども食堂をやっているというようなことを、お話もくださいました。
0: 運営されている方の声を今聞いてきましたけども、実際に子ども食堂に来られている方、お子さんだったりや親御さんはどんな反応ありますか？
1: そうですね、子ども食堂にこんにちはとかただいまっていうような感じで子どもたち来て、あるご家庭は子ども食堂で待ち合わせしてお母さんたちと、で子ども食堂でご飯食べて帰るみたいな、光景があったりします。
0: 一緒に来るんじゃなくて。
1: そうですそうです、子ども食堂、この日は子ども食堂の日だから学童終わったら子ども食堂に行って、お母さんもお仕事帰り子ども食堂に来て、でそれで、みんなでご飯食べて帰るっていう。
0: へー、
1: なのでその日はお家でご飯をバタバタ作って食べさせてっていうような慌ただしい時間というよりは、子ども食堂でゆっくりご飯食べて、お母さんたちはお母さんたち同士で話に花を咲かせて、子どもは子ども同士で遊んで、誰かに面倒見てもらったりしながら、そんな時間を思い思いに過ごして、じゃあもう暗くなったからもう早く帰りなさいとかって、逆に運営者の方たちに言われながら帰るような、そんな場所でもあります。
0: いい光景ですね。
1: そうなんですよ、
0: 民間の方が基本的には中心となってやっているというお話がこれまでもありましたが、企業との関わりも一方あるようで、これはどんな、子ども食堂との関わり合いになりますか？
1: そうですね、企業の方もですね、子ども食堂に何かできないですかというようなお問い合わせも私たちの方にたくさんいただいています、ですので企業の方に、社員の方のボランティアを、出していただいたりですとか、企業の方で少し余剰になっているものがあれば子ども食堂にご提供していただいたりですとか、あと企業の方がお客様と一緒に、募金活動ですとか寄付活動を展開してくれて、それを子ども食堂にということで託してくださる、いろんな形での企業の皆さんの関わりが増えてきています。
0: ありがとうございます。三島さん、来週

0: 最後になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 明治 Future is ours.

長谷川ミラがお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中大輝さんが取材した模様をお届けしています。そして来週は今回に引き続きチャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。Meiji Future is ours. This program was brought to you by Meiji Holdings.

The start of the new journey. 81.3 J-Wave.

0: お送りしたのは今週ニューアルバム昆布をリリース Balming Tiger Keep On J-Wave Starline。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、よろしくお願いします。
1: J-Wave Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路横浜青葉インター先頭上りが6キロ、下り線は4キロの渋滞、さらに下りの大和トンネル付近先頭8キロです。中央道は集中工事のため上り線調布インターで3キロ、下り線調布インター先頭に首都高速道路4号線の三宅坂ジャンクションまで19キロつながっています。県央道内回り狭山パーキングエリアで14キロ、外回り久喜白岡ジャンクションで3キロ半です。東京外環道内回り外環三郷西インターで2キロ、草加インターで1キロ半、外回りは外環浦和インターで8キロ、川口東インターで5キロつながっています。首都高速道路は中央環状線の外回り西池袋で乗用車が故障していて大橋ジャンクションまで10キロです。都心環状線の外回り汐留で乗用車が故障しているため三宅坂ジャンクションまで渋滞しています。この影響で上野線の上りが本町まで、6号線の上りが両国ジャンクションまで、7号線上りが両国ジャンクションで1キロ、9号上り箱崎ジャンクション線と1キロ渋滞しています。代わって都内の一般道路は環七通り外回り中野区

0: 大和陸橋で3キロ、足立区新田1丁目で4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの小池さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時50分頃お届けします。

送りしたのは Tokyo Hot 100で現在トップ目前 Bring Your Name by Madonna and Sabrina Carpenter でした。マリウス陽がナビゲートしています J-Wave Start Line。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。今日のテーマは My Healthcare 2026。では早速いきたいと思います。もこもこさんからです。マリウスくん、こんばんは。自分のマイヘルスケアは趣味の時間をしっかりと取ることです。もともと料理が好きでそれをお仕事にしたのですが、楽しいことばかりではなく一時期嫌いになりかけてしまいました。だけど別の好きなこと、手芸、特に刺繍とレザークラフトを見つけられたことで気持ちの切り替えができるようになり、お仕事もまた楽しく感じれるようになりました。マリウス君も気持ちのオンオフの切り替えのためにしていることはありますか？Ich wünsche dir alles Gute bei deiner neuen Arbeit und hoffe, dich wieder mehr sehen und hören zu können. これドイツ語で、新しい仕事頑張ってね。またたくさん聞けるの楽しみにしてるって略しです。僕の気持ちのオンオフの切り替え方は、そうですね。シャワーすること？なんか一回帰ってこう、なんかシャワーするとか結構あります。やっぱりなんか一回走った後にシャワーして仕事とか、朝起きてやっぱりシャワーするとお仕事に入るムードになります。続いてあの夏のタカさんからです。マリスさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日のテーママイヘルスケアですが、就寝時間と起床時間を決めて1日の軸を確定させることで体調完璧です。22時に就寝、5時に起床を1日のルールに決めてるからというもの、毎日の軸がぶれなくなり、趣味のランの練習は早朝、仕事は午前中にハードワーク、午後は会議などをこなすだけといったシンプルなルーティーンになりました。結果的に、飲酒量も減り、目覚めはいいし、風邪もひかないし、長生きできそうです。何事においても軸って大事ですよね。確かに僕も本当になるべく同じ時間に寝て同じ時間に起きるようにはしてるんですけど、全くできてません。なんかたまに本当に8時に寝る時もあれば、夜中2時に寝る時もあって、でも毎回なんか8時間寝るようにはちゃんとしてます。続いてトマ姫さん、私は週1回から3回ぐらいの頻度で映画館に通っているのですが、行きは職場から45分、帰りは家まで30分の距離を歩いて往復しています。日常生活はなかなか体を動かす時間を作れないので、せめての思いでしているささやかな運動です。ごめんなさい。いや、僕も最近ですね、歩くのも大好きなんですけど、バイクを新しく誕生日の時に買ったんですけど、3月に。で、なんかもちろんその近所の近いところまでバイクに行くのも好きなんですけど、結構月1でなんか長い、なんだろう、遠いところまで行く。でこの間結構亀戸の方まで行ったり、でそのままちょっと千葉の方まで行ってディズニーリゾートをちょっと見て、でまた自転車で帰ったとかありました。そういうの楽しいですよね。で、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしていますので、ぜひ例えばなんかダンスを始めたとか、それこそなんか自転車とか僕みたいなエピソードあったら聞きたいです。はい、 X は、ハッシュタグSL813、 メールはこの番組 JWA Start Line のサイトメッセージからお願いします。今日もステッカーのプレゼントがありますよ。スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼント。うち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。ご希望の方はメッセージとともに、番組ホームページからご応募ください。当選者発表はエンディングで行います。最後までお付き合いお願いします。

0: FM 泉。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
5: いらっしゃいませ。
6: レジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズ。
7: イエーイ。
8: 時刻は夜7時を回りました。毎週金曜日はレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズをお届けしています。進行役は FM 泉の堀米です。そしてこの番組を一緒に進行してくれるお二人、よろしくお願いします。
9: 東北学院大学3年の佐藤愛理と、
10: 同じく3年佐藤優馬です。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。今週も先週に引き続きまして、佐藤愛理さん、そして佐藤優馬くんと一緒にお送りしていきます。ではまずお二人からこの番組、そしてドリマネの団体ですね、どんな活動をしているか紹介お願いします。
10: はい、このレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズという番組は、宮城で活躍する経営者や著名人、アスリートなど輝き続けているかっこいい大人の方をゲストとしてお招きして、過去現在未来の人生のストーリーを現役大学生が直接インタビューする番組となっております。そして私たちドリマネについての説明になるんですけれども、経済的な理由で進学を諦める高校生にエールをというキャッチコピーを掲げて活動しています。そしてこの活動は大学のとある講義との出会いがきっかけで始まりました。私たちはその講義の中で、経済的な理由で進学や夢を諦めている高校生が多くいるという現状を聞き、そんな現状から私たちドリマネは、お金のせいで夢を諦めないでほしいという思いで、セミナーでの講演活動や求人票の作成など様々な活動を行っております。
8: この後ですね、先週に引き続きましてスペシャルのゲストの方をお迎えしてお届けしていきます。この後も最後までお聞きください。
10: この番組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りします。
11: ドリマネヒーローズから保護者の皆さんにクイズです。幼稚園から大学までにかかる費用はいくらでしょうか？高校生に聞くと珍回答が続出。

0: 明確な金額、ゴールを知ることで選択肢が広がり、対策も準備もできます。ドリマネヒーローズでお金のことを学んでみませんか？全国どこでも出張授業開催中。詳しくはインスタドリマネで検索。
1: 毎週金曜日のこの時間はレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズをお送りしています。今週もゲストの方にお話をたっぷり伺っていきます。それでは今日のゲストのご紹介を、アイリスさん、そしてユーマくん、お願いします。
2: 今回ゲストにお迎えしたのは、株式会社ライフブリッジ代表取締役の桜井亮太郎さんです。本日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 桜井さんの現在の仕事についてちょっとご紹介していただきたいと思います。
3: 株式会社ライフブリッジという会社に今代表を務めております。この会社はですね、日本、特に東北地方をはじめとする地方ですね、どうしても東京や大阪、京都に外国人の方々が今観光客が集中しているということもあって、地方の魅力を伝えて彼らに来てもらうということを、自治体、いわゆるその仙台市とか宮城県とかいろいろな県、市、町とですね、タッグを組みながら、施策を練って、そんな企画を一緒にしている会社であります。
1: 先週もね、いろいろ話を伺いましたが、でもゆまくん、なんか今日もう一方出演したいという方が来てるみたいですね。
2: 本日ですね、桜井さんのお話をぜひとも聞きたいということで、ドリマネの見習いの1年生の方が来てくれています。それではバトンタッチします。
5: バトンタッチされました、東北学院大学1年生の厚見結乃です。お願いします。
1: 厚見さん、この番組ね、ドリマネに興味を持って今日見学来ていただいたということで、先週も見学して桜井さんに質問したいことがあるそうですね。
5: 桜井さんのお話を聞いて、いろんな国に16歳の頃から行ったっていうお話を聞いたんですけど、その中でズレってたくさん感じたと思うんですね。感じたズレの中で一番大きかったもの、そしてそのズレ感じたところから学んで生き方とかにつながったこととか、そこら辺を聞きたいなと思ってます。
3: ズレも本当にたくさんありすぎるんですけど、まあ、最近ここ10年ぐらいの間、5年ぐらいの間かな、コロナ後で感じたズレを2つほど紹介しようと思うんですけど、一つはちょうど今から1年半ぐらい前にインドネシアに行きました。でアチェ州という州が、インドネシアって東西に長いんですけど、一番西の端っこですね。でここってイスラム教が一番こう強いエリアなんですね。その場所なんですけど、本当に皆さん信仰心が強くて、1日に5回必ずお祈りをするんですよ。でその5回お祈りをするってことは僕らも分かってるんですけど、本当に5回行くんですね。なので一緒にご飯食べてると、あ、ごめんちょっと行ってくるわみたいな感じで20分ぐらい行ってきて帰って、あ、ごめんごめんみたいな帰ってくるみたいな。で男性は外、女性は家の中でやってるんですよ。でただ外にいる時も女性は近くの公民館みたいなところ、モスクがあるんで、そこでお祈りを捧げるっていう、本当に5回やるんだっていうのをまざまざと見させてもらって、僕らがそのまあお祈りをその5回もする必要がない、ある意味お祈りっていつだっけみたいな、元旦とお彼岸みたいな時しかやらないっていう、そこのズレみたいなところに、その信仰心の強さみたいなものを感じたというのが一つありました。もう一つはですね、まあ何にしようかな、この最近で言うと、先日僕のラオスって場所に行ってきたんですけど、山岳民族の家でホームステイしてきたんですね。高床式住居の家で寝てきました。でその村まで行くのに、片道僕16キロ歩いてるんですよ。山岳民族なんで、山の中、ラオスの山岳のエリアなんですけど、でそこに村がちゃんとあって、でその村って電気通ってないんですよ。でそこでヘッドライトをつけてご飯食べるとか、もう本当に自然の中で、まあ、水はあるんですけど、水道みたいなのはなんですが、そこに本当に何百人人が住んでて、でその村が、実は結構人が最近帰ってくると、町の方から、実はその農業を主体として、あとプラス観光、僕らがお金払うみたいな観光の副業があるぐらいの生活の方が実は豊かなんじゃないかっていうことに彼らが気づき始めて、そこは結構ユネスコで選ばれてる最先端の持続的可能な地域っていうふうに言われてるんですけど、なんかその中で僕らが今こうやって日本っていう本当先進地、最先端ないわゆるその先進国に住んで、何不自由なくもう電気も何もあるってことが幸せなんだけれども、あ、なるほど、こういう視点の方が、なんか日本って結構自殺率とか高いじゃないですか。多分自殺率

0: ゼロぐらいなんですよ多分。そういう本当にみんな幸せで、で別に食べ物もたくさんあって、だってバナナのピあの種やればボーンと生えてくるんで、あの熱帯なんで、そういうそのなんだろう、幸せって何だろうっていうことに考えされさせられたっていうのが一つのすごい大きなズレだったなというふうに思ってます。
1: ありがとうございます。確かに日本だと感じられないその高床式住居で寝るとかそういうのも含めて絶対に無理だし、確かに日本って本当に自殺率もしここ最近も増えてるっていうお話を聞いたので、お話をこう聞いてみて、なんか自分も行ってみたくなったし、体験してみたくなったし、自分の将来のなんか一個の選択肢になるのかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: で先ほどねちょっと愛理ちゃんからね、あのこういうこと聞きたいんですって言ってたんですけど、あの桜井さんの会社ではなんか上下関係をなくして社長と呼ばせないっていう話も打ち合わせで聞いたんですが本当ですか？
0: まあ、僕の会社でというよりかは、あの元々僕がですね、その海外に出た理由の一つとして、あの中学校の先輩後輩の関係が僕あんまり好きじゃなかったっていうことだったんですね。その3月に生まれた子と4月に生まれた子でなぜこんなにも扱いが違うのかっていうことに本当に素朴にその不条理を覚えてしまって、その当時はなんか仙台市も治安が悪かったんですよ。なのであのそういうこともあってですね、なんかそこら辺で何なんだろうなと思ってる中で、その海外に行く、それも一つの理由になったと。で向こうに行った時にその年齢があんまり関係なかったんですよ。先輩、それが例えば高校1年生だろうが3年生だろうが、もちろんその、背の高さとか筋肉の量とかそういうものでの上下関係はありました。だけれども年齢とか手元に対してそこがなんかこう上下関係の一つの基準になることはなかったんですね。その後日本に帰ってきて一つ気づいたのが、なんか肩書きにこの国こだわるなと思ったんですよ。なんか会社の中でなんとか部長とかなんとか社長とかなんとか課長とか言うじゃないですか。でもこれ次の年にもしその人が昇進したらまた覚え直さなきゃいけないんですよ。なんとか、ああ、ごめん、間違えました、みたいな、部長になってましたね、みたいな。だから、めんどくさと思ってですね。で、ちなみに私がいた、あの、まあ、私は金融協会にいたんですけど、銀行とか証券会社にいたんですけど、全部さん付けでした。それが一番上の社長とか、頭取みたいな方でも、もう、さん付けっていうふうに社内で決まっていたので、あの、私も、あの、それに習ってですね、あの、できるだけ、あの、社長とは、呼ばせないこと、僕呼びたいんだったらそれでいいんですけど、慣れてるんだったら、僕はなんかあんまり、そこにこだわってないというか、どちらかというと好きじゃないかなというふうに思ってます。
2: アリちゃんどうですか？それを聞いてみて、日本と比べてみて、あ、ズレがあるかなと思います。
3: はい、そうですね、ズレがあるなって思いました。あと、その、お話を聞いてて思い出したんですけど、打ち合わせの時に、輪っから、はみ出た人がなんか輝けるっていう話をされたじゃないですか。
0: あ、そうですね。あの枠からはみ出た人がというよりかは自分の枠をにとらわれないって言った方が僕は正しいかなというふうに思っていて、枠って自分の頭の中にあるんですよ。だから別にその物理的な枠が自分の周りにあるわけじゃなくて、自分の中で私はこうするべきであるっていう枠を自分で作ってですね、そこの中で暮らしてるんですよね。でだからその枠を取っ払うってことをどういうふうに考えるのか。で前回のその話の中で海外に行くって話があったと思うんですけど、旅行とかで、で日本人で多いのは海外に行くのが不安っていう、海外ってちょっと待ってって僕思うのは、いやアフガニスタンに行くのは不安かもしれないけど韓国に行くのなんで不安なんですかって僕思うんですよ。でそれを海外っていう言葉で一括りにしてしまっているのは僕は日本人で、それが僕は枠ってやつなんですよ。って言ってみると分かるんですけど、韓国ってもうめちゃめちゃ安全だし、言葉が通じないってことへの不安が日本人多すぎで、アプリあるよねとか、ウーバーあるよねとか、言葉がなくてもいくらでも通じるし、人間って表情とかジェスチャーがあれば、ある程度物事は指させばそれくれるし、電子決済だし、まあ、中国なんて言ったら漢字読めるし、何も心配必要ないんですが、日本人はその行く前の段階で自分で枠を設定して行動しないってことになっている方が多い。だからこそその枠を取っ払って自分からこう興味があることに真っ先に行く人間が、まあ多分その将来的にその就職活動であるとかも含めて勝っていくんだろうなってことはすごく思います。
2: どうですか、枠から割とはみ出しちゃってると思ってるんですが、ゆうまくんはどうですか、
4: はい、
2: 枠って意識したことあります？
4: ですね、まあ、僕自身枠にとらわれてるっていう自分では感じたことがないんですけど、

0: やっぱりまあ日本、まあ、世界ですけど、やっぱりあの法律とかそういう基本的な枠っていうものはなんか守らないといけないっていうところはあるんですけど、自分の枠はまあ気づかないうちには設けちゃってると思うので、あの実際にあの桜井さんが今おっしゃってたように、あの海外に出るっていう経験、それこそがまああのファーストペンギンになる第一歩だというふうに僕思いました。
1: そうですか。ありちゃんもなんか枠を意識しすぎて自分の行動が少ないかなとか思うことあります？
2: はい、そうですね、私もよくあって、自分で何かしらその新しいことを始めるときはやはりそのサイトとかいろんなものを調べてからやるんですけど、その定型文っていうかその型にはめてなるべく組み合わせてなんかやっちゃうっていう癖があるので、いつもなんか応用をやってみてって言われるとちょっと困ってたりします。
1: 桜井さんどうですかね、その枠組みを自分で取っ払うなんか思考の作り方とか、はい、マインドの作り方ってあります？
3: 他人がやっていないことをする。例えば就職活動って何やります？
2: 就活サイトを見たり、あとイベントに足を運んだりと
3: か。エントリーシート書きません？書かなきゃいいんですよ。
2: エントリーシートです。
3: 履歴書持ってトントンって叩いたらいいんじゃないですか、ドアを。結局判断するのは人間なんですよ人間がどうやったら感動するかってことを考えた方が早くないですか？だって何回も来る人の方が感動しません？どうしても入りたいんですって来た人を、じゃあまあしょうがねえって言って、じゃあもう面接のとこまで書類選考いいからもう面接まで行けって言われた人僕知ってるんで、実際に。だから人間がどうやったら感動するのか、人間の心にどう響くのかっていうところで考えて判断基準を持った方がいいなと僕は思います、
2: うん、なるほど、
3: はい、はい、
1: どうですかお二人今の話を聞いて
2: 就活のイメージでなんか直接会社に足を運んでその履歴書持ってやるっていうのがなかなかあの
1: 発想としてないですね。
2: 発想としてないですね、そもそも。
3: 自分が同じフィールドに立った時にどれだけ上に立てるかだと思うんですよ。それ自分みたいな人間をどれだけ少なくするかだと思っていて、例えば今皆さんは大学が
2: 東北学院大学です。
3: 皆さんそうですね、東北学院大学じゃないですか。東北学院大学の人が同じことやったら負けますよね、みんな同じことやったら。でもしかすると超有名大学同士、ハーバード大学の人が出てきたら勝てる自信ありますか？
2: 勝てる自信はないですね。
3: ってことはハーバード大学の人と同じ土俵でやっても負けるんだったら、じゃあ全然あいつらやらないことやればいいじゃないですか、でそこで好かれるかどうかはその会社の人が判断すればいいことなんですけど、だから同じ土俵に立たないっていうのは僕一つ結構重要だなというふうに思います。
2: 確かにその型にはまっちゃってるとやっぱりその評価基準の型にはめられちゃって落とされちゃうとかそういうのはありますもんね、
3: はい、ありますあります。なので私はこの人たちとは違う魅力があるんだっていう、その魅力をどの別な形で角度からどの角度から出すのかってことに結構集中するのは結構重要かなと思います、
2: うん、なるほど。
1: 仮にですね、桜井さんがもし学生を採用するとしたらですね、見るポイントとかなんかありますかね？
3: まあ、今よく栄養入学ってあったりしますけど、僕結構僕その傾向が昔から強くて、一芸じゃないけれども一つのことにものすごい秀でてたら僕すごく採用しやすいかなと思ってます。あとはなんかこう知的好奇心の多さ、何でも吸収してやるぜっていう、だからあまり学歴とかは僕そんなに、まあ地頭は大切ですけど、学歴とかよりかはそう知的好奇心の多さみたいなことを僕優先したいかなと思いますよね。
1: どうですかお二人聞いてみて、今までの就活の何でしょうねイメージと変わったんじゃないですか？
2: そうですね、やっぱり私いろいろ就活の情報を集めたりとか大学1年生の頃から結構してるんですけど、なんか就活って言われたら企業さんが求めてるのなんだろうとか、こういう世間とか業界は当たり前こういう風なルールなんだみたいなのが結構書いてあったりとかするので、その方とかを見ながら自分たちのその違いをどう出すかみたいな、なんかどんぐりの背比べみたいなことをいつもやってしまうなと思ってました。
3: なんか自分が最も得意な、多分一人一人得意得て増えてってあると思うんですけど、自分が最も得意なことと相性がいい会社で探すっていうのは僕が一番いいと思ってて、その会社に自分を合わせるのは僕どうかと思ってるんですよ。自分が得意なこと、得意なところと相性がいい会社に受けるっていう方が僕はすごく相性がいい気がするので、自分を合わせていくとどっかで苦しくなるんで、相手を自分に合わせるぐらいでいいと思います。

0: 毎週金曜日この時間は宮城で活躍するかっこいい大人をゲストにお迎えし、ヤング世代に勇気やエールを届けをテーマに、トリマネヒーローズをお送りしています。では後半も愛理ちゃんとゆうまくんと一緒にお送りしていきたいと思います。
1: この番組はですね、学生リスナーのことを想定しているんですけれども、桜井さん海外へ行った経験を生かしてですね、学生にこれからやってもらいたいことをちょっと教えていただけませんか。
2: まあ今航空運賃がちょっと若干高くはなってるんですけれども、例えば仙台空港からだとですね、台湾と、バンコクには LCC っていう格安航空会社が飛んでるんですよ。往復で6万円ぐらいで実は往復できちゃうんですね。でタイなんか物価が結構安かったりするんで、もし可能であればぜひですね、その若い間にこの海外にお金をアルバイトでも貯めてですね、行ってもらって、この日本と例えばタイだったらタイの何が違うのかっていうのをこの肌で感じてほしい。肌っていうのは僕は五感のこと言ってるんですけど、なので味わって聞いて香って匂って触って、その五感で海外を感じてほしいなと思ってます。どうしても YouTube なんかを見てると海外知った気になっちゃうんですけど、実際に行くと全然違うので、その裸みたいなものでしっかりと海外を感じて、それをですね、自分のその将来の経験とか就職活動とかいろんなことに役立ててほしいなというふうに思ってます。
1: 先ほど台湾というふうにおっしゃってたんですけど、桜井さんが実際に行ってみて、そういう日本と、あ、ここずれてるなっていうところはあったりしましたか。
2: もうずれまくりで、どの国も全部ずれてない国一つもないと思ってますね。まあちょっと似てるなと思ったのは、韓国のソウルのミョンドンと渋谷は似てるなぐらいで、それ以外は全部もう本当にもうあらゆるところが違いますね。だその違いみたいなものは僕は楽しくてずっと海外に行き続けているので、
1: そういった違いを今の学生まあ、ぜひとも海外に行って掴んでほしいということですか。
2: そうですね、結局寛容さなんですよ。結局我々が、私がその海外に行って学んだことっていうのは寛容であることだと思っていて、で日本って今観光客だけじゃなくて外国人のその居住者、いわゆる住んでる人たちもすごい多いじゃないですか。そうするとその何が当たり前ってものが日本人と彼ら違うことが、それが実はトラブルの元になってるんですよ。なので僕らが例えば海外に行って誤解祈ることが当たり前ですよっていう状態で知っていて見るのと知らなくて見るのでは全然その捉え方は変わってくる。だから皆さんにはまずは海外をいろいろ知ってもらって、あ、そういうこともあるよね、ああいうこともあるよね、あ、これは普通だよねっていう風な自分の寛容性っていうものを高めれば高めるほど、その日本というものはもっとこうなんだろうな、優しくて、さらにこれから始まるそのいわゆる、外国人がたくさんこう住んでくる、日本人と一緒に、共生していく世界ってものがもっといいものになっていくんじゃないかなと思ってるので、学生さんにはそこを少し僕はお願いしたいなというふうに思ってます。
3: 私もなんかその今お話を聞いてて、その海外と日本に対してその文化の理解する大切さっていうのを今ちょっと学ぶことができました。日本とその海外の違いについて見て感じて、その五感で感じるっていう、お話をしてたじゃないですか。その中でなんか一番なんか印象に残ったものってありますか。
2: 最近の

0: 話で言うと、僕はあの皆さんに学生にやってほしいことの一つでバイアスを取るっていうのをやってほしいんですよね。で結構国ってイメージありません？台湾なんか親日みたいなありません？で特定の国はそうでもないみたいなありません？でそのそうじゃない国に行くっていうのは僕すごいお勧めしてて、自分がちょっとみたいな国であればあるほど一回行ってみてほしいんですよ。その時にもちろんその通りかもしれないけれども、そうじゃない可能性がすごくあって、でその時何を歌う、まあ、これ僕今ラジオというメディアで話してますけど、メディアってやっぱりその自分たちの視点ではないんですよね。だから自分がそこに行って感じたことが自分にとって一番正しいことであるので、やっぱりその自分が、バイアスがかかってるっていうことを実際に知るっていうのも一つの手段と方法だと思うんで、まず自分がこういやーと思ってる国にわざわざ行ってみるっていうのは僕実は結構おすすめしたりしてます。
1: へー、そうなんですね。なんか、はい、私がなんかその台湾とかそういう風ななんだろう、自分的にはここ気になるなみたいな国ばかりちょっと海外見てたんですけど、そういう国もちょっとぜひ見てみたいなと思いました、
0: は
1: い、
0: あのまずね台湾とかね、あの分かりやすい国から行って、はいはい、セカンドレベルとしてレベル2としてそういうとこ行く、レベル2で行ってみると、うわすごい面白っていう風に僕は結構なってるので、僕この前あの去年ウズベキスタン行ってたんですけど、ウズベキスタンって聞くとみんなうわって言うんですよ。なぜか分かります？スタンがつくからですよ。アフガニスタンがスタンがつく危ないって思ってるんですよ。これがバイアスです。日本と同じぐらい治安がいい、めちゃめちゃご飯美味しい、すごくなんだろう人々もすごいフレンドリーだし、めちゃめちゃいい国なのにスタンがついてるだけでなんか危ないって思われるって、これってバイアスじゃないですか。こういうものを取っていくっていうのがやっぱり実際行くってことです。
2: ありがとうございます。本当ね、はい、バイアスを取るのは海外に行くだけじゃなくてね、本当学生の日々の生活でもいろんなバイアスがあると思いますので、こういったものを取るといいよというね、本当大先輩からの熱いメッセージでした。ありがとうございました。菅さん、本当に2週間にわたってね、いろんな本当にためになるお話、本当にありがとうございます。ちょっと時間がねありまして、ここでお別れとはなりますが、またねいつか登場いただいて学生にお話しいただけたらと思いますので、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 実はあの天才クビになってました。ウォルト・ディズニーは才能なしと判断され、スティーブ・ジョブズは自分の会社を追い出された。でも彼らはそこから立ち上がり歴史を変えた。大学生が選んだ18名登場、推しのすごい英雄丸抜な物語、電子書籍で大好評発売中。逆行こそあなたのチャンスだ。
4: 立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌。
2: さて今週もレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマレヒーローズをお届けしてきました。残念ながらね、本当はアナをもっと聞きたかったですが、ここでお別れとなります。お二人どうですか、2週にわたって桜井さんのお話を聞いて感想をお願いします。
1: はい、もうあの今回お話を聞いてて、やはりなんだろう、濃度がすごいだいぶ濃いものをなんか感じることができたなと思いました。海外のなんかイメージっていうものも結構変わるきっかけになりました。
2: ゆうまくんのですか。
5: はい、今回の2週にわたってですね、桜井さんあの出ていただいて、あのすごい印象に残ったなっていうのが、2週目のその他人がやっていないことをする、同じ土俵に立たないという言葉が僕の中にストンと落ちました。なのでこれからまあ学生生活、今3年生で、まあ、就活になりますけど、他他人がやっていないことをやって自分を目立たせようというスタンスに僕変わりました。ありがとうございました。
2: 素敵ですの、今今日言っていた感想ですね、実現できるよう頑張っていただければと思います。そんな学生2人が他の学生と違う活動をしているのがこの番組、としてドリマネの活動です。ドリマネの学生は大学生がお金のことを本気で考えた子どもの教育や憧れの結婚式ハウマッチなど、教育マネーや結婚、その人生のいろんなマネーの話を講演したり、またいろんな企業さんにお伺いして求人票を作ったり、いろいろ活動してます。ぜひ、インスタでドリマネと検索していただいて最新情報をチェックしてください。ということで、本日お送りしてきましたのは FM 泉の堀米と
1: 佐藤愛理と
5: 同じく佐藤優馬でした。
2: ではまた来週、さよなら。
5: 夢をつかもうドリマネヒーローズ。この番組は株式会社円ドリマネヒーローズの提供でお送りしました。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック。サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
4: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

東北電子専門学校プレゼンツ、バイオリニスト渡辺貴子のそよ風のクラシック。皆さんこんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。この番組では音楽のことはもちろん、普段なかなかお話しする機会のない私自身のことや、皆さんからの質問やお悩みにもお答えしながら、心がふっとほぐれるような時間をお届けできたらと思っています。どうぞゆったりとした気持ちで最後までお付き合いくださいね。この放送の録音・編集は東北電子専門学校音響制作科の皆さんの協力で

0: この番組はバイオリンの製造販売、文教楽器、野菜スナック、ベジタブル、フリーザミュージック、ローリーの提供でお送りします。
1: 東京文京区で75年以上にわたり世界の名器と共に歩んできた老舗バイオリン専門店株式会社文京楽器、ストラディバリウスをはじめとする名器名球の取り扱いから修理修復毛替えメンテナンス、そして未来の演奏家の支援まで、時を超えて受け継がれる一品をあなたに。至高のバイオリンをお求めの方は文京楽器で、詳しくは文京楽器で検索。
0: 皆さんこんばんは、バイオリニストの渡辺貴子です。再放送明けの今回の放送では、5月5日に出演した新潟での公演についてお話しさせていただきます。実は再放送を挟ませていただいた理由の一つが、この新潟クラシックストリートで演奏したチャイコフスキーのバイオリン協奏曲、いわゆるチャイコンをしっかり仕上げることに集中したかったからでした。この曲を人前で演奏するのは実に7年ぶりで、コンチェルトの中でもかなりハードな作品のため、今回は体のコンディションを整え

えるところから向き合いました。筋肉の使い方も見直しながら、7年という時間があったからこそ、ここはもっとこうしたいという表現の欲求も強くなっていて、それを音として形にするのに多くの時間をかけた本番でした。その大切なチャレンジを終えた今、改めて振り返っていきたいと思います。昨年初めて出演した新潟ジャズストリートのクラシック版、新潟クラシックストリートに今年も出演させていただきました。昨年は2日間で2公演出演させていただきましたが、今年は1日開催にもかかわらず、今回も2公演いただき、本当にありがたい機会となりました。まず1公演目は新潟のジャズ喫茶ジャズフラッシュにて演奏させていただきました。とても雰囲気のある空間で、クラシックの商品からジブリ、ディズニー、そしてジャズナンバーまで、ジャンルを超えたプログラムでお届けしました。そして場所を移して2公演目は新潟市民芸術文化会館リュートピアのホワイエにて演奏させていただきました。吹き抜けの美しい大きな空間で、満席に加えて立ち見のお客様にも囲まれながら、多くの方に聞いていただくことができ、本当に幸せな時間でした。それではここで、先日5月5日に新潟市民芸術文化会館リュートピアのホワイエにて演奏したチャイコフスキーのバイオリン協奏曲第1楽章をお聴きください。

0: old pianos. Cool. No, we all love them. But, I don't know, they're just not as easy, fun, or playful as they should be. Well, the piano of the future is here.
1: Rolly.
2: そよ風のクラシック。バイオリン渡辺貴子、シンセサイザー秋山文によるチャイコフスキーバイオリン協奏曲第1楽章をお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。最後の音を弾き終えた瞬間、会場からは大きな歓声と拍手をいただき、本当に嬉しい気持ちになりました。終演後にはお客様やスタッフの方々から直接嬉しいお言葉もたくさんいただき、来年はぜひリュートピアの大ホールで聞きたいと声をかけてくださる方もいらして、とてもありがたく心に残る時間となりました。聞きに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてこの演奏は渡辺貴子 YouTube チャンネルにてご覧いただけますので、ぜひラジオを聞き終わった後に映像でも楽しんでいただけたら嬉しいです。新潟にはまた7月のジャズストリートで伺う予定ですので、ぜひ SNS などもチェックしていただけたら嬉しいです。
3: 新鮮な自家製野菜を中心に、野菜とお酒とカラオケが楽しめる野菜スナックベジタブル。健康が気になる方も安心して仙台の夜をお楽しみいただけます。店内では渡辺貴子オリジナルグッズも取り扱っています。お店は仙台市青葉区国分町2丁目トネアビル5階、月曜日から土曜日まで夜7時半オープンです。今夜はぜひベジタブルへ。
2: 本日は5月5日に行われた新潟クラシックストリートのお話と、新潟リュートピアにて演奏したチャイコフスキーのバイオリン協奏曲第1楽章をお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。番組へのご感想は FM 泉公式サイト、または渡辺貴子オフィシャルウェブサイトのコンタクトよりお寄せください。皆様からのご感想どしどしお待ちしております。それではまた来週この時間にお会いしましょう。皆様良い週末を。さようなら。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。ボンジュパリ
1: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
0: 8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: アヤのジャニトゥミュージック。
1: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。やってまいりました、ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: FM 泉の伊藤千恵子です。
1: この番組では音楽にまつわるさまざまなことをリスナーの皆さんと一緒に学んでいき、僕たちが日々触れている音楽がより楽しく、より面白く、より魅力的に感じれちゃう、そんな情報をお届けしていく番組となっております。
2: はい、雨ですね。
1: 雨ですね。
2: もう木金と
1: 梅雨ですか、これは。
2: いやいやいや、また来週から晴れますけども。
1: あ、そうですか。
2: ちょっとね、突然気温が前日と比べて 12、うん、3度違うっていうね、恐ろしいことになってます。一回すごい暑かったですよね。
1: じゃあなんか座り位置いつもと違くない、なんか。なんか
2: しかもの昨日の収録 の体勢のままなんで、
1: うん、なんかいつも向かい合って座ってるみたい
2: な。横向き横向きで、ハヤがなんか私の方を見てるみたいな。カフェでそうね、たまたま居合わせた人みたいな。
1: そんな感じだね、カウンターのこう折り曲がってるところみたいな、ね。
2: ちょっと今横向きで喋ってます。
1: すいません、そんな話から始まっちゃいましたけど、
2: はい。
1: まあ、でもよかったよ、うん、5月10日にイベントやって。
2: あ、そうですよ ね。もう今そう、暑すぎるのか、うん、雨なのかみたいなね。
1: もうちょっとでもシューズれたらさ、
2: うん、確かに、
1: ね、雨だったりとか
2: 暑すぎた
1: り、ね、怖いね、5月怖いね。
2: そうね、じゃあよかったですね、ちょうどよかったんじゃないですか。
1: そうですね、本当。
2: いろいろ報告とかいろいろ終わったんですか、あと片付け的に。
1: 一通りあのほらお支払いなどなど、
2: うん、終わった
1: をやりまして、うん、あ、まあ FM 泉さんにまだお支払いしてもら
2: って。ああ、いや、これからお願いします。
1: そうですね、あらかた終わって、で今ね、あの動画編集一応全部撮ってたので、
2: うん、
1: それを編集して、まあ、各バンドさんごと、
2: うん、
1: あの作って、うん、で各バンド皆さんにまず限定公開でちょっとあのお渡しして。
2: あら、優しい、
1: はい。で、まあ、公開していいよって方から一般公開にして、皆さんも見れるような形にしていきたいなというふうに思ってますけど、
2: うん、これ前回そういうのやってましたっけ。
1: あのね、前回はやっぱり余裕がなくて、もうハイライトしか作ってないね。
2: あ、
1: しかも1分の、うん、もう動画早回しハイライトみたいな。
2: おお、じゃあ今回は本当にいろいろと最初から最後まで中央に大きなの置いてましたもんね、ずっとね。
1: そうそうそうそう、
2: うんうん、
1: で本当はね、ハンディのやつもあって。

0: あれでいろいろ会場の中とか撮りたかったんですけど、
1: 最後はちょっと見たいな。そう、最後ら辺出てきましたね。
0: そう、余裕がなくですね、これもまたいろんなハプニングもあってなんかさ、結局ほら人員が少ないんで、
1: そうですね、
0: もう僕一人何役もやってるわけなんですけど、うんうんうんうん、本当はねほらカメラマンの方とかいて、ね、あそこであそこ撮っといてくださいとか指示できればいいけど、うんうん、そんな暇もなく、俺がもう合間、千恵子ちゃんがね MC で喋ってる間にカメラ持って
1: 回ってる、
0: ほらキッチンカーの皆さんとか、はい手振ってくださいとか
1: 言ってやってたのあら、いない時そういうことやってたもんね。そうそう、
0: でカメラ撮っていろんなブースのね、うん、あれ撮って、うん、こういうイベントだよって分かるようにね。
1: あら、
0: でそれを今今度はハイライトっていう感じで編集をして、これはもう皆さんが見れるような形で、
1: うん、
0: これも1分ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 今年はこんな感じでしたっていうのが分かるように、はいはい、作りたいと思ってますけど。
1: じゃあその音源を小出しにはしていくわけですね、この番組
0: で。そうですね、うん、もうネタはたくさんあるんで。
1: そっか、
0: は
1: い、もうかなり曲数は
0: 毎週にわたってね
1: そうね、空いてる時間ね、
0: そうそうそう、ちょっとお送りしていきたいなと思うんですが、ちくちゃん、ちなみに記憶に残る、
1: いやそんな全部残りますよ、残りますが、
0: 印象深かった
1: 団体ありますか？団体というか、まあ、前回も言いましたけど、やっぱそのセッションをどうやってやっていくかっていうのを丸見せみたいなのが良かったですし、うん、
0: セッションワークショップね、
1: あれは、うんうん、いつもクローズでやっぱりこう、うん、皆さんアーティスト同士ミュージシャン同士でやってる空間を丸見えにしてお客さんも見せて、うんうん、こういう打ち合わせして、じゃあこうやって指示があって、うん、こうやっていくんだみたいな、うんうんうん、届き届き感もね、うん、含めて、うん、私はあれを結構すごく良かったと思いますね。
0: なんか我々はそれは普段当たり前みたいにやってるから、うん、
1: 全然当たり前じゃ我々ないから、
0: そうそう、うん、そういうのが、まあ、別にお客さん見て面白いのかなみたいな思うところもあるんですけど、うん、でもそういう意見もらえるってね嬉しいです。
1: いやそれこそ意味がすごくある感じ、うん、まとまったって出来上がったところはもちろん面白いんだけど、
0: うん、
1: そのなんか作り上げていく感じ、
0: うんうんうん、
1: あとそれ、そういう意味では、うん、フィナーレの全部のせステージの時も、うんいろいろ指示出してじゃあこれあれでみたいな、はい、それですごいちゃんと演奏になってるのがプロだし、うん、まとまっちゃってる感じもライブ感、
0: あれもうちょっとちゃんとしたいんですけど本来は。
1: いやでもそれはそれでいいんじゃない、ライブだし、
0: ね、うん、ちょっと見苦しいだろうなと思いながら動き回ってたんですけど、
1: うん、あとは一応映えるかなと思ったの、林さんのサブタイトルとかね、編曲したやつ。
0: そうだよね、この番組でも散々ね
1: 言ってて、
0: ってね、
1: で結局、うん、まあ、サックス知らなくても知っていても、ジャズが好きでも好きじゃなくても、うん、音楽が好きじゃなくても、みんなこの、まあ、みんな万人が知っているサブタイトル曲を、うん、あこういう風にかっこよくサックスで演奏できるんだっていうのを、うんうんうんうん、多分示してる感じがあって、
0: あれね、でもその終わった後に、うん、まあ、メンバーの知り合いの方も聞きに来てくださってて、うん、あなんかああいう感じになるんだねって、
1: そう、
0: うん、面白かったっていう風な反応をもらったっていう話は聞きましたけど、
1: うん、あと、うん、別のバンドだとチャンミナのね名曲も、うん、演奏してたり、やっぱ J-POP でみんな知ってるような曲をサックスで演奏すると、うん、まあ、歌うのもいいんだけど、
0: うん、
1: ああやってボーカルをサックスが歌うように吹くっていうのはやっぱサックスフェスタでは、うんうん、良かったかも。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういうこともできちゃうっていうのがね、サックスの魅力ですよね。
1: そうね、ボーカルをサックスに変えるとこんな感じになっちゃって、吹く人によっても全然違うし、
0: うん、
1: バンドの色によっても違うっていう、
0: うん、いや本当違かったよね。
1: いや全然音違いましたね、みんなね。
0: ね、まあ使ってる楽器とかセッティングも全然やっぱ違うんですけど、経験も
1: 見てる景色もね、表現も違うと、こんなにも音が違うと思って、
0: うん、その本当に今ジェコちゃんが言ったようなサックスってこんなに違うんですねって話は、
1: うん、
0: まあ、いろんな方々から聞こえてきて、
1: やっぱり、
0: まあ、そういう、ね、違いがこう楽しめるフェスっていう意味でも貴重かなと思って。
1: あ、それこそほらデザイナーの奥口文雄さん、今回もねデザインしてくださって、彼女のインスタグラムで書いてあったのが、サックスというのは、うん、人の声に近い音音色なんだって書いてあった、うん、そうなんだ、さっき言ったけど、うん、ボーカルがサックス、うん、誰が吹くかによっても全然ね違うように。
0: そうですね、
1: あじゃあサックスといえども、うん、サックスフェスタなんてみんな吹いて一緒でしょって思ってる人いるかもしれないけど、
0: うんうんうん、
1: ここまで違うっていうことを証明できる2回目のフェスですよね、
0: うんうん、ちょっと聞く人が聞いたら違う楽器、
1: いや全然違うんだなと思って、
0: ね、そのね厳かなサックスのクラシックの、ね、
1: 音も違うし、
0: アンサンブルからスカバンドまでね、うん、
1: いやそうなんですよ、
0: 幅広かったですよね、
1: 全然違かった、はい、面白かったですね。
0: そうです、じゃあ、うん、早速ちょっと曲をね振り返っていきましょうか。
1: さっき何度も言ってたけど、
0: うん、ええ、サックスアンサンブルのサブタイトル、
1: はい、それちょっと聞いてみたいですよね。
0: じゃあ僕もね、あのしっかり聞くのは今日初めて、
1: じゃあしっかり聞いてください
0: 、じゃあルーツサックスアンサンブルの演奏でサブタイトルお聞きください。

0: ということで、
1: はい
0: はい、ルーツサックスアンサンブルの皆さんで、ヒゲダンのサブタイトルをお送りしました。
1: アレンジするときに一番こだわったところってどこですか？
0: やっぱりその、まあ、もちろん原曲の良さが、
1: うん、

0: 一番こう生きるっていうのはそうなんですけど、はいはいはい、うん、やっぱ歌とサックスってやっぱりねこうなんかね微妙にこう歌の通りにサックス演奏しても、
1: うん、
0: なんていうんですかねこのサックスの良さが生きないというか、
1: ほう、
0: まあ、要はその歌の良さって、
1: うん、
0: その歌詞に結構重きがあるとは思うんですよね、うん、
1: はいはい、
0: もちろん歌う人の歌い方もあると思うんですけど、うんうん、でもやっぱりサックスは歌詞がないん で、
1: うん、
0: で歌詞がない時にじゃあどういう表現がこうハマるのかっていうのはやっぱこのインストと歌の違いなんですよ。
1: 面白い考え方。
0: そう、まあ、うちらはそれを常に考えてる
1: っていうか、そっか、うん、歌詞がない言葉がない分、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: どういう聞き方をしたりどういうアレンジすれば伝わるかってことか、
0: うん、そう、例えばその歌詞知ってる人であればこの曲メロディー吹いただけでその人頭の中で歌詞連想して、
1: うん、
0: あいい曲だなってなるかもしれない。
1: 知らなかったら分かんないわ。
0: そうそう、この曲知らない人にとっては例えばその結局歌物ってこうメロディーがあんまりこう動きが少ないというか、
1: うんうんうん、
0: 平坦な曲もあるじゃないですか。
1: そ、ね、うんうん、
0: それでサックスタタタタタタってやっても
1: 面白くない、
0: 面白くない
1: し伝わらない。
0: そうなんですよ。だからそこをどうこうアレンジするかこう料理するかっていうのがちょっと意識してるところで、
1: あのサビのところが林さんが吹いた時やっぱ変わるじゃない、
0: うんうんうん、
1: 雰囲気が、
0: うんうん、
1: あれがドラマチックなあの曲の展開と、
0: うんうん、
1: まあ、歌詞も含めて、
0: お、
1: まあ、そこがすごいおってなるかな、
0: 嬉しい。
1: あそこから、まあ、そこまでの皆さんの演奏も素敵なんだけど、
0: うん、
1: あの吹いた瞬間にドラマチックさが一気に駆け上がる感じ、
0: うん、
1: そう、だからアレンジ素敵だなと思うし演奏も
0: 嬉しい、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: その世界観うまく
0: 報われました。
1: 報われました。あ、すごいいい感じでした。だから
0: ありがとうございます。そうだからまあね、アレンジするときはそんなこと
1: は、ちょっと面白いです。サックス目線でね。 そっか、
0: ほらこのアンサンブルってバリトンサックスって低音のね、
1: うん、
0: でテナーサックス、
1: うん、
0: 中低音、
1: うんうん、
0: アルトサックス、まあ高音、
1: うん、
0: ソプラノサックス、あ、アルトサックス中高音か、
1: うんうん、
0: でソプラノ高音っていう、まあ、4つの楽器で構成してるんですけど、うん、それぞれの楽器の良さみたいなのもあるんですよ。
1: うーん、
0: 音色の良さ、バリトンだったらやっぱ低音のかっこさ、バリッとしたかっこよさ、
1: ね、
0: 支えるかっこよさもあるし、あのそれこそソプラノだったらちょっとこうメローな感じっていうか、
1: あ、そうね、そういう感じがある。
0: そう、うん、ただ全部が全部バーって前面に出ちゃうとこれまたね面白くないというか、
1: は
0: あ、ここどの楽器をどのメロディーどういう風に生かすかみたいなのもアレンジのねこう腕の見せ所なんですよね。
1: うん、
0: まあ、ちょっとそういうのをこう考えながら普段はアレンジしてるんですよ。
1: じゃあ自分でこう作っで実際みんなで演奏した時にこうハマった時とか、
0: はい、
1: よかったよって周りから言われると、うん、よっしゃって思いますよね。
0: 嬉しい。でそれこそさっきあの、うん、ほらフィナーレでね、
1: うん、
0: みんなでダニーボーイ
1: やりましたよね、
0: あのオラスで演奏したんですけど、うんうん
1: う
0: ん、その時冒頭の、アレンジを今回は、うん、あの園の皆さんにゲストプレイでね、
1: はいはいはい、
0: カルテットの皆さんに演奏していただいたんですけど、
1: うん、
0: それがもう本当にもうなんていうんですかね、俺が作ったのって僕ら素敵な感じになってて、
1: うんうん、
0: 自分で感動するっていう、
1: ね、なるほどね。あ、それをねそうか、思い描いた世界をさらに超えてきて、
0: そうそうそうそう、
1: なんだなんだみたいな、おーっていう、
0: そう、
1: うん、
0: それそういう時は一番こう嬉しいよね。
1: で本人たちも楽しかったって言ってたしね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、それちょっと皆さんに聞いてほしいですね。
1: あ、いい振りがやってまいりましたけど
0: どうですか、聞いてみます、
1: 行きましょうか、
0: ね、
1: あのフィナーレの、
0: フィナーレのダニーボーイですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、シーンとしてはもうフィナーレ最初に園の皆さんが演奏して、うん、でその後に、まあ、この番組のおなじみの横松さん、
1: うん、
0: ね、フラストレーションっていうバンドが、うんうん、ブルースバンドがあって、そこにまあちょっと僕が参加させていただいてっていうシーンがあって、
1: はい、
0: でその後にあの全員で参加で、出演者の皆さん全員参加で、毎年ですけど、毎年っていうか今年2回です
1: やばい、なんか
0: 去年もやった
1: 恒例になってますよ、はい、
0: そうダニーボーイをみんなで演奏して終わるっていう流れなんですけど、ええ、うん、じゃあその、ダニーボーイの冒頭、あの園の皆さん の、 あのイントロから始まるダニーボーイをぜひ、
1: うん、
0: あのお届けしたいと思います。
1: はい。

0: ということで、
1: はい、
0: こんな感じでフィナーレ、ね、皆さんで演奏しました
1: よ。冒頭美しすぎですよね。
0: やばいっしょ。
1: ちなみにこの楽譜は皆さんいつ手元に届いたんですか？
0: 手元にはですね、あの結構前に、うん、2週間3週間前ぐらいにはもう皆さんがリハーサルする時にはお渡ししてて、
1: すごくないですか？もう導入からちょっとやばいですよね。来たーと思いましたよね。
0: そう、もうね、今聞いても感動しちゃうわ。
1: すごいわ、
0: ね、
1: これが。
0: そうなんですよ、これがプロの実力ですよ。
1: すごい
0: ね、なんか説得力違うもんね。
1: いやいやいや、すごいです。郷愁哀愁いろいろ風景が浮かぶ感じが、そうそうそう、
0: ね、
1: もう一吹きで、
0: ね、
1: しかもこうなんだろうなの感じね、皆さんの、うん、何なんでしょう、一人でもすごいんだけど、
0: うん、
1: あの音が重なった時のね、
0: そう、
1: 重厚感と、
0: やっぱアンサンブルってなんかね、
1: なんだろう、羨ましいですね。でもああいう風にね、やっぱできる感じと、うん、
0: これ
1: 関係性も含めて、
0: どういう組み合わせの人でやるかでも全然
1: 違うよね。
0: この4人がいいんですよ。
1: 最強ですね。
0: ね。いや、でこれを、まあ、フィナーレの動画に関しては、うん、あのそれこそハイライトでね、ちょっと使わせていただこうかなと思うので、うんうん、これはもうまた皆さんね聞けると思うので、はい、ちょっとお時間いただければ、はい、公開できると思うのでお待ちくださいということですね。
1: はい。
0: はい、そしてもう一曲ぐらいいけますかね。
1: はい、サックスフェスタ、
0: ね、
1: 何をかけますか。
0: あとは聞きたいのありますか、千恵子ちゃんは。
1: いっぱいあるんですけど時間が限られてるので、はい、触りしかかけられないんですよ ね、
0: そうですね。
1: 横松さんとかの間違えた方がいいかもしれないですね。
0: あ、そうですか。
1: 途中になっちゃうんじゃないかな。
0: なるほどね。
1: 一番いい時に終わっちゃう FO になっちゃう可能性あるので、うん、
0: なるほどなるほど、わかりました。
1: チームツーはどうですか。ダメ。
0: いいよいいよ、じゃあ
1: サックスでいきましょう。
0: 最後はじゃあチーム打つのやつでね、
1: はいはい、
0: 聞きながら分か
1: る感じで。ハヤヤンの今後のライブ情報とかないですか。
0: さすがだね、チェコちゃんは。かゆいところに手が届く。
1: 猫かって
0: にゃん、ということで、僕のライブ情報をここでお知らせしたいと思います、はい、で今月はです、ね、月末に2つ大きなライブありまして、うん、5月30日土曜日なんですけども、うん、こちらは広木口トリビュートライブということで、
1: あ、
0: まあ、我が師匠、はいはいはい、広木口さんね、
1: 追悼ですね、
0: そう、うん、追悼ライブ、うん、で彼の残した素晴らしいオリジナルとか、うん、彼が愛してた曲なんかを、うん、まあ、その要するに広木口さんのアルバムを作ったその、うん、レコーディングメンバーの中にちょっと僕が混ぜていただいて、
1: やなんと
0: 演奏するという、はい、いう感じでお送りしたいと思います。で会場

0: まで確かカーボだったかな。
1: あ、場所もまた良い、
0: うん、はい、あの久しぶりに伺いますけど、うんうん、カーボにて行います。詳しくはあのカーボお店のスケジュールご覧になってみてください。そして翌日5月31日、うん、こちらは、まあ、あのワールドカップ壮行試合ということでね、アイスランド戦ありますけども、はい、まあ同時間といいますか、私は、ビクトリーカフェ名取、
1: はいはいはい、
0: ね、こちらに行って、うん、同じくあの前日と同じメンバーで、今度はあのジャズカルテットという名前を変えて、うん、あの演奏する予定です。
1: お、
0: はい、で須賀田香織さんもいるよということでね、うん、はい、こちらもチケット若干まだ残ってるそうですので、あの美味しいサンドイッチ、うん、それから、まあ、お酒もあるのかな、飲みながら食べながら我々の演奏を聞けますよということですので、
1: はい、
0: はい、聞きたいよ行きたいよっていう方はぜひビクトリーカフェ名取店の方に、うん、お問い合わせしてみてください、
1: はい、
0: 時間がね確かね午後5時、5時半とかね早い時間だったと思うので、うん、5時開演ですね。はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しくださいませ。
1: はい、忙しくなってくる時期ですね。ハイアンもね。
0: そうですね、
1: お仕事もお待ちしております。
0: はい、
1: ハイアンに
0: 演歌もやります。
1: 何でもやります。はい、
0: はい、
1: 一人でもやりますね。
0: この間ね、山形の、ね、演歌歌手のね、うん、工藤彩乃さんのね、うん、バックバンドやってきたんです。楽しかったよ。
1: 演歌も盛り上げます。
0: そう、
1: はい、
0: だんだんね好きになってきました。
1: だんだん好きになってきました、覚えてきたね、
0: 覚えてきた、うん、ということで、じゃあ今日はですね、そんな、サックスフェスタ2026から、うちのサックスの生徒さん、
1: うん、
0: 総勢15人かな、
1: はいはい、
0: ね、あのメンバーで結成したあのサックスだけのアンサンブルユニット、うん、チームウッズの皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。曲は何がいいかな、
1: うん、いっぱいありますよね。どうしましょうか。
0: サーデュークですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: サーデュークという曲を聴きながらお別れしたいと思います。今夜のお相手はサックスプレイヤーハイアンと
1: FM 泉の伊藤千恵子でした。
0: ではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

0: 幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手海山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
1: サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
1: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
1: 聞いてるわ。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

5月も中旬となり、新緑と青空がとても美しい時期となりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも終わりましてね、ちょっとしたドライブなんかでもすごくいい、なんか気候な感じになってきたんですけどね、本当に過ごしやすい5月ってこんな感じなんだななんて思ったりもするんですけどね、改めましておばんでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日もサザンモリモリクワタナラジオの時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでね、あの5月に入りまして、まあ桑田さんのサザンオールスターズの応援団のね、ライブチケットというかね、桑田さんの夏祭りツアーのチケットのね、当選発表からもう早、もう2週間ぐらい経ってんのかな、経ってるんですけども、その間にね、あのゴールデンウィーク明けの、土曜日に、なんか YouTube のなんか企画みたいなのもあったりね、なんかいろいろ桑田さん界隈の、ネタがどんどん出てきてるような感じになってるんですけどね、なんか今本当にね過ごしやすい時期で、なんか音楽聴いたりねドライブするのにもこの桑田さんとかねサザンの曲聴くのってすごいいいなーなんてね、思ったりするんですよね。そんな感じでございまして、先週まではねちょっとカバー曲特集ということで、お送りさせていただいたんですけど、あの今週は、しっかり、サザン桑田さんの、名曲をたっぷりお届けしていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いしたいと思います。サザンモリモリ桑田ラジオ、本日も29分間たっぷりサザンをお届けいたします。パーソナリティはサザンオールスターズトリビュートのトモスでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日の1曲目、まあ毎週ね、どうしようかななんて言ってるんですけども、本日ねちょっとこの曲からいきたいと思います。個人的にまあ今からもう、まあ、10年経ってね、9年ぐらい前かな、8年か9年前くらいだったんですけど、確かこの時期にね、発表された、この曲で大好きな一曲、100万本の赤いバラ、この曲から今日聴いていただきたいと思います。桑田佳祐さんでガラスクタに収録されております。100万本の赤いバラ、どうぞ。

はい、本日の1曲目100万本の赤いバラから聞いていただいております。改めましておばんでございます。トモスでございます。本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、ね、5月のね本当になんか新緑って、いうのと、あのこのねブルーイングリーンな感じね、わかりますかね。まあ、クマが最近すごい出てくるので、本当に要注意なんですけどね。なんか仙台の街中でもね、出たりとか、あとなんかいろんなところでもそういうちょっとクマさんがね、鉢合わせするような場面っていうのがあるらしいんですけどね。なんかいろいろ注意しなきゃいけないこといっぱいあるなって思いながらなんですけど、本当にね、本当に息詰まっちゃうところもあると思うんですけど、やっぱ音楽聴きながらとかね、本当に大音量で車の中で歌うとかカラオケで歌うとかでもなんかねやっぱりリフレッシュできる時間っていうのがやっぱりなんか、大事かななんて思ったりする今日この頃でございます。はい、でそんな感じでございまして、今週のねサザンモリモリ桑田ラジオの内容についてはですね、もうフリートークで、なんかちょっと自由気ままにお話ししていこうかなという回に今日はしていきたいと思いますので、ね、最後までお付き合いいただければと思います。先週だったんですけど、カバー曲特集ということで、スキップビート、スーパーフライさんの曲だのカバーだったりね、あとはビギンさんの勝手にシンドバッドとか、あとチャコの海岸物語とかね、なんかもうサンバとね、それこそちょっとまた違う感じのね曲だったり、ラストの中島美嘉さんのまたしんみりとした感じの祭りの後が、ちょっとお届けさせていただいたんですけど、ちょっとねもう一曲ね、実はちょっとねこれ流したい曲がありましてね、今日その曲をね、ご紹介したいと思うんですけどね、よろしいですかというね、コール&レスポンスはラジオでできないので、ぜひそういう時はX の方でね、サザンモリモリ桑田ラジオとね、ハッシュタグつけていただきましてね、つぶやいていただければと思いますのでね、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。それでは次の曲、行ってみたいと思います。はい、というわけで次の曲だったんですけど、昭和のね、歌謡曲とか、あと、なんかそういう演芸じゃないですけど、なんか最近そういうのになんか急にハマり出した部分があるんですけど、なんか次の歌手の方のね、前向上的な司会の方の言い回しみたいなのあると思うんですけど、なんかあれがねすごいやってみたいななんて思ったりするんですけどね、ちょっと一回やってみたいと思います。それでは次の曲は、愛と友情は真心で、恋と友情は下心、この

方がいたから桑田佳祐さんの歌声、歌唱があったと言っても過言ではありません。それでは聴いていただきましょう。江の島を思って歌っていただきたいと思います。前川清さんが歌うサザンオールスターズでシーサイドウーマンブルース、どうぞ。

はい、それでは聴いていただいている曲は、前川清さんが歌うね、シーサイドウーマンブルースということで、この曲見つけてね、あーこれだーって思ってね、いうのがありまして、実際ね、前川清さん、歌謡曲とか、ムード歌謡のね、大御所の方ではあるんですけど、桑田さんがね、やっぱりこの方の歌い方がだいぶね、まあ、血となり肉となってる部分っていうのがありましてね、結構今はたまにやるんですけどね、なんかエロティカセブン歌ってる時にこのね、前川清さんっぽい感じのね、わわわわみたいなのあったり、あといたずらされてとかね、そういう曲もあったりするんですけどね、逆に桑田さんの曲からね、前川清さんが歌ってもらうっていうのがまたなんかいい感じでね、素敵なムード歌謡に切り替わった一曲でございます。聴いていただいている曲は前川清さんが歌うサザンオールスターズでシーサイドウーマンブルース。

はい、というわけで月の曲、シーサイドマンブルースということで聴いていただきました。なんかね、まあ、この前工場をやりたいなってずっとね、なんかこういうやり方かっこいいななんて思ってたんですけど、なんかやっぱりやってみてね、思ったのがね、以前ね、一緒にちょっと、コラボもさせていただいた、サザンオフ会ラジオののすけさんとかはもうこういうね、前工場絶対うまいだろうなって思いながらね、やってたんですけどね、もうやっぱり声もいいしね、なんか僕一応ラジオもこんな感じでやらせてもらってるんですけど、赤坂康彦さんってラジオ DJ だって司会の方いるんですけど、昔夜も引っ張れとかね、あの司会のなんか回し方っていうのがね、結構理想系だったりするんですけども、やっぱね、なんかかっこいいななんて思ったりするんですけど、なんか自分にはもうそういう感じのね、ノリとかテンションないのでね、やっぱ見ててすごい羨ましいなって思いながらも、やっぱかっこいいなって思うんですよね。ちょっとね、そんな DJ の話が出たので、

はい、聞いていただいている曲は、サザンオールスターズでお願い DJ ということでございましてね、なんか本当にラジオ DJ ってなんか本当肩書きやっぱかっこいいなって思ったりするんですよね。まあ一応自分もこうやってラジオやってるんですけど、結構ねひっちゃかめっちゃかというか、でもなんかやりたいのがやっぱり桑田さん風なラジオなのでね、そこはちょっとまあいろいろあるんじゃないかなって思うんですけどね、人それぞれのラジオのあり方ね、聞き方なんかもねいろいろあるかと思います。お話の仕方なんかも人それぞれで空気感あると思うので、そういう楽しみ方していただければと思います。聞いていただいている曲はサザンオールスターズでお願い DJ ウルマジャック。

はい、というわけでございまして、こんな感じラジオのね、話もちょっとさせてももらったんですけど、さっきね、夜も引っ張れの話をして、なんか急にねちょっと今お話ししながら思ったんですけど、昔夜も引っ張れでな、サザンオールスターズがホテルパシフィックでね、出た時のなんかやつが今すごい思い出してね、ギンギラに、ギンギラスーツで、ギリギリまで誰出るか分かんないみたいな感じのやつで、なんか徳光和夫さんね、同じ茅ヶ崎出身の、アナウンサーの方がね、もう巨人大好きのね、方が、チラッと見て、あ、どうも、みたいな感じのがあってね、あれを、なんかもう、中学校ぐらいか、小学校、高学、まあ、か、中学生ぐらいの時に、あれを見てた時にね、なんかすごい衝撃を受けたのすごい覚えてるんですよね。そんなところの話もあったので、ホテルパシフィック聞いていただきたいと思います。サザンオールスターズでどうぞ。

はい、聞いていただいている曲はサザンオールスターズで、ホテルパシフィックということでございましてね、夜も引っ張れて、あの土曜日の夜やってた番組だったんですけど、26年前ぐらいかな、そのサザンが出たのっていうのが2000年だったと思うので、出た時にね、なんかいろんな人が、あのゲストの方が歌ったりっていうことで、本人が歌わなかった、本人が歌うってことはあんまりなかったような気がするんですけどね、なんかこの時はサザンが、そのでっかい垂れ幕というか、あのステージに幕が張られててストーンって落ちてサザンが出てきてっていうのがね、あのシークレットゲスト的な扱いで出てきたのがすごい印象的だったんですよね。まあ茅ヶ崎つながりだから徳光和夫さんが出たのかな、なんて、今思うとそういうやり方だったのかななんて思うんですけど、でもねすごい衝撃的な、かっこいい、ステージでした。聴いていただいている曲はサザンオールスターズでホテルパシフィック。

はい、というわけでね、ホテルパシフィック聞いていただきました、というわけでね、もう5月も新緑の季節、本当にいいね、時期でね、何気に、まあ、今月末僕もね誕生日で、まあ、それなりの年齢を迎えるわけなんですけどもね、

まあ本当にこの前それこそね、5月の上旬に、気仙沼と石巻のちょっと2つ重なってライブをしてきたんですけど、なんかそれとかも本当良かったので、ちょっと来週はね、その辺の5月のねライブの振り返りなんかもね、ちょっとお話しながらお届けさせてもらいたいと思います。今日はね本当にフリートークでね、ラストまでお聞きいただきまして本当にありがとうございます。来週はね、そしてちょっと久しぶりに、ライブの告知もちょっとありますのでね、ご紹介したいと思います。まずね、5月の21日、今度の木曜日だったんですけど、仙台の大町の歌屋さんで、みんなでサザン、今月も、開催となります。今月は5月21日、となります。19時から、夜の7時からねスタートとなりますので、皆様、ぜひね遊びに来ていただければと思います。はい、そして6月に入りましてね、6月の20日、山形県村山市にあります、串焼き工房久兵衛さんで、トモスバンド、久しぶりにちょっと、ね、バンドで、やりたいと思うんですけど、トモスバンドのライブがあります。詳細についてはねまた後日、お話しさせてもらえればと思います。6月20日の、村山久兵衛でございます。そして、6月25日、サザンオールスターズ48周年の記念日に、仙台の泉区にありますね、カフェ BB さんというところで、飲み会という名のサザン会 in サザンオールスターズ48周年記念、スペシャルということでございましてね、6月25日泉区のカフェ BB で、開催しますので、皆さんぜひね、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今週はこんな感じでねお届けさせていただきました。ラストまでお聞きいただきましてありがとうございます。来週もまたね、サザンモリモリ、たっぷりお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。サザンモリモリ桑田ラジオ、ここまでのお相手はサザンオールスターズトリビュートのトモスでした。それではまた次回お会いしましょう。ラストは、サザンオールスターズでキラーストリートに収録されております、愛と死のロンドゴスペルで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: はい、こんばんは。5月22日金曜日夜6時を回りました。リピートタイムです。ミュージシャンのアイゼンです。はい、ね、先週先々週と、まあ、翼くんの友達紹介企画が、まあ、2週連続、続きましたが、はい、今週はですね、なんて言うんでしょう、ゲストというか、10年ぐらい前はレギュラーだったんですけど、この方っていう方が、はい、最近ですね、ギタースクールを開校したので、ちょっと10年ぶりに出ませんっていう話で呼びました。はい、ギタリスト三浦博樹さんです。
1: あ、元パーソナリティのヒロポンこと三浦博樹です。
0: どうも、
1: よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: いや、お久しぶり。いや、だからね、ヒロポンだって、はい、ねえ、いろいろ、
1: まあでも2015、6ぐらいから出てないか、うん、でも10年経ちますね、そしたらね。まだ僕20代だってことで、
0: いやー、だからこの分ね、あの頃なんかだいぶいろいろ、まあ、あの頃ともね、番組の感じというか、
1: まあね、はい、我々はほら月に、前は月1回でしたけど、うん、今2ヶ月に3ヶ月に1回はほらロックバー、うんうんうん、ジャンクボックスじゃなくて今ザックロックバーですか、うんうん、ロックバーで一緒にやってるから、そんなにね会ってないみたいな感じはないけれども、うん、なんかこうリビジュタイムに出るのはそうですね、10年ぶりくらい、
0: うん
1: うん、ね、ですね。
0: あの時ね、毎週うちでリハとか、
1: そうです、通ってましたよ、戦績戦で。
0: いやいや、ね、なんかいろいろあの、はい、ヒロポンのちょっとコーナーとかありましたよね。
1: ああ、いや、もう曲にないです。
0: そうだね。
1: いや、記憶にないな。
0: あの頃の、あ、でも一応アーカイブは全部あんのかな、わかんない。どうだろう。
1: しっかり覚えてるから記憶にないって言って。
0: いやいやいや。
1: まあね、まあ興味にある方は聞き返してもいいんじゃないかなと思
0: います。はい、まあそんなヒロポンですけど、はい、いやね、あのついに。ギタースクール開校ですよ、これ。
1: そうです、でも皆さん知ってる方もいるかもしれないんですけども、はい、この番組ロックオン、
0: はい、
1: スポンサーですよね、うん、ロックオンミュージックスクールのサテライト教室として、はい、登米市の挟間町の佐沼でフレンズギタースクールという、ね、はい、ギタースクールをちょっとオープンしまして、
0: はい、
1: ちょっと4月後半、5月頭ぐらいからちょっとコースとして、まあ、はい、代表としてね、はい、活動してるわけですけども、はい、まあ、そうですね、初心者から上級者まで、うん、教える教室にはなってるんですけど、まあ、僕がいるので、うん、まあ、僕みたいに弾きたい人がもしいたら来てほしいなっていうのも願いもありますし、うんうん、やっぱり今時の音楽って言うんですかね。今時って言ったらあれですけど。まあなんか、昨今令和に入ってからの流行りの音楽などもね、ちょっと僕も勉強して取り扱っていく予定なので、まあもちろん僕が好きな音楽っていうのは多分みんな分かってるとは思うので、まあちょっとLAメタル的なのとか、あとレッドゼッペリン

0: みたいな感じのやつとかね、うんうんうん、そういうの、まああとリビードタイムっていう名前ですけど、リビードでやってたような感じのギタースタイル、うん、まあ早くて難しくてみたいなのもまあ教えられれば教えたらなと思ってるので、まあ始まったばっかりなのでちょっとまあ立ち上げたばっかりって感じなんですけども、なんかちょっとコツコツやってる感じですかね今は、うん、
1: はい、ね、体験レッスンとかもある
0: んで、はい、最初は体験レッスン来てもらって、うん、その生徒さんが好きな音楽とかをね、うん、ちょっと知るっていうかね、
1: はい、
0: でもね、いろいろいますよ、やっぱり小学生で、うん、あの関松好きな人
1: いやーそうだからね、うん、なんで君その年でみたいな。
0: でもほら今って僕らの時代はほら CD を買うな、お小遣い握りしめて CD ショップ行って、やっと1枚 CD シングルなりアルバムとか買うっていう感じだったじゃないですか。今の子たちはほら携帯で、携帯っていうかスマホでもうサブスクで何でもある程度いっぱい聴けるから、
1: そうだね、
0: あと親からそれを教えてもらって親と同じものを聴いたりとかってする年代としては、やっぱそういう風な音楽もね、
1: うん、いますね、ちょいちょい。そう
0: だから僕、そのお父さんお母さんたちも僕と同じぐらいの世代だと多分そういう感じになる
1: んですね。なるなるなるなる、
0: 僕らの頃でさえもちょっともう世紀末は、僕らの頃はもう小学6年生ぐらいでもう解散になってたので、まあそうだね、うんうん、僕らもギリリアルタイムかと言われれば微妙なところですけど、うん、でもやっぱ好きな人はみんな掘り下げて聞くので、
1: うんうん、
0: まあ僕もそうですけど、
1: うんうん、
0: なんかいろんな人がいるのでね、いろんな、 なんか思考に、うん、まあ本当にコードもまだ弾けないみたいな人、
1: うん、
0: でもまだギター持ってないっていう人もね、うちの教室にちょっと今映像がないんであれですけど、僕の私物が、
1: 本当だ、そう
0: コレクションがいっぱいありますので、それ使っていただいてちょっとレッスンしても大丈夫なようには、一応ねアンプとか、
1: うん、
0: シールドとかピックもちょっと用意してあるので、
1: うん、
0: あの本当に何も持ってなくてこれから始めたいっていう人でも大丈夫ですし、うん、もちろん上級者の人、
1: うん、
0: 例えばコードワークはしっかりできるけどギターソロってどうやって弾くんだろうみたいな、うん、あの、うん、人の作ったギターソロは弾けるけど自分でギターソロを作って弾くとかアドリブ演奏がしたいとかっていう、やっぱり僕らが、もう僕らもね、あのコンタさんとかに教わって、うん、そうやって覚えていったので、
1: うん、
0: 僕ら専門学校の先生だったのでコントファンがそうやって教えてもらってやったので、その時教えてもらった経験を生かして教えていこうかなっていう感じでやってますね、
1: うんうんうん、いやね、今の時代こう、うん、YouTube とか見れば独学がすごいやりやすい、昔よりはやりやすくはなってはいますが、
0: まあ圧倒的に情報量は多いんですけど、うん、情報は入ってきてもそれをなんかアウトプットされた情報をインプットするっていうのがなかなかこの現代難しいところはあるんじゃないかな、情報が溢れすぎてるかな、うん、なんか実際先生がどうやってやってるのかとかっていうのは直に見ないとわからない部分も多いと思うので、そこはやっぱり習いに来てもらって僕が教えてあげれればなっていうところではあるんですよね、うん、
1: いいと思います、うん、この番組でちょっと前に出てもらった松尾先生って企業のコンサルとか PR とかやってる方がいて、はいはい、最近書いてたのがなんかなんだこういろんな主人公はみんな師匠がいるって、
0: ああまあそう、それはそうですだって僕がその昔先生って呼んでた人たちは今でも先生ですからね、うん、コンタさんとか、
1: うん、
0: まあ、コンタさんって呼んでますけど、うん、昔は先生だったんで、うん、あとはね僕のあれサポートしてた相澤彩香ちゃんのところで今弾いてる高木さんも、
1: うん、
0: 僕の先生ですし、もういろんなところに僕の先生たちは散らばってますけども、うん、それはもう僕来年でもう40ぐらいなんですけど、今でも20歳10代の頃、20歳の頃に先生だった人たちはみんな先生として、まあ未だにちょっとそのギターを教えてもらってなくても、
1: うん、
0: なんだろう、その人たちの背中を見て教えてもらうこともたくさんあるので、
1: うん、
0: なんかね日々学びの日々は続いていくものなので、
1: うん、
0: なんかでもねそれで足がかりがないとやっぱりなかなか何でも始めるのは難しいものなので、
1: うん、
0: なんかその足がかりになれたらいいなっていうのが一番ありますよね、
1: うん、そうね、やっぱ師匠がいるといいと思いますよ、
0: うん、
1: とりあえずね、
0: うん、やっぱりね完全で独学になってる人たちってどんなに上手くてもやっぱりどこかでつまずくとか、
1: うん、
0: なんかこうこれでいいんだろうかっていう部分がやっぱり出てくるっていう話をやっぱりちょくちょく聞きますので、
1: うんうん、そう、そこを見てだからなんか師匠がいていいのはそのなんかいろんなこの迷った時のこの師匠とかゴーサインをね出してくれる

0: か、うん、そういうのがやっぱり師匠がいないとっていう。
1: そうですね、なんかギターだけじゃなくて、うん、いろいろ悪いことやいいことも
0: いろいろね、いろいろありますから。
1: まあありますけどね、うん、そうですね、そうだな、なんかやっぱりなんかこうやっぱり僕もこの辺でやっぱり教室始めて感じているのは、うん、僕一応プロミュージシャンとして活動させてもらってるじゃないですか、うんうん、なんかこうギター教室というか、まあちょっと、まあ、下げるわけではないんですけど、なんかこうちゃんとバンドで活動してる人というか、うん、そういうタイプの多分講師とか、うん、ギターを教える教室っていうのがなくて、うん、ここら辺にはあんまり、うん、なのでなんか来てくださる人たちが口々に言ってもらえるのは、なんかそういう人に習いたかったんですとか、なんか例えば僕が仮面ライダーブラックアレックスの主題歌だってらっしゃる宮内さんのバックバンドをしてるのを知って、うん、メタルが好きなんだけども、うん、宮内さんもすごい僕幼い頃からすごい好きで、その人だからこそ教わりたいと思ったんですって言って来てくれた人もいて、うんうんうん、なんかあとね、やっぱりちゃんとエレキを教えてくれる教室がなかったので、すごいありがたいですみたいなことは言われたんですね、うん、この間。
0: はいはいはいはい、うん、いやでも実際地理的にもなんかいいんじゃない、この辺わかんないけどね、仙台の方とかと比べたらそんなにさないでしょ多分教室。
1: うん、まあギター教室もないですし、やっぱ発表の場もまあぶっちゃけあまり完全にないわけじゃないですけど、あまりないので、うんうん、バンド文化っていうのはやっぱり仙台よりはまあ確実に、活性化はしてないんですけども、うん、なんか多分これからですかね、うん、なんかこういろんな、まあ、ギター教室で通ってギター弾けるようになったらやっぱバンド組みたいってみんな思うはずなので、うん、なんかそういう場演奏すればみたいなのも、うん、場というかまあ環境やそのメンバーだったりとか、うん、もうなんかねいろいろ声かけてもらって、うん、もしちょっと余裕があればロックバーのね、メンバーにこっち来てもらってちょっと演奏したりとか、うん、もういいかなってちょっとね、うん、頑張ってですけど僕が。
0: いやー、はい、いいと思いますよ。なんかね久しぶりに今日収録でこの東名方面来てけど、うん、なんかなんだろう、このいい郊外みたいな感じ。
1: あ、そうそう、あのね
0: いい感じの郊外
1: なんだろう、東京とかに行って23区外に行くと、うん、あ、うちの地元にいてるって。
0: ああ、そうそうそうそう。なんか程よくさ、いい、なんかすごい開けた感じなんだけど、まあ、うん、それなりにお店とかもちょいちょいあったりとか。
1: めっちゃガヤガヤはしてないけども、なんかこう、うん、なんですかね、ちょうどいい、うん、まあ僕ん家のほら、教室の前なんかは、うん、でっかい公園があって今、はいはいはい、芝生の整備したりとかしてますけど、うん、ここでサッカーしたりとかしてる人もいるので、うんうんうんうん、なんかね、いろいろあるんですよ。うん、店も。ちょこちょこっとありますし、うんうん、ドラッグスターが多いですけど、
0: うん、はい、いやーねー、だからやっぱこう音楽やるとなるとさ、やっぱこうまあまあ 都会とかもまあやれなくはないけど、やっぱこう田舎っていうかこの方がね、やりやすいというか、なんていうか、
1: まあなんか突出してこう都会と違ってそのムーブメントが表に出てこないけど、うん、なんか結構みんなね、コアなんです。ギターやってる人とかも結構その、うん、うちの近所に住んでる方なんですけども、もともとここうちに保育園だったんですけど、保育園に通ってた親御さんのお父さんがね、うん、レッスンに来て、体験レッスンに来て、はいはい、なんかアドリブでセッションできちゃうぐらい上手な、ロックギタリスト的な、なんか、あんまりやってないんですとかって言ってる割には、なんかもうすごくちゃんと、普通にね、都会にいても、なんかこういうギタリストですってよりでも全然遜色ないぐらいのギター弾ける人もいて、あ、なんか、その、アンダーグラウンドじゃないですけど、掘り起こせば出てくる、そっち柄なのかなっていうのがありますね。まあ、もちろん僕もこっちに住みながらね、まあ、コロナ入ったぐらいの時にこっちに帰ってきたので、もう地元歴も復活して6年ぐらいになるのかな、6年ぐらい住んで、まあ、バンド活動は仙台の方に行ってましたけど、なんかいろいろ今回ギター教室開くにあたって調べてみると、なんかね、いろいろカフェがあったりとか、なんだ、ライブバーみたいな感じになるのかな、なんか あるんですよ、参加繁華街的なのがあるんですけど、うんうんうん、そっちの方にもありますし、うん、あとねチラシを貸してもらってるカフェの人とかもなんかそこにギター置いてあって、うん、なんかその人たちもミュージシャンでバンドやってる人が多くて、うん、この間行った富山町の寺池座っていうカフェみたいなとこなんですけど、そこはなんか1時間600円で貸してるんですって、うん、練習もライブもしていいって言ってて、そういうなんかリーズナブル

0: ブラなライブスペースとかもあるんですよ。
1: なんかアメリカみたいでいいね。
0: そうそう、あのそっちのちっぽくの近く の、 あの石森章太郎記念館の隣のカフェみのりさんっていうとこがあるんですけど、うん、その人もなんかあのまあ、ミュージシャンの方が働いてて、うんうん、あのチラシも置いてくださってるし、うちの母親がまあバンドグループ組んでるんですけど、うん、なんかああそこ知ってますよみたいな、知り合いだ、実は知り合いだったりとか、うん、まあ狭いコミュニティなので、うん、結構なんかつながりは大きいんですけど、実はなんかこうね、あの音楽的なつながり、まあ、フォークのなんかイベントやったりとかしてる時もありますし、結構いろいろ盛んというか、そのなんていうか大きいイベントバーンってやったりとかっていうわけではないんですけど、すごくなんかこ、いろいろイベントや、うん、催されてる方がたくさんいるって、
1: うんうん、なるほどね、うん、まあやっぱり広い土地が、ね、あるとすごいいろいろなことができていいなと思いますね。そうですね、いい感じの豪邁ですよ。
0: ただね、この間ほら松島でほら松スペースのミーティングがあったじゃないですか、はいはい、まあ、だから松島もあれこの間久々にアイゼンさん家の周りを散歩してで、あの、うん、チラシを大量に入れてこようかなと思って入れたんですよでもなんか、あ、いや、いいとこだなって思って久々に行ったけど、うん、なんかね、あの、なんて言うんだろう、都会、まあ、仙台はすごい都会ですけど、うん、なんかこう、そう田舎って言ったらあれなんですけど、こっちも田舎ですけど、田舎は田舎のすごい良さがあると思ってて、うんうんうん、なんかこう激しいシーンはないけど、うん、なんか普通とあるじゃないですか、うん、でも松島だってそうですよ。松島はパークフェスティバル、うん、パークフェスティバルに、うん、もう今やもうあれだけ集まるようになったんですよ。
1: いやーね、本当ありがたいこと
0: です。だって最初の年、うん、2回目ぐらいまでリビードで出たのかな、うん、最初の年の時はなんかビラ配りしたりとかしてましたよね、うん、アーケードのとこでね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、そうなんだなこともありました、
0: うん、なんかだってもう一大イベントじゃないですか、松島パークフェスティバルは。
1: なんかね、おかげさまで本当にね、うん、はい、まあそんなわけでですね、いろいろあるんですが、うわすげえコンタさんとやってる時みたいにもうすでに尺半分消化してますが、
0: あ、まだ尺半分あるってこと。
1: いや、ある、まあ半分もないかもしれないはい、ということで早速、はい、もう今更ですけど提供を読みますよ。
0: はい、
1: はい、このちょっと待って出しよう。はい、この番組は新車購入に中古車購入車原価ライブのメンテナンスまで車のことなんでも任せさないぞと、地下鉄高等代行駅から徒歩2分本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならろクワミュージックスクールの提供でお送りします。はい、というわけでもう半分過ぎましたが、では一旦CMです。

0: ロッカンミュージックスクール、
1: サンライズオート。
2: サンライズオート、看板系のココだわ。僕たちペットと同じように車も活人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわん。
1: サンライズオート。
3: はい、てなわけでなんですね、まあ、まだいろいろちょっと話したいことも山ほどあるんですが、うん、この番組もヒロポンが休んでる間にちょっといろいろ変わりまして、はい、しばらくね、ヒロポンもご存知のジェニコ姉がアシスタント、
4: 赤い人ですね、
3: 赤い人そうそうそうで今も一応アシスタントなんですが、本人冬眠中なものでですね、まあしばらく番組には本体は出てこないんですが、
4: 本体が出てこない、
3: はい、実はあの人は占い師もやってまして、
4: 聞いたことありますけど、
3: はい、ねこの番組でですね、占いコーナーが発足したんですよ、
4: うんうん、
3: はい、でもうゲストの方にも強制的に参加していただくコーナーとして毎週やっておりまして、
4: なるほど、
3: はい、その占いの結果だけまだ僕も見てないんですが、
4: 結果だけ
3: はい、はいはい、もらってるんで、それを見ながら、
4: はいはいはい、
3: ですね、これからですね4つの動物さんいますので、うん、ピンときたのを1つ選んでください、うん、これで明日、23日の土曜から1週間金曜日までの何やらかんやらが占われるみたいな感じです、
4: う
3: ん、
4: あ、なるほど、
3: はいはい、はい、できますよ。カメちゃん、ゾウちゃん、ウサギちゃん、パンダちゃん、はい、1個決めてください。カメ、ゾウ、ウサギ、パンダ。

0: じゃあカメかな。
1: カメ。おー、じゃあ僕はパンダでいきましょうかね、うん、はでは、どうなるんでしょうか。はい、じゃあ我々選ばなかったのからいきます。じゃあ、ゾウちゃん選んだ、そこのあた、はい、焦りは禁物、なるべく気持ちを落ち着けるように心がけてねと、うん、まあ焦らない方がいいですよ。はい、ラッキーアイテムがあります。

0: 寂しいと死んじゃうって言ってなんかね、何ピンが言ってましたけど、
1: 言ってましたけどねそうだよね、はい、ラッキー動物黒猫さんって書いてありますけど、
0: なんかウサギ選んといてから黒猫さんなんですか、ラッキー動物
1: なんだかね、はい、じゃあそこのウサギちゃん選んだあなたは黒猫を、はい、探してみてください、
0: はい、
1: はい、じゃあ僕の席いきます、パンダちゃん選んだそこのあなた、はい、おおなんか俺珍しくいいの引いたな、俺タイヤ外れしか引かないんだけど満足いく収穫期までもうすぐっぽいです、お準備して待ちましょう、よっ
0: は
1: った
0: それはあれですか、もしかしてアイネさん家の庭に植わってるキウイに行ってきないやつ
1: あれはもう毎年もうバカみたいにおばさばさばさばなるからなあ満足っていうか取る大変だからね、あれ ね
0: 収穫しないとね、
1: うん、あちょっと待って、いや、はい、これ違うかも、ラッキー食べ物かぼちゃって書いてあるよ、
0: あじゃあかぼちゃを植えないといけないですね、
1: かぼちゃもねなんかねある、
0: かぼちゃもある、
1: あるの、
0: じゃあかぼちゃ、
1: うん、かぼちゃか、今年すげえのになるのかな、うん、あでも、もうすぐってそんなまだまだならないと思いますけど、
0: まあね、
1: うん、なるほど、
0: ね、時期的にね、
1: あ収穫期、いやでもまあいいや、はい、では、はい、いよいよ、はい、ヒロポンが選んだカメちゃん、
0: はい、はい、
1: かなりお疲れではありませんか、
0: う
1: わ5分でもホッとできる時間を作りましょうってことですけど、
0: そうだな、さっきね、うん、美容室行った時も言われたんで、そこのうちの近くの美容室あるんですけど、なんか髪伸びてないって言われて、もう2、3ヶ月来てないのに全然伸びてないって言われて、ちょっと疲れてんじゃないのとかって言われて、
1: あ疲れてると伸びの遅くなるのか、
0: いやだまあね、うん、僕ほら体調よく悪くなるやすいじゃないですか、入院もしてたし、うんうんうん、なんかね髪の毛に出やすくて、なんかああかもしれないですね、ちょっとなんかいろいろやったりとかいろいろ考えたりとかで、ちょっとね疲れが溜まってるかも、何もしてないような気がしててもやっぱり疲れる時は疲れますから、
1: いやだってね教室立ち上げだから大変だと思うよこれは、
0: そうそう壁だって張ったしね、
1: いや本当だから、ここ元保育園だった
0: んでしょ、そう保育園だったんです、ずーっと保育園で、まあ、30年ぐらい保育園だったのかな、でなるほど壁張り替えてね、うん扉塞いで、
1: はいはいはい、
0: いろいろやりましたよ、うん、
1: いい感じの表紙になってます、はいはい、でラッキーアイテムハーブティーだそうです、
0: ハーブティー、
1: はい、ハーブティー、
0: そう、うん、ちょっとあの、うん、終わったら飲みますすぐ5リットルぐらい
1: 5リットルは大丈夫かなそれそれ大丈夫かなはいっていうな感じで皆さん良い週間になると良いですね、うん、ということでした、はい、というわけで、まあ、本当だったらですねこの辺で大体、まあ半分弱ぐらいなんですけど、はい、もうすでにあんまり時間がないので、はい、じゃあちょっとここで2回目の CM 早速入れておきます、はい、はい、はい、CM でーす、
2: はい、サンライズオート、
3: サンライズオート看板犬のココだわ、突然ですがお車にお乗りの皆さんにクイズだわ、定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そうエンジンオイルの交換だわ、定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわ。

0: Rock on Music School。はい、てなわけであっという間に時間がなくなってまいりましたので、まあ第一番重要なこの教室のインフォメーションを、
1: そうでした、はい、言い忘れていました、はい、もちろんロックオンミュージックスクール のホームページからサテライト教室なので、はい、フレンズギタースクールの、はい、ページがございます。そちらに行ってアクセスしていただいても、はい、レッスン、体験レッスンの予約なども取れますので、そちらからでも OK なんですけども、あと公式 LINE もあるんですけど、そちらもホームページから行けます。で、メールアドレスなんですけども、フレンズアット音楽と未来 .com、FRIENDS@ONGAKUTOMIRAI.COM、
0: はい
1: はい、が、まあ、アドレスになってますので、はい、そちらから、お問い合わせいただいても、僕にね、連絡が来ますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、フレンズミュージックスクールで検索すれば何かしら多分出る、
1: ね、はい、出てきます。はい、いろいろなんかね、ホームページというか、
0: うん、
1: 録音の方も出ますし、はいはいはい、あと一応検索結果でいろいろみんな検索してくれたので、僕の X とか Instagram とか、うんうんうん、

0: そっちの結果の方が出ますので、そちらから問い合わせていただいても全然大丈夫ですので。
1: はい。
0: はい。
1: というわけで、ぜひ皆様、ちょっと調べてみてください。
0: はい。
1: はい。というわけでですね、はい。まあ、今日は音声だけでしたが、で、まあ、今、動画もありますので、おまけ動画これから撮りますので。
0: ああ。
1: はい。それはもう、こちら今日、今、教室でね、収録させてもらってるんで、
0: はい。
1: この噂の教室の、風景もちょっとご覧になれるかなというところなので、はい、ぜひ YouTube 続きは Web で検索してみてください。はい、では、提供いってみましょう。この番組は新車購入、中古車購入、車検から IB のメンテナンスまで車のことなら何でも任せさんないぞと、地下鉄高等台公園駅から徒歩2分本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックはミュージックスクールの提供でお送りしました。オープニングナンバーはアイゼンディメンションリアクションで、エンディングも同じくアイゼンでアイゼンスペアマスクとなっております。はい、というわけで、今日は、久しぶりに、はい、出ていただきましたヒロポンこと三浦ひろき先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、さあというわけでですね、はい、来週はどうなるのでしょうか。そろそろ松フェス特集にもなってくるのかな。もう一周挟むか。はい、というわけで皆さん、まあ良い週間、違うわ、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。

I'm just talking about the time.

0: 79.7 FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろは

0: お聞きの放送局で放送中です。
1: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
2: いつも好き勝手に喋ってます。
0: でもネットニュースにはなりません。
2: 誰も聞いてないかも。
0: 聞いてるわ。
3: 高橋芳雄のハートでグッド。
4: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

東北宮城の面白い店うまい店、そうして地元アスリートや頑張ってる人を応援する FM イズミ 79.7 人心笑顔でつなぐグレモンフライデー、張り切って行ってみよう。お晩です。今週も始まりました、週末金曜日花金ナイト、21時半からの30分、グレモンフライデー、略してグレフラ、パーソナリティはトニーちゃんがお届けいたします。さあ始まりました、グレモンフライデーですね。ね、今週はね5月22なんですけど、5月ね5週あるんですね。今日も4週目です。1、8、15、22って感じでね、もう1週今週今月はあるっつうことでね、頑張っていきたいと思ってるんですけど、今週はですねピックルボールをね、ね、これからねピックルボールネタをねガンガン行こうとは思うんですけど、あのねちょいちょいピックルボールネタ、このねグレモンフライデーでもお話しさせてもらってるんですけど、だいぶね東北でも盛り上がってきました。まあなぜかというと、というかね、もう日本でもねもう数年前から、ピックルボール盛んにね、関東とか関西とかね、あっちの中心に、中部とか中心に盛り上がってはいるんですけど、東北ねなかなかねこのピックルっていうものがね、普及が来ずに、ここ最近ね、結構やってる人ちらほら、見かけるようになったんですけど、まあ今世界ね、まあアメリカ発祥のスポーツなんですけど、アメリカでね今1300万人1400万人、まあ既存なんかね4000万人だとかいうあれもあるんですけど、まあそれぐらい。まあ日本がですね確かね昨年の5月ぐらいに3万とか4万とかね、4万5千人ぐらいとかね、そういう人口いますって、今年になって、今年のね5月に発表されたのがなんとね33万人いると、競技人口がすごいですね。もう8倍、もうまあある意味10倍近い数になってきておりますね。このままね、できたらね100万人とかねぐらいのイメージになってくれると、ガンガン盛り上がっていくと思うんですけど、まあそのピックルボールなんですけどね、今年入って、今年、今年度4月5月になってきまして、すごいねビッグニュースが飛び込んできました。今日本人でねトップ走ってる、船水優太選手がですね、PPA ツアーで5月ぐらいにね PPA ツアーのダブルスで、アメリカのカリフォルニアで行われた PPA500 サンクレメンツメンズダブルス優勝ね、すごいっすよ。メジャーリーガー船水優太選手、もともとねソフトテニスで世界トップの選手だったわけですが、そこから、ピックルボールに転向し、何年ですかね、まだ2004だから2024年頭にあのピックルボール転向してアメリカ渡ったってなってますから、まだ2年ぐらいですよね、2年ちょいで。すごいですね、もう世界のトップ

ップレベルの選手になったという。まあとにかくね、ピックルボールを今牽引してっていただいてる一人であります。でね、あ、しかもね、青森出身なんですよ。だからね、青森帰るときはたまにね、仙台にも寄っていただけるとありがたいなとは思っております。ね、で、あとね、もう一人、先日ね、ビッグニュースで畠山奈紗選手、北海道出身。このね、選手がですね、マレーシアの PPA ツアーの男子シングルスで決勝進出したんですが、惜しくもそこで敗れて準優勝でした。もうね、日本人としてシングルスのその決勝に立つっていうのは多分初めてという、初快挙ということだったんです。本当ね、奈紗選手レフティーでね、すごいパワフルなプレーをするんですけど、ぜひね、奈紗選手もね、北海道出身って、まあ北海道帰るついでにとは言えないんですけど、なんかね、仙台にも来てもらえるとね、ありがたいなと思っておりますね。ねえ、ほんと、こんなね、あ、奈紗選手はね、もともとパデルっていうね、スポーツのトップ選手、日本のトップ選手だったらしいですね。ねえ、やっぱね、すごいね、順能力がすごいね、やっぱトップの選手はね。ぜひね、今ね、宮城県でも多くのサークルでピックルボールやってますし、あと草トーナメント、あとね、宮城県ピックルボール協会の、大会とかですね、JPA とかね、今 JP じゃなくて、日本ピックルボール協会、今ね、一緒になりましたからね。そこが、今度、9月だったかな、仙台で国際大会が確かあるんですよね。それもね、ちょっと行こうと思ってます。楽しみにしております。あと、ピックルボールだと、そうですね、やっぱり、なんで流行るのかなって、やっぱり手軽にやれるっていうのもあるんですよね。パドルっていうラケット、それも、インターネットで結構ね、安いのはね、本当に2000円3000円ぐらいから、高いのは、やっぱり5万円超えますね。やっぱりね、でも長いこと使ったり、長いことというか、やっぱりね、あんまり安くても、スイートスポットが小さかったり、ラケットにパワーがなかったり、回転がね、思ったよりかかんないなとかね、そういうのがあるので、ある程度の、1万円、2万円ぐらいのは最低買った方がいいかな。ね、できたら3万円ぐらいのパドルってなると、本当に試合出たりとかね、いいパドルが多いです。もともとアメリカのスポーツなんで、アメリカから、いろいろね、ヨーラとかダイアデムとかね、カーボンとかね、いろいろそういう、有名どころのブランドが多くあるんですけど、今はね、ベトナムのね、パドルも結構入ってきてます。もうどうなんだろうな、メーカーで言うとすごい数だと思います。まあ、国内のね、ヨネックスとかね、そういうとこも出しておりますし、どうだろう、もう50ぐらいあるんじゃないのかな、ブランドね、ちょっとわかんないですけど、僕の知る限り、20以上はあります。必ずあります。あると思います。なのでね、選択肢が多いっていうのも一つの、ピックルボール、買いやすい。ただね、宮城とか仙台だとまだね、見せないんですよ、あんまり。パドルを置いて直に手に触ってみたり、打てるっていうのが少なくて、どうしたもんかなと思ってたんですけど、ソフトテニスの専門店でフラットさんってあるんですよ。フラットさん、長町のちょっと先の方にもバイパス沿いっていうかね、その辺にもあるんですけど、本店がありまして、で、泉、このね、仙台市泉区にもですね、フラット泉店がありまして、なんとそこにですね、
パ

パドルが、ピックルボールのパドル、しかもね、ダイアデムがね、置いてあるんですよ。ぜひね、そこで、あ、そこね、裏にですね、ピックルボールのコートもあるんですよ。確かね、67% サイズのコートって書いてあったんですけど、普通にディンクを打ったりね、ちょっとしたショットを打てるスペースはあるっていうので、シダもできる。ぜひね、今度ね、見に行ってみようと思っております。近々ね、行って、来週ぐらいにレビューしようと思ってますけどね。はい。ぜひね、今度、機会あったらね、フラットさん。ちょうど泉総合体育館の近くにありますので、目立つと思います。目立つ建物です。ぜひね、行ってみていただきたいと思っております。本日はね、ほぼね、ピックルボールネタでね、進んでいこうと思うんですけど、一曲入れますかね。前回までね、サザンオールスターズのスプリングスペシャルっていうことで、特集を確か6週ぐらいにわたってやったのかな。ねえ、なので、ちょっとサザンは今週は控えまして、なんとですね、7月10日金曜日に来戦するカズコバンド。みんな知ってますかね？まあ、ほぼ知らない人が多いと思うんですけど、私はね、大好きなバンドです。私もね、この7月10日、これね、でもね、バーテイクでやるんですね。仙台のね、ちょっとね、大人数はなかなか入れないから、早めにね、チケット取って、これはね、見に行こうと思っております。そのね、カズコバンドの、アルバム、レトロフューチャーより、ハイボールを聴きいただこうと思っております。それでは、行ってみよう。

0: 人、心、笑顔でつなぐグレモンフライデ
1: ー。ジャックダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時。

ただいまお届けした曲はカズコバンドでハイボールでした。それではですね、ピックルボールのですね、大会、この宮城県とかですね福島である大会情報を言ってみたいと思います。まずですね、6月28日の日曜日、福島でね、大会あります鹿島体育館っていうとこですね、ちょうど相馬、南相馬の間ぐらいのとこにあるんですけど、そこでピックルボール早々選手権、早々地区っていうんですね、あのあたりがね、だから一応早々選手権屋根千妙下会っていうことでですね開催されます。こちらトニーちゃんもですね、ちょっと選手の応援とかですね、もろもろでちょっと伺おうかなとは思っております。あと福島はね、結構ソフトテニス盛んなの、まあ宮城も盛んなんですけど、ソフトテニス関係の方が、多くピックルボールやられてますね。なのでレベル高いと思います。結構ね、宮城の選手も頑張ってほしいと思います。で、続いて7月4日土曜日、これはですねピックルボールの北宮城さんでね、開催される、宮城県北シングルスカップっていうことでですね、シングルスの大会なんですね。ちょいちょいね、こちらのねピックルの愛好家の方にお話聞くと、シングルスしたいんだよねっていう人もね何人かいるんですよね。ぜひねこのねシングルスカップ、チャレンジして見ていただいてらね、いいんじゃないでしょうか。一人ね1000円だったですね、参加費安いんで、ぜひねチャレンジしてみてください。大和町総合体育館で行われます。テニス部屋からね、募集できるそうです。先ほどのね早々選手権の方もテニス部屋から、募集しているようです。あ、そうそう、こちらのね、早々選手権福島の方は南相馬ピックルボールアカデミーさんが主催ですね。それと、7月の11日土曜日、これはねピックルボール東北ツアー SS2 宮城大会が行われます。大会の場所は泉体育館ですね、総合体育館で行われます。こちらはですねダブルスですね、男子ダブルス女子ダブルスなんですが、これもね19プラス35プラス50プラスっていうことで、年齢別になっております。で、ミックスに関しては、年齢別なしで、オープンという形になっております。ぜひねこちらはねまだエントリー始まってないんですけど、こちらもテニス部屋で、エントリーとなっております。あと、12日日曜日、その翌日もですねピックルボール東北ツアー S3 仙台大会、こちらはですね、シングルスとダブルス再開となっております。年齢制限ね、多分こちら3面の、ミニ大会なので、まだね、やり方確定してないです。でこのね両日、7月11日土曜日に関しては、中田葵選手、2026年の、日本代表、可愛らしい強いをね兼ね備えた中田葵ちゃんがですね来ていただけます。それでねスペシャルレッスン会を開催する予定になっております。そしてね、その翌日の7月12日日曜日の時はですね、今度は佐藤貴弘選手が来ますね。佐藤貴弘選手、まあダブルスも強いんですけどシングルスが強い。

にですね、シングルスプレイヤーです。来ます。ぜひね、あの、シングルス、ちょっとレベル上げたいなっていう方は、ぜひ、スペシャルレッスン会来てください。で、両日とも、デューパー上げたいなっていう方もですね、選手とともに、エキシビション、試合っていうのを組まさせていただきますので、デューパーアップするチャンスじゃないでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。っていう感じでですね、後半エンディングに行っていこうと思っております。そんでは、人心笑顔でつなぐグレモンフライデー、時刻は21時50分になります。

エンディングです。それではですね、ピックルボール、ですね、2つ、ニュースというかですね、ちょっと目を保護しましょうっていう話なんですけど、ピックルボールやっぱりキッチンラインっていうネットから2メートルのところで打ち合う、結構ねファイヤーファイトって言ってパンパンパンパンパンパンってね速いスピードで打ち合うこともある競技なんですけど、まあそれでですね、目に当たるっていうことがね、まああった際に目視力が落ちたり、場合によっては失明しちゃったりっていう事故がアメリカでも多発したり、日本でもちょいちょいとあったりっていうことがありまして、先日のね、国内大会でも、目に当たってしまい、その方失明みたいな形になってしまったっていうこともあるらしいので、ぜひねピックルボールをねプレイするときはアイウェア、サングラスっていうかですね、インドアでも使える、できたら色のついてないもの、今はねもうパドル自体も進化して、すごいスピードが出たりとかですね、回転がよくかかったりっていうのもあります。回転がよくかかるんでしっかりと打ちますよね、みんなね、だからスピードも速くなってます。ぜひねアイウェア、いろんなのあります。安いの1000円2000円から、5000円6000円、2万円3万円ってあると思うんですけど、ピックルボールストア関係でね、よく売ってるのがだいたい5000円から6000円、1万円以下のものが売ってます。ぜひねそういうものをね購入して、常にねそういうのをつけてやるっていう癖、慣れ、習慣化していただきたいと思っております。目ね怪我してからじゃ遅いので、目はねもう治りません。だからね本当気をつけてピックルボール楽しんでいきたいと思っております。それとね、もう一つがねピックルボールに関して、やはりサークルとかだと人数が多くなってみんなで練習しますっていう機会がね、ちゃんとね目的持ってやってるところは、今日はこういうシチュエーションでこういうのを練習します、っていう風にねやってることは多いとは思うんですけど、一つ一つのショットをですねやっぱり精度を上げるためには反復練習が必要なんですね。そうするとどうしてもそういう、球出しであったり、もう同じショットを繰り返すで、いろんなショットを複合して、自分の、打った後の構え、そのあたりを速くして、確実にその方向に、コントロールよく打ち返すっていうのをね、いろんなもののチェックしながら打つっていうことができないんですね、なかなかね人が多いと。そういうのをね今後、開催していこうと思っております。宮城県ピックルボール協会の方でですね、アカデミーっていう感じで、今年はまだねテストシーズン、いろんなものがテストシーズンなので、金額もお安くですね、だいたい2時間で1500円から3000円ぐらい、1人ね、そんな感じで、だいたい

1面だと3人、2面だと、1、2、3、まあ4人から5人ぐらいが上限っていう形でですね、だいたい1人頭、そうですね、1、2、3、4、20分ぐらいは直接球出ししたり、まあ2人で30分ぐらいやったりとかですね、まあいろんな形の、練習がになると思いますので、でね、その練習も、さまざまなターゲットを置いたり、球を通す位置であったり落とす位置っていうのを、可視化してですね、きちんと、まあ、狙えるようなそういう器具を使ったりですね、あと、まあ、基本 iPad でその、打ってる最中の動画、自分がどういう動きをしてどういう感じで打ってるかっていうのを、客観的に見るっていうこともしながら、まあそこでチェックを入れながら繰り返しそのショットを練習していく、で、自分の得意なショット、もうこのショットフォアのディンクだったらフォアのディンクはもう私も絶対負けません、浮きません、しっかりと、狙っていけますとかね、なんかね、そういうのを一個一個、増やしていけばいいんじゃないかなと思っております。ぜひね、興味ある方はですね、テニスベアで、少人数レッスン会っていうことで、出しております。今多分ね1500円ぐらいで出してたかな、だからね、ぜひね、興味ある方はテニスベア見て、もしくは、ピックボール協会 MIPA のホームページからも、見ていただけると思います。ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。まずはね6月にあると思います、よろしくお願いいたします。それではですね、ラストソングいってみたいと思います。ラストソングはじゃあ何かね、アイコの飛行機を聞きながら今日はお別れとなります。それではね、今週もグレモンフライデーを聞きいただきありがとうございました。だいぶね日中暑いです。そろそろもう熱中症対策してた方がいいと思います。水分ミネラル分大切です。ぜひねトリプルウォーター飲んでみましょう。トリプルウォーター欲しい方はトニーちゃんのトリトリグラグラムまで連絡ください。よろしくお願いします。それでは良い週末をお過ごしください。グレフラパーソナリティはトニーちゃん、また来週も聞いてね。バイバイ。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを

0: 組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

0: FM 泉十時です。
1: おだずまか
2: レディオ、皆さんこんばんは。この間プラダの悪魔2を見てきたボイストレーナーの新田智也です。
3: こんばんは、ライバー兼シンガーの岩田です。
2: この番組はボイストレーナーの新田智也とライバー兼シンガーの岩田が歌や音楽、ボイストレーニングにライブ配信の裏話などを雑談ベースにお届けするサブカルチャートーク番組です。バルノリ大好き小田ずもこの2人が繰り広げる30分間のトークをどうぞお楽しみくださいということで、
3: はい、
2: 久しぶりに映画を見てまいりました。
3: いいね、
2: いいでしょう。そもそも1見たことなかったから、アマプラで1見てから見に行ったけどね、2、う
3: ん、それをやりたかったんだけど、まだ見れてないのよ、そもそもアマプラ。
2: あ、マジで？
3: おお。
2: いやね、アマプラでもいいからマジ見てった方が2の話めっちゃわかる。
3: そうだよね、
2: すごい続編だった、これ見てかなかったらね、積んでた何の話してんだろうって絶対思ったもんね。
3: でもたまにあるじゃん、なんか1見てなくても2見ても楽しいみたいな。
2: まあ、あるある。いや、まあ、見れないことはないけど、うん、結構ワンの小ネタが散りばめられてるから。
3: なるほど。
2: そう、見た方がより楽しめる感じにはなったかな。ああ、
3: なるほどね。じゃあ、見るんだったらちゃんとワンを見てからがいいですよっていうあれですね。
2: そういうこと。なんで今日はちょっとカッコつけながら行きたいと思いますよろしゅう、
3: はい
2: はい。小田ずもっこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。E メールアドレスはメールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それでは今日も元気にやっていきましょう。小田ずもっこレディオスタート。この番組は小田ずもっこ隊の提供でお送りいたします。

0: 改めましてこんばんは、ボイストレーナーの新田智也です。
1: はい、こんばんは、ライバー兼シンガーの岩田です。
0: はい、ということで、まあ、映画見てきたよという話なんですが、はい、うん、え、ゆうくんってそもそも映画さ、映画館まで足を運んでみる人だっけ？
1: うん、俺ね、
0: うん、
1: 映画館好きなのよ。
0: あれ？そうだっけ？あんまさ、映画の話うちらしてなくない？うん、
1: あ、しないかも。
0: え、それは、うん、私がシンプルに話を振らないからしないだけで、実は結構見に行ってるってこと？
1: 結構ね、うん、それこそ、うん、名古屋に引っ越す前、仙台にいた時、
0: うんうん、
1: とか、結構ね、週1ぐらいで映画行ったりとか。
0: 結構行ってたんだね。
1: そうそうそう。最近とかで言っても、
0: うん、
1: ニッシーがいるじゃないですか。
0: ニッシー、はい。
1: ニッシーのライブを映画館で上映しますよってなって。
0: ああ、最近多いよね、そういうのね。
1: そうそうそう。あれも、ドキュメンタリーバージョンの方も、
0: うん、
1: ライブのやつも、
0: うん、
1: どっちも映画館で見たし、
0: わお、
1: つい直近で言ったら、
0: うん、
1: コナンも見に行きましたし。
0: マジか。
1: はい、
0: 結構ちゃんと足運んでる人だったわ。
1: 結構行くよ。
0: なんかね、ゆうくんあんまりなんかライブには結構行くけど、
1: うんうんうん、
0: 映画館に行くイメージなかったかも。
1: あ、本当？俺キャラメルポップコーン好きだから行くよ。
0: めっちゃガチの。しかもコナンとか見なさそう、アニメ見なさそうなイメージあるもんな。
1: そう思うでしょ。俺う、いつからだろう。本当ね、
0: うん、
1: 若いぐらいの時から。
0: いや、自分今も若いから。
1: しょっちゅうっていうか、うん、こう毎年やるじゃん、コナンって。
0: ね、春先にやるよね。
1: うん、ほとんど行ってる。
0: うわ。
1: ちなみに先生の大好きなミニオンもすべて見てます、
0: はいはい。私があれですね、忙しさにかまけて見てないやつもちゃんと映画館で見てますね。
1: はい。なんなら今年もまたあるみたいなので。
0: そうですね、8月に。
1: はい。それも私行こうと思ってますよ。
0: アマプラに負けず私もちゃんと映画館に行くよ。
1: あんま行かない人も先生。
0: そう。意外とじゃないんだけど、
1: うん、
0: あんま足運ばない系の人だったね。
1: マジか。
0: そう。だから本当に気になってタイミングがあった時くらいしか行かなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: なんか映画って映画館で見た方が楽しいんだなっていうことを最近分かり始めた。
1: やっぱりさ、
0: うん、
1: 音響が良くない？
0: あ、音響、うん、音響いいよね。
1: あれが結構好きで、その映画館のあの体に響いてくる音響が。
0: おお。
1: それで行くみたいな部分はあるかも。
0: 確かに自宅だとあんな大きな音で、
1: ね、近所迷惑じゃん。
0: 聞けないもんな。ヘッドホンしたら耳壊れるしね。
1: そうそうそうそう。
0: 確かに。なんかそう考えると音響いいね、うん、確かに。
1: そう、いいのよ。
0: おお。私は大きな画面で細かいところまで見えるから見に行くみたいな感じだな。
1: あー、そっちか。目の方か。
0: そうそう。テレビだとどうしても、
1: うん、
0: 細かいところってこうちっちゃくなるじゃん。
1: うんうんうん、
0: でも大きな画面だとちっちゃい細かいところも大きく見えるから。
1: そうね。
0: そう。だからそれが好きで、画面見に行ってる感覚の方が私は大きい。
1: あー、そっち系か。
0: そう。音はなんか家で聞いてもそんな変わらんない。その音量のボリュームの差はあるけど、
1: うんうんうんうん、
0: 地獄耳でどの道全部音聞こえるから、
1: うんうんうん、
0: なんかね、そこはあんまりなんだろうな、私的には変わらんって感じ。
1: あー、なるほどね。
0: なんでこの二人こんな見方違うんだろうね。分かれそう。
1: 確かに。
0: ちなみにキャラメルポップコーンはさ、
1: はい、
0: 映画中に食べるの、それとも見る前に食べきっちゃう人？
1: 見る前に食べきる勢いで食べて怒られる人。
0: あ、そこまでワンセット。怒られるまでワンセット。でもさ、映画見てる間に、うん、音結構気になるから最初食べきるよね、うん、
1: いや、そう、なんつーの、映画館に行ってさ、
0: うん、
1: その上映の案内がされるまで、うんうん、こう待ち時間って絶対あるじゃん。
0: CM の時間あるよね。
1: そう、 その間って基本暇だし、
0: うん、確かに。
1: で何かを見る、集中して見るってなったら基本、うん、あのずっと集中してるタイプなのよ。
0: あー、画面とかから目離さないってことね。
1: そうそうそうそう、
0: ほんほんほんほん、
1: でもじっと顔見してるみたいな。
0: よく集中力持つね。私絶対途中で切れるもんな。
1: マジ？
0: うん。
1: だからそうなってくると、
0: うん、
1: こう途中でポップコーンを食べるっていう行動が、
0: うん、
1: 集中を途切ってしまうわけよ。
0: あ、確かに確かに、気になっちゃうもんね。
1: そうそうそうそうそうそう。だから欲を言えばもう本編が始まる前に全て食べ終わりたいタイプ。
0: うんうん、欲を言えば。
1: そうそうそうそう。
0: でも欲を言えない時もあると。
1: そうそうなんですよ。
0: これ一緒に行く人によるよね、きっとね。
1: さすがにやっぱそのポップコーンをシェアするって言ってるのにさ、始まる前に一人で全部食ったら、うん、それはもうごめんねじゃん、買ってくるねじゃん。
0: 確かに。しかも絶対でかいさ、そうそう、L サイズとかで買ってんのにさ、
1: そう
0: こいつ一人で食ったってなるもんね。
1: 抱えてこいつ食ってもうねえじゃんみたいな。
0: ダメだ、それはダメだ。
1: そう、だから

0: それはちょっと緩和されました。
1: なるほど。でも結局最初に食べきらないとさ、最後残っちゃうじゃん、うん、
0: 残るね。
1: なんか残ったら残ったで困るよね。
0: うん、だから最近は、
1: うん、
0: 終わりがけもうそろそろクライマックスの後半みたいなくらいのタイミングでポップコーンの様子を見て、うん、結構余ってるようだったら終わるまでに食べきるぐらいで頑張って食べる。
1: なるほど。どうしてもやっぱそこで集中力途切れるんだね。途切れる。ポップコーンみたいな。つら
0: っ。映画を撮るかポップコーンを撮るかっていう。
1: うわ。
0: 話の下りのタイミングを見計らってポップコーンって感じ。
1: だから、あんま集中して見れないね。私ダメなんだよね。気になっちゃうしさ、途中でそのポップコーンの音が雑音に感じてしまう人だからさ、うんうんうん、ポップコーンは逆に基本頼まなくって、
0: うんうん、
1: チュロスとかワッフルとか あれを買って、
0: うん、
1: その CM の間に食べて、
0: うん、
1: もう上映中はどうしても喉は渇くから水分だけっていう感じでやってる、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あーなるほどね。
1: うん、
0: そうだよね。ポップコーンってすごいよね音。
1: そう、結構なんかね、撮る時のカサカサっていう音も、
0: うん、
1: 咀嚼する時のシャキシャキシャキシャキっていうの、あの音もね結構聞こえちゃうから。
0: そうだね、
1: うん、まあ、だからといってダメとか言うわけじゃなくてね、
0: うんうんうん、
1: 映画館ってたくさんの人で見るからその音が鳴るのはいいんだけど、自分から発するのが嫌みたいな。
0: いや、わかるけど、わかるし、それは許さなきゃいけない行動なのかもしれないけど、すごいポップコーンの取り方、うん、雑なやついるじゃん、たまに。
1: そう、なんか手突っ込んでさ、なんかまさぐる人いるよね。
0: おしゅしゅしゅしゅみたいな。しかも結構なんかそのシーン的にはさ、うん、静かめなシーンとかでもさ、ガサガサガサガサとかってやる人いるじゃん。
1: いるー、マジいるな。
0: あれはちょっとさすがに、そこはちょっと空気読んどこって思う。
1: 思う。
0: いいよ、 CM の間はいいよ。本編じゃないところの静かなところだったら別に好きにしてくださいと思うけど、
1: うんうんうん、
0: 本編のなんか感動的なシーンのタイミングとかさ、
1: 確かに
0: 今泣けるよみたいなところでさ、ゴロッとかってやったらお前ってなるよね。
1: そうそうそうそう、めっちゃわかるわ。
0: いや、あれはダメ
1: だからさ、うん、なんかこうどうしてもこうお腹途中で鳴るのも嫌だから買うには買うんだけどさ、
0: うんうんうん、
1: 映画館の食べ物問題ってむずいなって思うわ本当に。
0: まあでももうポップコーンは定番だからね。
1: そう、だからもうお持ち帰り用に私なんか帰りに買うもんね、キャラのポップコーン。
0: ね、
1: そう。なんかさ、映画見た後さ、ちょっと安くなったりしない？半券とかで。
0: あ、するする。
1: するよね。
0: うん。
1: それで買って帰ります私。
0: なるほどね。
1: そう。
0: それが一番賢いかもしれない。
1: ね。
0: うん。
1: 皆さんの映画の話もあったらぜひ、お寄せください。じゃあ、ここで一曲ね、挟もうかなと思います。プラダを着た悪魔2で流れてた曲。あれ ?2 だよね。あ、当てられてる。映画プラダを着た悪魔2に起用されておりますレディーガガ&ドッチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: おだずまっこ
1: レディオ、
2: ともよ先生のボイトレコーナー。このコーナーではボイトレ音楽にまつわる雑学についてともよ先生が語り、岩戸くんに突っ込んでもらうというコーナーになっております。
0: ほい
2: ほい。ということで、なんかさっき打ち合わせの時にちょろっと話が出ましたが、岩戸くん、
0: はいはい、
2: 久しぶりに先生業やったとか。
0: やりました。
2: お疲れ様でございます。
0: お疲れ様です。
2: 久しぶりの先生業どうでした？
0: 久しぶりの先生業はですね、
2: はい、
0: 楽しいですね。
2: いや、わかるいや、久しぶりじゃないんだけど、すでに毎日やってるんだけど。
0: そうね、
2: そう、自分の練習より下手すると熱入るよね。
0: 入るね。
2: これ何なんだろうね、不思議。
0: まあなんかさ、その、まあ自分のボイトレも、まあ、成果というか、その違いみたいなのはもちろん出るんだけど、他人の方がより鮮明じゃん。
2: そうだね、自分のさじ加減でこんな変わったっていうのが目に見えてわかるからね。
0: そうそうそう。全くできなかったことが、できるようになったっていう瞬間とか、本人もキョトンとしてたりするけど、生徒の子は
2: そうそう、今なんか楽だったけどなんだろうみたいなね
0: えみたいな、びっくりしてたりとかさ、よくあるじゃん。
2: ある、めっちゃある。
0: なんかそういうので、なんかこう、まあ同じことを言っても伝わる人と伝わらない人ってもちろんいるし、その中でもその子に適切なアドバイスの仕方、ヒントの上げ方ができたんだなって実感できるからかなと思う。楽しいって思う。
2: 確かに気持ちいいよね、ちゃんとアプローチが刺さった瞬間っていうのが。
0: そうそうそうそう、
2: いいね。なんかいいねで話終わっちゃうからちょっとあれなんだけどさ、ちなみに今日どんなことやってきたん？
0: 今日は、
2: 今
0: 日はっていうか、そのつい数日前も同じ子をやったんだけど、
2: も
0: ともとしっかり腹圧を使えるようにレッスンでしてた子だったんだけど、1年以上ちょっとレッスンのブランクがありまして、その子。
2: ほい。
0: で、久方ぶりにやったら、腹圧の負の字もなくなってまして、
2: ウェーイ、
0: はいもうよくあるパターンの胸、喉がガチガチタイプになっちゃってて、でもどうしても苦しい、声がしゃる、っていうところの改善がメインだったかな。
2: なるほどね。もともとそういう声の出し方だとさ、レッスン受けてる間は、まあ良くなったとしても、自然とね、いつもの出しやすい声に戻っていってしまったっていう感じなんだろうね。
0: そうね。その体の使い方を忘れてしまったって言ってた本人は。
2: あるあるあるある。なんかそこって結構さ、講師側としては、いや、教えたやっけってこう、なる部分ではあるけど。
0: そうね。
2: なんか自分に置き換えるとさ、結構そういうのやっぱ分かる部分あるよね。分
0: かる。
2: 出しやすい声の出し方とか、そもそも昔から持ってる自分の声の出し方みたいなさ。そこにこうどうしても引き寄せられてしまうみたいな。
0: そうね。
2: まあ、そうするとさ、声の出し方とか習ったことなんだっけってはなるわな。
0: その子に関しては、もともとの歌い方で言ったら、結構息漏れタイプで。で、そこから、その芯のある声に変えたいって言って変えて、で、その変えたタイミングで、しっかりこう腹圧を教えて、重心を下に下げる。っていうところを、めちゃくちゃメインでずっとレッスンでやってた子。

0: いいね、それが
1: だったんだけど、その腹圧だったり重心だったりっていうのが、
0: うん、
1: ちょっともうどっかに忘れ去られてしまって、
0: うんうんうん、
1: どこで決まるんだったっけっていうのが全て胸に来ちゃったみたいな。
0: なるほどね。これあれだよね、うん、きっとさ、リスナーさん聞いてる人からするとさ、胸

0: ちょろっとあるかもしれんけど。
1: まあ聞き慣れた言葉ではないよね、普通に生活してたら。
0: そうそうそう。なんか腹圧かかってない、重心が下がってない声って、喋り声だとこういう感じになってくるよね。あと、うん、息が入ってくるとこういう感じ。
1: そうそうそうそう。
0: サインを込めて、花束を。みたいな感じになりやすいわね。
1: うんうんうん、うん。
0: まあ、ここにちょっと喉が閉まったりとか入ってくるだろうけど。
1: うん。
0: で、これが重心が下がったりとか、腹圧かけると、ちょっと声の芯の輪郭、あと閉鎖がうまくいってれば。うん。愛を込めて、花束を、花束をじゃなくて、花束を、こういう声の質感になるわけよね。
1: ああ、いいですね。めちゃくちゃわかりやすいですね。
0: そう。これちゃんと聞き分けられるの結構すごいよ。
1: 本当？
0: 多分ね、耳育てない人はね、同じ歌い方に聞こえてるはず。
1: ああ、なるほど。
0: そう。花束を、これは重心めっちゃ上がってて。
1: うん。
0: 花束を、これだと重心下がってるような違いは結構ね、難しい。
1: そっか。まあ、声質が違うけどね、なぁ、ね。
0: そうそうそう。声が全然違うし、安定感も違う。ふらつき方も違う。
1: うんうんうん。
0: そう。岩戸くんはね、この違いを今日教えてきたそうです。
1: そうです。
0: 素晴らしい先生だね。
1: いやー、よかった。
0: まあ、こうやってさ、その自分が教えたことを吸収して、うん、進化か。
1: うん、
0: してくれるのってめっちゃ嬉しいやん。
1: そう。
0: いい日だったね。今日もその前のレッスンも。
1: そうなんですよ。
0: お帰り。
1: ただいま。
0: じゃあこれを機にまた生徒取っていただいて。
1: はい。
0: ぜひ岩戸くんに習いたいよっていう方は DM でご連絡ください。
1: 答えられるかはわかりませんが、お待ちしております。
0: ということで、ともえ先生のボイトレコーナーでした。おだつもっこ大紹介。このコーナーではこの番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様をご紹介しております。バイスさん、ありがとうございます。おだつもっこ隊紹介のコーナーでした。インフォメーションコーナー。このコーナーでは私や岩戸くんがこんなイベントに出演するよう企画したよというのをお知らせするコーナーとなっております。今回お伝えするのは1点です。おだつもっこ隊募集のお知らせです。この番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様を募集しております。おだつもっこ隊に入っていただくと、この番組へゲスト出演することができたり、ともや特典でボイトレが受けられたり、岩戸特典で直筆のサインをもらうことができます。ぜひおだつもっこ隊に入っていただいて、一緒に番組を盛り上げていただけると嬉しいです。応募方法については、私や岩戸くんのインスタグラムにてあげておりますので、そちらでご確認ください。以上、インフォメーションコーナーでした。
1: はい、では今週お聞きいただきますのは、暑くなってきたので、夏歌にしたいと思います。デフテックで My Way。

0: ほい、エンディングでございます。
1: はい、
0: おい、ということで今日サクサク収録の日でございますが、
1: はい
0: はい、突然ですが来週ゲスト会になります。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今年初めてのゲスト会かも。
1: あれ、そうだったっけ。
0: 確かあれ違ったっけ、いたっけ。下手するとね、今年初なんだよね。
1: マジか。
0: うん、意外と。
1: そっか、
0: うん、なんだかんだね、あの2人で回してる方が多いというか、まあ通常会、まあ、
1: でもそうだね、確かに通常会が多いわ。
0: そうそうそう、なんか前はね、うん、月1とか、
1: うんうんうん、
0: 毎週のように言ってたりしました。今年は結構落ち着いてて、
1: うんうん、
0: 久しぶりのゲスト会になりますので、皆さんどんな人出るのか、そして岩戸くんの食レポは出るのか、ぜひあの楽しみにしていただけたらと思います。
1: はい、
0: ゆうくんはあの食レポめっちゃうまいからね、期待してる。
1: いやいやいや、ちょっとやめてやめてやめて、
0: ハードル上げとくからよろしくね。
1: うん、爆上げするじゃん。
0: そう、岩田くんの手元にもうすぐ物が届くと思うので、
1: はい、
0: そしたらよろしくお願いします。
1: はい、
0: 皆さんは来週の放送を楽しみにしてください。おだつもこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスはメールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それではここまでのお相手はボイストレーナーの新田智代と
1: ライバー兼シンガーの岩戸でした。んーで、まだ来週。
0: この番組は、おだずもっこ隊の提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグーッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCB

0: 5月22日金曜日午後10時半を回りました。サンヨンチャンネルの今日もあなたの大本命のお時間です。パーソナリティの競馬女子タレントシンガーのサンヨンチ姉と申します。この番組は仙台から競馬の楽しさ広めたい、そんな思いで出来上がった競馬の楽しさ広めるバラエティ番組となっております。一番好きな大馬さんはオルフェーブルです。それでは早速提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーバーステーブルの提供でお送りいたします。それでは一旦 CM です。晴れ両馬場各馬収まってスタートしました。2番のカンバイミールがいった。今日も逃げ宣言、肌を振っていきます。前に行けませんでした。5番おいしいお通し、続いて3番ハイボール、6番先に合うパスタ、3コーナー通過、中段コーナーで進めます。1番ラーメン水槽、7番炊き込みご飯、4番レモンサワー、8番先に合うつまみ最高峰、9番バーステーブル。さあ横段回って最後の勝負の声、ここで先頭変わった。ハイボール大外から追い込んできたらバーステーブル、バーステーブル、今一着ゴールイン。感動を共有しよう、立ち町にある競馬バーバーステーブル。サイオンジ姉の今日もあなたの大本命。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは、雑談形式のライブ配信や海外進出に力を入れ、活動の幅を広げるなど幅広く活躍中、元キャバ嬢という経験を生かしたバーチャルキャバクラは、一度訪れると常連になってしまうと大評判です。仕事帰りで疲れた心を大阪の笑いで癒す、元キャバ嬢 VTuber の如月セリさんです。
1: はい、毎度どうもどうもどうもどうもどうも、今ノリに乗っている女、如月セリです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。なんかご機嫌じゃないですか。
1: 聞いてやっぱお分かりいただけただろうか。
2: うわ、何ですか。
1: いいことあったんよ。
2: 何ですか。
1: 実はね、はい、この収録日に、はい、こっそりスロット打ちに行ったんよ、はい、そしたらまあ連チャンするわ連チャンするわで、ホクホクでね、
2: はいはい、
1: もう今日は根拠のない自信がさらに上がってるよ、はい、女の勘で言われた。当たる、今度こそ当たる、今度こそ。
2: でもね、こういう時って確変入ってるんですよ。そのギャンブル運確変みたいなのが入ってる。ちなみに、
1: はい、
2: 今日どれぐらい連チャンされて何枚ぐらいお出しになったんです。
1: ちょっと5連チャンと7連チャンで、はい、まあまあ4000枚ほど、ちょっとね、美味しい思いをさせていただいたので、いやもう皆様の乗るなら私ですよ。
2: あ、今日
1: キンキンキンって入ってるから
2: 多分あれですよ、今日、ま、金曜日じゃないですか、うん、これオンエア日が、うんうんうん、多分今日仕事帰りとかに家に行ってる人絶対いるはずなんですよ、このオンエア。
1: ごめんごめん、ちょっと私が皆様の分もらっちゃったかもしれない、ごめんなさい。
2: はい、というわけで、俺たちはね、ここで馬券の方は運を吸い取りましょうね、皆さん。はい、4000倍に負けずに頑張りましょう。はい、というわけでですね、本日は、もうね、乗りに乗りまくってる、如月セリさんを、ゲストにお迎えしております。今週もよろしくお願いいたします。というわけで、始めるコーナーに参りましょう。競馬は難しくない、初めてのオークスのコーナー。競馬に興味はあるけれど、 G1 って聞くだけで難しそう、そう思う方結構多いんじゃないでしょうか。

0: さんにも楽しんでいただけるように、今日はオークスの魅力をゲストの如月世里さんと一緒に紐解いていきたいと思います。というわけで如月世里さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちなみになんですけど、世里さんは、競馬どれぐらい見られるんですか？
1: いや、まだまだ永遠の初心者やからそんなに、それこそ大きいやつ、はい、G1 とか、うん、そうそう、そういうのしか見てへんねんけれど、はい、馬券をね、ネットで買ったりしてます、うん、でも正直、はい、雰囲気とか名前とか見た目可愛いとかな、
0: いいのもうそれもね、
1: それで買っちゃう、
0: もういいの、それも立派な競馬の楽しみ方ですから、はい。ということでですね、まずは、簡単に、私からオークスってどんなレースなのっていうところをお話ししていきますね。はい、オークスは牝馬三冠の2冠目となる、G1 のレースです。3歳の女の子の馬たちだけで行われる女王決定戦みたいなレースなんですよね。
1: そんなん言われたらさ、キャバ嬢の血が騒ぐよね昔女王っていうさ、あ、まあいいってそこら辺
0: まあでも あれですかね、女王っていうのはどっちかっていうと乙女なのかな、年齢的には。
1: 3歳ってあれでしょ、 JK って前、はい、あの、はい、姉ちゃんにね、分かりやすく教えてもらったの。まだ若い子なんだよね。
0: そうなんですよ、裏若き乙女たちが出てくるので、女王っていうよりかはどっちかっていうと、まあ乙女って感じなんですかね。だからね、はい、というわけでですね、舞台は、東京競馬場芝 2400m で行われるんですが、2400m 戦どんな印象がありますか？
1: 真っ赤ごめんなさい、本当ごめんなさい。いやでも2400ってすんごい長いよね。いつもさ、はい、まあ、1600とか1800とかさ、うん、そんぐらいしか走ってへんのに、はい、めっちゃ長そうっていう風な、はい、イメージがあるよね。
0: はい、ありがとうございます。そしてですね、次はレース自体のお話です。簡単に言うと、牝馬、クラシックっていう女の子の、女の子の馬たちだけの大きなレース路線があるんですけれども、春に行われた1冠目の桜花賞は 1600m、こちらはどちらかというと、スピードとか瞬発力、速さが求められるようなレースなんですね。
1: へー、1600から2400になるの。
0: そうなん
1: です。えらい違うね。
0: そうなんですよ。なので、距離が一気に長くなるので、速いだけじゃなくて最後まで走り切るスタミナも必要になりますよね。
1: じゃあもうステータスが全然違うってこと、うん、求められるやつ。
0: そういうことなんです。しかもですね、折り合いっていう落ち着いて走れるか、もうなんて言うんですかね、カッカしないようにするとか、そういう女の子たちのご機嫌
1: もう、それ難しいわ。
0: そうなんですよ。
1: 女子高生の3歳の子にそんな、はい、機嫌よく走ってなんや、かわいい、すごいとかいう風にめっちゃもうあげたげなあかんやん。
0: そうですよ、今日前髪決まってるねとかそ
1: う、今日の竹髪めっちゃ強っすよ
0: サラサラじゃんみたいに、どこのトレーニング使ったのみたいな
1: 大変やな。
0: そうなんですよ、大変なんですよ、はい、なのでですね、オークスって能力だけじゃなくて 2400m、走れる適性も問われるレースなんですよねはい、というわけで続いては、コースの特徴についてお話ししていきますはい、舞台、東京競馬場 2400m 戦、先ほどお話ししましたが、如月世里さん、東京競馬場どんな印象ありますか？
1: なんかね、直線がね、めっちゃ長いってネットに書いてあった。
0: 素晴らしい、インターネットピンポンピンポンピンポンはい、というわけで、東京競馬場といえばやっぱりあの長い直線なんですよね。はい、スタートは、お客様が、たくさん見ているスタンドの前のちょっと中間ぐらいですかね、から始まりますで、最初は、ちょっとね、なんていうんですかね、騎手が、どの位置でレースを決めようかな、位置取りどこにしようかなみたいなのを考えながらポジション争いをしていきます。で、そしてですね、スタンドと反対側に入ると途中に、はい、上り坂がこんにちはしますはい、でここでまあちょっとね、あの上り坂なんでちょっとペースが落ち着いたりもしますし、ばらけていた馬たちの集団がギュッと固まることもあるんですよ。そして最後の直線、もうね、これ東京競馬場の時

0: けにね、毎週言ってるんですけど、長い直線だーと思ったら、実は直線入ってすぐに坂が待ってます。
1: なんでそんなしんどいやん。坂入ってから直線ふわって言いながらもう一回頑張らなあかんの、はい、
0: そうですそうですそうです。なんで直線の前半部分が坂なんですよ。
1: へえ。
0: 運賞運賞って直線かつ坂を運賞運賞って登ってって、あーやっと坂登りきったと思ったら、はい、またまだまだ直線ありますと。
1: ええー、もうやだ JK 疲れちゃう、もうやだってなっちゃう。
0: もうね、前髪ベタついててもう走れないしね。はい、というわけで、ここでスタミナがない馬っていうのは苦しくなりやすいです。はい、はい、ということでですね、最後はどこまで足を使えるか、もう一伸びできるか、最後まで踏ん張れるかの勝負になります。はい、しかもね、さっき如月セリさんからお話があったみたいに、このレース女の子だけの戦いになりますので、もう前髪がとか、もう頑張りたくないとかそういうね、まあ、ちょっと違うんですけど、折り合いだったりとか、やる気だったりとか、その日の気分みたいな部分も実はかなり大事になってきます。
1: まあそりゃそうだよね。
0: そうなんですよ。はい、というわけでね、女の子たちのね、ちょっと個性が出るようなレースになってるんですけれども、ここで突然ですがバラエティ企画です。題して、私たちがオークス馬になったら
1: イエーイ走れってこと。
0: そうそうそうそうそうそうそう、はい、
1: 2400? 最近走ってんな。
0: 2400m そんな走ることあるかな。
1: ないよ、学校以来じゃない。
0: はい、というわけでね、もし自分たちが競走馬だったら、どんなタイプのオークス馬になるのか考えてみようという企画です。如月セリさん、自分はどんなオークス馬になると思いますか？
1: いや、私めっちゃ気分ややと思う。もうその日の気分で、はい、もうそれこそ雨とか降ってたら、はい、もう正直やる気ないとかいう風に、はい、なっちゃうかも。そう、ゲート？
0: はい、
1: もうそもそもゲートなんついてるかな。
0: あ、なるほどね、もともと。はい、というわけで、客室的には何になると思います？
1: 私？私はね、多分ね、後ろから追い込みとかそっち系かな。
0: おー、気持ちよく行きたい。
1: いや、はい、人のペース見たい。
0: あ、なるほどね。慎重派だった。
1: そう、ペース見て最後足溜めてて、はい、ガッて抜きたい。でも姉ちゃんはさ、はい、逆にあれじゃないの、はい、自分でペース作りたい派じゃないの？
0: いやー、
1: ちょうど
0: 違いますね。私後ろが中段ぐらいがいいです。
1: え、なんで？
0: 人の様子も伺いつつ前を狙える位置だからです。
1: 一番美味しいとこ。
0: そう、後ろから確かにかっこいいんですけど、なんか、うん、やっぱ勝率とか、なんかこう、なんですか、レースで安全に勝つ、うん、ところとかを考えた時に、うんうんうん、やっぱ中段前目の方が勝率いいかなって。
1: めっちゃ計算してる。計算高いこの女。
0: はい、
1: まあでも勝ちたいもんな。それはあるな。
0: そうです。
1: やる気だけはあると思う、きっと。
0: はい、そうなんですよ。
1: いや、勝ちたいって言ってると、
0: は
1: い、
0: あとスタミナは多分あると思います。
1: 確かにね、体力お化けだもんね、
0: はい、スタミナはあると思います。スピードもある程度はあると思います。あとは、まあ、その日の調子次第。
1: うーん、そうだね。だいたいよくさ、過労でさ、歯が痛いとかさ、腹痛いとか言ってるもんね。
0: お腹痛くなかったらいいなって感じですね、私は。
1: 一番微妙。
0: お腹痛くない
1: か
0: な。
1: 買いづらい。今日ちょっとお腹痛いんでみたいな。
0: そう、なんで今日はちょっと走れないかも。はい、はい、というわけで、ここでお時間となりました。はい、というわけで、今回はオークスについてお話をさせていただきました。オークスは 2400m 線という距離を走る切るスタミナ、そして最後まで踏ん張る気持ち、そのすべてを持った馬だけが鹿島の女王になれるんですよね。そして私たちがオークス馬だったらというお話もしましたが、競走馬って本当にそれぞれ個性が違います。だからこそ、この子を応援したいという推し馬を見つけると、オークスはもっと面白く見えてくると思うので、ぜひこのレースをきっかけに見つけてみてくださいね。以上、競馬は難しくない、初めてのオークスのコーナーをお送りいたしました。それでは続いてのコーナーに参りましょう。
1: 競馬のあれこれ、
0: こちらのコーナーでは
1: テーマ

0: 場についてのあれこれをゲストさんと一緒にお話ししちゃおうというコーナーとなっております。今週はもちろんオークス東京競馬場芝 2400m にて行われます。はい、というわけで如月セリさん、
1: はい、早速注目の一投目教えてください。
2: はい、さっきまでね前髪がどうとか言ったけどねこっからちゃんと気合い入れなあかんからね。はい、はい、私の本命は、はい、ズバリスターアニスちゃんです。
1: お
2: ー、理由言っていい？
1: はい、いいですよ。
2: ちゃんと調べてきた。
1: お、ありがとうございます。
2: このオークス過去10年で、はい、一番人気の大馬さんが、うん、6勝6回ね、うんうん、1着取ってるらしいんですよ、はい、ってことはもう、うん、もうこれは流れに逆らわない方がいい、長いもんに巻かれようというふうに思って、はい、でもね、あの3着に人気薄い子とか突っ込んできて、うんうんうん、3連携が荒れる時あるんやんね。
1: ありますね。
2: そう、はい、から軸にしてスターアニスちゃんを軸にして、はい、怖いから私は3連服とかで買いたいなって思ってる、はい、でもあの、はい、ちゃんとだ、ちゃんと言うと、はい、あの、はい、阪神ジブナイルフィリーズも桜花賞も買ってるし、はい、出力も調子もめっちゃええ子なんやなって思ったんですよ、
1: はい、
2: で今まで1200、1400、1600ってだんだん距離長くなってるよね、はい、でも2400なんて誰も走ったことないねんし今回、はい、しんどいと思うんだけど頑張ってほしいなって思ってます。
1: はい、ありがとうございます。というわけで如月セリさんからスターアニス挙げていただきましたが、
2: はい、
1: 実は私もスターアニスでございます。
2: やだ やだもう勝ったよ、勝ったも同然なんじゃない？
1: はい、じゃあ理由話していきますね。
2: はい、
1: はい、桜花賞組からは、この馬を挙げさせていただきたいと思います。桜花賞疑えという格言があるほど、この、まあ、桜花賞からオークス距離延長になるため難しいっていうような印象がある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ここ近年はですね、先ほど如月セリさんから、あったのプラス、桜花賞、2着オークス2着のアルマベローチェ、そして、桜花賞3着そしてオークス3着のライトバック、そして、桜花賞、4着オークス2着のハーパー、実は構想しているんですよね。はい、そうなんですよ。で、一番気になるのは距離の部分じゃないかなってやっぱり思っておりまして、もちろん血統面で見ると、お母さんのエピセアロームは、短距離路線で活躍した馬、かつそうなんですよ。でお父さんがドレフォンということで、やっぱこうちょっとマイルの距離の印象があるのはこう私みたいに血統に疎い人間でも分かるぐらいなんですけれども、ただ、このお父さんのドレフォンはジオグリフ、これ皐月賞の勝ち馬です。そしてワープスピード、これはメルボルンカップ2着など、中距離の、代表3区たちもいますし、母の方から見ても母父は大和メジャーです。はい、スターアニスほどの、馬が新馬の 1200m 戦で勝ち上がれていない、かつ、1400m 戦の中距離2歳ステークス2着と考えると、まだ適性がマイルっていう風に断定するのは早いのかなっていう風に思いました。はい、もちろん桜花賞がとっても強かったので、桜花賞を圧勝したレッツゴードンキのように適性自体が本当はマイルっていう可能性ももちろんあるんですけど、今の東京に必要ないい足ももちろん持っていますし、今このオークスの時点では解体一頭かなっていう風に判断しました。はい、いろいろお話ししたんですけれども、結局は、このスターアニスちゃんですね、アニタンという風に呼ばれておりまして、アニタン可愛くて馬体が好みなので買わせていただきますというところで締めさせていただきます。
2: 最後見た目なんや。
1: いや、あのかっこいいんですよ、見た目は。なんかあの、
2: ま
1: あ、
2: 大事よな、一番な。
1: 肩がムキムキでお尻がチーターみたいな、
2: なんてい
1: や本当なんですって。肩がムキムキなんですよ、あの前足っていうんですか、前足から肩にかけてがめちゃめちゃムキムキで、お尻はチーターなんですよ、後ろ足チーターなんですよ。じゃあ、あの後で見てください。
2: はい、わかりました先生。
1: 絶対チーターやってなるんで。
2: そうかな、バッキバッキやったって言うと思うけどな。
1: あのチーターチーター。
2: はい
1: 、というわけで、私と、如月セリさんからスターアニス挙げさせていただきましたが、続いて如月セリさん注目の、2投目お願いします。
2: はい、穴でね、はい、トリニティ

0: いちゃんをあげさせてもらいたいんですよ。
1: はい、あ、いいですね。はい、理由は
0: この子ね、今想定オッズでまだそんなに人気してへんっていうのも、はい、まあ一つあんねんけど、うん、こっからちょっとね、いきなりはい、あれの話になんねんけどさ、
1: はい、
0: 前走が 2200m の矢車賞で、はいはい、上がり最速で1着なんよね、はい、いやもちろんこの同じ賞にっていうか 2200m 走った大間ちゃん、はい、他にもいるけどっていうのはまあちょっと一旦おかしくなって、
1: はいはい、
0: でも勝った優勝した1着はこの子だけみたいな
1: ん
0: よね、ってことはスタミナも足の速さもさっきのその距離不安っていう話があったけど、はい、その点ではすごいクリアできてるよなって、うん、しかも、はい、前走のこの矢車賞の勝ち馬が3着以内に来たことがあるってネットに書いてあったわけ、はい、ってことは、はい、そうってことはこれ穴で入れといたら万馬券あるんちゃう？
1: はあ、確かに
0: 思いました。以上です。
1: はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。3着以内のちょっとお話あったんですけれども、萩野ピリナと、タガマービー、多分タガマービーとかはここ近年なので皆さんもね記憶にあるかなと思うんですけれども、実は来てるんですよ。なので、ここもねちょっと注目したい馬の一頭ではあるかなと私も思いました。はい、というわけで、キサラギセリさんから、注目の2投目挙げていただけましたが、私からも挙げさせていただいてもよろしいでしょうか。
0: どの子にするんですか。
1: はい、私の注目の2投目はエンデでございます。
0: やっぱり。
1: はい。
0: え、でもなんで、なんで、
1: はい、はい、ありがとうございます。前走フローラステックスでは、1000m 通過61秒台のもうスローですの、スローの、展開の中、直線だけで2着まで持ってきた点が素晴らしいですよね。このもう本当直線だけで2着まで持ってきてるんですよ。はい、そして上がりタイムも凄まじく32秒8をマークと、もうピカイチの末脚の持ち主だと思います。そしてフローラステックスで東京の舞台も、輸送も経験していますし、折り合い面もよく、もっと距離があった方がいいっていう風にフローラステックスの、際にですね、いい騎手がコメントしているところから、距離の部分っていうのはこなせるんじゃないかなっていう風に思います。はい、はい、そして、不安点をもし上げるとしたら、こうスッと動けそうなタイプではないように見えたので、客室もちょっと含めて、位置取りっていうのが、課題になりそうなんですけれども、東京の長い直線でこそ背足が十分に生かされると思うので、距離も含め東京 2400m 線なら格上挑戦でも食い込んできてもおかしくないなというふうに思いました。はい、まとめるとですね、距離、折り合いも問題なさそう、32秒台の鋭い背足が生かせそうなこの東京の舞台ということで、中穴っぽいところで言えばこの馬かなというところで、注目の一頭として挙げさせていただきます。はい、それではですね、今週もあっという間にお時間が来てしまいました。
0: 今来たとこ
1: 嘘ばっかり。はい、というわけでですね、ここまで、今週の競馬予想についてお話をさせていただきました。ぜひ、皆さんも参考にしてみてくださいね。それでは CM です。
2: 競馬にはドラマがある。人々はそのドラマに魅せられ、夢を見る。おいしいお酒、おいしいフード、そして仲間とドラマを楽しむ。仙台で一番楽しい競馬バーへようこそ。競馬バー、バーステーブル。
3: 姉の今日もあなたの大本命。
1: あっという間にエンディングのお時間となりました。それでは提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーファーステーブルの提供でお送りいたしました。それでは如月セリさん、本日のご出演いかがでしたでしょうか。また告知がありましたらお願いいたします。
0: はい、ほんまにありがとうございました。今日も
1: こちら

0: めっちゃね、実はでも尺オーバーしてるんですよ、これね、あの撮ってもらってる時点で。
1: あ、そうです。
0: 今ね、夜中の4時なんだけど。
2: やば、今もうそんな時間、やば
1: まあもう本当にね、はい、尺はオーバーですね
0: ごめん、ちょきちょきしてください。あ、で告知やった。
1: はい、はい、
0: あの私実はあの3周年を迎えました。 YouTube でね、生まれてね、ありがとうございます。めでたーい、
1: めでたーい。はーい、
0: なんとノーバキュン、どうですかね、大丈夫ですか。お前何しに来たって思われてると思うんですよ今。
2: ずっと言ってるんですよこれ。
0: そう、絶対に、絶対に今私に求められてるものを出せてないっていう、このモヤモヤした感じ分かってもらえますか
1: 今日私何しに来たんだっけってみんなに思われないかなって言ってましただ
0: ってさ、私のお家芸やったバキューンがさ、いやでもな、もうあの姉ちゃんの睡眠時間のためにあのみんな今回はあの、はい、私からのね、そのバキューンはまた次回に持ち越しってことでお願いします、はい、
1: そうなんです、あのバキューンね、あの意外とね編集大変なんです
0: ごめんなさい、ごめんなさい。
1: いやでもあれなんですよ、あの楽しんでやらせていただいてますあのもうバキューン職人なんで、ちょっとこだわり持ってるんでね
0: もうこだわり、
1: え、こだわりのバキューンなんで、あの次回、いや今回はちょっとバキューンなかったですけど、次回以降はちょっとあの私のこだわりの部分とかもちょっとお話ししようかない
0: らね、一番いらない、馬のこと喋ってよってなる
1: ここのバキューンがさはい、というわけで、3周年をね、迎えた如月セリさん、本当におめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、もうね、多分このオンエアの時点では、3周年の、ね、記念配信なんかもう終わってしまってると思うんですけれども、ぜひ、皆さん、3周年ね、あのお祝いできなかった、そして3周年なの知らなかったっていう方いらっしゃらないと思うんですけれども、ぜひ、アーカイブ残ってるかと思いますので、そちらご覧いただくようお願いいたします。はい、というわけで、今週も、ご出演いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。おおきにどうも。
1: それではここまでのお相手は、今日もあなたの大本命サヨンジャネがお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ボンジュパリ
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
4: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
4: 聞いてるわ。
6: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活

皆さんこんばんは。金曜日の夜23時から毎週放送、 P のみんなによるパーピプーペーポポーラジオ始まりました。ポポラジオ、皆さんこんばんは。この放送は宮城県 FM 泉様から全国へ配信。アーカイブの過去回はポヨメさんの YouTube に全て載っているので、ぜひそちらからチェックしてみてください。そしてリアルタイム視聴の皆さん、ポポラジの公式 X があるのをご存知ですか？私の話に沿ってハッシュタグローマ字 POPO カタカナラジ、ハッシュタグポポラジをつけて X にポストしてください。公式 X からいいねが飛んできますよ。そしてご挨拶が遅れました。お久しぶりのポーションの岸山未来です。覚えていただけてますでしょうか？ポポラジに出演させていただいた日から月日は流れまして、熊本はなんと30度を超える日を迎えております。もう外に出ると暑すぎて半袖じゃ生きていけないです。そして3月15日のポーションの2周年ライブには遠方からも熊本にたくさん遊びに来ていただき、そしてたくさんの応援をしていただき本当にありがとうございました。2周年ライブではポーションの目標としている熊本城ホールに一歩近づけるかなって思って立てた目標の V9V1 さんにポーションとして立つことができて本当に嬉しいなって思えたし、やっぱアイドルとして一歩上に上がれたんじゃないかなって思えたし、アイドル像がもっと自分とポーションとしての自分の中のアイドル像がもっと広がったんじゃないかなって思いました。それに新しいことにもこの日はたくさんチャレンジしまして、若者文化発信プロジェクトっていうプロジェクトを今回していたんですけど、そのプロジェクトとして学生さん、高校生とかの学生さんにたくさん来ていただきまして、お手伝いだったりとかカメラを回しに来ていただいたりとか、そうね、とか本当にライブ見てもらったりとかもそうだし、たくさんの方にポーション今回支えられてこのイベントをすることができたのかなって思います。そしてね、今回本当にね、女性の方が7割を占めるというびっくりなイベントになったんですけど、本当に女性の方も男性の方もすごく大切にしていきたいんですが、ね、びっくりだよね、女性の方がこれだけたくさんの方に来てもらえて、ちょっとこれからもたくさんのいろいろな層の方にポーションを応援していっていただきたいなと思います。そして今回のイベントとして、熊本のイメージキャラクターひごまるくんにステージに一緒に立ってもらってアンコールを一緒に踊ったんですけど、皆さんどうでしたか？ひごまるくんとはちょっと前にちょっと偶然ね、街中でお会いして一緒に動画を撮ったりとか写真を撮らせていただいたりとかさせてもらったんですけど、なんとそれからまさかね、ステージに一緒に立つ機会があるとは思わなかったよね。そしてね、ステージ上から一緒に写真も撮ることができて、なんと撮影可能の時間はひこまるくんとの時間でね、どうだったかな、みんなもなんか新しい経験としてワクワクする一日を楽しめましたかね。そしてね、なんとあんまりまだ公開をしたことがなかった新衣装のね、新しい白衣装、そう、スノーサインを公開した時の白衣装の、そう、新しい衣装をね、早着替えしたりとか、そう、早着替えも初めてしたんです、ポーション。すっごい大変でした。難しかった、早着替え。なんか、そう、ちょっといろんな衣装も一回のステージで見れて、それに、すごいたくさん綺麗な装飾もしてあってね、綺麗な花束ももらったし、なんであの花束1ヶ月近く持ちました。っていう、すごい可愛い髪型もね、

してもらって、熊本の学、それも学生さんにね、生徒さんに、美容学校の生徒さんに、髪の毛を結んでいただきまして、すっごい可愛い髪型、そしてメイクもしてもらってっていう、ね、すごい新しいいい経験ポーションもできたし、これからポーションがどうなっていくのかとか、どうしていこうかなっていう想像がすごいできたなって思う一日だったなって未来的には感じました。これからのポーションをまたね、一段落ついて、その後次の週にはね、また目標としている熊本城ホールさんでね、シビックホールでさせていただいたので、ちょっとどんどんどんどん大きくなっていくポーションをこれからも見ていていただけるとすごく嬉しいです。

て、ポーションは先日5月の16日に今聴いていただきましたラブミックスという楽曲のミュージックビデオが公開となりました。皆さん見てくれましたでしょうか。このミュージックビデオはですね、なんとよく見ると未来が一人だけ少しずれた世界観の作品になっていまして、最初のシーンなんかは熊本城の天守閣前での撮影からスタートしました。見ていただいた方はお分かりのように、なんとですね、貸し切り撮影でございます。貸し切り撮影ということで、7時頃に撮影をスタートしてっていう、すごい朝早くからみんなで集まって撮ったんだけど、やっぱ朝早くだと日の出の時間とかが近くって、すっごくね眩しくてね、目が開いてなかったりしたかもしれないんだけどそう、ちょっとお顔もよく見てほしいけど、すっごいね、ちょうど日の方がカメラ側でね眩しかったっていう、ちょっと実は裏話も、あるんだけどね。そう、天守閣前に行ったのがまずあんまり未来なくって、未来は初めてだったの、天守閣前に行ったのが。から初めて行ったところ行ったのがね、 MV 撮影ですっごい嬉しいですしね。あとはね、天守閣前は結構スラーってしてて、やっぱお城が目立つようにかな、結構凹凸なくまっすぐなところが平地が多かったんだけど、なんかそこ全体が映るように撮影するって時があって、メンバー一人だけが映るってタイミングでね、ちょっと隠れなきゃってなった時に

銅像みたいなところがあって、その裏に隠れてたんですよ、未来たち。そしたらね、なんとそこも使ってありまして、MV に使って、あ、ここも使ってあるんだっていうところが、MV 中にすごい多くて、ちょっと、未来たちも MV 見るのがすっごい楽しかったです。そう。でもね、もう本当に、なんかいっぱい、ちょっとね、みんなの巣に近いような場所の撮影されてるところも使ってあったりするので、普段のライブ中とは違う雰囲気が楽しめたりとかすると思うので、いっぱい見てください、MV は。しね、今回は、その天守閣前で撮影させていただいたんですけど、天守閣前以外でもね、いろんなとこでさせてもらってて、熊本城の、城下町って言ったらわかるかな?みたいなところの、城西園っていう場所があって、なんかいっぱいお店が出てて、すごいお客さんとかもね、観光している方々も賑わう場所みたいな感じのとこなんですけど、そこにね、城西園ってところに、例えばだけど、そこでね、浴衣じゃない、着物を着たんです。着物を着て、それぞれ面からの着物を着まして、で、撮影したんだけど、みんな本当にキラキラしてて可愛くてね、やばかったです。なんかね、着付けをしていただいたんですけど、そんなやっぱ、みんなでさ、着物とかを着付けしていただく機会ってあんまりないから、着物着てみんなで並んで撮るっていうのがすっごい楽しくてね。やっぱミラは黄色の着物にしたんですけど、もう黄色の着物が、夏っぽくてすっごい。し、もう、自分で言うのもあれなんですけど、すっごい自分に似合ってて、すごい可愛かったの。で、着付けしていただきまして、で、シルクちゃんとかは、初めて着付けしてもらったらしくて、だからね、もういい経験がみんなできたんじゃないかなって。で、それでね、サビ部分撮ったりとかしたし、着物を着て、城西園の中をね、いっぱい歩きまして、歩いたり走ったりしたんだけど、城西園の中にある、杉養蜂園さんっていう、蜂蜜を取り扱っているお店のところがあって、その蜂蜜屋さんでね、売ってる、レモンとか柚子とかいろいろあった、ぶどうとかもあったんだけど、の蜂蜜入りドリンクとか、あとはソフトクリームの上に蜂蜜が乗ってる、蜂の巣の切ってあるのが乗ってあるみたいな、のソフトクリームだったりとかを食べました。美味しかったみんなも食べてみてほしい。なんかね、熊本の中には結構たくさんお店があって、未来は結構行ったことある。よくね、柚子とかレモンとかの蜂蜜入りドリンクを飲んでおります。ちょっとみんなも飲んでみて。し、ミラのおすすめです。そう、でもね、ちょっと怖かったよ。着物着ながら、飲むの。汚さないか、不安でした。あとはね、城西園の中でね、いっぱい歩き回ったんだけど、馬刺しのお店があって、もうね、それも美味しかったの。初めて食べたんだけど、ちょっとね、美味しかったところがあった。だから、熊本にみんなにぜひ来てほしくてね、今聞いてくださってる皆さん、結構東北の方とか多いと思うんですけど、ぜひ、熊本に来た際は、城西園に寄ってみてほしいなと思います。でね、MV いっぱい城西園映ってたんですけど、城西園のとこでは、本当にね、なんか、のこちゃん、例えばで出すんだけど、いつもののこちゃんって感じのとこが映ってたりとか、ね、なんか、本当に、メンバーそれぞれの個性も出るし、でも、ラブミックスの和風な感じ?ラブミックスってやっぱなんか曲中に、すごい和って感じるところがあるから、その和風っぽさも、なくなってないような、雰囲気の、ところもあって、やっぱ着物着てるし、みたいなのもあって、すごい良かったんじゃないかなって感じました。だから、未来の中では一番城西園の撮影が強いかなって思いました。しね、着物で踊るのもすごい楽しかったし、でもちょっと難しかった。そう、めっちゃ大きく踊ろうとしたら、ダメだ、気崩れするな。

って思ったりとか考えながらしたし、あとはね、あのジョン・サイエンさんの中でニャンベンディングさんっていうサンベンディング東北さんのあの猫ちゃん、うん、キャラクターのね、ニャンベンディングさんっていうあの猫ちゃんのキャラクターがもしかしたらどこかに隠れてて映ってるので、みんな見てみてほしいなって探してみて、そう、もう見つけてる人は見つけたよってコメントしてみてください。あとはあのこてつくんっていうね、あのジョーサイエンさんにね、ずっとずっとじゃないけど、あのいるね、猫ちゃんがいて、すっごい可愛いんだけど、すっごいかっこいいのね。あのあれはなんて言うんだ、兜とかをかぶってる猫ちゃんでね、とっても可愛くて、もう映ってて、あの途中でお会いしたんですけど、可愛かったの、映ってるの見てみてください。いや、もうあの可愛さは直接見なきゃダメだなって思いますよ。し、あとね、まあ、制服も着たんです、今回の MV。みんなで制服も着たんだけど、あの、制服だと例えばね、プラネタリウムに行きまして。未来初のプラネタリウムだったの、実は。初めてプラネタリウム行ってね、すっごい綺麗だった。心が浄化されました。プラネタリウムは、みんなでね、並んでプラネタリウム見たりとか、あとはね、そのノコちゃんが一人のところからスタートするんだけど、すっごい綺麗でね。なんか、実際にプラネタリウム見てね、すごい、頭が良くなりました。し、制服着てさ、プラネタリウム行ったから、なんかすごい、なんだろうな、放課後みんなで遊びに行ってるみたいな感じがしてね、よかったしね。あと、未来の寝顔が見れます。MV 見たら、未来の寝顔が見れます。寝てるんです、途中。けどね、ところどころなんだけど、全体的に未来の、その、ずれた感じを出すために、ちょっと演技を混じったりとか、ちょっと女優さんになってみた。なってみたんだけど、未来、ずっと演技自分上手いと思ってたんですけど、すごい、実は、下手だったらしくって、なんかカメラ見ちゃダメなのにどうしてもカメラ見ちゃうみたいなのがあって、そう、ちょっと何回も撮り直したんですけど、ちょっとみんなにその未来の努力をちょっと見ていただきたい。そう、でも本当に何回も撮り直しました、未来の演技のところ。だからその演技力をみんなに見てほしいし、制服はね、他にも、屋上で撮りました。屋上は、踊ったりもしたんだけど、みんなでワイワイしててね、お話ししたりとか、ちょっとそれこそ何話してるかみんなにちょっと予想してみてほしい。何の話してたかとか。そう。一個はね、もうみんな言ってるんだけど、飛行機が飛んでるって話をしてた。めっちゃ長い、何あれ、飛行機雲だ。飛行機雲もがすっごい長いのが飛んでて、その話はしてたんだけど、他にね、何個も話してたから、ちょっとみんな当ててみてください。っていう、今回ね、予想立ててるとこいっぱいあるよ。いっぱい予想立ててください。ここ、これしてたなとか、ここにこれあるよとか、隠れてるのでいろいろ。で、屋上では、みかんちゃんっていう、熊本県は、結構どこでもね、運動会前とか体育祭前とか、あとはその当日とかに、結構、学生のみんなにね、生徒のみんなに配られるみかんちゃんっていうオレンジジュースみかんジュースがあって、 そのみかんちゃんっていうのをたくさんいただきまして、で、そのみかんジュース持ってね、飲みながらとか持ってとかみんなで撮りました。なんかあれ見ると、あ、夏だって感じがする。なんかラブミックスさ、すっごいテンポも速いですし、何テンポも速いし、元気な曲だから、めっちゃ夏っぽいなって思ったから、ちょうどいいなっても思いました。で、みんなでそう、みかんジュース飲みながらとか、いっぱいお話しながらとか、踊ったりとか、制服でいっぱいしましたし。ね、なんか本当に、いろんな場所でしてさ、やっぱ場所がコロコロ変わると、切り替えとかって難しいと思うんですよ。MV とか映像って。今回の、MV すっごい切り替えのところが好きで、未来。なんか、シュッて移動するときに残像があったりとか、切り替えがすごい綺麗でね、

先とか、なんかそういうとこもすごい見てほしいし、今回はあの編集者さんの運営さんのね、すごい力がいっぱい出てたなって思いました。だからもうラブミックスは見れば見るほど多分あの良さがどんどん見えてくるので、ちょっとぜひそこもチェックして

しめたりもするので、ぜひ皆さん MV を見てみてください。そして先日ですね、なんとこの MV が1万回再生を突破したばっかりの MV ですので、ぜひ楽しんでみてください。それでは聞いてください。スノーサイン。

ここでは未来から告知をさせていただきたいと思います。ちょっと未来からしたい告知いっぱいあるんですが、やっぱりここでは6月の19日そして6月の20日に仙台でのライブに出演させていただきます。そして6月の19日には金曜日ですね、金曜日には千夜会といって復活するの会ということで、何が復活するのかというと、支社長上野愛さん、そしてポエムさんの岡崎ルナさんの含めたポーションとね、一緒にステージに立っていただけるということで、ちょっとまたね、愛さんとルナさんのポーションと一緒に立ってもいただくステージということで、以前ね、一回だけポーションと一緒にステージに立っていただいて、一緒にポーションの曲を踊って歌ってしていただいたんですが、なんかもう一度見ることができるということで、仙台の夜、ちょっと金曜日なんですが、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。未来もたくさん、愛さんとルナさんのダンス、歌を聴いてみて、いっぱい勉強したいと思います。会場がバズルスタジオさんという場所で、仙台です。で、ありますので、そして会場オープンが18時30分からとなってますので、そう、夜なので結構遅めの時間帯となるんですけど、皆さんぜひ楽しみに未来待ってますので、仙台初日待ってますので、ぜひ会いに来てください。そして6月の20日土曜日には、ポエムさんの、トリエミラムネちゃんの、ウィザー

生誕祭2026ということで、ラムネちゃんの生誕祭に出演させていただきます。前回のトーク遠征の時にラムネちゃんとはちょっと仲良くさせていただきまして、いっぱいねちょっとお話ししたんです、ライブの合間とかライブの後とかに。

ほどけたくらいかなって思うんですけど、ぜひ生誕祭もみんなで楽しめたらなと思っております。いっぱいお祝いします。そして会場が先ほどと同じバズルスタジオさんでございますので、そしてね、なんとゼロ部というね、飾り付けの時間があるらしくって、11時午前中の11時からゼロ部で飾り付けがあるので、皆さんには飾り付けからいっぱい楽しみたいなと、一緒に楽しんでいきたいなと思ってますので、ぜひゼロ部から、難しい人は一部からステージ見に来てください。そしてね、この日は、2日目はなんとちゃんとメンバー揃いますので、揃いますっていうか、まあ人によるかもしれないんですけど、初日だけなので、愛さんとルナさんの含めのポーションのステージを見れるのは、なので初日も2日目も両方とも見に来てみてください。今週のポポラジももうそろそろ終わりの時間となってしまいました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。この放送がいいなと思ってくださった方がいらっしゃれば、ポエムさんの YouTube にこれから載りますし、今までの過去回も載り待ってますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。来週のパーソナリティは誰になるのでしょうか。来週のパーソナリティ、皆さんぜひ予想して X に載せてみてください。今週のパーソナリティは熊本からアイドルのポーションの黄色担当串山未来でした。それでは最後にオツポーションいきますよ。せーのがさん、はい、オツポーション、ありがとうございました。

0: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: はあ、俺もついに一人暮らしか。でも冷蔵庫とかエアコンとか買うお金ないし、トイレとか共同で使うの嫌だし、料理もできないし、ああどうしよう。
6: すべてご用意いたします。0120-390-441サーカスタウン一名坂、朝夕2食の食事付き。

0: FM 泉。
1: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼香苗です。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についての様々な情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。
1: はい、
0: 宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しておりまして、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、
1: はい、
0: 毎週金曜日夜11時30分に再放送、
1: うん、
0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、
1: はい、
0: ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい、
0: さあ橋沼さん、
1: はい、
0: 今週の番組後半ではですね、
1: うん、はいはいはい、
0: ベガルタ仙台のスタッフの方に久しぶりにスタジオまで来ていただきまして、
1: うん、ほうほう
0: ほう、今週末の試合で行われます、
1: うん、
0: ベガサポガールズデーについての話を、はいはいはい、ちょっと伺いたいと思います、うん、楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: 週刊ベガルタ
1: ベガルタ仙台応援ラジオ
2: ウィークリーベガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います、
3: はい、
2: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ではですね、今週はこの3人で1週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけれども、うん、はい、この1週間で言いますと5月16日土曜日、うん、J2J3 100年構想リーグ第17節アウェーでの湘南ベルマーレとの試合がありまして、
3: はい、
2: 2対0で勝利です。なんだかんだ首位攻防戦的な感じでもあった、まあ攻防戦とかこっちで1位決まってましたけど、
3: うん、
2: まあ、イーストへの、
3: はいはい、
2: でももう 2-0 ですって、
3: うん、
2: 強いぞと、
3: うん、
2: ね、いう感じしますけれども、
3: はい、
2: まあ、簡単に振り返ってみますと、
3: はい、
2: 今回前節から5人変えて臨んだ試合でした、
3: はい、
2: 序盤はちょっと相手の時間が続いちゃうんですけれども、
3: はい、
2: 徐々に前線で起点が作れるようになってきたらですね、
3: うん、
2: その後は押し込む展開になってきました、
3: うん、
2: やっぱなんか最近あれですね、中田優選手のその起点になるような動きが、
3: そうですね、
2: こううまくできるようになってくると、
3: うんうんうん、
2: こっちペース良くなってきますよね、
3: はい、
2: うん、こんな感じしますけども、ただまあゴールは奪えずという感じでずっと続いていきまして、うん、無得点で進んでいった後半の23分でした、
3: はい、
2: 相手選手が一人独走で退場、
3: うん、はいはいはい、
2: ちょっと厳しめの判定だったかなと思うんですけども、
3: ま
2: あ、1人退場、はい、でまあ相手としてはちょっとじゃあどうしようかななんていう風に混乱してたかなっていうようなところ、
3: うん、ありますよ ね、
2: 4分後です、
3: はい、
2: 南選手、ね、ドリブルカットインからのミドルシュートズバンと決めて、
3: うんうん、
2: 先制いたしました、はい、ああいうね、こうちょっと相手チームがどうしようどうしようっていう風になってるところで決められるっていうのは ね、
3: うん、
2: いいと思いますよ ね、
3: うん、
2: さらにアディショナルタイムです、
3: はい、
2: 変わって入った梅木選手、
3: うん、
2: 安野選手と粘り強くつないでいきまして、
3: うん、
2: 最後は同じく変わって入った荒木選手が押し込むということで、ね、
3: はい、
2: いいじゃないですか、交代した入った選手がああやってつ、ね、ないでくれたっていうのはね、
3: うんうん、
2: 2対0勝利、
3: はい、
2: 100年構想リーグ11勝目で賞金合計2150万円、うんう
3: ん、はい、
2: 素晴らしいですね。まあ、11勝というのもその90分で11勝
3: ですからね、
2: あと PK では5勝というところで2150万、うん、
3: はい、
2: 結構な額になってまいりましたよ、
3: 本当ね、はいはい
2: はい、でメール来ておりました。
3: お、ありがとうございます。
2: しましょう。まずはですね、ラジオネームミッキーさん、
3: ありがとうございます。
2: 前半なかなかゴールできずに言いましたが、うん、後半南選手のミドルシュートで先制、
3: はい、
2: 荒木選手のゴールで 2-0 の勝利、
3: うん、
2: 100年構想リーグアウェー最終戦をクリーンシートで終わることができまして、
3: はい、
2: 週末もまたホーム90分で勝つぞ、
3: うん、
2: 南選手は山形戦に続いて2ゴール目、
3: はい、
2: 荒木選手は今シーズン初ゴール、
3: うん、
2: ありがとうございます、
3: うん、
2: どちらのゴールもリーグ戦や今後の試合にもつながる得点だったと思いますので、うん、今後も期待してます、
3: はい、
2: ね、本当そうですよね、ということですけども、佐々木さんいかがですか。
4: うん、こうシーズンね、終盤の湘南横浜 FC 戦が続くんだけども、
3: うん、は
4: い、まあ、J1 降格組だよね。
2: そうですね、
4: だからあの100年こそリーグここまで積み上げてきて、うん、
3: はい、
4: どのぐらい自力をつけたのかっていう、うん、
2: はい、
4: 自力勝負をこの2チームとできるってすごくいい巡り合わせだと思うんだよね。
2: そうですね、は
4: い、この2つをね、あの勝ち切れたら、
3: は
4: い、いいとこいけんじゃねって感じになるよね。

0: その一つ目、はい、非常にいい動きしたよね。
1: そうですね。は
0: い、で、あの今までだったらね、はい、湘南との試合ってさ、結構前半こう押されちゃうと、
2: はい、
0: そこでこうなんか1点取られてみたいなところあったんだけど、
2: はいはい、
0: あの耐えながら途中でもう修正できたよね、うん、
1: 流れもこっちに引き寄せましたよね、
0: はい、あれはやっぱり力がついてきたなっていうふうに見てても思ったし、
2: はい、
0: それからあとなんといってもね、あの荒木のゴールなんだけど、
1: はい、
0: あれ交代で入った選手、
2: うん、
0: 井上俊からロングボール出て、
2: はい、
0: 梅木で、
1: う
0: ん、そうなんだよ、安野で荒木、
1: はい、
0: なんだよ ね、
2: はい、
0: 交代で入った選手が4人ともそこで4人で完結して、
2: はいはい、うん、ね、
0: あそこに行けたってすごいなと思って見てて、で念願のゴールでしょ、
2: はい、
0: よかったなと、本人もホッとしたって言ったけど、見てるみんながホッとした。
1: そうですよね、
0: あんだけ頑張ってきて、
1: はい、なかなか結果が出ずにいた今シーズン、
0: ね、うん、やっとここに来てね、いいところで出せたかなということで、うん、今まで先制された試合が4試合続いてきてたのに、
2: はい、
0: ここでクリーンシートで、
1: うん、そうですね、は
0: い、素晴らしいな、いろんないいことが詰まった試合だったんで、チケット代高かったっていう不満も、
1: ね、
0: アウェーのね、不満もあるようだけど、
2: はい、
0: いや安かったでしょ
2: う、うん、
0: 今回は、まあまあ、と思いましたと、
2: はい、
0: はい、
1: ね、あの1位が決まってるのに、うん、メンバーも変わってるのに、うん、強度も変わらずにしっかりと勝つことができた湘南戦だったと思いますので、うん、はい、横浜 FC 戦もしっかりと思ってまた、ね、90分での勝利、
2: そうですね、
1: 目指してほしいですね、
2: はい、
1: はい、ぜひ皆さんも、ね、応援していただければと思います、
2: はい、
1: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
1: ゲストトークよいしょ、ということで番組後半のこの時間はベガルタにさまざまな形で携わる方をゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。ゲストトーク今日やっていきたいと思います、
2: はい、
1: 今回のゲストはですね、うん、ベガルタ仙台の、まあ、スタッフの方々が、
2: はい、
1: まあ、来ていただく形となりました、うん、でお二人が来てもらっております、
2: はい、
1: 女性の方、私の方からご紹介したいと思います。ベガルタ仙台メディアコミュニケーション部の名取さんです。まずはよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。はい、
1: そして同じくベガルタ仙台パートナーコミュニケーション部の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: この時間はですね、このお二人を迎えまして、
2: うん、橋
1: 沼さんと4人で喋っていきたいと思います。
2: はい、
1: はい、ベガルタ仙台の、代表する女性スタッフお二人というふうに私聞いておりましたけれども、うん、
2: はい、
1: 全く喋りません。冗談で言ったのに全然答えてくれないという、若干個人的にも今くざっときてしまったんですけども、大丈夫ですか、
4: はい、
1: 緊張してますか。
4: 緊張してます。
1: 緊張してます
4: が、
1: ハモるっていうぐらい緊張してるってことですね。ということです。ラジオに出た経験っていうのはお二人は。
4: もちろんないです。
1: もちろんないということなんですね。はい、大丈夫ですよ、本当に。あの、うん、社員皆さん聞いてますから。なのでいっぱい喋っていただきたいと思うんですけど、実はですね、この番組、あのベガルタ仙台市民講演会というね、団体我々やっておりまして、そちらが制作してるんですけども、知ってましたこの番組。
4: はい、はい、もちろんです。
2: ありがとうございます。
1: 若干の間がありましたね。言わされた感じ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。知ってました。市民講演会、こういうふうな活動とかホームゲームでもいろいろとやっておりますけども、
4: はい、あのいつもホームゲームなどでもいつもお世話になっていて、
1: はい、
4: いつも本当母のような存在で、ベガルタ仙台のもうあったかくこうそばでいつも支えてくださってて、
2: 恐れ多い。
4: もう感謝しております。
1: 母のような存在というのはそれより上ってことですからね。まあいいですけども、
4: いつも支えてくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: いつもお世話になってます。
1: おこがましい話でございますけれどもね。はい、まあ今日はそんなお二人を迎えまして、ちょっといろいろと話聞いていきたいと思うんですけども、あのなぜ来ていただいたかと言いますと、うんうん、あの今週末ユアスタで、
2: はいはい、
1: メジャースタ J2J3 100年構想リーグ第18節横浜シーズンありますけれども、
2: はい、
1: こちらでですね、うん、明治安田プレゼンツベガサポガールズデーというのが行われるということでね、はい、ありがとうございます。はい、でこれについてですね、ちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですよ、うんうんうん、はい、まずですね、このベガサポガールズデー、すでにどういったことをやるっていうのは、うん、ホームページなどで、発表になっておりますけども、女性スタッフのお二人の個人的おすすめ企画からちょっとね、
2: うん、あ、それ聞いてみたいかも。
1: 聞いてみたいなと思うんですけども、いかがですか。
4: はい、と私名取のおすすめは、
2: はい、
4: 明治安田の J 活で実施する、
2: はい、
4: オリジナルベースボールシャツのプレゼント企画が特におすすめです。
1: ありましたね、なんか載ってましたよね、
4: はい、
1: あれはおすすめなんで、理由としては、
4: 今回その J 活、
1: はい、
4: 明治安田の J 活

0: が J リーグとそのタイトルパートナーの明治安田様が連携して新しいファンサポーターの方を増やすことを目的に全60クラブでこう実施している企画になるんですけども、今回このベガーサポーガールズデーに合わせて当日ブースで配布するあのウェブアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で1000名様にこのオリジナルベースボールシャツをプレゼントするっていうところになっていたので、このデザインもなんかベガルタのロゴがこう大胆にあの入っていて、こうユアスタの観戦で目立つことも間違いないですし、あとはピンクのラインが入ってて女性らしくて可愛いデザインだったので、ぜひ注目いただきたいです。
1: なるほど、はい、女性にかなりこうデザインとしてはいいんじゃないかなっていう風な方にこうちょっと寄せた感じのものにしてるわけですね。
0: はい、そうです。
1: なるほど、それでした。確かにおすすめ話ですね、はい、斉藤さんおすすめありますか？
2: はい、斉藤のおすすめは、はい、ベガルタ仙台神イレブン総選挙、
1: はいはい
3: はいはいはい
2: やらせていただきました。
1: やってましたよね、
2: うん、そうです、うん、で内容はあの全選手に今回デートプランを考えてもらって、はいはい、その中からあのサポーター投票で選ばれた11名を神イレブンとちょっと名付けさせていただきました、
1: うんうん、はいはい、
2: で、まあ、選ばれた11名には私服をちょっと着てもらって、まあ、撮影とか、うんうん、あとはまあ等身大のパネルも作成したので、うんうん、ちょっと今までとは違った企画になったのではないかなと思っております、
1: うん、なんかあの隣にいる橋沼さんがですねやっとこういう企画やるようになったわ。
3: 本当そうですよ。
1: つぶやいてて、
3: 本当にそうなんですよ。
1: 結構あれなんですか、やっぱ女性からすると待望のみたいな。
3: うん、だって他のチーム結構やってたから
2: そうですね、はい、
3: やらないのかっていう声結構 X とかでもやっぱり見てたし、私もそういう派だったので、うん、やっと実現した、やったーみたいな。
2: よかったです。
3: もう予想大会してましたもん、誰がなるか。
2: 結構 X で、
3: そうそうそうそうそう、
2: ありました
3: ね。やってました、やってました。は
1: い、これって選手の私服姿とか、その理想のデートとか、はい、これまでになかった切り口だったと思うんですけど、はい、この企画に関するなんかエピソードとか、なんか選手たち撮影してた時にこういうことありましたのがあります？うん、そういうのって。
2: 一番面白かったのは、はい、やっぱちょっと鎌田選手が、はいはい、あの宇宙服を着てたと思うんですけど、はい、あの自腹で購入してくれていて、
1: いや待って待って待って、はい、どこで売ってんすかあれ。
2: いやネットで探して買ってくれたみたいなんですけど、私たちもちょっとそこまで期待はしてなくて、あの普通の私服で来ると思ったんですけど、はいはい、あのシューって音を立てながら宇宙服を着てたのがやっぱりあのさすがに盛り上がりましたし、あとまあ広報チャンネルでも、うん、あの少し流れてたと思うんですけど、はい、今までちょっと、うん、選手にさせてこなかった可愛らしすぎるポーズをちょっと選手にはしていただいたので、
1: はいはい、
2: なんか意外な一面も見れるかなと思っております。
1: ちょっともう一回橋沼さん聞こうと思うんですけど、私男性なんで、はい、あまりそんなことちょっとされたとてとてなんですよ、
2: はいはいはい、
1: 本当に、どうなんですかやっぱそういうのって。
3: いややっぱりそういうの見たいですよ。
1: あ本当ですか、うん、そういうもんなんですね。
3: 本当そうですよ、うんうん、
1: でもそういった中で僕は逆に鎌田選手がそういう宇宙服とかで笑いを取ってくれたところはちょっと熱くなりました、
3: はい、あれはこっちとしても、うん、あのサポーター側としても予想外、
2: うん、いやそうですよね。
3: あのシルエットでみんな分かってました、
1: はい、そうあって最初シルエット出てたんで着ぐるみいるみたいな、はい、ちょっと思ってたんですけど、
3: でもあのデートプラン見てあみんなそうだ、
2: いやそうですね宇宙旅行だったので、う
3: ん、本当に来たんだへーみたいなな
1: んか NASA のショップとかで通販サイトあった
2: りするそうですね、
1: ちょっと今聞いてて思ったんですけどね、
2: はい
1: はい、その他ですね企画に至った経緯と か、うん、なんか準備段階で面白かったとことか苦労したこととか何かありましたか？ナベさんいかがですか？
0: でもそうですね、昨年もガールズデーは一応実施はしていたんですけども、うんうんうん
1: はい、
0: これまでこう男性スタッフが中心となって企画していたところもあって、うん、今回はもうそこから変えようっていうところで、うん、あの他部署横断で女性スタッフが加わって、うんはい、女性の意見や目線などを取り入れながら、うん、より女性の皆様に楽しんでいただける企画作りになるようにっていうところで進めていきました、うん
1: はいはい、
0: あとはそうですね、準備段階では私は広報なので、うん、広報としてこうビジュアル面にもこだわりを持って、うん、例えば告知用のメインビジュアルにベガチアメンバーをモデルで使用したりとか、普段 あのパフォーマンスの時の衣装の印象とは異なって、うん、あの感染コーデを着たペガチアメンバーの新鮮で可愛らしい一面もご覧いただけたかなと思っています。
1: なるほどね、はい、逆に今まで男性が企画してたんですね。

0: 今思ったぐらい
1: だ
0: った
1: ゴリゴリの男性スタイル
0: それちょっと女性に向けてはどうなんだっていうのはちょっと思い、でもそういう意味では確かにちょっとなんかねテイスト変わりましたもんね、はい、うん、そうか、そういうことだったんですね、
2: はい、
0: なるほど、そうですか。でもそのガールズデーですからやっぱターゲット女性となりますけど、やっぱ我々も男性サポーターの方からするとやっぱこういう日でも楽しみたいなって思うわけですよ。なんかこういう風な楽しみ方、うん、こう楽しんでほしい、そういうのありますか。なんか
1: 神イレブンの話ばっかりになっちゃうんですけど、等身大パネルを、うん、設置していますし、うん、選手と同じポーズをすると、うん、なんか結構映えるというか、うん、なんか盛り上がりそうだなっていう部分もありますし、意外とあのデートプランの投票の際には、うん、男性の方もたくさん投票していただけてるので、
0: そうなんですか、
1: はい、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。
0: なんか今ふと思ったんですけど、まあ、宇宙服はまた別としてコーディネートね、あの選手私服だったわけじゃないですか、はい、なんか例えばどこのブランドのとか、うん、まあね、今後ですよ、うん、もし分かったりするとその男性サポーターとかもちょっとそれをこう、う
3: ん
0: う
3: ん、なんかね参考にそうですよね、
0: 同じの着て
1: ブランドが意外となんかあんま目立たない服っていうちょっと縛りをつけちゃったんで、うん、
3: なるほどなるほど、
0: うんうんうん、
1: でもなんですかね、皆さん結構その自分が選んだデートプランに沿った服装をしてきてはくれていたので、ぜひもう一度見ていただきたいなと思います。いや
0: でも、ね、もしかしてね、分かる人は分かるかもしれない、はい、当日同じ格好して隣で撮っちゃうかもしれないです、ね、そういうのもね、まあ、確かに暑いかもしれない、
1: ね、はい、やってほしいですね。で去年あの市民講演会さんと一緒にやったファンファンフェスタでも実施した映画チェキスタジオと題して、はい、選手とツーショット風のチェキが撮影できるブースもあるので、うんうんうん、まあ、そちらもぜひ、写真を撮って楽しんでいただければなと思っております。
0: 暑いですね。
1: はい、暑いです、
0: それはでも本当に男の人でもいいかもしれない、
1: はい、チェキなので、ぜひ、
0: いいかもしれない、はい、なるほどですね、わかりました。あの、まあ、今回ね、ホームゲーム最終戦ということになります、まあ、100年構想リーグでありますけれども、うんうんうん、ね、この後そしてプレーオフもありますが、うん、こういったホームゲームでいうのをその今後その今回ガールズデーですが、女性や家族層にどう広げていきたいなんていうふうには思ってますか。
2: そうですね、初めてスタジアムに来る方も、うん、あと日頃から熱く応援してくださっているサポーターの皆様でも、うん、なんか誰もが楽しめるスタジアム作りをしていきたいなっていうふうにやっぱり思っています。その中で今回あの神イレブン総選挙のような企画を通して、うん、サッカーにこう詳しくないビギナーの方にも、うん、一人一人の選手を知っていただいて、うん、ホームゲームを観戦だけではなく、うん、あの一つのイベントとして楽しんでいっていただけたらなというふうに思っています。
0: はいはいはい、
2: そうですね、そうですね、あと今回ベガサポーガールズデーでは、うん、あのまた別にこうミミツボジュエリーだったり、
3: はいはいはい、
2: ール体験とかもご用意しているので、こちらも参加無料になっていますので、うんうん、ぜひあの女性の皆様はぜひあの観戦前に立ち寄っていただいて、うん、あの応援とおしゃれを両方楽しんでいただけたらなと思います。
0: なんかいいなって思います女性ばっかり羨ましい、
3: ね、ネイルは今男性でもやりますから、ま
0: あ、確かにそうでもありますけど、うんうん、
3: でベガルタだからって結構男性でも取り入れやすいんじゃないかな、
0: うん、
2: ぜひ、
0: うんうん、今ぜひって言われたけどうんって、
3: そこは及川さんから発信してくるんです
0: そう、
3: はい、
0: 本当にいいの僕がやってっていうふうに思いますけどもねまあまあね、いつかメンズデーとかもあってもいいのかなってちょっと思いつつ、まあ、それもそれでどうなのかなともちょっと思いつつまあいたんですけども、まあその辺はちょっと皆さんのね今後の企画ね期待していきたいと思います。
2: はい、
0: はい、確かにね、あのいつホームゲームどんな風に来てもあの楽しめるっていうふうに、ね、なった方がやっぱりいいですよね。たくさんの方ビギナーの方もね来やすいんじゃないかなと思います。
1: そうですよね、
0: うん、はい、まあ、そんな中今回ね100年構想リーグもうずっと調子よくてもうね1位でプレーオフ進出ももう決めた、そんな上でのホームゲームでそして最終戦ということになりますけども、あのどうですか社員のお二人、今シーズンここまでの感想っていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけども、いかがでしょう。
2: はい、私はやっぱりファンサポーターの皆さんの応援ってすごく力があるなと思っていて、うん、あの今回の100年構想リーグイースト A グループでも1位となることができたので、うん、やっぱりいつも本当に熱い応援をありがとうございますと感謝の思いを伝えたいです、うん、であのこの勢いのままプレーオフも勝ち抜いて100年構想リーグ優勝、うん、そして8月から開幕する、うん、あの2627シーズンでの J1 昇格を果たせるように、

0: 私も候補として日々ベガルタの魅力を発信しながら、うん、ベガルタの一員として全力で後押ししていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、佐藤さんいかがですか。
2: はい、で私もやっぱりベガサポの応援っていうのはすごく選手にとっても、うん、プラスになっているものだと思いますし、うん、やっぱアウェイに行ってもホームのような応援をしていただける環境に本当に感謝しております。うんうん、で私としてはやっぱりそのベガルタ仙台を応援してくれてる企業様にもサッカーをもっと好きになっていただいて、うん、っていうような使命もあると思っていますので、うん、まあ、今1位で、チームの状況としてもプラスにはなっていると思うので、うん、まあ、そこの営業面も特にそうですけど、うん、やっぱりサポーターの皆さんとあと応援してくれてる企業様にプラスになる企画等も私たちで考えていきたいなというふうに考えております。
1: はい、期待してますんで、
2: はい、頑張ってください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、ということでね、たくさんお話しいただきましたけども、ちょっと時間となってきましたんで、最後にですね、サポーターの皆さん、今聞いてると思いますが、そんな皆さんにですね、一言メッセージいただけますでしょうか。
2: はい、まず改めて5月23日横浜 FC 戦はベガサポガールズデーとして様々なイベントを用意させていただきました。
1: はい、
2: で、まあ、100年構想リーグ最終節にもなりますので、うん、まあ、ここまで戦い抜いてきた選手たちに最後熱い応援をしていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: 岩佐でお待ちしております。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: お待ちしてます。
1: ありがとうございます。大丈夫ですか、全部話しました。
2: はい、
0: はい、すっきりしました。
1: 緊張してないですよ、もう。もう緊張しないでしょ。
0: もうお二人のおかげで、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: じゃあ最後まで出ます。あまたぜひ遊びに来てください。はい
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日はベガルタ仙台からですね、メディアコミュニケーション部の名取さんとパートナーコミュニケーション部の斉藤さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 時間となりました。はい、はい、ということで今日もねたくさんお届けしてまいりましたけれども、うん、今日はですねここで一つまたメッセージをご紹介したいと思います。こんにちは。ブランメル仙台発足当時からのベガサポだった主人を、はい、昨年8月に亡くした鈴木と申します。
1: はい
0: ですね、市民講演会の企画で昨年応援メッセージを書きました、うん、まさかカントリーロードに乗るとは思わずびっくりしております、うん、もっとちゃんとした紙に丁寧に書けばよかったと思っております。かっこ笑いですね、うん、主人は昨年の今頃がんが見つかり7月に手術を行いました。まだ見つかったばかりだったから切除してしまえばとのことで、うん、手術後にまた日常の生活に戻るつもりで手術をしました、うん、ところが手術3日後に合併症のため意識がなくなり、うん、そのおよそ2週間後に帰らぬ人となりました、うん、あの大雨の徳島戦です。こんなことになるとはおそらく本人も家族も思っていなかったのでしばらくはどうしてこんなことになってしまったんだろうという思いでいっぱいでした、
1: うん、
0: 手術後すぐ面会に行った時ベガルタ仙台を応援してくださいと言われたことが今思うと唯一の主人の遺言でした、
1: うん、
0: 私は今シーズン昨年まで主人が座っていた座席の年次券を購入し、うん、ホームの試合には主人の写真をリュックに入れてユアスタに足を運んでいます、うん、今までとは違うシーズンとはいえグループで首位になる快進撃を主人に見せてあげたかったと心から思っています。今私は主人の代わりにベガルタ仙台を応援することに夢中です。ユアスタに足を運ぶことで元気をもらっています。まずはイースト A グループ1位おめでとうございます。これからもベガルタ仙台を全力で応援していきます。先日のベガトークで相良選手のお話を聞くことができ八戸戦ではゴールも決めてとても嬉しかったのでメールを送らせていただきました。これからも素敵な番組楽しみにしておりますということで
2: ありがとうございます。
0: 市民会館の皆様にお礼がしたかったのでメールしました。
1: ありがとうございます。
0: いやもうね、ありがとうございます。もうやっぱいろんな方がいますよね。
1: そうですね、
0: たくさんの方はそれだけ応援してるということだと思いますけれどもね、うん、でも今シーズン本当勝ちが多いですから、うん
1: はい
0: ね、たくさんの方に勇気も元気も、うん、与えてるんじゃないかなというのはね、うんうんうん、こういうのを見ると改めて思います
2: ね。
0: そういうのを発信できる場として我々も引き続き頑張っていきたいかなと思います、
1: はい
0: はい。で、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えしていきましょう、
1: はい。
0: 次の試合は明治安田 J2J3 100年構想リーグ第18節、100年構想リーグの最終節ですね、
1: はい、
0: 5月23日土曜日ユアテックスタジアム仙台で横浜 FC との試合午後2時からとなっております、
1: はい、
0: ガールズデーもあります、
1: うん、
0: ということですが横浜 FC

0: 100年コスリーグ勝ったり負けたりだったんですけども、
1: なんかね、
0: う
1: ん、
0: はい、ただここに来て PK を含む3連勝ということで ね、はい、終盤力ついてきました、うん、そんな相手にしっかりと勝ちたいなという試合です、はい、ホームですし、うん、ね、これ勝ってそしてプレーオフ、いい勢いでいきましょう、うん、
1: はい、
0: で来週の後半ですけども、そのホームゲームの後ですので、うん、試合後の選手のインタビューをお届けいたします、はい、お楽しみにしててください、はいはい、では市民小池からのお知らせお願いいたします。
1: はい、23日横浜市戦でですね、うん、恒例の七夕企画の願い事の短冊受付させていただきます、うん、今年もですね、仙台七夕祭りにベガルタ七夕飾り出そうと思っているんですけれども、うん、はい、それに欠かせない短冊を皆様から募集したいと思います、
0: はい、
1: でこちらですね、スタジアムの市民声会ブースにて、うん、新シーズンに向けた願い事でもいいですし、うん、皆様の熱い思いたくさん書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: あともう一つ、あの、はい、ベガルタ検定ですね、
0: はい。
1: はい。募集始まっております。
0: はいはいはい、はい、
1: で今回は会場の都合上です。人数限られております。
0: はい。
1: 早めに締め切ってしまう場合もございますので。
0: はい。
1: はい、及川さん申し込みましたよね。
0: ね、ごめんね。今日やる今日、はい、うん。先週も言ったけど。
1: はい。で、はい、気になるという方、講演会ホームページ上のベガルタ検定の実施要項を確認いただいた上でご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています、
1: はい、
0: メッセージはお便りボックス、そして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
1: はい、
0: 市民講演会のホームページから送ることができます、うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク、番組応援サポーターのおかげで放送ができています、
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの中で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しています、うん、
1: はい、
0: こちらの方々です、
1: はい、
0: ひろみママンさん、
1: はい、
0: 埼玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 森野宮子さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり、うん、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますのでぜひこちらご確認の上サポートをよろしくお願いいたします。結構な数いますからね、
1: なんかね増えてみますからね、
0: うん、だから私もっていう方ね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川きひろと
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じく佐々木智博でした。
0: ではまた来週。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.ソニーソンポ Quest for the future with Nao Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WEB ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーター私小坂奈央です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字、ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the Future。 This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。なんでしょう、今週はまず新しいテーマでクエストを始める前に、小坂さんご自身から個人としての活動、そして日向坂46としての活動、それぞれのトピックについてお話しできる範囲でご紹介いただければと思います。まずは5月22日と23日の日付変更線を越えたところですので、いよいよ今夜スタートするドラマについて、NHK 総合で夜10時から放送される土曜ドラマ無所欄三つ星に刑務所内の看護師橋本幸役として小坂さんはご出演ですよね。はい、そうなんです。この度初めての看護師役ということで白衣なんか着ちゃったりしてるんですけど、まあ、この橋本幸はですね、まあ、刑務所内の看護師ではあるんですけど、まあこうあの中だと結構若手というか若い女性なので、ちょっとこう噂好きというか噂好きでイケメン好きでみたいな、本当そのなんだろうな、20代30代の等身大の若さみたいなっていうのがすごくキャラクターに現れている子だと思うので、それは話を見ていくにつれどんどんどんどんそのキャラが濃く出ていく、そんな人物になっているので、ぜひね、サチの言動だったりとかっていうのにちょっと注目して見ていただきたいななんて思ってます。まあ、今回のこのドラマでは本当もうすごいキャストの皆様と一緒に撮影させていただいたので、本当刺激の強い現場だったというか、いろいろと勉強になる部分もありましたし、まあ、特にその男性キャストが多い中で女性キャストが本当数えられるくらいしかいなかったので、その女子の中でのトークみたいなっていうのにもぜひとも注目していただければと思います。なんかすごくこうね、その刑務所内のその食事に関することがテーマになっているので、結構男性方が映るシーンが本当にすごく多いんですけど、その中でねちょっとクスッと笑えるようなシーンがあったりとか、結構台本読んでてももう目で追って読んでるだけなのにすっごい面白いっていう脚本がとても面白かったので、ぜひねこの世界観を楽しんでいただけたらなと思います。例えばどなたがご出演、あーそうですね、まあ、今回私が一番よく役としてお話しさせていただくシーンが多かったのは小池栄子さんなんですけど、本当にすごくお優しい方で、ほとんどの方が初めましてだったのですごく緊張して現場に入っていったんですけど、初めてご対面した時から結構いろいろ場を盛り上げてくださるというか、お話ししてくださったりとかして、撮影に行くのがすごく楽しみになるような現場というか、そんな空気感を小池さんが作ってくださってたので、本当にすごく温かであり勉強にもなる、そんな学びの空間だったなと

個人的には思ってます。本当にすごく面白いドラマなので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。そして続いては日向坂46小坂さんのグループとしての活動についてです。5月20日今週の水曜日に日向坂46 17枚目のシングル「カインド・オブ・ラブ」をリリースしましたよね。テレビの音楽番組の出演やファンの皆さんとリアルに、またオンラインでお話しする機会を持つ「ミート&グリート」など現在絶賛活動中かと思います。小坂さん視点でご紹介お願いします。はい、ついに発売になりました、カインド・オブ・ラブ。まあ、今回このカインド・オブ・ラブはひな誕祭の2日目で初披露、しかもフォーメーションまで初披露というなかなかね、ああいう皆さんの前でフォーメーション発表みたいなっていうのはなかったんじゃないか、今まで初めてやったような気がするので、すごく緊張の中スタートしたカインド・オブ・ラブだったんですけど、無事にミュージックビデオも公開され、たくさんの方に見ていただき、そして音楽番組にもたくさん出演させていただき、まあ、そして無事に発売となりという、皆さんにもねこのカインド・オブ・ラブどんな印象だったのかなっていうのはすごく気になるポイントでもあるんですけど、でも私がこう聞いた時、初めて聞いた時は、ま、藤島がセンターということもあって、この路線で来るんだっていうのにまず驚きました。なんか勝手なイメージなんですけど、その前作のクリフハンガーが結構爽やかで疾走感のある楽曲、まあそれも新しい日向坂っていうのを見せられる、そんな楽曲だったんですけど、だからこそその今回は藤島ということもあって、ま、可愛い曲、ま、夏に近いような曲で来るんじゃないかなって勝手な予想してたんですけど、あ、こういう大人っぽい感じで来るんだってっていうのにはすごくこう衝撃を受けたというか、ある意味すごい普段の藤島とのギャップみたいなのを感じる楽曲だなって思ったのが初めて聞いた時の印象で、でもこう今回のこの楽曲は本当大人の魅力、女性らしさみたいな、一言で表すと妖艶さみたいなっていうのがすごく合う楽曲なのかなと思ってて、まあ、恋愛楽曲ではあるんですけど、なんかこういつもよりも重たい感じというか、なんか恋とかではなく愛っていう方がすごく似合うような曲なのかなって思ってるので、振り付けとかも今回クリエイトボーイさんなんですけど、本当振り入れの段階からすごくこうなんだろうな、体の使い方だったりとか、こうパキパキ決めるんじゃなくて一つ一つに余韻をっていう話をされたりとか、その、ま、いつもだったらこう可愛く見せるだったりとかっていう、かっこよく見せるとかっていう話になるんですけど、今回のその見せるという言葉も魅力の実という方の見せるっていうのをイメージして振り付けをやってくださいっていう風に言われたりとか、今までにあんまりなかったそのワードっていうのがこの振り付けだったり楽曲だったりっていうのにすごくこう聞くことになったというか、また新しい日向坂っていうのを見せられる、そんな曲になってるのかなと思います。選抜の楽曲はそれになるんですけど、他にもひらがなの曲だったりとか5期生の曲だったりとかっていうのもミュージックビデオが公開されてると思うんですけど、またね違った雰囲気の楽曲になっているので、そこもぜひねたくさんミュージックビデオ見て楽しんでいただけたらなと思いますし、ミュージックビデオにない楽曲もねすごく素敵な楽曲がとても多いので、この17枚目シングル存分に堪能していただけたらなと思います。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: 丸前編。今回クエストするテーマ、丸のこと。小坂さん、そしてリスナーの皆さんへ質問です。丸とは一体何でしょうか。丸い形そのものは太古の昔より自然界に存在していました。太陽や月をはじめ、私たち人類の身の回りには丸い形が多く、人は繰り返し繰り返し丸に接してきました。似ているのは形とする概念が生まれ、さらにその形を抽象化するという順番で、私たちは丸を丸として共有することができるようになりました。例えば丸いお団子や丸顔などと表現される私たちの日常で使っている丸とは、完全な円のことではなく、角張っておらず丸みがある、端的に言えば曲線的な形を指す概念のこと。そして数学における丸とは、通常円、サークルという言葉を用います。古代ギリシャの数学者ユークリッドによって体系化されたユークリッド幾何学で定義されているように、一つの点から等しい距離にある点の集合、一つの点から同じ長さになるように書いた丸い形を円として定義しています。ちなみに野球の球、玉と書く球と円の違いですが、円は平面である二次元、対して球は立体である三次元です。ですのでこの定義を用いれば、地球は円ではなく球に近いとなるわけです。丸を起点に円や球のことなども駆け足で見てみましたが、丸のイメージや丸といえばなど、小坂さんにとっての丸のこといかがですか。
2: 丸のことね、丸って言われて一番パッて思いつくのはやっぱりスポーツで使う球になるんですかね。私は結構すぐにそれこそ野球ボールだったりとかバレーボールだったりとかっていうのがすぐパッて出てきちゃうかもしれないな、私の身近なもので言うと。あと他何があるだろう。丸、なんか円と球っていうのに分けられるとなかなかパッてこう平面的なもの、立体的なものっていうのに出てくるのはちょっと変わってくるのかなとは思いますね。
1: 立体的なもの、
2: あ、それこそあれじゃないですか、私がこのラジオでも言ってたあの泥団子泥団子よく作ってましたって話、あれもね球に入りますよね、立体なんで。
1: だから子供とかってやっぱりその丸に親しみがあるというか、
2: なんか全てをこう丸くしたくなるんですかね。そのよく粘土とかでも遊んでたんですけど、ちっちゃい丸をいっぱい作ってなんか立体的なブドウみたいなの作ってましたもん変わってるよね。絵を描くのとかも全部丸で描いてた気がする。人を描くのも動物を描くのも大体基本的に丸をベースに描いてた記憶があるので、角張ってるものとかよりも一番こう人として親しみがあるっていうのは丸になるのかな、まあ、子供は特にそうなのかもしれないなとは思いますけど。でも今でも丸いもの

そうだ、ぬいぐるみめっちゃ持ってますね。ぬいぐるみってだいたい丸くないですか？わかんない、私が丸いぬいぐるみを持ってるからかもしれないんですけど、結構丸みがあるぬいぐるみとかって可愛いって思って手に取っちゃいがちなので、私の家には、まあ、特にベッド周りかなに

0: 結構周りに多いんですね。あ、今ちょうど私の目の前にあのリムル様がいるんですけどこれも Q に入りますよね、丸だしそっか、自然となんか吸い寄せられてるのかもな、なんか可愛いなとかそういう印象を持ってしまいがちなのかもしれないです。
1: 小坂直がナビゲートしています J-WEB ソニー散歩クエストフォーザフューチャー、来週も丸をきっかけにクエストを続けます。

0: の小坂奈緒が JA 部からナビゲートしてきたソニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前に一通メールをご紹介しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。マックスさんから。小坂奈さん、僕は毎週3回聞いています。1回目は奈緒ちゃんの素晴らしい声に包まれます。2回目はクエストの内容に聞き入っています。そして3回目は奈緒ちゃんの声に包まれて夢の中へ誘われます。これからもずっとその素晴らしい声を聞かせてください。わあ、ありがとうございます。3回も聞いてくださってる。これは連続なのかな30分を3回繰り返してから寝てくださっているのか。まあでもそれでもすごく嬉しいですね。たくさん聞いていただけてるのは。そんな素晴らしい声ってありがとうございますこれからもね、たくさんの方に、まあ、この時間すごくゆっくりできますって言われるような、そんなラジオ、そしてそんな声を届けていけるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥスタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈緒でした。
1: ソニーソンポ Quest for the futureThis program was brought to you by
0: ソニーソンポ

0: your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日は現在 LA にも拠点

0: 点を持つ田辺淳さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。
1: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、金目潤さん、今週もよろしくお願いします。
2: いや、間に合いました。
1: だから一回も遅れてないです。
2: ギリギリ、すいません、ありがとうございました。
1: 息上がってます。大丈夫ですか？整えていただいて。さあ、金目さん、現在2拠点生活されているということですけれども、はい、日本となんともう一つが LA ですか？ロサンゼルスですか？
2: はい、ロサンゼルスですね。
1: え、いつからですか？
2: 2024年の10月ですかね。
1: 1年半ぐらい、
2: うん、1年半ぐらいですね。
1: どうしてまた？
2: いや、住みたかったですよ。
1: え、住みたかったらって言って行けるもん
2: ね。行けるでしょ。だって自由だから。自由の国。
1: 住みたかったんですか？
2: 住みたかったです。
1: いや、まあ LA、まあ、ロサンゼルスって聞くと、まあ、やっぱ映画の国、映画の街っていうかね、うん、なんかそういうのもあって、
2: ハリウッドもあるしね。
1: ハリウッドもあるし、うん、やっぱそういうのも上等頭にあって行ってみようかなみたいなことかなと思ったけど、違ったんですね。うん、住みたかった。
2: 住みたい。だって気候も最高だし、人もいいし、なんか、なん住めるって思っちゃったんだよな。
1: 私ね、ロサンゼル行ったことないんですよ。
2: あ、本当？
1: どうですか？あったかいの？寒い？でもなんかすごい砂漠の方は寒いんでしょ？
2: ああ、うん、そういうとこもありますよ。ビッ
1: グベアって。基本的には全然、うん、もうずっと
2: 年中
1: T シャツでいられる感じ。
2: うん、まあ夜、朝夜はパーカー着たいなみたいな。
1: へ
2: え。うん、全然。あとはまあ子供を、うん、やっぱりちょっと英語環境を育てたいなっていうのはもちろんありますけどね。
1: え、この人英語どうしてるんですか？
2: もうペラペラです。ロサンゼルスは英語喋れなくても生きていけるですよ。
1: なんでちょっとちゃんと練習しましょうよ、せっかくいるんだから。
2: いやいや、まあ、練習はしてるけど、喋、はい、れなくても生きてはいけますね。
1: あ、全然日本語通じるんですか？
2: 日本語は通じない。ジェスチャー。
1: あ、まあ、そういうことか。う
2: ん、でも英語はそんなね、バリバリ使うことってないから。
1: じゃあ今、まあ、東京にいらっしゃるわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: で、まあ、ちょっと長く開くなと思ったら、帰国されるんですか？
2: はい、帰国ですね。帰りますね。
1: 向こうが本拠地みたいな。
2: 本拠地なんで。
1: はい、え、じゃあ、普段 LA ではじゃあ何されてるんですか？
2: もう日常ですね。子供の送り迎えとか、こう東京みたいにじゃあ行ってらっしゃいみたいなことはできないので、
1: はいはい、
2: やっぱり車の乗せて学校に送り迎えしてとか、習い事の時は車へ送り迎えしてみたいな、はいはい、なんかそれが本当に時間が広いので、アメリカってやっぱり、
1: そうですね、
2: もうちょっとそこまでっていう感じはないので、
1: へ
2: ー、それで1日あっという間に終わっちゃいますね。まあ、子供たちも行きたいって言ってたし、
1: へー、かっこいい。
2: なんか、うん、楽しいみたいです。
1: カナメさんも楽しいですか？
2: 僕もめっちゃ楽しいです。その国の匂いってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: 空港降りた瞬間の、うん、だから今もうその LA の匂い嗅ぐと帰ってきたみたいな。
1: 帰ってきたっていう思っちゃうんですね。
2: 思っちゃう。もうビーチに夕日が沈んでいくあの瞬間とか、
1: あ、まあ、
2: もうほっと生きててよかったなって思う。
1: 日本とはまた違う色なんでしょうね。
2: 日本だとちょっとあの景色はない
1: ないですか、
2: かな。

0: の海外にその住んでみるとか海外に行くっていうのはずっとやってみたかったことだったんですか。
1: うん、なんかもう定期的に LA は行ってたし、海外もまあいろいろ行きましたけど、どっか住める場所ないかなっていうのをずっと探してて、まあ東京もねすごくいいんですけど、はい、なんか仕事をする場所っていう感覚がすごく僕の中であって、
0: あ、
1: なんかほっと一息つける瞬間ってなかなかむずいなと思ってて、はい、それはもう家族もみんなそうなんですけど、だから向こうにいるとなんか家族の時間もたくさん持てるし、旅行とかもね車でバーっとこう行けたりできるし、うん、なんかそこに本当に自由の国だなっていうふうに感じます、
0: ね、やっぱりどっかリセットしたいというか、その普段のずっとお仕事で張り詰めてる空気をやっぱ断ち切るには、やっぱり環境を変えるのは一番いいのかもしれないですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: じゃあそのうちあれですかね、もう LA からもう日本に来るみたいな、来日みたいな。
1: いや、ならないでしょ。
0: でももうあれだね、そのうちハリウッドデビューとかになっちゃうんじゃないですか。
1: いやな、いや、まあできたらいいけど、やっぱり競う相手がすっごいそれこそいっぱいいるから。
0: アカデミー賞行ってましたよね。
1: アカデミー賞行った。
0: いいですね。
1: インタビューアーとして行きました。
0: いいなー、なんか
1: めっちゃよかった本当
0: よ
1: かった。
0: 今嘘のない表情されてますよ。
1: 本当よかった。みんないたもん。
0: なんかもう手の届かない空間なんだろうなっていう、もうあの映像だけでももちろんそうなんです。そのままの空気をこう吸える、その空間にいられるって、
1: そうね、
0: すごいところにいるな、要さんと思って。
1: まあでも、なんで日本でも同じような感じだと思ったけどね。
0: 本当ですか。もう羨望の眼差しで見てました。
1: ニコール・キッドマンがここにいましたからね、もう真横に。
0: すごい。もうそういうのが普通なんでしょうね。もう誰も驚かないだろうし、
1: 驚かない
0: もちろんね、アカデミー賞だからっていうのもあるでしょう
1: けど。だってこっちのインタビュー側も一応インターナショナルのメディアだったんですけど、ロサンゼルス あの地元の、あのチャンネルで僕が毎朝見てるアナウンサーの人が真横にいたし、まあさすがにちょっといつスターが来るか分かんないからみんなスタンバイしてて、まあ立ちっぱなしだから、まあ与えられたスペースもちょっと狭かったし、なんかメイク合わせしながら、ああ疲れるねとか頑張ろうね

0: なこと喋りながらなんかやってたし、やっぱ彼らがそのセレブリティにインタビューする方法とかなんだ、その喋り方とかそのこういう風にアプローチしていくんだってもうめっちゃ勉強になったし、あとはそのセレブリティが答える言葉とかオーラがすごくて、もうこの舞台のために相当やっぱりこう体も絞ってもう相当やってきたんだなっていうのがもうめちゃくちゃ伝わって、やっぱこのレベルの高さっていうか、もうみんなで盛り上げようみたいな、監督も脚本家の皆さんもプロデューサーも、まあみんなレッドカーペット歩くわけですよね。みんなやっぱそれぞれ私は裏方だからとかっていう方じゃなくて、もうみんな個性的な、だからちょっとわかんないけどあの人有名な人なんじゃないってこっちが、例えばインタビューする側だから絶対セレブリティを捕まえろっていう指令が出てるんで、はい、それっぽい人がいたら声をかけるんですけど、いやあの人は照明さんですみたいな、あ違うんだ、でもすっごいなんかもうおしゃれで、もうなんかこんななんかロン毛ですごい衣装着てるけどあの人違うんだみたいな、だから全部が華やかなんですよね。みんながそれぞれ個性を、まあアメリカなんでやっぱこう個性を潰さないんで、みんなそれぞれが好きなように表現してるっていう場所だったな。
1: すごいですね、それをこう間近にすぐ行けるっていうのは、
0: まあね、
1: そうです、
0: まあそうね、
1: じゃあまあそういうところで得たものをぜひ日本に持ち帰っていただいて、
0: 持ち帰りたいですね。
1: ね、こうやっぱ日本のこの映像業界をこう盛り上げて行きたいですね、いただきたいですよね。
0: まあ、一応演技学校とかも行ってんですけどね、向こうでね。
1: ああ本当ですか。
0: はい、演技の
1: なんか、なんか違いますかやっぱり。
0: 文化が違うから、そのこのセリフはそういう風に言うんだみたいなのは感じる。
1: それアメリカ人の先生みたいな感じなんですか。
0: 生徒はもう世界中の生徒がいますね。
1: じゃあアメリカ英語のじゃ台本でやるんだ。
0: もちろん喋れないけどね俺は。
1: でも読めるでしょそれは。
0: ね、適当にやるからか、向こう笑ってたりするけど。でも一応セリフは覚えれるじゃないですか。はいはい、だから覚えてセリフを言って。でもやっぱ日本人だったらこう来るなみたいな感覚が染み付いてるけど。この間やったやっぱスペインの子とかは、はい、ああそういう風に言うんだ、ああへーみたいな、あそうやって来るんだ、そのテンポで来るんだ、へーみたいな、
1: もう怒り方もね、笑い方も、そうそうそう、攻め方も違いますもんね。
0: 全然違うから、愛情表現する表現の仕方も違うし、はいはいはい、それは非常に勉強になってますね、自分の中ではね。
1: それまた刺激的でしょうね。そう
0: で、みんながね、それこそね、英語喋れるわけじゃないんですよ。
1: ああそうなんですね、うん、
0: みんなが喋れるわけじゃないから、はい、それも楽しいの。なんかみんな気遣いながら知ってる単語でこういうふうにやるみたいな、こういうふうにやるみたいな話をしてやるから、でクラスの中にも、あの英語クラスもあるし、その発音のを教えてくれる先生もいたりして、みんなでなんか「ああ」みたいな
1: 「あるの」
0: 「ああ」みたいなやったりもする。
1: へえ、いや、じゃあどんどんどんどんもうアメリカに触れて、英語に触れて、カラメさんが遠い人になっちゃうんですよ。
0: 何を言ってんですか、全然
1: たまには日本に来日してくださいね。
0: いやいや、もういますよ、しょっちゅういます。

0: プライベートでハマってること、うん、
1: 空手です。
0: え、空手？
1: 空手は、まあ、僕もだから日本人としてアメリカにいると、
0: はい、
1: まあ、空手ができるもんだと、
0: ああ、そう、もう思われちゃうんですね、
1: はい、
0: みんな侍だと思ってるみたいな。
1: もうそうそうそう、
0: ちょっと前に言うとね、前で言うと、うん、
1: カラレーできるでしょ、
0: はい、
1: みたいな、
0: はい、
1: やったことないな、そういやと思って。
0: 確かにないです。
1: 実はそのアメリカ LA だと空手とかテコンドーとか結構普及してて、は
0: い、
1: 柔術とかもそうなんですけど、はいはいはい、クラスがいっぱいあるんですよ、だそこに今行ってて、
0: はい、
1: 空手をやってるんですけど、もう空手ってめっちゃ奥が深くて、ちょっとしたかじったやつがこうやって喋るの本当に嫌なんですけど。
0: いや、もう私もう全然わかんないんで教えてください。じゃ空手とは、
1: いや、空手とはっていうかね、この動きが引きの動きと出す動き、いやってパンチ出すの、はいはい、右手がパンチして左手引くんですよね、
0: はい、
1: だから右手をパンチしてるだけのように見えるけど左手引いてるんですよね、
0: はい、
1: でこの2つの動作を一気にやるっていうのがもうすごく難しいわけ、うん、若い時みたいにパパパってできないから、うん、蹴りとか、
0: はい、
1: チョップ右手でやってるんだけど実は左手は後ろの敵を肘で倒してるとか、全部に意味があるんです。だから
0: じゃあ一個のことに見えて実は二つの動きをやってることが多いってこと
1: ですか。そう、目音なんとかっていうらしいんですけど、東京オリンピックでこの間空手の型があって、
0: はいはいはい、
1: 綺麗です、もちろん動きはすごく綺麗だなって思うけど、うん、そこに全部意味があるっていうことに感動しまして、
0: はい、
1: それで今その空手も型ですけど、
0: はい、
1: を今やってる。
0: 誰かと戦うわけじゃないんですか。
1: 最終的にはもちろん
0: スパーリング
1: みたいなのをやるけど、まあ怪我が怖いから、まあまあまあ、今のところちょっと基礎の基礎の、うん、
0: はい、
1: 型をやって、
0: はい、
1: まあ、体力作りもあるし、その武士道みたいなのを改めて、武士道って語れなくない？
0: わかんないです。
1: わかんないじゃん。
0: 何？じゃあ何なんだろうって、
1: ね、そうそうそう、
0: うん、
1: それを今ちょっと一から
0: 外国の方の方がよく知ってたりとか
1: 知ってんのよ、
0: ね、するじゃないですか、うん、
1: できないのが結構自分の中ではちょっとああダメだなと思って勉強し直してるんです。
0: 今どれぐらいですか？じゃあやり始めて。
1: いや、もうまだ数ヶ月ですけど、空手はね格闘技じゃないので、その威力がとかじゃなくて、やっぱ所作、綺麗さ、その美があるんですよ、はいはいはいはい、日本の美が、
0: うん、
1: だからそれを表現するのがすごく難しいけど、
0: は
1: あ、これ絶対できたらいいなと思って今やってます。
0: なんかいろんなことに役に立ちそうですね、本当に、
1: うん、
0: でもちろんね、その役者さんもそうだろうし、うん、やっぱなんかずっと丹田にこう力入れてるみたいな。
1: そう、入れてて、ね、アクションシーンとかでも役に立つ、ね、
0: とかにもやっぱ役立ちそうだし、
1: で結局そのアクションシーンも格闘技じゃなくて、うん、空手の方でが始まりなんですよって、うん、その空手の方に教わって
0: る、
1: はい、なので仮面ライダーの変身、うん、こういう、
0: あ、はいはい、
1: 右手を下にブワッとやって左手引くのは空手から来てるんですよっていうのもその先生に教わって
0: 初めて知ったんですね。
1: そう、僕はちょっと変身ポーズのない仮面ライダーだったんですけどでも確かにアクションの原点って空手なのかもしれない。

0: だからそこからまたさらにのめり込んで、
1: まあ、でもそれはちょっとハマりそうですね。
0: ハマります。
1: ちゃんと意味を持って意味を分かってやるとやっぱり動きも変わるだろうし、見え方も、
0: そう、
1: いやだからやっぱりアクションも奥が深いし、
0: 深いのよ。
1: だからもうね本当に私申し訳ないんだけど、うん、本当に当日言われて
0: そう
1: もう必死で
0: やって
1: そんなもんじゃないんですよ。やっぱり本来あるべき姿は。
0: でも我々学ぶところがないじゃん、うん
1: ね、だからやっぱそれは動き一つ、うん、意味一つやっぱ分かって望むだけでもなんか違うのかなって
0: 違う、
1: うん、思います。
0: そう、う
1: ん、
0: そうだからクオリティもね、作品のクオリティも上げたいから、うん、でも教育者っていうか、はい、なかなか日本だとまあ忙しいっていうのもありますよ。そうですね、まあそういう言い訳かもしれないですけど、うん、学ぶ場所がねなかなかないな。
1: でもアメリカではそれがあるんですね。
0: いっぱいある。いっぱいある。
1: ロスアンゼルス行こうかな。
0: その短期で演技学校もいっぱいある
1: んだ。いやだからやっぱなんかそのエンタメとかやっぱ文化とかそういうものにやっぱりね、街を挙げて国を挙げてあるんですかね、そういうのが。日本はないわけじゃないんです
0: よ。ないわけじゃないよね。
1: ないんだけど、うん、やっぱそういう機会に巡り合うことがやっぱり
0: そう先生に
1: 広いのかもしれない。広いしね、やっぱり
0: まあね、うん、先生に出会う機会が日本は。
1: いやでもそれは役者さんとしてもすごく役に立つことかもしれないですね。
0: そうですね、
1: 立ち方一つでもやっぱり
0: そう、
1: ただ立つだけでも立ち姿が、
0: そうそう、
1: ね、やっぱ変わるかもしれないですよね、
0: はいは
1: い、へえ面白いな。
0: 面白いね、うん、いろんな文化が交わってるからなんか、うん、でまたみんながチャレンジしに来る場所、まあ、東京もそうですけどね、ハリウッドとかみんなが世界中の人たちがやっぱり、ね、憧れてチャレンジしに来る場所だから、うん、やっぱそこはねレベルがちょっとやっぱ上がるよね。
1: でみんなウェルカムだし、
0: みんなウェルカムだし、うん、みんな必死だし、生活しながら俳優として絶対売れるんだっていう思いがすごいので、でまあ変な話、俳優だけやってても難しいんですよ。だから自分で作ってコンテンツを作って、
1: はい、
0: セールスするみたいな活動もほとんどの人がやってます、
1: いや日本じゃあんまり、まあ、いらっしゃらないわけじゃないですけど、ね、うん、ただでもそこをセットっていう風に、監督は監督、プロデューサーはプロデューサー、
0: う
1: ん、っていう意識の方がある気がします。
0: そうだからよくね主演とか、まあ、俳優さんがプロデュースで入ってるじゃないですか、はい、それってそういうことでみんながこう切り分けられてないっていうかね、一つのその興行だったらみんながそれぞれ二足三足のわらじを履きながらやっていかないと通用しないよねっていう概念なんですよ。
1: はあ、
0: うん、これね一般の人たちもそうで、一般の職種の人たちでも、まあ、うちにちょっとこう来てる大工さんみたいな人がいるんですけど、日曜日土日に来てくれるんですけど、平日は違う仕事してる
1: んですよ。
0: ほほほ、平日はこの仕事やってるけど日と日はこれ好きだからこれやってんだみたいな。
1: へ
0: え、二足三足わらじ平気で履くんですよ。
1: あ、じゃあ何か一つのことじゃなくて何でもやっぱ、チャレンジする
0: のと、
1: あと
0: 生活のインカムを増やしたいみたいなのもあるから、だからどんどんどんどんあの国が成長していくみたいなのは感じる。
1: そこはちょっと行ってみて分かったことです、
0: 分かった。だから自分もいろいろやんなきゃなって思えるんですよね。
1: あ、そういう意味では本当にいいかもしれない、なんか今のままに満足するわけじゃないけども、ただでもやっぱちょっと環境を変えて目線を変えて視点を変えてみると、
0: そう、
1: なるほどな。いや、じゃあまだこれからも二拠点生活は続くわけですね。
0: まあ、全然続く、でもね、まあ、何年やるか分かんないけどね
1: いやでもまた帰ってくるときはいつでも帰ってこられる、だから二拠点なんですね。
0: そうです、
1: はい、では要潤さん今週もありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いします。
0: 来ていいんですか。ありがとうございました。
1: ぜひお願いします。
0: 来週も行きます。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがだったでしょうか。要さんね、LA との2拠点ということで、今回は来日されてこのラジオにねご出演していただきましたけれども、いやでもなんかすごい毎日楽しいんだろうなっていうのがあのお話聞いてて思いましたね。すごく刺激的でもあり楽しい毎日を、だからなんかね、このずっとエフタさんとしてやられてる中でポッと何かこう気持ちだったり環境を変えるっていうのがやっぱ大事なのかなって思いながらも、まあなかなかね私はそんなすぐに LA にね住むわけにもいかないので、でもそういうやっぱチャレンジする街だっていうのをおっしゃってたのね、印象的でしたね。あと空手のお話ね、本当にアクションやるには何かやっぱりやった方がいいのかなってずっと思ってるんで、まあもしできるならまあちょっとそういうね体を動かすこともやってみなきゃなと思いました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので JWAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて来週は要潤さんの今、そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。それでは皆さん素敵な週末を過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネディクス

0: ッズ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤五
0: 樹、高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは元の元カノです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間銀座で、銀座の旦那衆が集まる、不思議な会があって、旦那衆っていうのかな、まあ、老舗の、銀座のテーラーをなんか一瞬そういう1階が普通のテーラーの、スーツ作るようなテーブルのところにこう白い服を着たバーテンダーの人が立って、お店に入るとお酒もらって2階に上がって談笑するっていう、なんか不思議なクラブっていうか、夜の社交クラブみたいな、社交会コミュニティみたいなのをなんか僕の知り合いの方がやっていて、で僕たまたま新しく作ったオフィスが銀座だったんで、まあ端っこなんですけど、君も銀座なんだから来たまえと言われ、え、一応住所銀座だとそんなのに行っていいんですかみたいな、それは覗いてみたいですって言って、まあ行ってみたんですね。まあ知り合いもちょっとちょこちょこいたんで、懐かしい人もいたんで、こう会いに来てってメッセージもらって、あ、10年ぶりに会う人とかもいたから行ってみたんです。でやっぱり銀座のすっごい昔から知ってるテーラーで、まあなんか歴史の舞台になってるようなところなんですけど、中に入れるんだっていうのがまずこうふんだったんですね。で3代目のオーナーの方がいらっしゃって、あ、これが噂のあの人だみたいな感じでおおってなるんですけど、でいる人がもうおじいちゃんだらけなんですよ。もう僕の先輩がなんか主催の一人だったんで、必然的にその年齢の人たちが横で集まっていて、でその周辺のなんかこうちょっと文化の匂いのする人がでも多いんですよね。なんかやっぱ銀座で夜そういうので集まろうよって言い出す、おじい様たちってやっぱりどう考えても文化が好きっていうか、文化の匂いがする、絵とか音楽とか映画とか小説とか、そういう話が、まあファッションも含めて、まあ本当に一流のそういう話ができる人たちっていうのが集まってて、かっこいいなぁと。でだからまあ当然居場所はないんですよ。僕はなんか若造オブ若造で一元さんで、誰からもその僕を言ってくれた人も僕を誰かに紹介してくれるわけでもなく、座っておじいちゃんなんで座ってウフフフフって飲んでて、あ、来ましたと、およく来たねみたいな感じで、立ってたんですね。で、まあ何人か知り合いの人がいて、あ、どうもどうもお久しぶりって。

をしてたら急にレコードがかかったんですよ。で会ってみたら立川直樹さんっていう、音楽プロデューサーの方がもう75、6ぐらいの方だと思うんですけどレコードかけてて、僕立川さんめちゃくちゃ好きだったんですよ。で、あの放射線の映画の非常上司の音楽やったりとか伊丹十三さんの音楽やったりとかしてるような方で映画音楽とかをね結構やってるすごい人で、立川さんがいるってちょっと興奮したんですけど、僕立川さんでも2度目なんですよ。その時立川さんにお会いするのが2度目で、実は1年ぐらい前に幕張あたりであるクラシックカーのなんかイベントがあってそこちょっと仕事で行ったんですね。で僕車そんな詳しくないですけど一応なんか車好きがどういう風に集まってるか見ておけって言われて、まあ、そういうクラシックカーのイベントがあってイタリア人のすごいデザイナーの人が来てみんながその人の話をわーって聞きに行くみたいな、でクラシックがいっぱい置いてあって、まあ、あのプロダクトデザインとしてすっごい素敵なので昔の車って見てるだけでも楽しいんですけど、まあ歩いてると真ん中からすっごいかっこいいロックが流れてきててあれ何この音って思って行ったらあのテクニクスかなテクニクスかなんかの最高の音響で音楽を聴かせるその、プロモーションをやっていて、でその本当の音響システム最高のやつが置いてあってでベンチが周りにバーッと置いてあってでそこで立川さん立川直樹さんがそこでもレコードをかけてたんです。で車と関係のあるレコードっていうのをかけてて、まあ、うんちくが超素敵なんですよ。でこうアナログをこうジャケットボーンと出してでこのなんとかはなんとかっていう車の音から始まる、その音のエンジンの音を聞いてごらんとかって言ってレコードかけるんですよ。でドーンってつかんドーンってこうかかったりとかするで最高の音なんでめっちゃかっこよくて、で僕まあ正確に言うとホウ・シャオシェンって台湾の映画監督と伊丹十三さんがものすごく好きで、本当もう伊丹さんに関して言うと松山の伊丹さんのこう成果みたいなこうところにある資料館とかまで通ったりとかするぐらい好きで、ホウ・シャオシェンもホウ・シャオシェンと一緒に脚本を書いていた台湾人のおばあさんとかにこう手紙を書いちゃうぐらい好きなんですけど、その二人と音楽をやっていた立川直樹ってもちろん分かるんです。で、うお、やばいと思って、まあ、かけてるのもかっこいいし、しばらく聴いてたんですね。座って聴いてて、まあ、これは、まあ、こんな千載一遇のチャンスないので、恥ずかしがらずに、このイベントが終わったら挨拶に行こうと思って、挨拶に行くまで待ってた。待ち伏せして。で、終わった立川さんのところに、僕ホウ・シャオシェン超好きなんですって伊丹十三も超好きなんですって言いながら名刺を持っておうおうおうおうって挨拶をして、でなんか立川さんの名刺をもらい、お立川直樹の名刺をついに手に入れたみたいな、なんかこう生命力10ポイントアップみたいななんかそんな感じですっごい嬉しかったんですよね。でその年代の人たちに立川さんと名刺交換しましたよとかっていうのは時々言って自慢してたんですけど、ただその立川さんがいたんですよ、銀座のクラブで。立川さんお久しぶりですって言ったらもうキョトンとされて当然ですよ、当然僕のことは覚えてなくて、でもなんかこのジャケットオリジナルですよねって言うとウフって言ってすごい嬉しそうに、でそれはベルベットアンダーグラウンド&ニコの、アンディ・ウォーホールのバナナのジャケットのやつで、でそのオリジナルのやつ多分今40万以上するんじゃないかな、それをもう普通にふわーっと持ってて、でオリジナルのやつってあれバナナの皮剥げるんですよね、ピローってこうピロッとめくれるやつで、でそれを立川さん持っててへーと思いながら、でもやっぱりその時も何枚多分10枚ぐらいレコードかけてたんですけど、昔のロックとかこうジャケットをこうやってみんなにそのタムロしてるおじいさんとかいろんな人たちに旦那衆にレコードジャケット見せて、このジャケットの写真は何とかが撮ってるんだすごいだろう、でこの裏を見ろ

歌詞が全部載ってる。このレコードに歌詞を載せるっていうのをやったのはこの人たちがこれが最初なんだよって言ったりとか、あのこの4つしかないトラックでここまでのことをやったのはこのビートルズのサージェント・ペッパーズ の、 あのアルバムが最初なんだって話とか、こうコンセプトを持ったアルバムっていうのはこれが最初なんだみたいなうんちくをずっと言ってくれるんですけど、それを言ってから書けると何ですかね、僕が家で聴いてるよりも500倍よく聞こえるんですよね。あれすごいですよね。なんかソムリエみたいな感じっていうか、もうこの人に注がれたらこのワインすげえうまいみたいな。なんか僕ね、立川さんの説明と立川さんがかけてくれる音楽も本当に好きで、でもうなんかあの時やっぱあの日の夜に聴いた曲はその後もやっぱり本当に何度も聴いてますもんね。なんかやっぱ噛み締めるというか思い出すというか、なんかそんな素敵な、夜でした。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

ンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは

0: 絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories。 こんばんは、スーパー8の安田翔太です。今日は日またいで23日にもうなってるんですが、山内さんと、斉藤さんのフェス、山菜フェス、2日とも終わっているということだと思います。なんかでもね、ありがたい話です。歌うのが好きとか、ギターをこう奏でながら歌うのが好きっていうところから、この始まりは本当全ては全部昨年のギタージャンボリーからなんで、本当にそうで、これなんか不思議なご縁なんです。ギタージャンボリー2025に出させていただいたことで、フェスにも出させていただいたりとか、人生何があるかほんと分かれんなって。なんか昔は母親とか父親にちょっとずつ、まあ、会社入って歌ったりするじゃないですか。じゃあまだ下手くそやなとかでいっぱい言われてきたんですよ。やっぱお父さんとお母さんに。で、芝居とかしてもお母さんが全然悪気なく言うんですけど、翔太、まだ下手やなって普通にこのテンション感で。お母さんすごくポップな人ではあって、天然さんなんですけど、で何回か舞台頑張って、今回の舞台どうやったとかって聞くと、前よりかはまあマシやな、けどまあまだ下手くそやなっていう風に散々言われてきまして、でも最近はいろんな経験させていただいているのが大きくて、舞台のこともダメ出しが緩くなりましたし、歌のこともはいちょっと褒めてくれるようになりました。お父さんはその当時一緒にカラオケ行って、あともう二十歳超えて23とかの時とかですかね、お父さんの方がうまいなって言われて酔っ払いながら帰るっていう、なんか複雑な気持ちを経験したことがありますね。まあそれも経て今この年になって皆さんの前で歌えてるのは幸せだなと思います。じゃあちょっと今までと違いまして、スタートの違いがあるんです。なぜかと言いますと、今夜はですね、まずはこちらのメッセージをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。ラジオネームですね、箱ふぐさん。2020年に父が他界しました。昭和にありがちな頑固な父親でした。私は思春期には反抗的にもなり、父に優しい言葉も言えませんでした。後で不器用な父の優しさに気がついて感謝を言いたくても、亡くなってからではもう手遅れです。その後悔で泣いてばかりの日々。次の年、父とドライブしている夢を見ました。車から流れている曲はルイ・アームストロングの What a Wonderful World。 目が覚めてからこの曲を検索、その訳詞を読んで涙が出ました。まるで天国の父からのメッセージだ。この世の中は美しく素晴らしいんだ。見守ってるよ、お前たちを愛しているよ。泣いてないで顔を上げて外を見てごらん。こんなに世界は素晴らしいのに。そして私はこの素晴らしい世界を自由に飛び回ってるよ。だからもう悲しむなと、私には父がそう言っているように思えたのです。この世界は素晴らしい、その言葉が今でも私の心の支えです。これ以前ラジオペンネーム箱福さんが送ってくださったメッセージなんですね。というわけで、この今夜のテーマはルイ・アームストロング What a Wonderful World を取り扱いたいと思っております。お知らせの後、その物語に

0: 迫っていこうと思います。ぜひ箱福さん聞いてくださっているのであれば、お父様のことを再度思いながら、そして温かいお父様のぬくもりに包まれながら聞いてみてください。そしてそうではない箱福さん以外の皆様も、自分の心に響くことが必ずあると思います。ぜひ聞いてください。お知らせの後、物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこちらの曲。

唯一無二のシンガー、ルイ・アームストロング。1967年、キャリアの晩年に歌った一曲、 What a Wonderful World。 1901年、アメリカ南部ニューオーリンズで生まれたルイ・アームストロング。彼が育ったのはアフリカ系アメリカ人が多く暮らす貧しい地域でした。しかしそこはアメリカきっての音楽の街でもありました。ブラスバンド、ブルース、教会音楽、そしてパレードの音。音楽が日常のすぐそばにあるニューオーリンズの空気が後の彼の音楽を形作っていきます。ある日、祭りに浮かれピストルを発砲、少年院へ送られてしまったアームストロング。しかしその少年院のブラスバンドでコルネットを手にしたことが彼の音楽人生の大きな始まりとなります。やがて彼は街のパレードなどで演奏するようになり、ニューオーリンズの音楽シーンで少しずつその名を知られる存在になっていきました。1920年代前半、アームストロングはシカゴへ渡り、ジャズ創創期の重要人物キング・オリバーの楽団に参加します。そこで初めてのレコーディングを経験すると、アメリカ音楽の中心へと歩みを進めていきます。当時のジャズはバンド全体で音を重ねる集団の音楽。しかしアームストロングのトランペットは力強く自由で、歌うように伸びる強烈な個性を持っていました。

彼の演奏はジャズを集団の音楽から個人が語る音楽へと変えていったのです。その才能は楽器だけにとどまりませんでした。しゃがれた声で語るように歌う独特な歌、1926年のヒービージービーズではスキャットを広く知らしめ、歌手としても独自の存在感を放っていきます。天才トランペッターでありヒット歌手、やがて映画やテレビにも出演する、アメリカを代表するエンターテイナーになっていったのです。しかしその一方で、当時のアメリカ社会には法的な人種差別が残っていました。公演先で白人と同じホテルに泊まれない、劇場の入り口さえ分けられる、世界的スターとなった後も彼は差別の現実の中を生き続けました。そしてキャリアの晩年に差し掛かった1967年、時代は混迷を極めていました。ベトナム戦争、人種差別、女性の権利、環境破壊、アメリカが大きく揺れていた時代に66歳となったアームストロングが歌ったのが What a Wonderful World。 貧困を知り、差別を知り、戦争の時代を知り、音楽で世界中を旅してきたルイ・アームストロング、リリースから4年後の1971年にその生涯を終えます。 What a Wonderful World は長いキャリアの最後に届けた祈りのような一曲だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 僕自身はこのトランペットから入りましたかね。ずっとそれこそあれですよ、トランペットを自分で少し触ったりとかして、でトランペッターの方々を追っかけたりとかしていく流れの中でルイ・アームストロングさんにも触れたんですよ。そこからこの What a Wonderful World も自分でお気に入りに登録をして聴き始めた。もちろん歌声も素敵だったし、なんで晩年の時のこのルイ・アームストロングさんを知った。まあでも当時リリースされた時アメリカで1000枚未満の売り上げ、後に今やった教科書に載るような世界的有名曲なのに、すごいな。でその、What a Wonderful World を作詞作曲された方がジャズのプロデューサーボブ・ティールとエルビス・プレスリー Can't Help Falling in Love にも参加している作曲家のジョージ・ワイス、当時新たに ABC レコードと契約したばかりだったアームストロング、レコード会社の社長ラリー・ニュートンはスウィンギンなポップソングを求めていたが、いざスタジオを訪れると録音しようとしていたのはゆったりとしたバラードということで、でニュートンはセッションを止めようとするもスタッフたちによってスタジオから締め出される反面に、激高したニュートンはこの曲のプロモーションを徹底拒否と。でその結果アメリカでは1000枚未満の、だから1000枚未満の売り上げになってしまい、しかしイギリスでは全 A チャート1位を獲得と。時が経つにつれアメリカでも再評価が進んでいった。決定打となったのは1988年、リリースして21年後、ベトナム戦争を舞台にしたコメディ映画グッドモーニングベトナムで使用されたことをきっかけに再リリース、1999年にはグラミー殿堂入りを果たしますと。でその1967年にアメリカではリリースされた年なんですけど、本当に様々な社会問題がこう起きてて、67年のアメリカ、ベトナム戦争への反対運動の広がりですよね。人種差別への怒りが爆発していた時代、まあ本当暴動、65年にはワッツ暴動が起きて、67年にはニューヨーク暴動が起きて、でデトロイト暴動が起きてると。だからすごく数年間の間にうごめきまくっている。で女性たちが平等を求めて声を上げ始めた66年ですね、全米女性機構 NOW 設立だったり、68年にミサ

リカ抗議が起きていたり、環境破壊の不安も広がりつつあったということで、先週もね、ザ・ウェイラーズもそうでしたけど、音楽のすごく変わっていく時代、64年、67年、70年と文化が変わっていった時代、なんかこの世界情勢とともに一体いろんなものが止まり、もう一回再構築されていく流れの中のスタート、まあ初期ら辺に値するっていうことなんでしょうね。時代、まあ変化していく流れ、その中でみんながどう生きていくかっていうのが音楽と歴史と人間関係とみたいなことがすごくうごめいた時代がいろいろ重なってるように感じれますね。で、作詞作曲をこうになったボブ・ティールとジョージ・ワイスは曲についてこう語っていまして、不滅のミュージシャンでありパフォーマーであるルイ・アームストロングにしか言えない形で世界は本当に素晴らしいと言ってほしかったということで、この形をとってこの作詞作曲になったと。でもちなみにルイ・アームストロング自体は当初この曲を気に入っていなかったそうなんですよね。しかし歌詞のとある一節が彼の心を動かしたと、後に彼はこう語っていて、妻ルシールと私は結婚して以来ずっとニューヨークのあの区画に住んできました。みんなが私たちと同じように自分たちの小さな家を大切にしていて、まるで大きな家族のようなんです。私はあの区画で3世帯が育っていくのを見てきました。そしてみんな子供や孫を連れてサッチモおじさんとルシールおばさんに会いに戻ってくるんです。だから私はあの歌詞を歌えるんですと。 I hear babies cryI watch them grow. They will learn much more than I will ever know. 赤ん坊の泣き声を聞き、その子たちが育っていくのを見る。彼らは私が知ることのなかった多くのことを学んでいく。これだと思ったんですと。だから表情を見ればわかるでしょう。みんなこの曲を心から受け止めてくれた。本当に素晴らしい世界なんです。なんかこう慈愛に満ちてますよね。まあこれ以外の歌詞がね、他にもいっぱい連なっているんですけど、まあどうだ、まあ I see trees of green red rose too. I see them bloomFor me and you, and I think to myself, what a wonderful world. 緑の木々が見える、赤いバラの花々も咲いているのが見える。あなたと私のために、そして一人思う。なんて素晴らしい世界なのであろうかと。なんかこうね、森羅万象、人は生きて生まれてきて、そして時間が経てば、いつかその時代が来、で次の世代に受け継がれていって、繰り返して物事が進んでいく。なんかこう当時ルイ・アームストロングさんは最初は歌いたくないって、この曲を違うと思ったっておっしゃってましたけど、緑の木々が見えた赤いバラの花々、この緑の木々が生えていること自体、育っていったこと、そしてその木々が育っていた赤いバラの花々も咲いてるくれること、あなたと私のためにって言っていること、でそして私一人思う、なんて素晴らしい世界なのだろう。この冒頭の歌詞だけでも、人が人に愛されて生まれてくることの意味を感じるし、それは人だけが生きているのではなくて、自然の中皆が皆いろんな生命が宿って生きてるんだっていう、なんかことを感じてしまうんです。これは多分ルイ・アームストロングさんが歌ってくれることによって、多分それは生前いろんなことを感じたり、まあその生まれた時代に自分たちが受けてきたあらゆることを自分の中に消化し、認めてきて歌っていった曲なんだろうなと思うからだと思うんですけど、僕は実際その

ブさんとジョージさんもこのルイ・アームストロングにしか言えない形で歌ってほしかったって言ってるわけですから、だからこのド頭に打ったハコフグさんがこのように感じたことっていうのも大げさではなくて、このルイ・アームストロングさんがここに込めたメッセージですよね。あの区画でみんなで育ってきて、小さな家を大切にして、それぞれが集まって大きな家族のように育ってっていうのがもうこの曲に込められた本当の本心だと思いますよね。だから何十年経ってもハコフグさんにも響くわけだし、僕自身もこれを聞いて多分お気に入りに登録してたんだと感じます。うん、時代と音楽っていうのはやっぱりはらんだものは嘘がつけないっていうのが、つかないというより嘘がつけないって言った方がいいんでしょうね。そのように感じております。では改めてルイ・アームストロング What a Wonderful World お聞く前にキャッチコピー、ああなんだろうな、世の中には風化をさせないという活動が多くありますよね。僕は唐十郎さんが好きだから唐さんの文化を風化させないとか、まあそれぞれ好きなアーティストの方々がいたとして、この人の歴史を風化させないっていうのは世の中にいっぱいあるんですけど、これは風化させないではなくて風化しないっていうふうに思いました。うん、世の中に多分風化しないものって多分あって、でも風化しないって風化させない活動をしたから風化しないんではなくて、その当時に強烈に残ったなんかこう匂いも感覚も、その体感覚も、触られた体感覚も、比較的要素のなんか五感とか使ってそれらがグッと集約されているものが勝手に風化しないという、作用を起こすんだなというふうに今回のルイ・アームストロングの What a Wonderful World で感じました。だから風化しないような要素を含むためには誠実であれってことでですね、そうすれば感じる、そして残ってくれる、で時間が経っても感じてくれるんだと感じます。なので風化しない、させないではなく風化しない、そういうふうに思います。皆さんもまっすぐ生きれば風化しないものを残せるかのように感じますね。はい、では一度じっくりと聞いていただきましょう。浸ってください。ルイ・アームストロング What a Wonderful World。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, 京都芸術大学 Song Stories.
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学ソングストーリーズ、今夜はルイ・アームストロング、 What a Wonderful World にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。これからもいろんな曲を扱っていきますので、ぜひこれからも聴いてください。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-Wave のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥースタジオから、または x@songstories813 をフォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。すいません、告知させていただきます。告知苦手なんです、許してください。告知のためにラジオしての回と思われるの一番嫌なんですよね。でもすいません、させてください。お知らせです。5月28日木曜日に新曲ダンダーラの配信が決定しました。令和のお祭りソングってレコード会社の人が言うてます。はい。なので皆さんがぜひ聴いていただいた上で、令和のお祭りソングと思っていただけたならば、歌ってください。よろしくお願いします。そして次回紐解くストーリーはこの曲です。ショーン、 Way Back Home。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週は初めての韓国のアーティストですね。一緒に楽しんでください。ありがとうございました。バイバイ。
0: 京都芸術大学 Song Stories。This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

0: The Playback
1: J-WAVE The Playback、ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。先週だったかに、セブンイレブンさんのスムージーが良すぎる件についてのお話をお送りしたんですけれども、最近気づいたことがあって、もう一個良すぎるものがあって、すき家さんの、サラダチキンミッボウルみたいなあるんですよ。で、あの、要はお米がなくてですね、サラダと蒸したチキン、ささみとその他野菜、くるみとかも入ってるか、あとコーンとか、なんかいろいろとにかく入っていて、ドレッシング振って混ぜて食べるみたいなのが相当いいんだよね、これやばい。で、それが650円ぐらいなんですけども、店頭販売価格が。で、例の、セブンイレブンさんのスムージーが約300円なんですね。だから、それを足して1000円に収めるっていうのを、僕毎日やってますもうこれでいいやんセットっていう、結構おすすめなんで、ちょっと本当にやった方がいいね、これは。はい、ということで今夜はこの曲でスタート、スピッツで新月。

お送りしましたのは、2010年リリースのアルバムトゲマル収録の新月でした。この曲すっごいいいんだよな。さっきの冒頭の下りとマジで関係ない感じではあるんです。

すっげえいい曲なんですよね。はい、 J-WAVE THE PLAYBACK です。今夜は今年の9月ですね、最新作映画オデュッセイヤ、放題オデュッセイヤという映画公開予定の映画監督クリストファー・ノーランの特集ということになっております。彼のねノーラン作品、まあもうだってもうっていうのもおこがましいぐらいの大巨匠ですけれども、ノーラン作品ただ見る映画という域をもはや超えて観客自身がまあこう体験するに近いような、まあ壮大なものとかっていうのも近年いっぱいやられてますけれども、そんな視点も含めて今回3つの観点でですね、まあこのクリストファー・ノーラン作品の魅力を改めて確認していこうというお時間でございますけど、まず1つ目ですね、時間を体験させるノーランということで、まあこれは確かに彼の作品を、お話しするにあたって外せない要素かなと。その時間といってもまあいろいろな、形というか概念だったり仮説だったりで、彼の作品をねご覧になった方もいる方だと思うんですけど、割とどの作品にもその時間という概念は組み込まれがちで、その代表がまあ2000年公開のメメントという作品がありまして、まあこれは僕も、多大に影響を受けていると言っても過言ではないというかね、すげえ好きな作品で、すごいこう簡単に言いますと、すごく短期的な記憶の障害を抱えている男性が主人公です。で彼はだからそのちょっと数分経つと身に起きたこととか全部忘れて抜けていっちゃうんですね。その彼がまあその奥さんですね、自身の奥さんを殺人した犯人を追っていくというエピソードになってまして、一番最初に出てくるのが一番未来のシーンなんですね。でだんだんだんだんこうカットがというかシーンが変わっていくごとにどんどん過去に遡っていくような時系列をね逆行していくような感じの編集になってまして、だ見てる人自身もそのなんていうか普通の映画みたいにさ、普通のって言うとあれですけど、未来に普通にね時間とともに進んでいく映画だったら過去に今起きてること覚えてるし、どんどん新しいものがどんどん入ってくるって感じだと思うんですけど、そういう逆行編集になってるので、観客自身もその、彼のミニというかその ドラマの中で直前何が起きたのか分かんない状態で一緒にこう謎を紐解いていくような感じの視点になっていて、まあノラ本人もその観客を主人公と同じような認知の状態に置きたかったという趣旨のね、発言はインタビューとかでも語っているんですけど、これはやっぱそのノーラの原点という意味ではなんかあの外せないねっていう。で、もう一個も多分その有名なのが、2010年なんだ、もう16年前なんですね、インセプションという映画がありまして、まあ日本だとあの渡辺謙さんが出演されてるみたいなのでも話題になっていたような記憶がありますけれども、まあレオナルド・ディカプリオ、主人公で、まあこれ時間の概念というよりも大きなベースは夢の話なんですね。インセプションという架空のまあ概念ですか、がもう存在している世界の話でして、そのインセプションという行為は他人の、夢の世界に、人の夢ですよの中に自分を、まあ、のその潜在意識というかで入っていって、でその夢の中に入るだけならまだしもというかにとどまらず、その夢の中でいろんなことをするんですよね。でそうするとその夢を見ている当の本人というかターゲットというかが夢から覚めた時に、なんかあの夢でなんかこう言われたこととかってみたいな感じで、ちょっとこう現実世界でも影響を受けるみたいなような、大きな、まあ、ルールとか話があるんですけれども、それだけにまたしてもとどまらないのが、まあね、これもすごくおすすめとか僕ノーランの作品で一番好きなんで、おすすめなんですけども、夢の中の夢みたいな概念が出てくるんですよね途中で。これネタバレにならないぐらいの範囲で話しますけども、でその時に時間の概念が絡んでいて、夢の中の夢はさらになんかその時間の進みが遅いみたいな、そもそも夢の中は現実よりも時間の進みが遅いみたいな設定があって、まあ確かにそう言われると普通になんかあの日常で見る夢でもなんかすっごい長い夢見たなって思ったけど、意外と15分とか30分しか寝てなかったみたいなことって結構あると思うんですよね。で夢のことってあんま覚えてなかったりするし、だそういうのと本当になんかあの共感性がある種あって、でそういうところでなんかこう時間がなんていうか複雑に絡んでいくんですけれども、でなんかその時間をなんていうかある種そのトリックというかにして最後ね物語を解決していくみたいなところがあって、これはね相当まあだやっぱノーラン作品の多分難解さって、そのメメントからも含めてぶっちゃけね1回目で見てもね、あの完全に理解しきれない作品も多々あるとよくまあ言われてるんですよね。で本当に結構複雑です。

な映画という見方もできるなと思っていて、僕は、でそれがなんか2020年公開のテネットというね、映画がありまして、ジョン・デビッド・ワシントン主演なんですけども、これはもっと時間がテーマで、この作品僕初めて見た時にマジで意味わかんなかったんですよ。でなんかテネットの世界では、まあ、さっきのインセプションのようにテネットという、まあ、概念がもうすでに存在するものとして扱われるんですけど、でテネットはそのまさに時間の逆行そのものの概念が映像化されていて、まあ、映像としてもすごいんですけど、あの時間って普通に我々のこういわゆる、今三次元的な人間の解釈でいうとね、三次元的なこの世界の中では時間は一方方向に進んでいると基本的にはされている中、テネットでは同じ空間の中で時間を順方向に進む人間と、未来からやってきた逆方向に遡る人間みたいなのが一個の絵の中に共存するという、あの全然話しててもマジで意味が分かんないなと思うんですけど、改めてことが起きるって、ま、のがあって、でテネットがマジで僕の映画体験としては、まあ、楽しみに見に行ったんですけど、本当に意味分かんなくて、最初何周かしないと意味分かんなくて、でこれね結構ノーランのある意味そのさっき考えさせるといったものの僕結構好きなところが、彼ってなんか結構そういう複雑だったり難しい設定を用いてくるんですけど、なんか一回見てる途中でもうこれいいや考えんのって、見てる時に最初この謎って何なんだろうとか、この仕組みって何だろうなってちょっと思ったりするんですよ普通に見てると。なんだけど途中で結構なんかもう難しすぎてまあいいやってなった時に、結局なんか残るのが映像すごいとか音楽やばいみたいな、結構映画の僕は原始的な体験だけが残るっていうのがすげえ面白いところだと思ってて、でもなんかそういうその基本的な映像がやばいとかっていうのが、音がすごいとかっていうのがあるから、まあなんか成り立つんだよなっていう、そこがやっぱ他の監督と僕はある種違いを感じるところで、なんか考察したりとか解説したりするとなんかややこしくて、別にあまあいいって途中でなって、そんなのはいいってなって、なんか残るものが普通に映像やばいなみたいな。だから結構逆にその映画とかあんまり普段見ない人でも割と逆におすすめできるんじゃないかと僕は思っているっていう感じですね。はい、そんな感じで、とりあえずなんか3本ぐらいの話をしちゃったんですけど、勢いよくまさにその音とか、映像の話後半したいなと思いつつ、インセプションでね、その先のその夢から覚めるための合図の曲として、使われている曲が1曲ありますので、そちらをお届けしたいと思います。リットピアフでノン・ジュヌルグレッドリアン。

この後お知らせを挟みまして、後半ですね、まだまだ、クリストファー・ノーランの、まさにその音とか映像の視点で迫りたいと思います。 J-WAVE The Playback Translate into

0: playback. Behind the scenes.
1: 演出家山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、9月に日本公開予定最新作の、オデュッセイアというね映画を、公開予定の監督クリストファー・ノーランの特集ということで、前半の、彼の作品におけるその時間の概念が、ふんだんに各作品でいろんな形で組み込まれてますよねって話をしたんですけど、でその音の部分ですね、2つ目ということで、音の音楽がですね、特徴としてはなんていうか、いわゆる感情を盛り上げたりするような BGM というよりも、どっちかというとその観客のなんていうか、こう見てる時の、神経そのものを操作する方向というか、に使われてるような印象があって、例えば2017年公開ダンケルクという映画がありまして、これはあの戦争がテーマになっている作品なんですけれども、その時にですね、作曲家のハンス・ジマーが使ったことでも有名な、シェパードトーンというね、音が永遠に上昇し続けているように聞こえるあの錯覚の音響みたいなのがあるんですけど、実際にはずっとなんていうか上がっていったら霧が出てきちゃうんで、耳のね聴感上聞こえない帯域になっちゃうんで、すごい高音はなのに、だから上がってってないのにずっと上がってってるように聞こえるみたいな、なんかね、全然この作品外でもインターネットとかでもね、触れれる機会もあるような感じの有名なやつっちゃ有名なやつなんですけど、そういうのも持ち込んでいて、ではその実際に循環してるのに脳みそがずっと緊張が高まっている様みたいなものを表現するにあたって、そういう錯覚というかね、映画全体がそのなんていうか全然終わらないその話とか、永遠に解決しないその危機的な状況みたいなものを表すのに使う感じになってたりとかしていて、しかもこのダンケルクっていうのはいわゆるその陸海空っていうそれぞれのこうなんていうか描写の中でそれぞれ時間軸が異なるという構造でやっていて、空は1時間、海は1日、陸は1週間の表現みたいになってるっていう、だからその映像だけじゃなくて、さらにそこに音の表現が合わさることでよりなんかこう高密度な総合的なものになってるねっていう。でさっきの話した、テネットなんかもまさにその時間の逆行するシーンとかっていうのが実際にあって、なんかその音の表現っていうか、これはもうもはや BGM とかっていうのもそのサウンドデザインですよね、いわゆるその、効果音とかも含めた、そういうものが、ちゃんとこう聴覚化されているというか視覚化もされてるんですけれども、きっちりそのなんていうか違和感のない形で聴覚化されたりしていて、だからなんか普通に見てるんだけどなんか変なことが起きてるみたいなことを体感できるっていう状態ですよね、はい、みたいなのが音楽に関して言うと例えばあったりとか、あともう一つ目ということで言うと、やっぱ有名なのはその CG じゃなくて実写に結構こだわる監督だっていうのも結構

て、まあ、かなりこう本当になんかすごすぎるでしょっていうぐらいの実写主義であるということで有名だったりするんですけど、例えば、2008年公開ダークナイトの劇中の大型のトラックが横転するね、まあ、これアメコミヒーローものなんで、なんかこう走行カーチェイスのシーンとかあったりするんですよ。で、大型のトラックが横転するシーンはCG とかじゃなくて実際に、シカゴの市内で専用の装置をわざわざ用意して本物の18輪トラックを横転させているみたいなのとか、まあ、その規模感えぐいなみたいなとか、YouTube かなんかにもとかでも、メイキング映像がね見れる作品ってもう多々あって、それこそ僕の中ですげえなって思ってたのはあれですね、まさにインセプションで、夢の中のあれだから、夢1個目が雨のとこでしょ、夢の中の夢かで、とあるホテルを、まあ、夢の中のホテルなんで、あ、現実にないホテルなんですけど、でのなんか、まあ、ちょっとね、こうアクションシーンみたいなのあったりするんですけども、それがですね、重力の方向がどんどん変わっていくんですね。これはなんかまあちょっととある事情 で要は我々生きてたら大体こう下にもちろん地球の重力というか引力というか感じますけれども、それが右になったり上になったり左になったりしてどんどんね、こう一個のシーンの中に変わっていくシーンがあるんですけれども、それとかを普通だったらなんかはね、なんか CG とかいろいろやりそうなもんですけど、実際になんか回転するセットを作ってしかもすっごいでかいやつですよ、いわゆるホテルの廊下です、それ。しかも廊下を、ホテルの廊下ってさ、まあ、どんなホテルでもいいですよ、パッと想像できるやつです。日本で言ってもビジネスホテルぐらいの感じでいいんですけど、例えば長い廊下みたいなのが、どんどんぐるぐると回転するように、なんかどでかい装置ごとのセットを作って そこで撮影して、だから演じてる人も実際にそのぐるぐるぐるぐる足場が回転する感じの中でお芝居したりしてるのとかもメイキングになってたり、あとまあそのテネット、さっき その時間逆行のやつとかでも飛行機がね、空港で大きく爆発するようなシーンがあるんですけれども、それ実際に大型の飛行機を中古で買って実際に爆発させてたりみたいなの、全然規模がよく意味が分かんないんですけど、まあでも確かに実際にやってるゆえのリアリティみたいなの出てるなと思うし、テネットなんかそれこそ時間が逆行する表現だから、役者さんもね、多分ね、いわゆる普通に撮ったものを逆再生して使っているものと、逆再生みたいなお芝居をして、動きのお芝居をしているシーンが多分あるようなメイキングがあった気がしていて、だからその普通の芝居じゃなくて、なんか逆再生動きの芝居とかを求められたりするっていう、かなり特殊なトレーニングを長期間にわたって積んでるようなメイキングとかあったりしますけど。

そうだから、まあそういう感じで実際に、まあでも僕も甚だね、大変恐縮極まりない僭越ながら、割と実写派なんで、CG というよりも、すごく彼のそういう部分にも大リスペクトを感じますし、まあやっぱりその観客としてもね、一観客としてもそのやっぱリアリティ異常なまでのそのこだわりゆえのっていうのをね、すごく感じるのは、そこにもある種唯一無二性は感じるなとは思いますけれども、まああと個人的になんていうか普通にいいなと思ってるのは、ノーランの作品ってなんか同じ俳優が結構何作品にもまたがって全然違う話なんですけど出てきたりするっていう、まあよくノーラン組と言われたりするんですけど、特にまあ有名なのがマイケル・ケインっていうね、まあマイケル・ケインはマジでなんか多分今日話したやつとほぼ全部出ていて、バットマン・ビギンズ以降プレステージ、プレステージもあるね、そういえばね、あれもだからまたちょっと特殊なファンタジーだよね、プレステージとかダークナイトシリーズ3本、インセプション、インターステラー、テネットまで8作品に出てるっていう、だから、いつ見てもいるなって感じなの。しかも大体なんか気のいいおじいちゃんみたいなのやらされているっていう、なんか同じ質感のなんか全ての謎を知っていそうな雰囲気で出てるし、あとまあ、キリアン・マーフィーとかもそうですね。キリアン・マーフィーはでもすげえやっぱいい役者だよな、そもそもどの映画で見てもかっこいいなって思うけども、まあノーラン作品20年以上は、渡って出ていて、だからそれこそだってダークナイトとか、ある種インセプションの時とかはまあ1番手2番手って感じのポジションではないかなっていう、なんだけど

でもちゃんと名脇役な感じで出て、しかも物語も結構重要なね、ところ出てるけど、オッペンハイマーは主演ですから、なんか本当にいろんなポジションで、使われてたり、あとトム・ハーリーとかアン・ハサウェイとか、マット・デイモンとかも、超常連組だなというふうに思っていて、まあ、毎回ゼロから作るっていうよりもね、その信頼できる、信頼すごくしてるんでしょうし、そういう俳優の皆さんとかと含めて、まあ、いわゆる巨大な大きな実験をね、映画を使ってやってるんじゃないかというふうにも思いますけれども、まあ、そんな今度でその最新作オデュッセイヤがですね、まあ、今度どんな感じの映像になって映画になっていくのかっていう公開、楽しみですし、期待してる皆さんも多いかと思います。原作は、古代ギリシャのオデュッセイヤ、まさにオデュッセイヤ、現代通りか、トロイ戦争を終えた英雄オデュッセウスが故郷へ帰るまでの10年に及ぶ旅を描いた物語ということで、全然何を言ってるかよくわかんないんですけれども、まあ、でもきっとノーランのことなんで、まあ、こういうあの神話の、ギリシャ神話のねとかの、知識とかなくても、多分うんってなりながら見てても、結局映像がすごいとか音がすごいで、普通にねじ伏せられると思うんで、ある種期待はしてますし、まさにその役者の話でいうと、マット・デイモンとかアン・ハスウェイとかトム・ホランドとか、あ、最近のね、ゼンデイヤとかも出るんだ、もう主演級超人気女優ですよね、とかも揃っているということで、で、もちろん IMAX、毎回 IMAX ですけど、近年のものはね、なんでやっぱりそのぜひその、まあ、映画館で見る、価値を感じれるような作品にきっとなってるんでしょうねと思っております。はい、ということで、ぐわーっとお送りしましたけれども、まあ9月ぐらい、僕もまあ見に行けたらなというふうには思っていますので、特にまあいっぱいあって選べないような場合はインセプションだけ見てください。インセプションは、僕18歳の時ですね、だから2010年なんで、に見た時はなんだこの人は意味が分かんないなって思ってたんですけど、近年ですね、この 4,5 年内だね、なんか大人になって、僕もそのおじさんになってきて、なんていうか映像がすごいとか音楽がすごいとかじゃなくて、普通に話の筋で泣いちゃうんだよね。でその体験が僕結構初めてで、普通にやっぱ時とともに同じ映画でも感じ方変わるんだなっていうのを初めて知れた作品だし、すげえ平たく言ったら愛の話みたいなのもちゃんと絡んでくるっていうか、ファンタジーすぎない部分もちゃんとあるんで、人対人のね、そういうのがねすごくこう僕は好きで、いいセリフがあんだよね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうから言わないけど、はい、ぜひ見てください。 Pause. Playback.

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 いかがだったでしょうか。クリストファー・ノーラン特集ということで、まあ、まだちょっと公開先ですけれども、これを機にね、なんか見てみようかなっていう。とっつきやすいのはでも何なんだろうな。でもまあ僕はインセプションと言いましたけども、まあ、テネットはやめておきなさいっていう感じですね。最初に見るには難しすぎるし、メメントもちょっとむずいかもな。だからインセプションかインターステラーか、無難にダークナイトでもいいかもしれません。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像とか、ライブ演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でもお送りしてください。番組ホームページから送れます。そしてこの番組ポッドキャストの方でも配信されておりまして、そちらチャンネル登録の方をしていただけると、喜びます。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK、 ナビゲーターは山田健人でした。おざっす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour,
0: the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way, before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日5月5日

JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京僕らがここにいる理由という、番組にゲストで、出演させていただきました。ナビゲーターは深川亮さんと市川紗耶さん。市川さんの番組に一度、ゲストで出たことがあったんですが、深川さんとは本当に初対面で、ただ一つ、先輩なんですけど、出身がすごい近くて、横浜のもう駅隣みたいな感じだったので、始まる前になんかそんな話しながら、すごい近いですねみたいなこと言って、始まったら本当に僕の実家の駅名言われるっていう。小川さん、菊名なんですよねみたいな。あーみたいな。そう。あ、そうです。隣なんですよ。みたいなこと。と言っていましたね。まあいいんですけど。はい。楽しかったです。また、深川さんと、深川さんの、周りの方と僕は何度かお仕事したことがあるんですけど、深川さんと初めてなったので、またお会いできるように頑張りたいと思います。いつかお二人にも、ビフォアドーンに、来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さて、番組では、皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など、何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想は、ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグドーン813、DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄かナビゲート JAV ビフォアドン。今日の前半はニュースレターメディアプラットフォームザ・レターで連載中の僕のエッセイ底なしの出会いから芯を食わないマッサージ店の決意を朗読します。久しぶりに外れのマッサージ師に当たった。いつもは指名料500円を払って同じ先生に施術してもらっている。その先生がインフルエンザで休みだったので急遽着いた先生が盛大に外れの人だった。見た目はゴリラのようにいかつい感じの男性でいかにもマッサージ師に向いてそうに見える。これは相当揉みしだいてもらえるに違いないと期待を胸に僕はベッドの上でうつ伏せになる。では90分始めていきます。神妙な声でゴリラが言う。ここまでは良かった。だいたい当たりか外れかはファーストタッチでわかる。うつ伏せで寝ている僕の首にゴリラがぐいっと親指を入れる。その時だ。いて。僕ではなくゴリラがそう言った。僕はうつ伏せのまま聞き間違いかもしれないと思い一度スルーする。そしてもう一度ぐいっと親指が首元に入った。あ、ゴリラが小さくあえいだ。大丈夫ですか？僕はうつ伏せのままそう聞く。ちょっとだけ指やっちゃってて。ゴリラがそう言ったので僕は起き上がり、え、そんなと思わず。しばらくやらせてもらっていたら気にならなくなるんで続けさせてもらっていいですか？ゴリラは無駄に諦めない。僕は不安を抱えながらまたうつ伏せになった。ぐいっと痛めた指で僕のカチコチの首をまたゴリラが押した。噛み殺しているのかゴリラの喘ぎ声は漏れてこない。そのまましばらくもみしだきは続く。しかし傷んでいる指からではゴリラ的迫力が伝わってこなかった。

普通のおじさん以下の力しか伝わらない。指やっちゃってるし仕方ないかと僕が諦めきった頃、強さどうですかとゴリラはこちらの気も知らないで無邪気に尋ねてきた。考えてみればこちらがお金を払っているんだし気を使いすぎるのも変な話だ。もうちょっとだけ強くお願いできますか。恐る恐る僕はそう言う。あ、はい、このくらいでどうでしょうか。ゴリラは改めてぐいっと僕の首を押した。押した？さっきより強く押した？と確認したくなるくらい全くもって圧がさっきと変わらなかった。どうでしょうか。ゴリラは悪びれることなくまたしてもそう尋ねてきた。あ、そのくらいで大丈夫です。ついそう口を伝った。行きつけのマッサージ店で気を使っていたら僕は一体どこで気を抜けばいいのだろうか。もびしだかれながらだんだん怒りが湧いてきてしまった。ああ、若干左の方が凝ってますね。生意気にも左右の凝りの差についてゴリラが語り出した。腰もこれ随分凝っちゃってますよ。肩がひどいからわからないだけでこれだいぶ腰もひどいパターンですね。肘で押しても指で揉んでも何をしてもゴリラのマッサージは芯を食わない。もう指のせいじゃなかった、ゴリラのせいだった。僕にできる唯一の反抗としてゴリラからの呼びかけを全無視することに決め、寝たふりをすることにした。寝たふりをしながらこれからはもっと自分の意見をしっかり伝えられるような人間になろうと誓った。

0: 送りしたのはプニプニ電機菅佐野&新崎浦学芸大前でした。レターというメディアで毎日日記をアップしています。日記の他に今日朗読した底なしの出会いだったり人生相談の相談の森も連載しています。毎日の日記は、もちろん最初はきつかったんですが、だんだんと読んでいる人との、交換日記をしているような気持ちになってきました。僕が書いたそれぞれの日記にはコメントを入れることができます。よくコメントを残してくれる人たちの名前は、もう覚えてしまいました。もちろんほとんどの人は読む専門なのでコメントは残しません。でも気配は感じることができます。きっと PC やスマホの向こう側でこの日記を読んでくれているんだろうなという気配、自分でやってみて痛感しているんですが、物を書くという仕事はかなり孤独な仕事でした。日々自分で時間を決めて原稿に向かう、数学のような正確な答えはあるわけじゃありません。手探りで今日の正解を導き出す仕事、そんな気がします。時々感想をもらうこともあるんですが、読者の方との関係はほとんどの場合一方通行です。でもだんだんと連載を続けていくと、おかしなもので紙面の向こうの気配を感じることができます。孤独な仕事の中の密かな楽しみでもあります。毎日更新し始めた日記は紙面よりもダイレクトに読んでいただいている方々と僕との距離を正確に把握する一つの物差しになったような気がします。正確な距離でキャッチボールができ始めている気がしました。孤独は変わりませんが、気配はしっかりと感じることができるようになりました。毎日の日記の更新、ぜひ覗いてみてください。
1: What do you have in your mind when the night is over?

0: 萌柄がお届けしています J-IVE ビファドン。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームカオカオさん、萌柄さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: この間萌柄さんの明けないで夜をオーディオブックで聞いてみました。ですが本で読む方が私には合っているようです。年々年とともに耳で聞く方が疲れないとも思うのですが、まだちょっと慣れません。
1: はい、
0: わかります。僕もオーディオブック、オーディブルとか、一時期すごい聞いてたんですけど、今ちょっと、ポツポツと読み手の人、朗読してくれる人によって印象すごい変わるんで、あ、この人の、声で聞きたいなっていう人があるものだけチラッと聞いていますね。あとは紙の本はどうしても僕は買ってしまうんですけど、紙の本を、ページをめくったり、どんな想定なのかとか、あ、厚手の紙だなとか、僕もあの、紙とかデザイナーさんと一緒にこだわったりとかするんで、あ、こういう紙使ってんだとか、あ、これ高そうだなとか、白押ししてるんだなみたいな、っていうのも本を読む読書体験として僕は入っちゃってるんで、なんとなくやっぱりまだ物としての本を自分は大切にしたいなと思っていますね。ちょっと開けないで夜、僕ちゃんとオーディオブックで聞いたことなかったんで聞いてみます。ありがとうございます。次行きます。ラジオネーム途中の人さん、萌柄さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 職場に新聞があるのですが、なんとなく開いたページに李重剛さんの記事を見つけました。李重剛さんは監督としても俳優さんとしても好きなので目に留まりました。その中に二十歳くらいまで怒りっぽかった、それが嫌で怒らないようにずっと努力して生きてきたと書かれていたんです。その文を読んで私は衝撃を受けました。私は怒りっぽく、ことあるごとに文句ばかり、怒りっぽいのなんて性格だし、まあ仕方ないよねくらいにしか思っていなかった私にとって、怒らないように努力するという考えは頭に浮かんだことすらなかったのです。こんな当たり前のことに気づけなかったこと、48年生きた今気づかせてもらいました。お告げかとすら思いました。すぐには変えられないとは思いますが、少しずつ怒らないよう努力してみようと思います。李重剛監督の最新映画が5月から公開されているとのことでした。最近全然映画館に行けていなかったので、これを機に見に行こうと決めました。横浜が舞台らしいので、萌柄さんもぜひ。映画の回し物でも何でもない、ただのおばさんです。はい、ありがとうございます。ラプソディラプソディですね。高橋一生さんが主演で、呉城久美さんが、ヒロイン役だと思うんですけど、呉城さん、ゴールデン街で行くお店が一緒で、たまにお会いすることあって、ラプソディラプソディの話も聞いていたんで、さらに僕のドラマに出ていただける高橋一生さんも主演なので見に行こうと思います。この間野毛で飲んだんですが、その時にもういろいろなお店に、多分横浜が、舞台だっていうこともあると思うんですが、ラプソディラプソディのポスター貼ってありました。ちょっと今

珍しいぐらいちょっとコメディっぽい。それでいて高橋一生さんと呉城さんなんで、もう俳優さんとしてもしっかり演技のできる、で25さんの絵っていうのがもう素晴らしそうな映画なので見てみたいと思います。できればシネマリンとかで横浜で見ようかなと思っております。ありがとうございます。もう一ついきます。ラジオネーム早起きの小鳥さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。いつもラジオを楽しみにしています。素敵な小説やエッセイを私たちに届けていただきありがとうございます。ありがとうございます。私は人に甘えることができません。男性にも女性にもです。長女だからかなと考えたりしますが、それは影響しているのでしょうか。同性の親友にもっと甘えたり頼ったりできたらと最近感じています。はい、そうですね。なんか自分の性格とか性質ってなかなか変えられないんですけど、ふと、あ、ちょっと全然違う自分の性格、内気だったりとか、どうしてもいろんなことにトライできないっていう時に、自分のことを、今までの自分のことを全く知らないコミュニティで、私はそんな人じゃありませんよっていう顔で、ちょっとやってみるっていうのいいですよ。僕はなんか、それで、営業、サラリーマンの時やったことなかったんですけど、会社にいるとやっぱ恥ずかしいんですよね。営業やったことないのに、営業のこういろいろと資料作ったりとかしてると、なんか営業っぽくなってきたねとか言われるのが恥ずかしくて、もう一人で喫茶店行って資料作って、でお客さんにはもうずっと営業でしたみたいな顔して回っていたら、だんだんその性格の自分に働いている間はなるみたいなになったんですよね。今までの親友とか、近しい誰かだとやっぱりなかなか難しいと思うんですけど、甘えることとか甘え上手というか、私は最初から甘える人だったって言える場所でなんとなくそういうのやってみる、新しいコミュニティでちょっと性格の違う自分やってみるっていう、いいですよ。ちょっとやってトライしてみてください。違う自分に会うのもいいんではないでしょうか。頑張ってくださいね。

この間のマイストーリー東京、僕エッセイ何気なく、東京について書いたんですけど、自分の中で結構残る、作品になったなと思ってて、自分が東京に感じていることとか、東京でどうやって生きてきたのかなみたいなことを振り返るいい、エッセイになりました。他の方のエッセイを読んだりとか、番組聞かせてもらって、あ、東京っていろいろな人がいろいろな考えをもとに、そのままいる場所、そのままでいられる場所、お前はそれでいいよ、私はそれでいいよみたいな、なんかそういう場所なんだな、なんかそういう場所で今仕事をしているというのが自分にとって、とってもプラスなので、この時間をもう少しと長くできるためにも、そういう安全地帯作っていきたいなと思いました。ぜひ皆さんも見つけてみてくださいね。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。 J-WAVE

演もののけ、脚本もののけ、荻野翔太郎。演出岸野明、南智樹。プロデューサー古木武弘。 J-WAVE パンドラ第32話。

0: ああ、こんなん絶対 AI じゃん。マジで UFO 来てたらもっと下がれてんだろ。こんなのに騙される情弱ってまだいるんだな。
1: ゆうちゃん、ちょっといい？
0: 何？
1: ちょっと出てきてもらえない？
0: あ、昼飯ならドアの前置いといて。いつも言ってるっしょ。
1: あ、いや、ご飯じゃなくてね、あの、ゆうちゃん、なんか変なことした。
0: は？
1: なんかね、警察の方が来てるんだ。
0: 警察？
1: ゆうちゃん、もしかして何か悪いことした？
0: してないよ。え、あれか、ヤスオ TV にめちゃくちゃアンチコメしてた。バレたから開示請求。
2: お母様、私が直接お話します。よろしいですか？
1: はい。
2: 田村優太さん、防衛省の桜井です。少しよろしいですか？
0: 防衛省、ヤスオ TV にアンチコメ書くってそんなヤバいこと。
2: 直接お話ししたいことがあります。出てきてもらえますか？
0: いや、あの、ほんの出来心
2: で。お願いします。地球の存亡に関わるんです。
0: 地球存亡
2: 申し訳ないですが、力ずくで行かさせていただきます。
0: ちょっとあの、
2: 頼んだ。行くぞ、せーの。
0: ドアが。
3: 田村優太さん、改めまして、防衛省地球外交渉準備室の桜井です。我々と一緒に世界を守りましょう。
0: え？
3: あら、ゆっちゃん、久しぶり。

0: ここが地球外交渉準備室です。緊急設置の部署ではありますが、精鋭が揃っています。
1: おお、すごい。
0: お母様から田村さんは8年ほど引きこもっておられたと伺いました。外の世界は怖いかもしれませんが、ここにはあなたの味方しかいません。ご安心ください。
1: そうですか。
0: では、今回あなたをお呼びした経緯をご説明します。一昨日の晩、JAXA から謎の飛行物体が地球に向かってくるという報告が防衛省に入りました。分析の結果、彗星や隕石の類ではなく、何らかの意図を持って動く人工物だと判明しました。そして昨日、その物体が奥の津山の山林に着陸したんです。

0: これが現地で撮影した写真です。
1: これ UFO じゃないですか。
2: AI 生成じゃないんですか。
0: 本物です。私も自分の目で確認しました。しかし現状彼らの目的が分からず手が打てない状態にあります。我々は千年の地球外生命体にコンタクトを試みましたが一切応じませんでした。もし侵略が目的なら一刻も早く動かなければならないのに。
1: でもそれが僕に何の関係が。
0: 関係終わりです。今朝彼らからメッセージが届きました。彼らは流暢な日本語でこう言っていました。田村雄太を連れてこい。我々は田村雄太以外の人間とは交渉しないと。
1: 全く意味が分からないです。
0: 地球を守るためにあなたの力が必要なんです。
1: いや絶対人違いですよ。同姓同名の人とかじゃないですか。絶対僕じゃないですよ。本当に。
0: 彼らは位置情報も送ってきました。それがあなたの実家のあなたの部屋を正確に指し示していたんです。
1: なんで僕が。
0: 理由は分かりません。ただ彼らが唯一指名したのがあなたなんです。きっと何か特別な理由があるはずです。あなたは選ばれたんです。
1: 選ばれた。いやでも無理ですよ。できないですよ。やりませんよ絶対。家に帰らせてください。
0: こんな手は使いたくなかったのですが、ここに印刷されている文章見覚えありますよね。
1: それは8年前から毎日欠かさず送り続けてた安尾 TV へのアンチコメント。
0: 任務を断るようであれば安尾さんに開示させていただきます。
1: わかりました。やりますよ。やればいいでしょ。あっても知りませんからね。
0: ありがとうございます。では早速奥の巣山へ向かいましょう。
3: USJ リポーターの柏木です。ただいま私は奥の津山の山林に来ております。こちらをご覧ください。巨大な宇宙船が見えます。別の惑星からやってきた宇宙船がこの山林に着陸した模様です。
1: 本当に UFO だ。
4: 宇宙人さん出てきて。
1: 地球あんじゃね。すごい人の数だ。
0: おい、なんでこんなに野獣馬がいるんだ。極秘事項のはずだろ。
1: は、申し訳ございません。ネットを通じて情報が回ってしまい統制ができませんでした。報道陣と野獣馬が押し寄せています。
0: まったく。田村さん、気にしないでください。
1: すいません。こんなにたくさんの人が見てる中やらないといけないんですか。
0: そうです。今から田村さんにはお一人であの宇宙船の中に入っていただきます。
1: しかも一人なんですか。
0: はい、彼らが入船を許可したのは田村さんだけなので。
1: そんな喋れないですよ。
0: 大丈夫です。彼らは日本語でのコミュニケーションが可能です。
1: 言葉が喋れても。そもそも僕家族以外の人と喋るのも久しぶりで、例えばなんか山にとかで指示してもらうとかそういうのはできないんですか。
0: あの宇宙船の周りには特殊な磁場があり通信は不可能です。ですが安心してください。流れや質問内容はこの紙に書いてあります。これ通りに進めていただければ絶対に大丈夫ですので。
1: 絶対大丈夫って、こんな事案今まであったんですか。
0: 初めてですが絶対大丈夫です。いけます。
1: 何ですかこの音。
0: 見てください、扉が開いてます。あそこに入ってください。
1: ちょっと待って。本当に行くんですか。
0: お願いします。
1: 死なないですよね。
0: 絶対大丈夫です。
1: 本当に
0: 絶対大丈夫です。絶対に
1: 絶対絶対って軽だから、軽くそういう言葉使う人って信用できないっていうか。
0: 安尾 TV
1: 行ってきます。

0: ご覧ください。一人の男性が宇宙船に向かって歩いています。しかし猫背気味で怯えてるようにも見えます。
1: なんだあの男、
0: 一人で UFO に乗り込むつもりか。
1: ヒーローだ、ヒーローだ、シャッター切れ。
2: みんなこっち見てる、みんなよこっちを。

0: 男性は大丈夫なのでしょうか。
1: 真っ暗だ。やばい。全然見えない。どうしよう。
2: すいません。田村です。田村優太です。
1: お邪魔してます。
2: もしもし。
3: どうも。すいません。驚かせるつもりは。
2: どこにいるんですか？
3: ここです。ここ。
2: ごめんなさい。真っ暗で何も見えないです。
3: すいません。今、明かりをつけます。
2: 明るくなった。宇宙人。
3: 驚かせてすみません。宇宙人です。
2: こちらこそ。すごいです。すみません。
3: いえ、全然。大丈夫ですよ。
2: あなたが、僕を呼んだんですか？
3: はい。ヌボって言います。ウルビアという星から来ました。
2: 田村です。地球から来ました。
3: 知ってます。呼んだ。
2: そうですよね。他の宇宙人の方は？
3: いません。僕一人で。
2: そうなんですか？
3: すいません。いっぱいいるって言った方が強く交渉できるかなと思って、嘘ついてしまいました。すいません。
2: いや、全然、そんな。僕は全然。後ろありがたいって。なんで僕を呼んだんですか？
3: それは、
2: なんか特別な理由が あるんですよね。教えてください。
3: いや、その、喋りやすそうだなっていう。
2: え？
3: 田村さんって、陰キャですよね。
2: え？陰キャ？
3: この星で、あまり人と喋るのが得意じゃない人を、陰キャっていうのを聞きまして。
2: 陰キャ、陰キャ。確かにそうですね。陰キャか。陰キャですね。はい。
3: 僕も陰キャで。はい。だから明るい人とちょっと喋れないなっていう。その一番距離的に近くにいた陰キャの田村さんを呼ばせていただいたっていう。
2: そうなの。その理由ですか。
3: すいません。そうか。なんかがっかりさせちゃいました。
2: いや、全然がっかりとかはないですけど。まあでも、そうですね。全然。
3: 防衛省の桜井さんでしたっけ？あの人が、特にガサガサコミュニケーション取ってくるタイプの人だったじゃないですか。で、怖かったんですよ。
2: なるほど。確かに。そうですね、あの人は、陽キャですよね、あの人。
3: そうですね、陽キャですよ、ね。
2: あの人だって、要は僕の部屋のドア僕壊してましたもん。
3: 本当ですか？
2: はい。なんか、突然、僕が引きこもってたら、ぶち破ってきて、みたいな。
3: ひどいですね。
2: いや、ほんとひどいですよ。
3: いや。
2: ヌボさんの星にも、陰キャとか陽キャとかって あるんですね。
3: 言葉としてはないんですけど、なんとなくその、二つの派閥に分かれてる感じはありますよ。
2: そうなんだ。
3: すいません。ちょっと呼んでおいて、あんまうまく喋れなくて。
2: いや、全然。気持ちはわかるんで。質問預かってて、ちょっと聞いてもいいですか？
3: もちろんです。はい、助かります。
2: えっと、

0: ず地球に来た目的教えてもらえますか。ああ、目的ですか。そう目的、そうだね。いや、あの特にないんですよ、これが。なんか別に地球目指してたわけじゃなくて、そう、宇宙例えてたらたまたまついちゃったみたいな感じなんですね。はい。
1: そうなんですか。
0: そうですよ。はい。で、なんかすぐ出てこうと思ってたんですけど、宇宙船なんか調子悪くて、修理してたらなんか見つかっちゃったみたいな。なんか人がもうどんどん寄ってきて写真撮られたとかして、でもなんか引くに引けない状況になったっていう。
1: なるほど。じゃあ侵略が目的とかではないっていうことですか。
0: そんなもう滅相もないですよ。そんなもう戦ったらもう普通に負けますから。てか人生で勝ったこと一回もないんじゃないか。
1: そうなんですね。
0: じゃあ要求とかって あったりします。
1: 要求
0: ですか。そう、なんだろう。そっとしておいていただけるのがまあ一番嬉しいですね。
1: なるほど。
0: なんか似てますね、僕たち。
1: は
0: そうですね。
1: そもそもなんで一人で宇宙に出たんですか。
0: まあ逃げてきたんですよ。はい。自分の星で全然周りに馴染めなくて、で一人になりたくて宇宙船に乗って誰もいない宇宙に出てきました。
1: そうなんですね。
0: 僕が引きこもりになったのも同じ理由です。僕もこの世界に馴染めなくて一人になりたくて自分の部屋に逃げ込んだんです。本当に似てますね。
1: ですね。あの外の人たちに報告しないといけないんですけど、地球に来た目的はたまたまで、侵略の意図はなく、そっとしておいてほしい。これで合ってますか？
0: はい。それでお願いします。
1: わかりました。あの、ヌボさん。
0: はい。
1: 修理が終わったら、どこ行くんですか？
0: いや、わからないです。ルビア星には戻りたくないし、どこ行けばいいのかもわからなくて。
1: そうですか。
0: 田村さんは？
1: まあ僕は多分家に帰りますよ。部屋のドア壊れてるけど。
0: はい、一緒に来ますか、宇宙。
1: え、
0: どこ行くかまだわからないですけど、田村さんとならおしゃべりできそうな気がして。
1: え？
0: いやいや、でも
1: 宇宙なんてそんな、
0: ここより静かですよ。人もいないし、一応個室もあるし。
1: はい。一個だけ聞いてもいいですか。
0: はい。
1: 宇宙からも地球のネットってつながりますか。
0: はい、つながります。
1: 何この音。
2: 自動修復機能終了、離陸可能です。
0: あ、ちょうどよかった。船の出発準備は できました。
1: どうされます。ちょっとだけ待ってもらえますか。
3: 宇宙船が動き出しました。中に入った男性はどうなったのでしょうか。おや、宇宙船の扉が開きました。あれは先ほどの男性が出てきました。なんとこちらのカメラに向かってきます。
4: あんた、なんだ、
5: 何があったんだ。
0: あ、どうも、田村優太と申します。
3: 田村さん、はじめまして、ニュース J の柏木です。宇宙人に接触されたんですか。
0: はい。あの宇宙人はたまたま地球に不時着してしまっただけで、人間に敵意とか全くないみたいです。宇宙船もちょうど治ったので
1: 今から出発

0: するそうです。
1: そうなんですね。田村さん、何取材受けてるんですか。こっち戻ってきてください。
0: すいません、桜井さん。すぐ終わるので。これって生放送ですよね。
1: はい、生放送です。
0: じゃあちょっとだけ失礼します。
1: え、
0: お母さん
2: 見てる。今まで引きこもって迷惑かけてごめん。ちょっといろいろあって外に出てみることにしたよ。きっと帰ってくるから、それまで元気で。行ってきます。すいません。
1: ありがとうございました。
3: 田村さん、
1: どこ行くんですか。田村さん、
2: それじゃあ行きますよ。田村さん、この世界から一緒に逃げましょう。
0: はい、
2: お願いします。
0: なんかせっかくだし敬語やめていいか。
2: ネボ、いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは。引きこもりということですね。脚本担当してくださいましたムニエルさんと一緒にアフタートークしていきます。ムニエルさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: かなりその、まあ、この田村くんとヌボというね、はい、ウルビア人の陰キャが、はい、2人で喋ってるこの空気感、実際のそのコミュニケーション難しい同士よりもうまくいってなかったかもって、はい、ちょっと思ったかも。
1: まあ確かに、うん、まあまあ異生物感ですしね。
0: そうですよね。
1: なかなか
0: 価値観が一個も分かんないから向こうの方が、はい、だからよりなんかうまくいってないなっていう感じがしましたね。
1: やっぱどう踏み込んでいいのかとか、はいはいはい、ちょっと目大きいですねとか、容姿触れていいのかとか、
0: はいはいはい、そうですよね。
1: そんなあたりも難しいなと思います
0: 。確かに確かに、まあ、今回ねこの、まあ、いわゆる陰キャという言葉出てきましたけれども、はい、これはどういうところから着想を、
1: まあ、なんかそのよく宇宙人が地球のある何でもないような人をピックアップして、うんはいうん、君は選ばれたみたいな感じのやつであるなと思って、うん、
0: なるほど、
1: それ嬉しいなとも思うんですけど、はいはいはい、でも可能性としては僕がまあちょっと割と陰キャ寄りというか、うん、なんかやっぱその喋れる人と喋れない人が結構分かれてるんですよ。
0: そうですね、
1: ってなった時に、うん、あ全然こういう理由で選ぶ可能性あるなっていやちょっと思って、
0: でもなんか、まあ、僕はどちらかといえばその喋れる側に属していると自負があるんですけども、はい、その宇宙人ともしなんか喋るやつにこう選ばれたとしても、はい、地球の引き出ししかないなっていう、
1: そのあ確かにそうですね、
0: なんかその全くなんか自信とか持てないかもな、やっぱ
1: 共通の話題が絶
0: 対ない、ね、共通の話題一個もないからそうなんですよね。
1: 確かに野球の話題とかもちろん無理だし、
0: 酸素一つ取っても相手には猛毒だから、
1: いや確かに雑談も難しいよな、
0: 雑談むずいよな確かに、このパターンだと、はい、まあまずその変に日本語通じるからこれうまくいってないですよ多分。
1: 確かに、いや、うん、分かります、ね、そうですよね。
0: これがまあメッセージっていうの映画みたいに、はい、なんか本当に互いの言語をなんとか探り合うみたいな、はい、この機関が絆を作ったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: あのプロジェクトヘイリー・メアリーのね、はい、あのシーンでもありますけれども、かなり日本語はめっちゃ流暢だから普通にその話の合わない日本人っていう感じ、
1: そうですね、
0: 究極の話し合わないやつになっちゃってますよねこれね。
1: 悔しいですよね。ヌボは絶対頑張ったのに、
0: そうなんですよ、
1: 日本語を、うん、それはクリアしたのにみたいな、
0: うん、
1: なんか僕その
0: そう、ね、
1: 英会話とか、はい、なんかフランス語とか、うん、なんか語学系の YouTube とか見てて、はい、ちょっと勉強しようかなって思ったこととかあるんですよ、うん、
0: ありますね、は
1: い、それやっぱ日本でなんか割とコミュニケーションちょっと苦手だけど、
0: はい、あの
1: ちょっと飛び込んじゃえばいいんじゃないかみたいな、
0: うんうんうん、
1: 新しい世界に飛び込んだら喋れるんじゃないかって思ったんですけど、
0: はい、
1: やっぱそのそういう YouTuber の人も喋ってるんですけど、やっぱその語学力の問題じゃなくて、うん、単純にコミュニケーション能力の問題で、
0: なるほど、
1: コミュニケーションの能力ない人がフランス行っても、うんはい、その喋れないよっていう、
0: そういうことか、喋れるやつはどこ行っても何や知ってもできると、はい、
1: コミュニケーション、パッションで伝えることができるから、
0: なるほど、
1: それもちょっと下敷きとしてあるかもしれないですね、
0: そういうことで、
1: ショックというかあれ聞いた時に、
0: いやこれ確かにすごい本当にきつかったもん、なんか、まあ、本当に究極の喋れない2人がなんか集まっちゃった感じですね、
1: 割と責任も田村はちょっと背負っちゃってるから余計にみたいなとこもあるかもしれない、
0: 確かに乗っかってんだよ、桜井さんの陽キャの桜井に、
1: はい、
0: の気持ちが乗っちゃってるからなんですよね、
1: 行ってこいって
0: 言われて、そうね、奥の津山の山林の UFO に一人で乗り込んでいくと、
1: はい、
0: 暗いよ暗いよって言って、あごめんなさい今明かりつけますって、そのこの宇宙人ウルビア製ではその、はい、光を必要としないんだみたいな世界観かと思いきや、
1: はい、
0: 普通に暗くしてただけで普通に節電してただけ、
1: 節電してただけ、一人なんで広い UFO の中で
0: そうだったんだっていうね、ここですね、その辺から割と地球の価値観で割と喋れるんだというところが、うん、いろいろな歯車を狂わしていくというね、まあ、日本語も喋れてというね、はい、このヌボーって

0: どういう見た目とかってイメージありました？
1: 結構ちゃんとグレーのイメージして、
0: ああかなりグレーの、まあ、人型という
1: 感じ。ちょっと笑っちゃうぐらい、うん、おめっちゃ宇宙人やなっていう。
0: めっちゃ宇宙人と、はい、うん、田村は最初こう湧くんですよね、はい、あなんかイメージ通りだと思ったけど、喋れば喋るとイメージ通りじゃない
1: っていう。いやそうですね。変わんなすぎて
0: そういうんじゃねえんだよな、
1: 嫌だなっていう、うん、
0: なるほどな、はいはいはい。まあ、このね、エルトっていうね、今回本放送の方の結末で言うとですね、最後の最後なんと田村がヌボと絆が芽生え、
1: はい、
0: そして一緒に宇宙に行くという、
1: はい、
0: まあ、引きこもりから宇宙へという、
1: そうですね、
0: 何段飛ばすんだという
1: そうだ、お母さんにちょっと外出てくるよ
0: って、うん、すごいですよこれ。
1: でもなんかヌボも、
0: はい、
1: それはなんかその引きこもりのつもりというかちょっとだけ、うん、なんかそこが自分の中で考えてて、
0: はい、
1: なんかつながったなっていうか。
0: なるほど。
1: 一人で宇宙出るって結構引きこもりじゃないって思って、ま
0: あ、相当引きこもりですよね、
1: はい、
0: やることないだろうし、
1: ね、やることないだろうし、
0: 究極の引きこもり生活、まあ、その本当に本質的には一緒という二人が、はい、まあ、宇宙船の中で一緒に過ごすという。
1: そうですね、うん、まあ、ちょっと友達できたから少しマシになったかなみたいな。
0: そういうことか。まあ引きこもりってね、いろんなパターン多分あるけれども、
1: はい、
0: なんか家にいるのが楽とか外の世界に触れたくない、
1: はい、
0: 自分が一つの空間にだけずっといたいという、まあ、外との関係を持ちたくないみたいな、
1: うんうん、
0: なんかいろんなねパターンがあると思うんだけど、この田村は人とのつながりとか嫌だよって思って、まあ、会話すらもしてなかったと、家族と以外、ね、してなかった中で、まあ、このヌーボーはかなりこの田村の中で心を変えた、影響を与えた人物だということですよね、このヌーボーがね。まあそんな感じですが、今回 B ルートもね、ニコニコチャンネルプラスの方にあるんですよね。
1: あ、そうですね。
0: この B ルートのエンディングはですね、まあ本当大きい、もうガラッと嫌な展開。
1: 確かその、うん、本当に嫌な展開。
0: こっち B ルートね、えぐいですよ結構。まあこれが本放送に乗らないからこそ、これできるんだろうなっていう。
1: あ、それは本当思いますね。
0: 大変な事態になってますよ、もっと。
1: 確かにそのビールと期待 して聞いたらちょっと怒っちゃうかもしれない。
0: すごいな今回このビールとね、はい、まあなかなかねこの2人の絆がね、結局そのとあるところで分岐して、最終的に全く違う結末になるということなんですけども、こちらね気になる方はニコニコチャンネルプラスの方でお願いいたします。さあそしてね、毎度毎度言い忘れてるんですけどもね、このパンドラのねハッシュタグありまして、感想はねハッシュタグパンドラ813をつけてですね、ツイートしていただきますと、あの大変嬉しいということで、
1: はい、
0: う
1: ん、僕も嬉しいです。
0: もうそれをもう毎回もう土曜日の朝にね確認するということを
1: 確かに
0: していますから、
1: うん、クリスマスみたいですよね、なんか
0: 本当です、うん、皆さん本当にプレゼントお待ちしてますんでね、はい、ぜひともツイートしてみてください。というわけで、今回、脚本を担当してくださいましたムニエルさんと、はい、もののけでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。そして次回のパンドラは第33話、残響は春を越えて。僕たちの結婚式の写真、
1: 何も覚えてないんです。
0: 必ず目を覚まします。彼女をとにかく笑わせてあげてください。
2: ショートコントお見舞い。
1: うわびっくりした。会いたいです。もちろん。
0: もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンダ。

タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力。その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 最近ですね、
1: はい、
0: 戦うゲームにハマってまして、
2: うん、もう物騒だね
1: 星の数ほどあるけど、
0: そうですね、なんかこの間、
1: うん、
0: ストリートファイターってゲームの、
1: うんうん、
0: エキシビションマッチで梅原さんっていう、こう
1: なんかめっちゃ有名な人、
0: めっちゃ有名な日本で最初のプロゲームプレイヤーになった人と、
1: はい、
0: メナっていう海外の格闘ゲームのプロプレイヤーの人で、年が15歳くらい違うんですけど、若いメナさんが梅原と戦いたいっていうので、
1: お
0: こう日本のクラブチッタでなぜか、
1: 面白い、ライブハウスでやるんだ。
0: そうなんですよね、確かにプロジェクターもスピーカーもあるわと。
2: それはさ、ずっとアイガーが来たらどうする、すればいいの、それ社外部にアイガーがずっと来たらどうすればいいの、それは
0: 相手の応援団が、屈強な男たちが、
1: うん、
0: あの爆音で叫び続けてたんで、
1: 応援団屈強なんですか、
0: 屈強です、
2: それエドモンド本田みたいなやつらが、
0: それだから
1: 何で全部
0: 全員国
2: ガイルみたいなやつがたくさん
0: です、ね、
2: だしゃがみアイガーだったら
0: そうですね、でも国旗に身を包みながら応援してましたね。
1: へえ、すごい、なんかプロレスの応援みたいな。
0: ワンラウンド取ったら国旗をみんなうおーってやってて、
2: あ、それエドモンド本田だ、
0: そうですね、それをなんか楽しみだなと思って、
1: うん、
0: なんか見たいなと思って、でも見ても分かんないじゃないですか、いきなり格ゲーって。
1: ああ、もう今進化してるから技とか、
0: そうですそうです、だし何やってんのか分かんないから、うん、1ヶ月前から真面目にこう予習して、
1: 今スト何になってるんですか、
0: スト6。
1: そう、なんかチラッと見たらもう知らないなんか妖精みたいな女の子がめっちゃ魔法とか使って戦ってて、
0: そうですよね、
1: びっくりしました。
0: 知らないのもいるし、昔いたのにいなくなった子たちも、
1: そうですよね、
0: 結構いるし、で、うん、でも今のやつはすごい、こう宇野昌磨さん、フィギュアスケートの、
1: うんうん、
0: もうこの間プロチームに入ったんですよね。
1: その
0: ストリートファイターの初めて
1: チームがあるんだ。
0: チームがあって、
1: へー、ゲーム好きなんですね。
0: ゲーム好きだっていう、うん、なんかすごいな、なんか人気なんだなと、
1: うんうん、
0: いうのを実際にやることで思いながら、仮説をなんかふと思いつき、
1: 格闘ゲームから、
0: 格闘ゲームからなのか、だからこうにわかなのでね、
1: うん、
0: 恥ずかしいんですよね。
2: いやもうあの適当なこと言ったら春国殺だ、
0: ね、そうですね、
2: 春国殺です。
1: 何春国殺、
2: 春国殺ゴーキっていうキャラクターの、うん、あのめっちゃコマンドがめんどくさい必殺技、
1: いっぱい押すやつ。
2: そう、
0: ちなみに梅原さんはこの間ゴーキで戦ってましたね。
2: さすがです、
0: はい、じゃあ仮説の方いきたいと思います。あくまで仮説だけど、最初はグーは進化する。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そして
2: アーティストの伏瀬林太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
1: うん、先ほどの仮説、最初はグーってのはじゃんけんのやつ、もう一回言ってもらってもいいですか？
2: はい、あくまで仮説だけど最初はグーは進化する。ということで、まあじゃんけんですね。
0: つまりあれだよね、最初はアイガーじゃんけんポンになるわけでしょ。
2: そう思うと恐ろしいな、先出しで技とかかけてくるやつらになっちゃうから、
0: いやだからもう初めからハメ技。
2: そうなんですよね、
0: じゃんけんでハメ技ってあんの知らないけど。
1: それ出してないじゃん、もうい
0: やだからアイガーを出してしゃがみアイガーを出して
2: る。ですね、だからなんかね、最初はの最初は持ってくる前に思ってたのは、なんかじゃんけんが進化して、いろんなゲームになってんのかなみたいな、たびたび言ってるポケモンとかも、水タイプ、草タイプ、電気タイプとかいて、なんかグーはチョキに勝てて、チョキはパーに勝ててみたいなのが、もっと複雑になった感じ。
1: ああ、だからその必ず勝つとかじゃなくて、
2: そうですそうです
1: ってことです
2: よ、こいつに勝てるけどっていう。そうですそうです。で、ジャンケンがどんどんなんかね、もっといろんなこう、このタイプはこの技はこの特性はみたいなのが、こうでも例えば格ゲーだったら、格闘ゲームだったらよりシンプルに、殴る蹴るっていうのはガードで受けれるけど、掴むっていう、掴んで投げるっていう行為はこうガードを貫通するみたいな。
1: はいはいはい、だからグーはパーに負けるけどチョキには勝つみたいなのを格ゲーでもやってるみたいな。
2: みたいな。でそれを、まあじゃんけんと違って同時じゃないんで、見逃さないようにしないといけなかったりするわけですけど、
1: 確かにその一瞬の技に対してすぐガード、それ対応するガードとかをできんのかみたいな。
2: できんのか、
0: 陰謀論ですか？
2: どういう陰謀論ですか？
0: やりすぎ都市伝説みたいな、話ですかそれ。なんか
2: どういうことですか？
0: 全てのゲームはじゃんけんを元にしてるってもうみんな気づいちゃったよね、パンドラの箱開けちゃったよねみたいな話はしてそういう驚きの話してる。ま
2: あ
0: まあまあ、
2: あくまでね仮説なんですけど、
0: なるほど、
2: はい、いやって思ったんだけど、最初はグーの方が大事なのかみたいなのを、最初はグーでこうタイミング揃えてじゃんけんほいでポイント時にこう同じタイミングでグーとかチョキとかパーがみんな出るようにじゃんけんはなってるじゃないですか。
1: あの後出しとか先出しはあのルール違反
2: ですもんね。なんでこうむしろ勝てる手と、勝てない手があるっていうことが大事っていうより、最初はグーじゃんけんぽいみたいな感じでじゃんけんをできるようにするこう
1: 状況関係性、
2: そう関係性だし、状況設定がジャンルの違いなのかなとか思って、そう思うとどんな最初はグーをこのゲームやってるんだみたいなのが、面白いな、面白いのではないかみたいなのを思いながらね。
1: 例えばその最初はグーって、まあこう準備段階じゃないですか、みんな絶対グーを出さなきゃいけないじゃないですか。でだからそのストリートファイターで言うとレディーのところ、
2: そうレディーファイってなって、まあ、そしたらね格闘ゲームの場合攻撃しちゃった方が有利な場合と、後出しで待って対処した方が有利な場合が、
1: 確かにもうそっから違ってきちゃう
2: あるんですけど、違ってくるんですけど、っていう中で、そうですね、だからなんかそれこそ梅原さんのこの間メナっていう人とやった時の形式は、3ヶ月前に使うキャラ決めて、3ヶ月間相手のキャラ対策だけをして、最後10本先に取った方が勝ちっていう、まあ大体1時間くらいやるっていう形式の梅原

0: さんが考案したやつで、
1: なるほどね。
0: 3ヶ月対策すると若くて反射神経がいいだけじゃ勝てなくなるというか
1: は
0: やつなんですけど、その場合も3ヶ月前に最初はグーって言ってるみたいなもんなんですよね。3ヶ月後にじゃんけんぽいって言ってるみたいな。でそうするとあのねなさんの前にやったのは時戸さんっていう東大卒の
1: 有名ですね、
0: 有名な時戸さんとやった時は、まさにガイルですね、
1: まさにガイル、
2: ガイルが
1: 花江さんの大好きな
0: 待ちをするというか後ろに下がりながら戦うはずなのに、待ちというか後ろに体を倒さない方が、この時戸に相手の場合だけ強いっていうのをこう、こう持ってきたりとかしてて、てかなんかそうすると単に格闘ゲーム自体がルールを持ってて、キャラとキャラの相性があるんじゃなくて、それにこうなんか条件を加えてこのキャラとこのキャラが戦うこと以外は想定しないことにするとかってすると、こう一気にあの本来誰が当たるか分かんないっていうのが格闘ゲームの基本だったはずなのに、こいつとしか当たんないってなった瞬間にやることが変わるんだなみたいなのが、面白いことなんだかもなという、
1: まあ、でも公平性がそっちの方が保たれるってことなんですよね、きっと。
0: そうですね、まあ、あとなんか、ただなんか宮本武蔵に近いものをなんか感じましたけどね、バカボンドという漫画に出てくる、
1: 漫画の
0: 勝負をしたいっていう、俺より強いやつに会いに来たっていうキャッチコピーがストリートファイターシリーズでたまにあるんですけど、その俺より強く会ってもらうためのこう仕組みとして3ヶ月
1: 確かに
0: 準備するみたいなのもあるのかなと。
1: なるほどね。
2: まあでもサガットが一番強いから。
0: なんなんだ、どういうこと、
2: サガットがお客様だったらどうするんですか。
0: どうするんですか、花井さんの前で、仕事を広告プレゼンさせてもらっていいですかってずっとしゃがんでたら、
2: いやもうそれは愛が受け入れるしかない、
0: 受け入れるしかないと、もう準備してきたもんは全て、
2: サガットさんを
0: 受け入れられて、
2: サガット受け入れますけど。
0: いやいや、ゲームなんかそのすごい言いたがるから、昔ゲームセンターに行ったりしてたんかなって思ったわけですよね、
1: ゲーセンにね、
0: 花井さんはね、
2: ゲーセンは行ってないですね、全然。
1: あ、そう、
2: でもハウスオブザデッドとかはやってた、銃で撃つやつとか、ああいうのはあったけど、格ゲーはさ、まあなんか普通に友達がさ買ってたりするからさ、俺は買ってなかったけど、なんか梅原さんの話だとさ、確かあれだよね、こうハードを買うお金がないからちょっとずつ楽しめるっつってゲーセン行ってたんだよね、あれね。
1: そっか、100円入れればねできるもんね。
2: そう、
0: やっぱ当時ゲーセンの方が多分スペック高かったんですよね、機械の多分画質とか。
1: ああ、それもあるかも、あと動かしやすいしね、コントローラーが。

0: sensation。
1: そう、なんかジャンキーについて話しますって布施さんに言われて、はい、こんなにジャンキーについて向き合ったこと人生で初めてだったんですけど、はい、なんか、ま、ちょっと事前に調べちゃったところ、はい、なんかどうやら日本が発祥らしいんですよ今のジャンキーの形って、
2: なんか調べてなかったんですけど
1: そうなんだそう、なんかまあ今世界には広がってていろんな言い方があるけど、そのなんか元になったなんだっけ、虫剣、虫の形を手で表して 3種類で戦うっていうのは中国であったらしいんですけど、それを今のじゃんけんの形にしたのが日本で、でなんかそもそもそういうそのルールがあって、勝ったり負けたり、こっちは勝つけどこっちは負けるみたいな、そのルールの作り方もなんか日本人的かもって、まあ、ちょっと思ったりはしたんですよ。
0: 確かにな。
1: でもその最初はグーって文化はその当時はなかったんじゃないかなと思って、あ、いつから生まれたんだろうって思ったんです。
2: そう、さっき適当に言いましたけど、うん、でもタイミング合わせの掛け声な気がするんですよ、
1: ね、そうですよね。だからその八景用意的なことですよね、お相撲だったら
2: 八景なしで残ったとか用意なしでドンとかやると、うん、みんなおかしくなっちゃいますもんね
1: 一回心の準備ですよね、うん、最初はグー
2: この後行くんだなみたいな、
1: うん、
3: じゃんけんは仏教用語だろ。
1: え、そうなんだ。
3: 両拳方位っていう言葉が元だって調べたら出てきたよ。で
2: 面白い、
3: 両拳方位は考えましょうみたいな意味らしい。
1: へえ、考えましょう。
3: だからその最初はグー、じゃんけんぽいはさあみんなで考えようみたいな、
2: さあみんなで一緒に考えましょうっつって勝ち負けが決まると怖すぎるだろう。
3: そう、いやだからディベートなんじゃん、じゃんけんディベート。
2: じゃあ
3: じゃんけんの起源はディベート。
2: じゃああれなんですね、フリースタイルバトルでヒップホップの、うん、じゃんけんで先行後攻決めてるの正しかったってことなんですね。
1: あ、
2: 話で言うとね、
1: そのあとディベートが始まってるから
2: みたいなそんな、え、ま、マジなんです、マジなんですか今の仏教用語なんだぜって話は。
3: うん、マジ。
2: あ、そうなんだ、すごい、
3: マジだ、マジだし、
1: 説がある。あ、考え、
2: もうなんか全然調べずに、うん、これはみたいな気持ちで来てたんで。
3: だから方位が方位、じゃんけんじゃんけん方位、
2: その
1: 怖い、なんかそれこそ都市伝説、
2: 私という日本語は、うん

0: 和の心のワニみたいな、そういうのありますよね。その いろんな本来の由来をっていうのとはちょっと違うのかな。
1: えそれなんかあの癖の強いさ企業の社長とかがさ、うん、なんか当て字でやってるやつ、
0: まあ、みたいなのでなんかね、
2: まあね、
1: あの人材をさ材料の財じゃなくてあの財産の財に書き換えるみたいなやつ。
0: それは思想が強いですね、
2: まあ、でもまあ好きだもんね。なんかおせちの具とかもさ、うん、なんか全部見立てるじゃん、うんうん、こうダジャレみたいな、
1: そう、ね、
2: 言い換えたりとかさ、うん、だからまあそういうのが好きなんだろうね、言葉遊びがね、うん、だから最初はグーすら守らないやつもいるからね
0: 国際情勢みたいな話ですね
2: 本当に。
1: じゃああの俺はグー出すけどって初めに言うのはどうする？
0: ある。
2: ああ宣言じゃんけん
1: 宣言型、
2: うん、そうね、
0: あれね、
2: あれもう読み合いになってきちゃうよね。
0: 読み合いになる、
2: うん、そうね。でもなんかその私じゃんけんこう子供によくしようって言われるからやるんですけど、でもその時本当にさっきの考えましょうって話あったけどマジで何も考えてないんですよ、うん、もう無でやってて、
0: うん、なんか勝てるだろ
2: う
0: みたいな、
2: そうそう、
1: 色即是空のじゃんけんがそこにある
0: 確かに
1: 無限無の無限
0: 無の無限
1: で有であり無。
2: いやでも子供と私はめっちゃ体格差もあるし、その今はまだ
0: 体格差じゃんけんの話ですよね。
1: あでもそれはしゃがみアイガーでカバーできたりするから。
2: いや違うそうじゃなくてそのあの平等だなって思ったんですよじゃんけんって。
0: でもやろうよっていうのは、うん、じゃんけんのルール分かってて嬉しいみたいな感じなの。
2: それはあると思う。なんか新しく覚えたゲームの一個みたいな感じで、うん、で割と勝てるじゃないですか、
0: うん、
2: なんかずっと負け続けるとかずっと勝ち続けるってあ、まあ、ね、たまにあるけどあんまないから、だからそれが嬉しくてやってるからすごい平等だなってその時は感じたんですよね。
1: いやでも勝ち負けを楽しんでるんだとしたらやっぱり体格差とかスキルの差とかって非常に重要だから、
2: うん、じゃんけんで、
1: うん、やっぱりね教えてやった方がいいんじゃない思いっきり。
0: そのバキでねありますよね、
2: うん、
0: 親父がチョキ出して息子がグー出すわけですけど、
2: うんうん、
0: 石をも立つハサミがあるんだって言ってチョキの2本指で息子のグーを挟んで、
1: う
0: ん、強制的に挟んでパーにするっていうい
1: い話だよ ね、 あれね
2: 全然良くないよ。
0: それでバジンつってなんだってつって
1: 格闘技ってそういうもんでしょ。いやだから勝ち負け教えてやんないと。
2: いやいやもうルール崩壊してるからそれ。
1: いやいやもう
0: そういうことを子供に、
1: う
0: ん
1: そう、あのもう、まあ、所詮この世はバーリトゥードだってことを教えてやろうぜ。
0: 面白い子供に育つ可能性もありますね。
2: うん、まあそう、なんかあんまなんか勝負にあの知っちゃわない時あるけどね。なんかうやむやにしていろんな指出してとかはあるけど。
0: いいですね。
2: うん。でも確かなんかいろんな勝負ごとの原型が結構じゃんけんに起源があるかもって考え方面白いですね。

0: なんだっけ、ストリートファイターじゃないんですけど、
1: うん、
0: やりすぎたぜで鉄拳の、
1: うんうん、それも格ゲーですね。
0: そうって格ゲーの数年前に急に優勝した、
1: うん、
0: パキスタン人のアルスラン・アッシュか、
1: うん、
0: っていう人がいて、その発展途上というか、
1: うん、
0: インターネットがないっていうのでオフラインでずっとプレイしてたらしいんですよ。
1: へ
0: え。で友達がなんかすごい調べてみ面白いよって言われて調べたら、
1: うん、
0: そのそれと地元のおもちゃ屋さんのオーナーみたいなやつが、
1: うん、
0: なんか鉄拳置いててみんな遊んでいいよっつって、
1: うん、
0: でそれでみんな地元でこう鉄拳コミュニティがあってやってたらしいんですけど、
1: すごい、うん、
0: でなんかネットで世界大会見たら、うん、うちらの方が強いんじゃないかって言って、うんうん、一人だけこう送り出して大会に出して、
1: うん、
0: 無名選手なんですけど、
1: うん、
0: 優勝するんですよね。
1: すごくない？
0: でコントローラー持ってかなかったらしくて、
1: あ、みんな自前の持ってくるんだ。
0: 持ってくるんですけど、どれでもいいっつって貸してくれっつって、
1: 筆を選ばず状態
0: それで優勝して、あの俺の地元には俺より強いやつがあと何人かいるって言って、
1: かっこよすぎる
2: めっちゃいい、
0: かっこよすぎる。
2: いやなんか
0: 漫画すぎるっしょ、
2: う
0: ん、
2: 裸足で来たやつが借りたスパイクで一番うまいみたいな、
0: うまくて、でも俺の地元にはもっといるけどなっつって
1: すご
0: で本当にいるのかっつって日本人の鉄拳の選手とかが行って、なんかあれか 10-0 で負けるんですよね、その日本のプロ選手が。確か
1: 完敗じゃん。
0: 完敗して1ヶ月間パキスタンでずっと修行して良すぎるなと思って。
2: 映画だよ。
0: 映画ですよね。いや本当ドキュメンタリーを撮っててほしかったんですけど、うん、なんか口頭でしか残ってなくて
1: くれんで、
0: ちゃんとなんか Vlog とか作ってくれよと思って。
2: いやもうそれパンドラの箱開けちゃったよね。
0: 開けちゃいましたね。そう、うん、でやっぱだからリモートだなんだって言っても、
1: うん、
0: 結局ゲーセンに集まってるやつらの方が、
1: うん、
0: あの修正が早いっていう話でもあるらしいんですよ。これじゃ良くないよねとか、うん、今の良くないプレーだったよとか、
1: 対面で、
0: そうですそうです、
1: お互いの
0: 集まって、
1: うん、確かに。
0: いやでも結局早いっていう話でもある部分があるらしく、すごい教訓じゃんと思って。
1: 本当っすね。
0: やっぱリモートワーク批判って あれでパキスタンの格ゲー事情で説明できたんだって思いました、ね、
1: 確かに
2: じゃあやっぱあれだ、じゃんけんできる距離でいろいろやるのが大事なんだ。
1: 本当です。確かに。すげえいいまとめ。
0: ズームじゃじゃんけんできないもん。
2: そう、いやできんだけどね一応。
1: いやでも絶対その時差があるじゃん、時差っていうか。
2: あとなんかズームでじゃんけんしてもなんか楽しくない気するよね。
1: やってみる今度。
2: いやです。なんかもうそのために時間割きたくないです。なんかいちいちあのミーティングの時間
1: と
2: か
1: にちょっとじゃんけんって入れて。
2: ふざけんなよ。暇じゃねえんだよ。
0: 暇じゃねえんだよ。そうね。あなんか確かに綺麗な、確かにね。じゃんけんできる距離で、
1: うん、
0: なんか努力というかね、仕事というかね、
1: じゃんけんのコミュニケーションだ。
2: 三すくみの、
0: 三すくみの、
1: うん、
0: 本当だよな。
2: ああだからあれだ、
1: うん、
2: なんかあれだね、三すくみは大事なんだな多分な、
1: うんうん、
2: もうズーム0か1しかないじゃん、あれ喋ってるか黙ってるかしかないじゃん、
1: うん、
0: ああそうですね、
1: うんうん、
2: グーチョキ

0: パーないんだよね、あのやり取りに。
1: 確かに、
2: うん、一方向なんだね。
0: そう、
2: うん、
1: こいつ喋り出すぞって今うちら3人とかも、
2: うん、見計らって
1: 思いつつ、うん、今この瞬間に喋るわけじゃないからもうちょっと言葉を出すかみたいなね。
2: しかもさ、視線をさ合わせないじゃん、ズームって。
0: ああ、
2: カメラ見ないで喋る人も

0: んで、うん、それからさあみんな考えたのか、うん、どこの部位なんだか分かんない
1: けど考える部分がね
2: 要件法を言いつ
0: つ、そうなると最初はグーは進化するっていうより、うんうん、違うな、あ、見えました急に
1: 未来が
0: なんかこんなにいきなりまとめにどうしていいんだろうかって気持ちもありますけど、
2: いいですか、あれでもう外したら地獄に落ちるわよ、
0: ね、また瞬間
1: が出てる、
2: 本当に見えてるの、ね、なんか本当に見えてるの、地獄に落ちるわよ、
0: はい、いきます、
1: お願いします、
0: あくまで仮説だけど最初はグーで進化する。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: そっかと、うん、最初はグーみたいなのがいろいろあるのかと思ったけど、
1: うん、
0: 最初はグーみたいなのができるのが大事なんだと、
1: そういう関係性、
0: 関係性、シチュエーション、
1: シチュエーション、
0: いっぱいじゃんけんしていこうと思いました。
2: 三すくみってなんかサンスクリットと似てるから、あのつまりあのパンドラの箱開けちゃったよねみたいな話ですか。
0: すごい寝てない人くらい勢いを感じますね、
1: うん、そうですね、ちょっと急に難しくなっちゃったね。また
2: 都市伝説の話してるだけなの
0: 都市伝説の話したが
2: って、ま、ドルダックスゼイヤの話
1: 別日にお願いしますということで、はい、タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしてます。
2: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、さまざまな観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: そんなメッセージフォームにまたメールいただきました、
2: この野郎
1: ありがとうございます。
0: 何者だ、
1: ご紹介します、仮説ネーム無人島にはリップクリームさん、ちょっとねカサカサなのかもしれないですね、
2: もっと大事なのあるから
0: 潮風が吹くだろう、
1: はい、読みます、あくまで仮説だけど楽しく聞いています、ありがとうございます。私が素朴に思っている仮説を投稿します。仮説、実家の教養は追いつけない。小さい頃に親の影響で〇〇聞いてました、〇〇に囲まれてきましたというようなエピソードを聞くたびに追いつけねえと思います。教養は競うものではないし、知識的な部分では今でも得れる部分はあるはずですが、実家の教養って固有のアイデンティティを左右させるものだよなって思ってしまうんですということです。
0: いや、ね、お腹の中にいた頃からロックを聴かされて育った
1: 大教
0: 花井さんは、
2: いや全然うちそういう環境なかった
0: そうですよね。
1: あ、じゃあ花井さんはあんまり親からの影響ないタイプなんですね。
2: あんまないと思う、だってあ、まあ、なんか母親とかもともとめっちゃ本読んでたみたいだけど、
1: うん、
2: 家に本棚なかった。
1: へ
0: え、
1: 頭の中で音楽鳴ってるから聞こえねえ余計ですかね。
2: あ、3歳なんだけど2歳の頃にはもう分かってたみたいな話してるいや、ロックも、あ、でもおばさんかな。
1: あ、じゃあ
2: 母親の妹が超 MTV 一個で、で俺土日は母親の実家にいたから、
1: うん、
2: でその時にさ、もうずっと子供の相手するの大変じゃん、
1: うん、
2: だずっとワウワウと MTV を一緒に見てたんだよね。
1: わ、いいな、そういうエピソード言ってみたいな。
2: でそれによってまずロックでしょ、
1: うん、
2: で、あの最も俺に与えてはいけなかったもの、あのシンプソンズっていう、
1: うん、
2: でそれにこう、まあ普段の生活にはクレヨンしんちゃんがいるわけじゃん。
1: ああ、もうブラックユーモア、
2: うん、もう魔法陣完成って
1: あ、じゃあ影響はバリバリ受けちゃうねってことなんですかね。
2: 結局あるなと思った。
1: そうね、なんか自分も親なんでね、ちょっと考えなきゃなって思いますね。
0: あげりゃあげるだけいいのかもわかんないですしね、教養ってね。
2: いや、ダメだよそれ、それはあの
0: あげてったらそれでいいのかみたいな。
2: それあの吉本龍明があのダメだっつってたよ。
0: あの
2: 毒にもなるっつってたよ、心眼ってもんで。
1: なんかさ、前もさ、布施さん言ってたけどさ、なんかいろんな大人に会えるチャンスがいっぱいあったらいいのかもですね。そう、親だけじゃなくて、
0: その
1: おばさんもだし、
0: おばさんはこう言ってきたみたいな。
1: そしたらな

0: その親ガチャとかあんま言われなくて済むかもって、
1: そうね、
0: 思ったりします。
1: ね、親が絶対じゃないと思えるのはいいですけど、
0: うんうん、ね、ちょっといろんな大人に会えるように、あの未来作ってこう、うん、
1: 作ってこうって感じ、
0: 頑張ろうぜ。
1: 小学生だっていう前提みたいになってますよね。大人の方でしょうが。
0: いやいや、
1: ありがとうございます、ね、でも送ってもらって、
0: ありがとうございます。考えますわ、いろいろ
2: 左右されると思いますよ。しつけとかもね、いろいろあるじゃないですか。だから
0: 本当に
2: あのみんなで子供を育てるっていう、
1: そうね、
2: 気持ちを持って社会参加していきましょうっていう話だと思います。
0: 本当、ね、親自身もいろんな人とかね、いろんな場に行くのはいいかもしれないですね。
1: そう思います、
0: うん、そして番組の感想はあのメッセージフォーム以外にも X でぜひポストしてくれると嬉しいです、仮説813 KSETSA813、 あとちょっとでフォロワーが100人いくかもしれないので、ぜひあの切り板をゲットしてください、はい、ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
1: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャスト、あくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
0: ということで、ここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
0: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシング。今回のゲストはコラージュアーティストで作家のケロッチさんという方に来ていただきます。コラージュっていうことで、まあ

ななんていうか、例えば雑誌のなんか断片だったりとか、チラシの断片とか、わかんないですけど、そういういろんな、まあ既存の、プリントアウトされたものっていうのを、まあ自分なりには再構成していくみたいなことですけれども、なんかそういった作品も、もうめちゃめちゃたくさんずっと作られて、大学生の頃から作られてるみたいなんですけども、コラージュとはまた違う感じで、本も書かれていて、最近人で電柱を殴るというですね、電柱を殴る。タイトルがすごいんですけれども、こういった、まあ、文振りで最近なんか出された作品がありまして、ちょっと、コラージュっていうものと、このテキストでの作品って、またちょっと全然違うタイプだなと思うんですけども、なんか作られてるものが本当に、結構全然違くてですね、ちょっとケロッチさんどんな人なんだろうと思って今日はお呼びしました。自分も子供の頃なんかコラージュすごい好きだったりとかして、でもコラージュってそんなになんか誰かに何か伝えたりとかするような理屈のあるものとでもないし、でも本ってまたテキストってもっと全然誰かに何か伝えたりっていう表現だったりとかするので、このいろんな表現を横断しているのがどうしてそうなってるのかなとか、ちょっとケロッチさんの素顔にちょっと迫れたらなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 映像作家の鈴木健太がお届けしている、あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう、コラージュアーティストで作家のケロッチさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: 早速今日作品を持ってきていただいて、
1: は
0: い、
1: 持ってきました。
0: すごく大きいんですよ。これよりももっと大きいのも作ったりとか。
1: そうですね、大きいのも作ってます。
0: これだから B
1: どれぐらい、
0: どれぐらいなんだ。
1: でもあんま考えずに作ってて、そもそもホームセンターでバイトしてるんで、
0: はい、
1: そのホームセンターで出た廃材でそこに貼ってるんで、
0: あ、
1: でかさがまちまちというか。
0: そうなんですね。ちょっとそこの話も聞きたいんですけども、ちょっとまずちょっとケロッチさんのご紹介なんですけど、
1: はい、
0: 1997年西宮生まれで、生活を送る上で生まれる自分で捉えられないもちゃもちゃした気持ちの悪い感情を主にコラージュや文章の中に再構築して自分を把握認識しようとしているっていう、はい、もちゃもちゃ
1: もちゃもちゃ、なんか もちゃもちゃするときないですか。
0: もちゃもちゃは分かるような、ただ実は分かってないかもしれない。もちゃもちゃってどうなんですか。もちゃもちゃ
1: なんだろうな、まっすぐ捉えきれないというか、
0: はい、はいはいはい、
1: まあ、例えばバイト先の先輩ムカつくなとかは全然ありますけど、じゃあバイト先の先輩が苦労してるかって言ったらそうじゃないし、相手の感情のこともあるから、まっすぐ切れることはないけど、自分の中ではもちゃもちゃしている。
0: ああ、なんか消化不良みたいな。
1: そうですね、
0: 解決できない、
1: 言葉で言い表せれないみたいな。
0: いやでもそれをコラージュで何か再構築する文章って、ちょっと早速なんかいろいろ聞きたくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: なんかコラージュって結構言語的なものじゃないじゃないですか。
1: そうです、
0: 感覚的なもの。でも文章って結構、
1: はい、
0: なんだろう、かなり直接的な表現っていうか、人に伝える上ではなんか明確なものだなと思っていて、
1: はい、
0: なんでコラージュと文章にしたいって思ったのかっていうか。
1: コラージュはもともと大学の時に始めたんですけど、はい、なんか家が結構こう閉鎖的というか、
0: はい、
1: なんだろう、生徒指導室で過ごしてるみたいな結構なんか言い出せないみたいな、
0: はいはい、
1: でも自分の中で何かを表現したいみたいな、それこそ衝動的なものがあって、でまあいろんなことをやってみた中で、コラージュは今たまたま飽きずに続いてるみたいな感じで、コラージュって結構こう遠回りというか、直接的に感情が乗るわけではないですけど、でもその時の感情をやっぱ比べてみたら結構乗ってる気がするんで、やっぱ感情もあるのかなと思います。
0: でもこのコラージュの素材みたいなものってどういう集め方をしてるんですか、いつも。
1: コラージュの素材はでもメルカリとかでも買えますし、
0: あ、これいいなみたいなんでポチッと買って、
1: は
0: い、
1: あとは人包丁とかで。
0: あ、でもそっからまた文章にもいって、今この文振りで出されたこの間電柱を殴るという作品をちょっと今日持ってきていただいて、はい、電柱を殴る、電柱を殴る、
1: 電柱を殴る通称電殴と呼ばれる、
0: 通称電殴電殴さーみたいな、電殴欲しいんだけどみたいな感じで界隈一部界隈ですごく、いやでもなんかそのちょっとまだ本当全部読み切れてないので、
1: はい、
0: あれなんですけど、なんだろう、プロフィールもそうですけど、ところどころなんだろう、ギャグっていうかあとこれ現実なのかなみたいな、この人がガチで言ってちょっと冗談めいてるところもあるのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそこってやっぱご自身のキャラクターなんですかね、なんか
1: そうっすね。でもお笑いが好きだったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: 大喜利的に書いてる、まあ意識はしてないですけど、意識的にそうなってしまっている、
0: うん、いやでもなんかそれがすごく、なんだろうな、こういう作品って結構交渉に思われがちじゃないですか、作品ってなった瞬間に、なんていうか。
1: そうっすね。
0: それがなんかすごく今コラージュも見たりとか文章読んだりとかしてる時に、なんか他人事じゃない感じというか、なんかちゃんとその入ってくる感じがして
1: あ、でも結構そう。

0: なんかかっこいいことをやっぱみんな見せようとするけど、でも人間の良さっていうのはそれぞれが持ってるダサさとか気持ち悪さとかが全員それぞれ備わってると思ってて、そこを書こうと思って書きました。
1: そうですよね。なんかついつい作るときにちょっとカッコつけちゃおうかなとか、なんかすごいコーティングしちゃうところあると思うんですけど、はい、結構むき出しなんですけど、なんかむき出しとなんかちょっとギャグっていうか、なんかプロフィールは面白いんですよ。なんか読んでて普段はチャリアでバイトされてる、
0: はい、ホームセンターのチャリアでバイトします。
1: え、チャリは結構直せる？
0: チャリは全然直せます。
1: マジですか？
0: 持ってきてもらったら。
1: いや本当ですか？基本チャリ移動なんですよ。
0: 僕が直します、パンク修理。
1: マジですか？パンク修理直してもらおう。忍者図鑑の水遁の術のページに付箋を貼ったり、涙を流す女性に優しいキスをしたりしている。ちょっと何言ってるか。いやおもろいですね。
0: まあ東京に来てからと、まあさっき言ってたような実家でのこう苦しみの中で東京に出てきて創作にやっぱ救いがあったんで、東京で創作をしようと思って出てきたけど、やっぱり創作だけじゃなくて創作と関係ないと思ってた、なんか人間関係とかで、なんかちょっと鬱っぽくなったりとかもあったし、そういった中でこうどうやって人を救うかとか、約束ってなんだろうみたいなことをいろんなところのエピソードに踏まえながら書いているという感じです。
1: 人との関係、約束。でももともとその今その子供の頃の話ちょっとありましたけど、はい、結構抑圧的な環境だったっていう、それは家族というか、まあ、家だったりとか周り。
0: そうですね、父親、特に父親で、まあ父親だけが悪いとは思ってなくて、僕の人間性もあるんで、単純に合わなかったっていうだけなんですけど、結構勉学主義みたいな感じだったんで、スポーツをやっててもあんまり認められないみたいな、表現をやっててもあんまり興味がないみたいな感じでした。
1: あ、じゃあなんか漠然と自分がなんかこれやって、まあ、なんか多少は応援してくれてるのかなとか褒めてくれるのかなみたいなことも全然反応がないみたいな、反応がないというか、あんまりそこに評価されなかったっていう。
0: そうですね、今もケロッチっていう名前がもともと、はい、本名は古賀っていうんですけど。
1: 言っていいんですか、ね、古賀さん。
0: 古賀っちで やったら絶対にバレるから、はい、古賀っちからちょっと、
1: あ、マジか、
0: 経由してケロッ
1: チ、バレないように。じゃあバレてない？
0: いや、バレてます、
1: ね、バレてない。まあでもね、まあ認められなくても別に自分、
0: まあこっから見返していくみたいな感じで。
1: あれですよね、西宮から東京に出られた、まあ、兵庫から出られたかなと思うんですけど、はい、こういった作品は結構なんか作ったりとかは昔からすごい好きだったんですか？
0: 絵を描くのは好きでしたね。絵を描くとか昆虫の標本を作るとかは好き、はいはい、あと考えることは好きでした。
1: そっからでも東京に出なきゃってなったと思うんですけど、そういうきっかけみたいな、コラージュ始めたきっかけみたいなのって何かあったりするんですか？
0: コラージュはさっき言ってた、なんか大学生の時にどうすることもできない感情を、まあいろんなことをやっていて、ギター始めたりとか、ルービックキューブやってみたりとかした中で、
1: ポイントですね、
0: 全然無理やったから。コラージュやったらまあなんか続けれそうみたいなんで続けてましたね。
1: あ、じゃあ自分ができそうなところって
0: たまたま残っていったっていう。へえ。
1: じゃあギターとかもやってたって言ってましたけど、なんかさっき来る時に音楽ヘッドホンで聞いて、
0: それ
1: でカセットプレイヤー、そう、まあ今だとその iPhone とかワイヤレスとかでいろいろ聞いたりすると思うんですけど、はい、なんかカセットで聞いてるのってなんか理由が？
0: カセットはなんか音楽があんまり好きじゃなくて。で音楽が好きじゃないっていうか、はい、周りの熱量に対して自分が果たしてこれは音楽が好きなのかって思った時に、はい、でカセットプレイヤーっていう物質は好きなんで、でカセットで聞くことによってイコール音楽も好きになれるみたいな。
1: じゃあ音楽を好きでやる自分を肯定するためのものなのかな？いや違うのかな？なんかちょっと。
0: どうですかね。音楽を好きになれるための一つのツール。
1: でもなんかあれですね。これ全然見当違いなこと言ったらあれですけど、結構なんだろう、自分のルールとかあります？なんか。
0: いや、
1: そんな

0: そんな見当違いでした。全然ルール
1: なんかいや厳しいのかなと思って、なんか結構 その音楽好きか嫌いかとかっていうのを自分で認めるかどうかって誰も意外と考えないっていうか、
0: 多分他者からの見え方を異常に気にしている、自分のルールっていうよりかは誰かからこう思われるんじゃないかとか、こういう発言をしたらこう思われてしまうからみたいなことをずっと考え続けているっていう感じです。
1: その結果カセットに行く。そうなんですね。コラージュ始めて今どのくらいなんですか？
0: 大学の時に始めたんで6年、もうちょっとか。大学の頃は本当に毎日一作品作るみたいなことをやってました。
1: それはもう本当になんかもうやんなきゃみたいな感じの、自分の中でのなんか
0: ちょっと。コラージュは何も考えないことができると思ってて、作業なんで、単なる作業なんで、うわムカつくなとか。
1: 確かにメッセージはないですもんね。
0: メッセージがないですね。
1: 私正解も別にないし、まあ、自分の中でこの方がいいなみたいな、貼ってって
0: 配置の美しさとかはありますけど、あとはなんかコラージュ療法みたいなのが海外とかにもあるらしくて、
1: あそうなんですね。
0: コラージュをすることによってなんかやっぱ切って貼ってっていう行為が結構療法的にいいらしく、それを別に意識してたわけじゃないですけど、後であそうなんや確かにって思った瞬間があり
1: ました。確かに

0: しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日はコラージュアーティストで作家のケロッチさんをお迎えしています。これがジンですか？デンナグ。この写真はご自身が撮られたんですか？デンナグ。
1: これはもともと電池を殴るっていう、はい、もっと簡素的なジンを作って、はい、それを個展で販売したんですけど、はい、そのコンビニでコピーしてホッチキスで止めてみたいな。中身はそこまで変わってないですけど、個展で100部それを打ったんですけど、その時に

0: その表紙写真をやってくれてる園田ノアさんっていう方が買ってくれて感想を送ってくれて、で編集をやってくれてる三脇さんっていう方も買ってくれて、一緒に作りましょうって言ってくれて、
1: あ、なるほど、じゃあ
0: 新装版、
1: へえ、じゃあ電柱を殴るっていうのを、じゃあそのまあ表紙だったりとかその編集者みたいな人と、じゃあまずゼロから作ろうってよりかは最初にまずその原型っていうか、
0: そうですね、個展で僕が販売してて、はい、そこに編集の方が来てくれて、いやそれもったいないから作りましょうよって言ってくれて、
1: それどんな感想だったんですか？
0: なんか泣いたって出ましたね。今までこんなにこういう陣で泣いたことがないっていう。
1: でもいや、これ陣なのかっていうか、なんか陣、まあ陣自体がめちゃめちゃ自由度が高いものだと思うんで、はい、雑誌でもあり写真集でもあり、
0: 僕も別に陣だと思って、名前っていう陣が
1: これ普通に本
0: 文学作品だと、
1: 文学作品ですよね、
0: っては言います。
1: こういうなんかその自分もなんか自分のこと書いてるものとか書きたいなと思うんですけど、なんか恥ずかしいじゃないですか、なんか。
0: ああ、
1: そういうのは別に、
0: その感覚がもう結構なくなってきて。
1: あ、マジですか、やば、それそこまで至りたいな。
0: やっぱなんかダサいとこを書きたいというか、うん、そこはみんなもあっていいんですよっていう思いで書いてる感じです
1: か。確かに、そう、普段なんかストッパーかけちゃいそうな、自分でもなんていうか、こんなに言い方あれです、ちょけたりとかいや、この感じですごいちょけてるのがすげえ読んだことない文体だなと思って、あの全然これも見当違いかもしれないですけど、僕中島ラモがめっちゃ好きで、
0: あ、
1: ラモさんっぽいなって。
0: あ、分かんない、でもそこまで読んだことなくて。
1: あ、本当ですか。
0: そもそも本をあんまり読んでなくて、その浪人してたんですけど、はい、その時に父親に図書館行って勉強しろって言われて行くかと思って、まあ行って、はい、で勉強したくないから、うわでも本しかないなと思いながら、うん、その時初めて村上春樹の神の子供たちがみんな踊るっていう本を読んで、わかんねえと思って
1: 正直っすね。いや、なんかみんなわかってる風に言うじゃないですか。
0: オッチもなんか意味わからんしと思って、うん、でもわかんないけどなんかこう惹かれる部分があって、うんうんうん、で文章って面白いなと思って、うんうんうん、結構本そっから村上春樹ばっかり読んでたんですけど、そっからいろんなもの読んだり自分で書いたりし始めたって感じですかね。
1: 確かに、なんか思い出したら結構わかんねえって本結構多かったけど、あんまり僕それちゃんと言ったことなかったんでなんか言うようにしよう。なんか謎ですよね、結構、うん、わけわかんない本結構、いやこの世の中の本ってほぼわかんねえって読むばっかり
0: でもわかんなくても、うん、自分まあ例えばその一文だけでも刺さる部分があったりとか、うん、そういうのも面白いなと思いますね。
1: そうなんですよ、なんか分かんなさとかダサさみたいな、その普段言葉にしてないところのなんかことをすごい書いてて気づきがありました。もっとダサくあろうこのなんか最近ハマってることとかってなんかあったりするんですか？
0: 最近ハマってること、
1: これ興味あるとか、なんかこれいいなみたいな。
0: うわ、でもまっすぐに思いを言うとか
1: めっちゃかっこいいな、なんかダサくなかったけどな今。
0: いや、うん、ちょっとと、まあ、今まではこうどう思われるんやろとかで黙ってたりして、うんうん、家帰ってうわ言えばよかったみたいなことを思ってたんですけど、意外と言ってみたらそっちの方が会話弾んだりとかっていうことを28年目にしてやっと気づいてきた、う
1: ん、あ、確かに、なんかずっと頭の中でうだうだなんか思ってんだけど言ってないとか、なんだろう、
0: そうですね。あとはなんかこう仕事とかたまにもらうようになって、うん、企業の人とか話すけど、うん、それはどうかなって思った時に、うん、対等であるべきと思ってて、こうやってラジオで喋ってるけど、うん、ホストで呼んでくれたからといって全部を肯定していくのは果たしてどうなのかみたいな、うんね、対等であるべきみたいな、
1: 対等で見当違いですよってさっきも言ってたんで、ありがてえなと思いながら、
0: そこのなんか失礼のないようにの面白さ、単純に言いたい放題言うっていうのは失礼になっちゃうけど、言葉の選び方だったりとか表情とかイントネーションで失礼にならないように言いたいことを言う面白さにやっと気づいてきたって感じです
1: 。うーん、文章を書くコラージュをするって結構表現それぞれ違うと思うんですけど、なんかこれってなんか使い分けたりとか、なんかどういう

0: 割合でいつもやってんのかみたいな。
1: そうですね。でもコラージュと文章は結構相反す、反するというか、コラージュはかなり比喩的、湾曲して伝わるものだと思うんですけど、文章はやっぱり自分の気持ちを一番まっすぐに伝えれる。で、自分は結構感情が遅れてくるんで。
0: あ、なるほど。じゃあなんか嫌なことされたりとかした時に、
1: 嫌なこともそうですし、
0: 後でムカつくなみたいな。
1: 高校の時に友達がバイク事故で亡くなって、
0: はいはいはいはい、
1: でみんなその日のうちに泣いてるんですけど、あんまり分かんなくて、いや悲しいの分かるけどそんなすぐ受け入れるかなみたいな思ってて、で2週間ぐらい経って普通に部活終わりに川チャリで帰ってて、なんかめっちゃ綺麗な夕日が見えて、その瞬間にめっちゃ涙出てきて、友達のこと思って、でもその瞬間には周りの人はそれと同じ感情で話し合えない、もうみんなまあ普通に生活をしてて、でも文章にそれをすると、なんだろう、例えばこれを読んでいる時にその人が同じ感情であればちょうど同じ感情でぶつかり合える、感情が間に合わせることができる、
0: まあ、自分とむしろ合わせられるみたいな、読んでる人と。なるほど。あんまり文章のことそう考えたことなかったんで、確かにそうだなっていうか、
1: 検索し放題なんで、
0: はいはいはいはい、
1: それが結構向いてる、喋るのがあんまりうまくないんで、
0: 他人にも自分のその感情、遅れた感情を共有したり追体験してもらったりっていうか、一緒に感じれるものとして。今もし何かを始めるとしたら何をやってみたいとかってあるったりするんですか？
1: 始めるとしたら、
0: はい、
1: いやでもまあ電殴はもっと広めたいですし、もちろん最終的に商業出版まで行きたいとは思っていて、
0: これは増やしていくんですか、そのお話は。 もうこの状態で、いや、ま
1: あ、これで一回完成かなと思うんですけど、あとはまあ何でしょうかね、まあ連載とかもしたいし、その何かを始めるみたいなこととはずれるかもしれないですけど、やっぱ人のことを救いたいと思ってて、でも人を救って今言ってでもなんか綺麗すぎるというか、そんな簡単に人を救えなくて、手を例えば差し伸べてもこう振り払われたらおしまいじゃないですか。その中で、なんだろう、救う手段として創作活動があればいいし、助けてほしいとか苦しいとかって思ってる人の声ができるだけクリアに聞こえる場所に行けたらいいなと思って、そのための手段で創作活動をやりたい。
0: 電殴を読んで泣いたっていう感想もありましたけど、なんか多分すごいむき出しなんでしょうね、多分なんか自分の感情とか、そのなんか正直だけどなんかちょっとちょけてるところがあったりとかして、なんかそこの表現が、いやなんかすごい話せてよかったです。最後ですね、この番組っていつも初期衝動をテーマにしてるんですけども、はい、ケロッチさんのファーストシングル、初期衝動を感じた時に大事にしてることは何ですかって、ちょっとファーストシングルというね、なんかね、かっこつけてる、それが逆にダサいんじゃないかとか思い始めてたんですけども、なんかはい、あの初期衝動
1: 大事にしてることか、素直であること、ひたむきであること、自分を裏切らないこと、多すぎるか。
0: いやいや。
1: ダサいところに蓋をしないことですから。
0: やっぱ蓋をしちゃうと、で嘘をつくとどうなんですか。なんかその、
1: いい嘘とかもあると思うんですけど、蓋をすると、自分の良さがあんまり出ないかな。めっちゃ僕お茶こぼすんで。
0: どういうことですか。
1: パンって当たってお茶こぼすし、
0: お茶こぼしがち
1: こけるしみたいな、そういうとこに、まあそれはちょっとあのふざけすぎたけど、
0: やっぱその強制させられるじゃないですか、社会で、まあ、自然とできるだけお茶こぼしたくないと思う、
1: はい、
0: と思うんですけど、でもまあお茶こぼしてる自分っていうのはそこにちゃんといるわけなんで、そこを肯定できないとっていうか、なんか自分でそういうもんだよねって思ってあげられないと、なんか本当に、なんだろう、
1: そうかもしれないですね、自分がそれも含めて自分だから、それを肯定しないと自分じゃなくなってしまうし、そういうダサい部分を変えたり表現したり みんな

してることで、その受け取り手の自分がコンプレックスに思ってたりダメだなとか、うんうんうん、自分のことを肯定できない部分も肯定してあげれるようになればいいかなみたいな、うんうん、

あの歌は、うん、聞こえない。私は今、新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。

壁越しはゴリゴリだけど、あの日、あの人、あの歌のこと、ふと書いてみたくなった。

0: 79.7 FM 泉。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。ボンジュールパリ、
3: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
4: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。

0: on 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend Vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月23日土曜朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。なんかね、1週間ぶりでいつもと同じ日しか空いてないんですけど、なんかすごい久しぶりな感じするんですよね。僕は今週はね、もう、スターウォーズと共に過ごすみたいなね、毎日こういろんなところでスターウォーズのイベントの、まあ、MC を担当させていただいて、昨日は六本木ヒルズのね、東宝シネマズ六本木ヒルズで前日のカウントダウンイベントというのがあって、おとといかで、昨日は、池袋のねグランドシネマサンシャイン、ぜひですね、昨日から公開になっております7年ぶりの映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーね、もうグローグーのグッズがすごい勢いでたくさん出てて、あんまりよく知らないんだけど可愛いからいいやみたいな感じで購入されてる方も多いと思いますけど、その勢いで全然映画の予備知識ゼロでもいいんで見てみてください。全然楽しめると思うので、はい、まあ僕みたいなスターウォーズ大好きファンにとってはですね、まあ半世紀近くもねこうやって一つの作品で今も楽しむことができて、まあ僕的にはこうやってマイクも持たせてもらえてってね、すごくいろいろ感慨深い思いがねありましたけど、

池袋でそれこそジャパンプレミアやった時にはね、監督のジョン・ファブローと主演のペドロ・パスカルが来日して、でジョンはもう本当にこのプレミア興行日本ラストですごく良かったって、やっぱスターウォーズの中には日本のエッセンスがいっぱい入ってたりするから、やっぱ最後の地日本でやるのすごく意味があるってことを言っていて、でできればでいいんですけど、できればね皆さん IMAX シアターで見ていただきたいんですね。この作品自体をジョン曰く基本 IMAX の画角に合わせて作ってるみたいなところがあるので、で僕も一足早くね拝見したんですけど、はい、とにかく楽しいです、楽しめます。はい、ここから興味持ってあれ誰あのキャラクターとかよく知らないんだけどって、いうところにですね、ぜひ入り込んでいろんなスターウォーズの作品を、今後皆さんが楽しんでくれたらいいなって、新規ファンの皆さんはね。そんな中、バクバクさん、マンダロリアンポップコーンボックスはゲットできましたか？できてないの。グローグね、グローグが乗ってるポットの形した、もうちょっとこれね、前テーマ長くしないとダメだな自分で作っといて言うのもなんですけどね、いや今日話したい、ね、そんなそのポップコーンの入れ物がマンダロリアン&グローグのそのグローグのポットの形してるやつがあってないんですよ、もう売り切れだって。六本木ヒルズでも昨日の朝4時から並んでたらしいすごいよねいやー皆さんの気合がすごいなって、はい、まあグッズがたくさんあっても欲しいものがいっぱいあるんですけどね、はい、ぜひぜひ、まあ、今週末はちょっとお天気もねなんかこう寒々とした感じなので、映画館で映画見るのもいいんじゃないかなというふうに思いますけど、はい、ウィークエンドバイブス今日も6時まで皆さんからのね、リクエストいろいろとお送りしていければと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。これかけると天気予報行きたくなっちゃうんだけどね、はい。Let's get started with this number, Olympia Vitals。 ちょっとこうネオヴィンテージソウル

色褪せないヴィンテージソウル。今日はね、マリーナショーの、マリーナショーってジャズ、ソウル、R&B をこう気持ちよく横断してるアーティストだなって改めて思っております。 Look at me, look at you でした。 Weekend Vibes Saturday Edition。 今日のお天気ですけど、なんかもう肌寒いですよね。やっとなんかこう衣替え終わって気持ちよくって思ってる方も多いと思うんですけど、

ろんな建物内って、あ、今日涼しいから空調をちょっとこう変えようとかね、そういう感じになんないじゃないですか。外寒いけどやっぱ結構ね、エアコンの空調がもう入ってたりするから余計寒かったりとかねしますので、まあ皆さん体調管理十分にご注意ください。降水確率です。午前午後ともに 20%、 夜は 30% となっておりますね。こういうタイミングで風邪ひくんですよ、皆さん気をつけてくださいね。僕もずっと多分子供からもらったんだろうな、風邪がね、いまいちなんかこう喉の調子がずっと悪いまま来てしまっておりますけど、はい、メッセージもいろいろ、お出かけのご予定、静岡から神奈川県横須賀市にある観音崎までスクーターで出かけます。横須賀から明日出航予定のアメリカの海軍空母をお見送りしてきますということで、スクーターもこう風切るとね結構寒いと思いますので気をつけて行ってきてください。そして今日も皆さんのね、リクエストお待ちしておりますので、後ほどエナジャイズノンストップ、皆さんのリクエストどんどんミックスで繋いでいきたいと思います。じゃあ僕 DJ 太郎からもう一曲、軽快なラテンな感じなんですけど、オランダのアーティストです。アレクサンダー4 Time of

アレクサンダー・フォー、絶対トム・ミッシュになりたいのかなって。でもこの方はプロデューサーでもありドラマーでもありっていうね、非常に多彩な方です。From オランダです。アレクサンダー・フォーで Time of Day でした。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。JWEB がおすすめするイベント情報から Pick it up! J's Info。 今日ご紹介するのは Body and Soul Live in Japan 2026。 1996年にニューヨークでスタートしたパーティー Body and Soul、 日本では2002年から、ベルファーレだったりとかね、アゲハだったりとか、大型クラブに始まって両国国技館などいろんな場所で実は開催されているんですね。ニューヨークでの初開催から30年という節目を迎える今年は6月7日日曜日お昼12時から夜9時までキラナガーデン豊洲、外のこうオープンエアの雰囲気でね、楽しんでいただく、そんなイベントです。東京湾レインボーブリッジを望むベイエリアの開放感に包まれた場所で、レジデント DJ フランソワ・ケイ・ダニー・クレベッツ、そしてジョー・クラウゼル、もうレジェンドだらけじゃないですか。3人によるバックトゥーバックスタイルで音楽に酔いしれるボディー&ソウル。実は先日ダニー・クルビットね、足を、複雑骨折してですね、療養中とのお知らせもあったんですけど、

X で見てたら無事退院できて、もうみんないろいろサポートしてくれてありがとうってね、元気そうな姿見てちょっとホッとしたんですけどね、入院した瞬間のもう画像を見たらもう何が起こってるのか分かんなくて、大丈夫と思ってね、少しでも早く元気になってね、最高のイベントになることを願っておりますけど、まあ皆さん気持ちいい風を浴びながら、大人だけでなくお子さんもね楽しめます。今回もねキッズエリアとかフードエリアも充実してます。1年に一度のパーティー、みんなで楽しみましょう。 Let's body and soul。 詳しくは JAVE のホームページをご覧ください。以上本日の J's Info でした。Weekend Vibes.

皆さんからいただいているリクエスト、どんどんノンストップでつないでいきます。まず1曲目は DJ ドンからシャンティ・サベージ Better Never Find なんですけど、多分普段かかるちょっとこうラジオのね

I'm coming ダイナロス、自分で今日来るって言ってますみたいな、 I'm coming out ですけどね。アワゾンさん、ダイナロスライブ横浜で開催されるねえ、御年82歳、嬉しいですよね、こうやってまだライブに来てくれる。ヨシエリオットヒロクワイン、レイラさん、ベロイちゃんからもリクエストもらってます。みんなそれぞれ違う曲なんだけどね。 I'm coming out。

ダイアナロスネタですが、ニューキッズオンザブロックです。Get down. ドニー大好きヒデから、hey!

リクエストニーアンからもらってます。あのニーアンさんは最近結構あのラテン系にハマってる感じしますね。あのいただいてるリクエストを見ていると、6月11日からねいよいよワールドカップが始まるね、今年から決勝戦のハーフタイムショーね、マドンナ、シャキーラ、BTS 共同ヘッドライナーすごいですよね。で通常あのハーフタイム15分なんですが25分程度に延長されると。でサッカーファンからはちょっとブーイングなんかも起こってるらしい。だもうせっかくあのサッカーも楽しいんですけどお祭りで変な話あのマドンナとシャキーラ BTS 別々にコンサート行こうと思ったらいくら払えばいいのみたいな。これ全部なんかこうまとめてね見れるっていうそういう体験を楽しもうって方に行ってほしいですよね。もちろんサッカーの試合も大事ですしこういう音楽も楽しめるっていうねそこがまたいいところだと思うので、お送りした曲はダイダイ。今年も本当ラテンパワーすごいっすね。さあそれ以外ですとドラゴン5さん Dive into the pool of love、 ステファン・ビショップ、マイケル・マクドナルドのよくこの1曲が出てくるよね。久々に聞いたけどいい曲ですね。なんかあのドラゴン5さん先週車運転中に人生初のタイヤバーストを経験だって。うわー焦りますよね。でもよくちゃんと対処できましたよね。やっぱり日頃からメンテナンスは大事だなと実感していますと。その通り私もあのもうすぐ車タイヤ交換するとこでねこの間でもねタイヤ屋さんってすごい混んでんだよ。なかなか予約取れないの。やっと予約取ったんですけど、あそういえばあの僕ね車の色塗り替えて、車色塗り替えたんですよ。オレンジにしました、すごい派手でどこ行っても昨日池袋のあのなんていうんですかグランドシネマサンシャインのあの周りの通り行ったらみんな避けるっていうかすんごい注目を浴びすぎちゃいましたけどね。はい、オレンジの車、そのうちあの写真アップします。

それ以外のリクエストね、 AD 見習いさん No More Regrets Almost Monday のナンバーね、ありがとうございます。いつもすごい新曲チェック余念がないですね。Amazon たけるさん Music Soul Child Anything Featuring Sweet Beats、 そして、Birds of Feather みじんこさんが送ってくれました。いつもいい曲で元気をもらってます、いつもリクエストありがとうございます。カニンヘンさん初メッセージです。 Brandy Heavies の Midnight at the Oasis リミックスバージョンでお送りしました。多分ゴルフ場に向かいながら聞いてます。結構朝ゴルフ行く前にねこの番組聞いてるとかって多いんですよね。ありがとうございます。いつもぜひリクエストしてくださいね。ということで以上本日のエナジャイズノンストップでした。ウィーケンバイブス続いてはこちらです。キャッチアップ、ウィーケンド週末お出かけ情報をお届けするキャッチアップウィーケンド。今日ご紹介するのは東京ライツ2026。今日5月23日土曜日から31日日曜日まで都庁第一本庁舎都民広場および西新宿エリアを会場として開催されます。東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典東京ライツ2026。小橋健二さん総合演出を手掛け新宿中央公園に光のアートが広がるライトアートパークです。ビジブル東京コンセプトのもとですね、シティ、ネイチャー、ハート、コネクション、イマジネーション5つのテーマで落合陽一さんによる新作をはじめ日本初上陸となる直径約7メートルの圧倒的なスケールを誇る地球型インスタレーションガイア、大阪・関西万博のレガシー作品など国内外の注目のアート作品が集結して新宿の夜を彩ります。公演なのでもちろん入場無料です。そしてプロジェクションマッピング国際大会も同時開催。1分から1分59秒の映像の世界一が競われ世界中のトップクリエイターから新進の若手までが入り混じってハイレベルで個性豊かな作品を一度に見ることができる、国内でもね唯一無二の祭典です。世界65の国や地域からなんと412組がエントリー、すごいね。そこから選考されたファイナリストがグランプリの栄冠を争います、競います。このプロジェクションマッピング国際大会については会場の定員があるため事前申し込み制となっています。今日明日の分はねまだまだ間に合いそうですよ。東京ライツ2026のサイトをぜひご確認ください。以上本日のキャッチアップウィーケンドでした。 You're listening to 81.3 J-Wave

Tattles Morning Brands. Welcome back. Weekend Vibes Tattles Morning Brand のお時間です。まあ、あのスターウォーズもいいんですけど、もうちょっとすると今度映画マイケルが6月はねありますんで、マイケルのモーニングブレンド先週もやったかな、ね、ちょっとしばらくマイケルと誰かみたいな感じでいきたいと思いますけど、今日はすごいです。マイケルと、いろんな世代のポップアイコン、ジャスティン・ティンバレイク、アッシャー、さらに妹ジャネット、プラスベルビブ・デボーというすごいラインナップでお送りしたいと思います。タイトルはビリージンスペシャルです。

いかがだったでしょうか。ビリー・ジーン・ブランス、マイケル・ジャクソン with Justin Timberlake and Velvet Devil and Janet Jackson with Asher、 スザナ・ヴェガ and Madonna、 全部言えたかな。はい、ハッピーザクザクさん、ワールドカップのショー以上に豪華な、そうですね、ラジオの中だったらこういう夢の共演もできちゃいます。はい、ということで今日のタローズモーニングブレンドでした。まあ、しばらくマイケルで行きたいなというふうに思っておりますけど、メッセージお出かけ、今日はグリーンルームに行きますというね、今日と明日グリーンルームフェスティバル、なんか当日券もあるみたいですけど、急に涼しくなって服装を悩みますねって。いやー、昼間朝でこの状況だから夜もっと寒くなっちゃうんじゃないかなってね。横浜赤レンガのあたりだとちょっとこう風も吹いたりとかするかもしれませんから、とにかく風邪ひかないように。もっちゃん、今日はママ友5人で高尾山に行ってきます。めちゃくちゃ楽しみです。自然を満喫してきます。といいですね、山の空気。そして伊勢原のヒーロー北さん、先日平塚にある、ガーデンに奥さんとバラを見に行ってきました。その後40数年のお付き合いがあるサンミッシェルというタコス屋さんでタコスをテイクアウトして湘南平でランチ、ちょっとした小旅行気分です。といいですね、海に山に。そしてしーちゃん、太郎さんおはようございます。今日は母と映画を見る予定なんですが、午後だと母が寝てしまうため午前の一番最初の回で見に行ってきます。何見るんですかね。お母様とスターウォーズじゃない。イナッチョさん、久々に初めからリアタイしてます。今週は子育ての合間にプラダを着た悪魔2を見ました。映画館で見るのはやっぱりめっちゃいいですね。音響も臨場感もどっぷりですと、ね。まあ、なんかちょっとこうどっかにね、自分へのご褒美っていうか、はい、合間を見つけてリフレッシュ大事だと思いますので、プラダを着た悪魔僕も見に行きたいんです。まだ見に行ってないんですけどね。僕の中で映画館すごい重要な要素って、もちろんいい音響ね、座り心地のいい椅子、スクリーンももちろんなんですけど、あともう一つ重要なのはポップコーンなんですね。最近ね、本当ごめんなさい、これ言って本当に美味しいポップコーンの映画館ないね、なかなかあれだけの数を提供していかなきゃいけないから、まあ、作り置きっぽい感じになってっちゃうんでしょうね。出来立てってわけにもいかない。でもね、アメリカ行くとどこ行っても出来立てで美味しいんですよ。なのでね、日本の映画館ポップコーンを多くしたらもっと人来るんじゃないかなと思うんですよね。ええ、なのでデートに誘う時には美味しいポップコーン食べに行かないみたいな、そういうこう粋なね、ポップコーンだけ食べに僕映画館行きたいなっていう時も結構あるんですけどね。ここのポップコーン美味しいよって映画館って逆にあるんですかね。ポップコーンに釣られていく、だってほら匂いって釣られていくじゃないね。見たい映画もあるんだけどもう一押しっていうところで、ぜひ美味しいポップコーンの映画館あったらいいな。はい、さあ続いてはですね、リクエストター君からもらってるんですけど、明日来日コンサートがあるんですね。ウーテン、ウーテン、ウーテン、イナイナーバーのウータンじゃないよ。さっき調べたらウータン引退したらしいってね。ウーテン、ウーテン、ウータンクランです。伝説のヒップホップグループ。

いや僕も見に行きたいんですけどね。その昔ウータンが以前2000年代かな来日した時にちょっとお手伝いしてたんですけどね、もうすごいんですわあの人たち。ごめん詳しく言えないんだけど、もう二度と日本でライブできないだろうなと思ったんですけどね、来てくれますね。ただあのビザが降りなくて3人ぐらい確か来れないんですけどね。とはいえ伝説のヒップホップグループ。いや僕あの面白いのが、あの妻のね弟があのちょっとほんわかしたすごい優しいお兄ちゃんなんですけど、太郎さんウータンクラン行かないんですかって言われて、えウータン興味あんのみたいな、ウータン行きたいんですよとか言って、一応あのチケットをお取りしてあげたんですけど、まさかウータンって来ると思わなくて、意外とやっぱいろんなあのファン層に響いてるんだな。まあこれが本当に最後のライブになるので、はい、ぜひ行く方、まだね一応チケットを見たらあった A 席とかはまだ少し余裕があるのかもしれませんね。はい、ダウンスウータンクランで

0: FM 泉イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
3: どうもサンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日夜6時30分から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
3: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週、
3: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: すいません、オープニングを完全もう自分の人生の熱に関してね、熱弁というか熱唱というか熱唱にもなってないけどもね、こんなのね、皆さん聞いてくださいよ、うん、毎週毎週私がですね、
1: はい、
0: ありえないテンションで聞かせていただいているアーセナルなんですけれども、はい、22年ぶりの優勝を決めました。
2: アーセナル、アーセナル、アーセナル、アーセナル、アーセナル、
0: 長かったんです。
1: 22年前
0: は、うん、アーセン・ベンゲル監督、もともと名古屋グランパスの監督、
1: はい、
0: モナコの監督が、うん、アーセナルに来て、まあ、3度優勝したんですよ、
1: はい、
0: リーグを、
1: はい、
0: でそう、優勝した 03-04 シーズンっていうのがインビンシブルスと言われて、インビンシブルな無敵、
1: はい、
0: 本当無敗軍団だったんですよね、そのシーズンは。でもそこからもう何なら無双すると思いきや、
1: 思いきや
0: もうライバルのマンチェスターユナイテッドに8対2で負けたり、
1: うん、
0: それ以外にも、バイエルミュンヘンにね、2レグ、ファーストレグ、セカンドレグで、ね、トータル10得点取られたり、ベンゲル監督の、
1: はい、
0: 監督としての1000試合目では、
1: はい、
0: チェルシーに 6-0 でボッコボコにされたりとか、はい、
1: うん、
0: そこからね監督変わって、エメリー監督からもともとね、アーセナルでキャプテンを務めたアルテタ監督になるんですよ、
1: はい、
0: でそこから最初はね、FA カップっていうリーグカップは優勝するんだけど、それ以外はね、まあ散々な結果で、
1: うん、
0: 世界中のアーセナルファンたちもね空中分解している時代もちょっとあったんですけども、
1: うんうんうん、
0: やりましたよ、
1: やりました
0: やりましたよ、
1: 激アツですね、
0: もうアルテタ監督、まあ、ちょっと細かいことはね、うん、後ほど話したいと思うんですけれども、
1: はい、
0: やりました。そして北ロンドンね、エミレーツスタジアムには試合がなかったにもかかわらず、もう本当にもうロンドン中のイギリス中のグーナーたちが集まったり、うんうん、世界中のグーナーたちが今ね、
1: はい、
0: もう笑ってくださった、この22年間、うん、バカにしてくださった全て皆さんに、ああやってますけど、僕はねそういったサポーター同士 の、 トークをバンターって言うんですけども、はい、大歓迎なんで、
1: はいはい、
0: とにかく幸せな1週間でございました。そんな中、メッセージテーマお願いしてよろしいでしょうか。
1: 今日のメッセージテーマは推し自慢、
0: 推し自慢、
1: はい、ということで、まあ、ハリーさんのようにね、スポーツ選手、スポーツチーム推し、
0: はい、
1: まあ、だったり、あとは俳優さんだったりアーティストさんだったり、
0: うん、
1: まあ、そういうエンタメ以外でも、はい、行きつけのパン屋さんの元気なおばさまだったりとか、なんかそういう ね、日常の中の推しでもいいですし、
0: は
1: い、
0: 僕もありますよ。
1: 何ですか。
0: 六本木一丁目のメヒコリンドという、
1: メヒコリンド、
0: おそらく日本で一番古いメキシコ料理屋さんだと思うんですけども、はい、これジョン・カビラさんも、ね、昔から通ってる店で、そこのね、
1: はい、
0: まあ、店主、
1: はい、
0: 素敵なおばさまが、
1: うん、
0: まあ本当、
1: うん、
0: 元気炸裂、
1: あら、
0: とても素敵な方なんで、
1: 推しですか、
0: 激推しでございます。
1: あら、最高です ね、 そのような推しエピソードを皆様ぜひ番組のメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
0: OK、 サビ・ア・レイ、 Where is my 旦那

0: Ray, Where Is My Husband? はじめました。 J-Way Pop of the World After Obviously The Angel North London Forever Louis Dunford、ハッシュタグポップ J-Wave 見てみましょう。アーズさん、ベンゲル時代のアースのハイブリッド見ましたよという、ね、メッセージであったりとか、うん、放送事故でございません。
1: 放送事故
0: でございません。ハリポはサッカー番組です。いやそんなことはないんですけども、本日はねオープニングからねすみませんすみません、ついつい、ロモさん、ノーキャッシュさん、 G さん、ミレーヌさん、マコブさん、チャットさん、G さん、マーツさん、ウスポットのシャクさん、おしゃべり泥棒さん、トモップさん、はい、ヤハルさん、本日もどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。
1: この後6時15分からはポーピックス。今週はアジア料理が好きな料理研究家枝潤さんにおすすめの韓国プサン料理の朝ごはんにもおすすめなタンパク質たっぷりレシピを教えてくれます。
0: わー楽しみー、はい。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする N チーム N ポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人でお届けしてくれます、うん、スターウォーズの劇版をジョン・ウィリアムズから引き継いだルドヴィグ・ゴランソンについてトークしてくれています。
0: そんな話についてですか、
1: うん、楽しみです
0: ね、
1: はい。
0: そして7時20分からのスポーピックさん、22年目にプレミア優勝したアースの話をもうちょっとね、はい、深掘りさせてください。F1 トークもね、
1: う
0: ん、あるんじゃないの。
1: そうですね、
0: カナダグランプリだってね
1: もう始まりましたよ
0: ということですよね、
1: はい、
0: ねえ、サッシャさんサッシャさんどんなスケジュールで働いてんの、
1: ね、ハードですけど、
0: そしてオールタイムアンセム、杉山清隆さんが選曲してくれます、
1: はい、
0: 5月のテーマは Blooming Beats。 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るような Blooming Beats、 そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします、うん、リスナーの皆さんからお待ちしています。
1: 7時台後半は Urinoid、
0: Urinoid、
1: はい、本日は昨日公開されたばかりの映画スターウォーズマンダロリア&グローゴについてお話しします。
0: ゆいなちゃんの激推しはね、
1: そう、あのこの新たな推しできたんですか、はい、この作品で。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょっとお話しさせてくださいよ。
0: いいですね。
1: はい、
0: さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください、
1: うん、
0: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。 Let's go! Stay right here. Pop of the world. Pop of the world.

0: world. Gateway. Scandalous.
1: Gossip and entertainment.
2: Topics. Topics. Topics.
0: ここからはポピックス、
1: yes.
0: 今日は管理栄養士でアジア料理が大好きな料理研究家エダジュンさんがスタジオに来てくれています。
3: ハローハローエダジュンです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: もうエダジュンさんはね、本当止まらない。
3: いやないないっす。
1: テレビつけたらエダジュンが出てるそして気がついたら本屋さんへ行くと、エダジュンさんの新作が出ちゃってます、
3: はい、ありがとうございます。
1: 教えていただけませんかね。
3: はい、

0: 新しい作品は、
1: そうですね、あのこの春ですね2冊の本を出しまして、はい、2冊が薬味ハーブご飯というんですけども、先週ですねタンパク質たっぷり痩せつまみ100というレシピ本も出版しまして、いっぱい手に取ってほしいですね。
0: ねえ、タンパク質たっぷり痩せつまみっていうことは、うん、ね、タンパク質がしっかりあるのに、
1: はい、
0: なのに、うん

0: 化してるんです。
1: 進化してますよ。今日もパンプアップしてきてないんですけど、まだ大丈夫かな。
2: 常に進化してますよ。ありがとうございます
1: 日々努力します。
3: じゃあね、教えていただけますか、どんなアジアの美味しいご飯を今回教えてくれるんですか。
1: はい、今回はですね、韓国のプサンで美味しいご飯をご紹介したいと思います。
4: プサンに行かれてたんですか。
1: はい、今年のですね、3月に人生初めてのプサンに行ってきました。おお、なんか実はソウルから高速鉄道で約2時間半ぐらいで行けるんですよ。で、海が近くて、そのロケーションもすごくて、まあ市内地より少し離れたホテルに泊まったんですけども、はい、オーシャンビューが綺麗なホテルがたくさんあるので、ゆっくり過ごしたい方にもおすすめな場所なのかなと思ってご紹介させていただければと思います。
3: ちょっと待ってください、はい、写真
4: すごい綺麗
3: これ、はい、ハネームーンとかですかね。
1: ハネームーンな感じで出てますよね、はい、40代一人旅です。
3: すごい綺麗、ね、すごく何これ、モルジブなっていうぐらいなんかさ、海も綺麗だし、
4: そうなんです、すぐそこですよね、海、これ
1: 目の前にあるんですよね。海の幸もすごく美味しいみたいで、それもいっぱい堪能してきました。
3: うん、いいね、40代一人旅ってね、うん、全くもって自分も同じことね、去年やってましたけど、
1: ね、やってましたか、うん、やりがちですよね、これね、
3: 40代連続一人旅っていうね。ソウルとまた違った名物とかもあったりしますか。
1: はい、そうなんです、ソウルとは少し違ったプサンでも試食してもらいたい料理を今回ご紹介したいというふうに思っております。まず韓国のですね、友人にプサンは、うん、豚肉が美味しいのでいっぱい食べてきてっていう風な情報をいただいて、それでですね、1品目、名物のデジクッパをまず食べに行きました。はい、食べられたことありますか。
3: いやいやいや、
4: デジクッパあります。
3: あります。
4: 釜山では食べたことなくて、
3: へー、
4: 食べたい。
1: うん、僕が行ったお店はですね、豚肉の部位がいろいろ入っているので、まず食べ応えが抜群なんですよ。はい、でスープ自体は旨味はしっかりあるんですけども、ちょっと全く塩気はなくて、まあ、最初正直びっくりしたんですよ。旨味しかないと思って。ただですね、卓上にある塩とか味噌とかコチュジャンで自分なりにこう味付けをしていくっていうのがこの釜山流なのかなと思いました。で、実際に塩を入れてみるとびっくりするぐらいですね、旨味が増して美味しくなったので、あ、そういった料理なんだなっていう風に感じながら、
3: ね、自分で作っていくみたいな、
1: そうなんですよね。で、中でも網エビというですね、塩漬けエビがあるんですけども、それを入れると豚肉とエビの旨味の相乗効果でさらにワンランクアップした美味しさになるので、ぜひそういう風な食べ方をしてほしいなっていう風に思っております。
3: はい、
1: もちろん韓国だから角的とかキムチとかもおかわり自由なので、一人でも入りやすかったので、ぜひぜひ食べてほしいような一品になってます。
4: 美味しそうだな、
3: 明らかに体温まる系なんですか。ゆなちゃんそんな感じ。
1: 私です今。
3: ゆなちゃんに聞いてたような
1: 今全方向で見てます今。
3: ゆなちゃんグログに行ってた頭が。
4: グログに行ってたかもしれない。
1: そうですね、
4: でも本当になんかこう、はい、まあ、キムチもそうですけど、韓国のこういう汁物のご飯と一緒に食べるものって、すごく体も温まるし、栄養も一緒に取れるし、お野菜も一緒に入れるから、 すごく体にいいなと思いながら、
3: デジクッパですか。
1: なんかクッパって言いながらも自分でご飯を足していくタイプだったので、ご飯の量が調整できるので、
3: そうなんだそうなんだ、
1: なんかそういったのもいいなと思いましたね、最初から入ってないで。
3: ありがとうございます、
1: はい、
3: じゃあプサンからね、続いてどうします。
1: はい、それからですね、プサンの名物もう一品はですね、ちょっとうなぎを食べてきたんです。
4: うなぎ、
3: は
1: い、日本のうなぎとは違ったヌタウナギを使った一品をご紹介したいと思います。実際はですね、日本のうなぎもうなぎとは全く別物らしいんですけども、はい、味わいは脂がねほぼ乗ってないんですよ。はい、淡白な味わいで、でも逆に捉えるといくらでも食べやすいとか、食べやすい味わいの軽さがあるので、あ、いいなと思いましたし、やっぱ韓国の炭火焼き文化、
3: はい、
1: 炭でしっかりと焼くので皮がサクサク、うわ、で身がふっくら、
3: うなぎといえばタレじゃないですか。
1: タレじゃないですか。
3: タレとかは
1: ないんですよね。
3: ないんだ。
1: これも本当韓国の食文化らしく、味噌につけたりコチュジャンにつけたり、辛味噌につけたりとか、生姜をのせたりとか、サンチュに巻いたりとか、いろんな味のバラエティーがあるので、食べて飽きないんですよ。
4: なんかサムギョプサルのうなぎ版みたいな感じですか。
1: そう、本当にそうです。で、豚肉だと少し重たいかなって時に、このヌタウナギだとなんか食べやすいんじゃないかなと思って、ちょっとご紹介したいなと思って選ばさせていただきました。
3: いいですね。
1: 500g ぐらい食べたんですけど、
3: 500?
1: はい、あのうなぎを500食べてきたんですけども、
3: ちょっと待って、さ、日本でさうなぎ 500g さ食べたらさ、はい、まあまあなかなかファンキーなお値段になりますよね。
1: なります。まあちょっとお値段は、ね、確かにしたんですけども、うん、でもまあ、 あの旅なのでちょっと豪遊しまして、
3: う
1: ん、
3: まあご褒美でしょう。
1: ご褒美します。でもそれでもペロリと食べられたんで、
3: アミノ酸もたっぷり、
1: アミノ酸もたっぷり

0: さあ、プルプルよろしくお願いします。
1: 素敵じゃないですか、見たうなぎありがとうございます、はい、さあね、いろんなプサン料理をね、うん、紹介していただきましたけども、絶対食べた方がいいというのは何ですか。
0: 最後ご紹介させてください、プサンのメイン料理、絶対的王者のミルミョンです。
1: ミルミョン、
2: ミルミョン、
1: はい、なんか音も変わりましたね。
0: ミルミョン確かにしっとりしてきましたけども、はい、韓国のドラマのですね、ドクタースランプというドラマがあるんですが、それをちょ僕も見まして、うん、でそこでプサン名物ミルミョンが出てきまして、うん、それをようやく食べることができました。現地で
1: ミョンだからこれ麺っていうことなんですかね。
0: そうなんですよ、僕が行ったお店は国際ミルミョンというお店なんですけども、うん、なんか最初冷麺なのかなと思って、この違いは何かなと思ったんですけども、うんうん、まあ、冷麺はそば粉で作ると、
1: はい、はいはいはいはい、
0: ミルミョンは小麦粉で作るというところで、そこがなんかちょっと違いがあるみたいで、そば粉だと弾力があるじゃないですか。だから麺、冷麺って弾力がある麺料理かと思うんですけども、うん、ミルミョンは日本の中華麺、ラーメンと似てる感じなので、柔らかくて食べやすくて美味しいので、あとシャリシャリに凍っただし、はい、きゅうり、コチュジャン系のタレ、ゆで卵だけのシンプルな構成になってるので、つるっと食べやすくて夏にぴったりな一品かなっていうふうに思っております。で一番びっくりしたのが、卓上にお茶ポットが置いてあるんですよ、
1: はい、
0: でそれを注いでお茶を飲もうと思ったら、なんかそれが韓国のだしだ、
2: へー、だしだ
0: だったんですよ、
2: なんで、
0: なんかびっくりしちゃって、あったかいこのだしだを飲みながら冷たいキンキンの麺を食べるという、
2: あ、飲む用なんだ、それだけ。
1: だしだはスープ、
0: スープなんですよ、うん、それがあって冷たい麺があるので、なんかあったかい冷たい、あったかい冷たい交互するから、なんかサウナに入ってるみたいな感じになっちゃって、
2: 確かに
1: 胃の交代浴っていうことですよね、これは
2: 胃の交代浴。
0: やっぱ冷たい麺を食べるから、あったかいもので体を温めてほしいっていうような配慮なのか分かんないんですけど、
1: 胃は大丈夫だったの。
0: あ、全然大丈夫でした。
2: ミルミョンに入れるわけではなく、
0: うん、そう調べたんですけども、どうやって食べればいいか分かんないんで、とりあえず飲んで食べて、飲んで食べてしましたけども、なんか面白い食べ方だなと思って、面白い、それも感じていただきたいなというふうに思います。
1: うん、ね、ラジュンさんのね、プサングルメ、うん、もちろん YouTube にもね、動画がアップされていますので、はい、皆さんよかったら見てください。一曲いっちゃいましょう、
2: はい、
1: まあこの曲はね、前も言いましたけど、めちゃくちゃかっこいいです、う
2: ん、はい、
1: いっちゃいましょうか。エスパー Whole Different Animal featuring
3: It is what it is, devil like
1: ドラゴン先生です。
3: She's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash. Critical scout me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. All different animal.

0: 最高ですね。エスタで Two Different Animals featuring G-Dragon でした。
1: Thank you.
0: ネロリさんからメッセージいただいております。
1: ネロリさん。
0: はい、枝順さんへです。

0: 少し前に紹介していただいたごぼうと人参とひじきとツナのサラダ、とても美味しくて何度も作っていただいています。
1: ありがとうございます。
0: ごぼうをスライサーできるのは初めてでお手軽でいいですね、うん、チンで完成するのも目から鱗でした、
2: うん、ありがとうございます。腸活サラダですかね。
0: 腸活サラダ、
2: 繊維たっぷりの腸活サラダご紹介させていただいたんですもありがとうございます、うん、嬉しい
3: 腸活サラダ、
0: はい、ここからは朝ごはんにもぴったりなレシピを枝順さんに教えていただきます。はい、今日はどんなレシピでしょうか。
2: はい、先ほどもお伝えさせていただきましたが、今月初旬にですね28冊目の新刊タンパク質たっぷり痩せつまみ100が発売になりました。でシリーズ第3弾のこちらはタンパク質が 15g 以上、そしてカロリーが300kcal 以下、糖質 10g 以下の栄養面でもバッチリな一冊になっています。
3: 15g 以上も取れるなんてね。はい、
2: これから薄着の季節になるので、そんな時にも無理なく体型管理をサポートできる一冊になってるかと思います。
3: はい、
2: 今回はハリーさんにレシピを選んでいただきまして。
3: 選んじゃったのよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: ちょっと2品ほどご紹介させてください。
0: お願いします。
2: はい、まずはですね、鶏もも肉とナスの味噌コチュジャン炒めをご紹介いただきたいと思います。はい、で作り方はですね、フライパンにまずごま油を小さじ2温めてください、中火で、
0: はい、
2: で 1.5 センチ角に切った鶏肉1枚を炒めます。で一緒にですね、小さく乱切りしたナスを1本一緒に3分ほど炒めてください、
3: はい、3分ね、
2: はい、うん、で肉に火が通りました。で最後に味噌、コチュジャン、水各小さじ2を混ぜたタレを絡めたら完成になります。
3: イエーイ、
0: 簡単だな、簡単だな、
2: うん、
3: これでもできちゃう、
2: はい、コチュジャンと味噌は発酵調味料なので、うん、はい、相性抜群です。
3: 最高です。
2: お願いします。
3: イナちゃん行きましょうか。
0: こちらですかね。
3: ねえ、じゃあイナちゃん、アフターユーでございます。いいですよどうぞどうぞ。
0: これをじゃあ一回こう映しまして、
3: はい、またビジュアルもねとっても素敵なんですよね。いい、輝いております。
2: なんで選んでいただいたんですか、このレシピを。
3: あのね、シンプルに俺コチュジャンめっちゃ好きで、
0: はい、あ、そうなんですか。
3: そう
2: なんですね。
3: 鶏コチュジャンとナスとのね、
2: はい、
3: あと、ね、シンプルに自分みたいにそこまで料理しない人でも、うん、あ、これ作りやすそうだなと、
2: はい、ありがとうございます。
0: いただきます。
2: お願いします。
3: あ、またこの香りが、
0: うわ
3: おすごい、
0: すごい香りが、
3: いい声、
2: ありがとうございます。
0: 口に入れた瞬間から
2: してますか、
0: うん、
2: あ、よかった、
0: うん、すごい、なんかでも優しいかも、うんうん、思ったより
3: 味が、うまい、
2: はい、
3: ほんとだ、
0: うん、
3: あ、確かに、
0: なんでだろう、
3: もうちょっとなんかシャープなさ、はい、辛さっていうのが来ると思いきや、うん、かなりまろやか、
0: うん、柔らかい、
2: まとまりますよね。味噌がここまろやかにしてくれてるのかなと思うのと、ナス、うん、鶏肉の旨味をギューッと吸ってくれるので、じわっとした味わいも楽しめますし、
3: これよこれよこれよしかも炒めてるのはそんなに脂っぽくないっていうね。
2: そうですね、うん、はい、あ、鶏肉の皮は取ってるので、そこでちょっとカロリーダウンもしてます、
3: うん、
2: はい、やった、拍手もらったぞ。
3: ブリリアント枝順先生ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、ということで改めて、鶏もも肉とナスの味噌コチュジャン炒めをご紹介します、はい、
3: うん、
0: 1.5 センチ角に切った鶏肉を1枚、うん、そして小さめに乱切りしたナスを1本、うん、中火で3分炒めます、
2: はい、
0: そして最後に味噌、コチュジャン、水各小さじ2を混ぜたタレを絡めたら完成です。
2: 簡単、
0: 早い、
2: ありがとうございます。
0: 早くてこんな美味しいの、
3: 幸せだ、
0: 本当
2: ですか。味噌とコチュジャン結構粘度あるんで、水で伸ばしてあげると、うん、はあ、水ってカロリーないじゃないですか、
3: はい、
2: なのでちょっと痩せポイントだったりもします。
3: へえ、
2: 具材に絡みやすいんですよ、溶かした方が、ぜひやってみてください。
0: はい、やってみます。
3: でもさ、あれなんですよね。
0: 何ですか。
3: もう一品あるんですよね。
0: ありますよ。
3: ねえ、
0: 枝順さん紹介お願いします。
2: ハリーさん選んでいただきありがとうございました。はい、2品目はですね、台湾風冷ややっこをご紹介したいと思います。はい、豆腐と鶏そぼろでタンパク質をしっかりと意識しました。ザーサイの食感と旨味を後で引く痩せつまみになります。では作り方をご紹介しますね、
0: はい、
2: 耐熱ボウルに豚ひき肉 100g、 酒小さじ2を入れて混ぜてラップをします、
3: うん、
2: で電子レンジ 600W で1分加熱して全体を一度混ぜてください、
3: はい、
2: で再度1分温めてレンチンそぼろを作ります。
0: はい、レンチンそぼろ、
2: はい、でそぼろの汁気を切ってで、オイスターソース小さじ2を混ぜておいてください、
0: はい、
2: そしたらですね、器に薄切りした絹豆腐1丁を並べて、はい、先ほどのレンチン鶏そぼろを乗せます、
3: うん、
2: で、ざく切りした味付けザーサイを 20g 乗せて、お好みでラー油と万能ネギをお好み散らしたら完成になります。
3: よいしょ、
2: めっちゃ簡単つまみ、
0: これもビジュアルが
3: 超簡単です、
2: はい、
3: まずはちょっとね、
0: うん、
3: 行かせていただきますよ。
2: よろしくお願いいたします。
3: じゃあ行っちゃいましょう。

0: か。
1: 朝にもぴったりなんじゃないかな。
0: いただきます。
2: お願いします。
0: うん。
2: うん。
0: あ、完璧。
2: いやもう朝、朝これ毎日食べたい。
1: あ、毎日やった。
0: うわ。
1: ありがとうございます。レンチンで鶏そぼろが作れるので、これからなんか夏に向けて暑くなるじゃないですか。
2: やっぱり。
1: で、あの日使いたくないなって時にはすごいぴったりなレシピなんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: 今ね朝っていう話があったんですけども、あの僕これね実は夜のことも考えたりとかしていて、はい、っていうのも。トレーニングした後、
1: はい、
0: 結構追い込んだ後、例えば夜9時ぐらいになる時に、なんか重いもの食べると消化できないじゃないですか、正直寝る前に、
1: はい、
0: 豆腐は消化めちゃくちゃ早いから、プラスしっかりとタンパク質を取れる、
1: はい、
0: うん、完璧ですよこれ。
1: ありがとうございます。
0: 作るのもねとてもイージーだし、
1: あの結構ネギなんですけどパクチーに変えたりとか大葉に変えたりとかトッピング変えるだけでも味が変わるので、
0: いいじゃないの、
1: ぜひやってほしいですね、はい、ザーサイも意外と糖質も低いのでおすすめです。
0: そっか、
1: はい、
0: そ
1: っ
2: か、ありがとうございます、はい、では改めて台湾風冷ややっこのレシピをご紹介します。耐熱ボウルに豚ひき肉 100g、はい、酒小さじ2を入れ混ぜます、うん、そしてラップをして電子レンジ 600W で1分加熱して全体を混ぜてもう一度1分温めます、
0: うん、
2: そして汁気を切ってオイスターソース小さじ2と混ぜて器に薄切りした絹豆腐1丁を並べて、
0: うん、
2: 鶏そぼろざく切りしたザーサイ 20g を乗せてラー油万能ネギをお好み量散らしたら完成です。
1: ありがとうございます。
0: パーフェクトです。パーフェクト。
2: もう美味しすぎる。
1: タンパク質取ろう、
0: ね、アスリート飯ですよこれは、ね、だからこれアスリート飯って言いますけど誰でもね食べることできますし、
1: 簡単です
0: ね。ジラジュンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。プサンもぜひ楽しんでいただきたいと思いますよ。リスナーさん行ってほしいな。
0: ね、ジラジュンさんどうですか、ここからの年末に向けてね、
1: はい、
0: まあ、全然時間あったりします。
1: 全然時間ありますね。年の瀬みたいな話もやめてください。フジロック行きます。よろしくお願いします。
0: 最高。
1: 初めての。
0: See you there ですね。はい、これは枝順さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Hey, what's up, everybody? I'm Alex Warren.
4: Hi, I'm Chappell Roan.
5: Hey, guys, it's Bruno Mars.
6: Hi, I'm Billie Eilish.

0: お送りしているのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング、オフィシャルアンバサダーを務める JO1 そして INI によるスペシャルユニット JI ブルーで景色です。
1: 6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
0: はい、
1: 5月29日金曜日から7月20日月曜日まで JWEB がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。
0: さあ、今回イベントですね、全貌が明らかになりました。

0: メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが、歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像もお楽しみいただけます。僕ちょっとね来週かぶそうかなと思ったりとかしてるんですけれども、はい、あのねワールドカップってね始まったら、はい、怒涛のように終わってしまいますから、だから始まる前から、うんうんうん、いろんな形でね心の準備をしていただいて、はい、ますます盛り上がってサムライブルを応援していきましょう。また日本代表選手はこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボード、なのでサムライブルーへの応援の熱量、はい、高めていきましょう、
1: うん、入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。 Go! Pop of the world. J-Wave.

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。内陸は一時的に日が差すこともありますが、朝晩は沿岸部を中心に弱い雨が降るところもあるでしょう。現在波浪注意報が千葉県北東部いすみ阿波に出ています。また濃霧注意報が埼玉県秩父地方に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにはお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は 12.3 度、都心の最高気温は18度と昨日ほどの寒さではありませんが、日中もひんやりと感じられそうです。体調を崩されないように暖かくしてお過ごしください。明日日曜日は日本付近を通過する低気圧の影響で雲が多く、沿岸部を中心に所々でにわか雨があるでしょう。あさって月曜日は日差しがある見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんに推しの話をするなんて、
1: ね、もうね、まずアーセナル優勝おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あの、推しが頂点に立つ姿の私も待ち遠しいんですけど、はい、うん、あの、あ、今日の、あ、自慢していいですか。
2: いや、いいよ。何ですか。
1: あの、はい、昨日かな、 B リーグがあのレギュラーシーズンを終えてマーケティングレポートっていうのを発表しまして、はい、今シーズンのレギュラーシーズンの入場者数が過去最多だったということで、はい、でアルバルクが全体の3位で、あの、1試合平均8560人 の、 あの観客動員数ということで、
2: すごいね。
1: はい、あの、本当今年はあの新アリーナも開業して、本当盛り上がったシーズンだったなと思って、で、あの、今日なんですけど、はい、あの B リーグチャンピオンシップの決勝があの今日から開幕ということで、ちょっとアルバルクはあの出ないんですけど、はいはい、あの、腰を据えてみたいと思います。
2: あ、じゃあ笹岡さんはもう、はい、あのアルバルクが出てなくても、はい、結構 B リーグ見たりするんですね。
1: そうですね、あの、さすがにも気になりますね。はい、今日あの長崎対琉球ゴールデンキングス、
2: うわ、
1: はい、ね、あの琉球は、3シーズンぶりの頂点を狙うということで、はい、で長崎は初の決勝なので、ちょっとどんな試合になるか楽しみです。
2: これネクストシーズン向けて笹岡さんの仕事がまた増えそうなんですよね。
4: 今日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 首都高速道路は都心環状線が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは三宅坂ジャンクション付近でトラックの事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に2キロの渋滞です。中央道の下りは小仏トンネル付近を先頭に2キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に外回りは2キロ、内回りは1キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で1キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近を先頭に2キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京都内の京葉道路は江戸川区松江1丁目で乗用車の事故のため上下線とも1車線の規制が行われています。このため上りは流れが悪い状況です。一方で東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: はい、桑原さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあ参りましょう。この後はウザ電でございます。
3: はい、どうぞよろしく。
2: どうぞ。

0: さあ6時42分になりました。
1: と要件を発信先が応答できるかどうか確認します。
0: あ、なるほど、そのパターンね。
2: 設定ですかね。
0: ハローハロー、ちゃんけんさん、私ハリー杉山です。
2: 川口里奈です。 J-Wave
0: Pop of the World。 そうです、はい、話したいんですよ。
2: どうかな、
0: なんとか話せませんかね。ねえ、どうなのかしら。
2: どうなのかしら。
0: ちょっとなんだって、ハリー杉山さんのキス杉山さんが大好きです、うん、それは大丈夫かな。
2: 真似して、
1: 通話を切らずにこのままお待ちください。
2: おいける。
0: ヘラヘラヘラヘラ、
2: すごい。
0: ちょっと待って、
2: すごい、
0: 自分の声のトーンとめちゃくちゃ似てるんだけど。
2: めっちゃ似てます。今ハリーさんがそこにいるのかと思った。
0: 今自分の声だったんじゃないんだよね。
2: え、
3: おはようございます。
0: チャンケンさんですね。
3: はい、そうです。
0: チャンケンさん、
2: すごい、おはようございます。
0: チャンケンさん、一応確認しますけど大丈夫ですか、ね、キス杉山大好きなんですね。自分も真似してみますが、いつも英語でつまずいてしまい流暢に叫べません。コツをね、はい、いろいろとね教えていただければと思います。い
2: やコツですって。
0: 教えなくていいんじゃないの、これは。真似しなくていいでしょう。だってみんな、
3: お願いします、
2: お願いします。
0: いやいや、みんな元のさ、キス杉山分かる人はさ、ハリポリスターだったらみんな大盛り上がりするかもしれないけど、はい、なんか分かんない人にやっちゃうと。でも知りたいですか。
3: 知りたいです。息子とかにやってるんですけど、つまずいちゃってうまく言えなくて。
0: どのパートが結構あれなんですか、つまずくんですか。一番最後のところですか。
3: いろいろなんとかなんとかキスってあるじゃないですか。
0: なんとかなんとかキス、ね、
3: あれがちょっとレパートリーがないっていうのと、英語が喋れないっていうので。
0: なるほど。でも、はい、チャンケンさん、
3: はい、
0: 英語のボキャブラリーを増やすっていう大前提をね、はい、踏まえると、これいい、学習メソッドかもしれませんよ、これは。全然良くない。全然良くないか。なんか何でもいいんですよ。はい、なんなのかな、そのね、お二方の、まあ、一人でもいいですけど、はい、のキスをちょっと分析して、うん、それを英語で表現する、はい、だからもうすごいシンプルなやつでいいんですよ、一番最初は。表現としても僕なんか何なのかな、ウォッシングマシン、ローラーコースターとかそんなこと言っちゃってますけども、それは具体的にどんなキスなのか一回ちょっと置いといてなんか形容詞を考えてほしい、は
2: い、
0: 日常的にね考える。
3: なるほど。
0: そう、例えばホットとかさ、熱々だったらホットであったりとか、ホット以外にもいろんな形容詞あるんですよ。熱いっていうものはホットもそうだし、スパイシーだったし、
3: スパイシー、
0: そう、スパイシース
3: パイシー、
0: 掘り下げなくていいから。スパイシーなキスってさ、掘り下げなくていいから、そこはね、スパイシーだったの、はい、パッショネット、パッショネットっていうのはパッションに満ち溢れるものだったとかさ、そうそうそう、そういうのいっぱいあるから。いや、この流れだとさ、いつものね、ナイスワンをさ、キス山で締めるみたいな、わけわかんないことになっちゃう。
3: お願いします、ぜひ
2: 降臨させなきゃ、二人とも
0: 降臨ですか、
2: うん。さん、
0: むずいよ、これむずいよ。むずいけども、じゃ あどうしようかな。わかりました。
2: わかりました。
0: はい、デクラン・ライス、アーサルのね、はい、まあ副キャプテンであり、リーダーの一人が、うん、試合でゴールを決めた後、
2: はい、
0: スタジアムにあるカメラね、
2: はいはい、
0: ね、に向けて、キスを投げるんじゃなくて、うん、そのカメラ自体にキスをするんですよ、レンズに、ね、そのシーンを皆さん ね、そういうシーンが今シーズンあったんですけども、
2: はい
0: はい、考えていただきましょう。じゃあちょっとね、ちょっとキス杉山さん呼ばないといけないんで、ちょっと呼んじゃっていいですか。
2: お願いします。
0: いいですか、ちょっと待ってくださいね。デレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレデレ、キス杉山さん、ヘロー、ヘロー。自分はめっぽうそういった経験がなくても、そうです、キスにはものすごくうるさい、私 KISS 杉山、キス杉山参上。何ですかこれは。22年ぶりの優勝ですか。あー、デクラン・ライス、ちょっとヒゲも生えてますね。おっと、カメラに寄ってきた。そしてキス、これはまさしくビクトリー、22年ぶりの栄光を祝うセレブレーション。あ、チャンケンさん、ここでね、キスっていいところですよ。せーの、キース。 乃木坂だし、乃木坂にごめんなさいだよ。
4: 私セレクト
0: だよね。
4: はい。

0: 乃木坂46で空扉でした。
1: 山ちゃんずっと歌ってたよ、ゆりなちゃんが。
0: うん、もうね、ジュレムさんからもいただいておりますけれども、はい、みーたんこと梅澤美波さんが先日グループを卒業されましたね、ということで、私も卒業コンサート行かせていただいて、ミュージカルで共演してから仲良くさせてもらってるんですけど、みーたんとは。で、チームで、イテウォンクラスのチームで12人ぐらいかな、集まってみんなで一緒に見れたんですけど、もうみんな大号泣で、私も1曲目、1曲目でこの空扉が流れて、気球でね、空からこうみーたんが出てくるんですけど、最初の序盤のこう煽りの方でみーたんが少し感極まった表情をしたんですよ。もうそこで私涙腺崩壊しちゃってそっから3時間ずっと泣きっぱなし
2: いいですね、はい、2人とも泣きまくったね今週ですけどもね、
0: 本当になんか涙袋がすごいことになってました、
1: ね。まあ、でもよくみーたんのことを知ってるね、ゆりなだからこそ感じることってあると思うんですけども、はい、やっぱその姿っていうものは、もう本当もうね、日本世界に全てを捧げたものであって、
0: 人生
1: 輝かしいものがあったんじゃないですか。
0: 9年8ヶ月って本当にすごい時間じゃないですか。その時間を人生かけて彼女が本当に真摯にひたむきに向き合ってきたんだなっていうのを、このライブを通して3時間にギュッと詰め込まれてて、あ、なんかたくさんの人にも愛されてるし、彼女自身も乃木坂や乃木坂を愛してくれる人たちを愛してたんだなっていうのがすごくこう伝わってくるライブで、瀬取りとかもなんかもう胸がいっぱいでしたね。
1: 終わった後連絡が取れたりとかしましたか？
0: あ、取りました取りました。で、実際ライブ終わった後もご挨拶できたんですけど、そう、でもなんかもうなんだろう、さっきまでステージ上に立ってた彼女がすぐ近くにいるのがなんかちょっと違和感で、でもなんか卒業おめでとうっていうのをちゃんと言葉で伝えられたのが嬉しかったし、ちょっとまた近々会う予定はあるので、
1: あ、素敵
0: はい、ね、お祝いしたいと思います。
1: どういった人生の道をね突き進むのか、どういったね、キャリアであったりとかね、風景とね、
0: はい、
1: 乗ってくれるのか楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。 J-WAVE Pop of the World Pop of the WorldRun to the world, spicing up your running life. Run to the world.
1: J-Way Pop the World. ここからは Run to the world. 私ハリー杉山、ハリポリスターの皆さん、ランの楽しさを伝えていきたいんですけども、
0: はい、
1: ちょっとその前にすぐさんから、
0: はい、
1: ちなみに今日キスの日らしいですよ。だって、
0: そうなの？
1: え、
0: 知らなかった。
1: 何、1946年5月23日日本初のキスシーンを含む映画20歳の青春が公開されたことに由来しているそうです、
0: チャンケンさんもしかして知ってた
1: 偶然だったらすごい偶然じゃない、
0: すごい、
1: ね、キスはね大事ですよ何の話だよ、
0: 朝から、
1: ね、Kiss to the world
0: やばいやばい、番組変わっちゃう、いや
1: 誰ゲストに呼びます、 Kiss to the world
2: ハリー・シャンドル・リッチ
0: やばいやばいやばい、詰まっちゃった詰まっちゃった
1: 早速マンスリーゲストにランライフをね聞いていきましょう
0: お願いします。
1: はい、この間、ね、オールスター感謝祭で、2位になったお笑い芸人の統計ホテイソンのたけるくんですけどもね、たけるくんもよく質問されるという、ランは興味あるけど続けられるか不安という方にアドバイスをいただきました。
3: いや、もう言い訳でしかないんで、本当にそれはもうマジで毎日走れ、もうただそれだけです本当に。いや、もう僕はもうスパルタの方なんで、どっちかというとそんなもうやすやすと、いや頑張ったらとか、いやギアまず揃えてとか、そんなんじゃね、もう毎日走れ、もうただこれだけです。とにかくそのやめる人って3日1週間続けてしんどいから、ああもうやめようってなるんで、もうとりあえず1ヶ月続けてみてくださいっていうのがめっちゃあります。1ヶ月毎日続けたらもう走らないのが気持ち悪くなるんで、とりあえずその1週間って短いんですよ、やっぱ1週間って思ったら続け

0: けれるんで、1ヶ月とりあえず、もう3キロとかでいいんで、10キロとかじゃなくて3キロとかでいいから、とりあえず1ヶ月走ること、これが大事って僕は思いますね。その歩いちゃダメ、その歩いたらやめる、絶対に絶対にコンビニ寄る、そんな人は。だから、まあ、1キロでいいです、正直最初は。1キロをもう毎日走るっていうのを続ける、そしたらどんどんどんどん距離が伸びてって、どんどんどんどん日数も伸びてくるんで、とりあえず短い距離から毎日コツコツ積み上げていくっていうのが大事ですね。もう走り切るで、毎日とりあえず1ヶ月これです。僕も完全にそうです、本当に。だから僕も最初4キロとか5キロで始めたんで、それがどんどんどんどん、あれ5キロじゃ物足りなくなってくるんですよ。あ、物足りないなってなって、6キロ7キロ8キロ10キロっていう風になってきたんで、だからもう本当にマジ成功体験があるんで、もうこれマジでやってほしいです。
1: はい、たけるくんありがとうございます。気持ちはわかる、気持ちはわかるね。そうそうそう、だから歩かないっていう、歩かない派っていうね、うん、初心者に対しての、うん、皆さんに対しての言葉と、いや歩いていいっていう言葉なんですけど、うんうん、僕はどっちかというと歩いていい派なんだけど、でもたけるくんとマインドがつながるっていうのは、うん、短くてもいいからその距離を走るっていうね。たけるくんは最初5キロって言ったけど、もう全然ハードル低く考えてほしいんですよ、
2: はい、
1: 最初は例えばね、大谷静香なんて 200m 走って、うん、やだー死ぬーハリさん嫌いーとかね、
2: 嫌い
1: 叫んでましたけど、しーちゃんね、はい、でもそっからフルマラソンまでね、うん、伸ばすことができたし、まあヘルドンはねめちゃくちゃハマっちゃってるんですよそうだから毎日走ってないと、うん、おそらくね気持ちが収まらないと思う、うん、だからもうね、うんまだサブスリーとかそういうレベルにまで行ってなくても、うん、僕より月間走行距離だってもう300以上走っちゃってるし、そうだから皆さんはもうほんと最初はね、500m スタートして、うん、じゃあその次の日だったりするんだったら1キロでもいいし、それをねちょっとビルドアップしていくとね、
2: 少しずつ
1: そういい感じになりますので、
2: はい、
1: はい、さあ後半はたけるくんがランに関して今後チャレンジしたいことがあります。今日のちょうどね、リリコさんとご一緒するんで、せっかくなんでちょっと曲かけちゃうかなと思ってます。 Smash into Pieces First Time、 リリコさんですよ。ここここここ

0: 今夜ねスターアイランドありますので、
1: はい、
0: ね、美しい花火を、皆さんとも見ていきたいし、ね、スタート前にはねリコさんと3時間ほどぐらいね、一緒にね会場を話させていただきますので、
1: いいですね、
0: 浴衣どうぞよろしくお願いします。 Smash into Pieces First Time Featuring Lilico さあ Run to the World 東京ホテイソンたけるくんに話を伺っています。たけるくん、ランに関して今後チャレンジしたいこと聞きました。
2: この間井上咲楽ちゃんとあのちょんまげラーメンのキムさんとトレラン行ったんですよ。あれがめっちゃ楽しくて、すっげー楽しくて、だからちょっとまあフルマラソンもお仕事でまだ走ってみたいところ、金沢マラソンとかいろんなところ、それこそ東京マラソンも僕走ったことないので東京マラソン走ってみたいっていうのもあるんですけど、トレランの大会に出てみたいなっていうのがちょっと最近できた目標ですね。普通のランニングって、まあ、もちろん景色とかも綺麗だけど、やっぱ山の頂上から最後こう見る景色の素晴らしさというか、あとなんだろう、味わったことのない筋肉痛になったんですよ。その普通に走ってたら、僕そのフルマラソン終わった次の日がめっちゃ好きなんですよ。その筋肉痛になってる状態がめっちゃ好きで、頑張った勲章をもらったみたいな感覚になるんですよ。それがこの間行った時は次の日がもうマジで、ここが痛いんだみたいなとこが痛くなって、なんかそれが

0: マジで31歳にして新たな経験したなっていうのでハマりそうな感覚になっちゃった。なんかね、足は足でも膝の上にある筋肉がなんかちょっとモコってしてるところがあるんですけど、ここがめっちゃ痛くなって、わすげえなと思って、その使い方が悪かったのかトレランがそうなのか分かんないですけど、ちょっと不思議な感覚でしたね。走ってる人たちはやっぱ分かってるんですよ、その下りの方がしんどいっていうの。下りはやっぱその心配的には全然大丈夫だけど、足に来るというか、マジで本当足震えましたもん、膝が笑うというか。だからちょんまげのキムさんとは、膝がこんなに笑ってくれるならここで単独ライブやりたいねとは言ったんですけど、その膝が笑ってるだけで下は笑わねえだろって言ったんですけど、でも本当にマジですっごい楽しかったっす。
1: うん、変態だね。たけるくん、フルマラソンの翌日の筋肉痛が好きっていう人は、うん、マジいないと思うよ。
2: 相当ですかこれは。
1: いや、本当極めてる人とかで、うん、トップアスリートも翌日なんてさ、もうなんかもう、はい、緩急して、まあ、ちょっとジョグする人もいるかもしれないけど、うん、要するにその痛みが筋肉痛でテンション上がっちゃってるわけでしょ、
2: 凄まじい痛みですよね。
1: いやいや、やばいやばい、動けない
2: ですよ、ね、
1: しかも初めてのフルマラソンなんてさ、もう 2,3 週間ぐらいもまあまあグロッキー状態だったんで、それを楽しめてるっていうことはね、ちょっと新たなる僕が知らない領域に行っちゃってますね、たけるくんは。いやでもたっぷりとね、ランを楽しんでくださっていて、すごい嬉しいですけども、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それこそ CU 戦です。東京テイストの全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最新の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中。チケット詳細は各種プレイガイドをチェックしてください。Run to the world、 来週は皆さんからのランに関する質問に答えます。お楽しみに。 Pop of the world、時刻は7時になりました。あなたの推し教えてください。メッセージいってみましょうかね。ティエリヨシキアニさん、ふるさと富山を推してます。グルメではね、寒ぶりホタルイカ、日本酒などを周りに勧めてます。スポーツは八村塁、浅野山、片入れ富山、グラウジー富山、動向を追っかけ推しまくってます。うちの子供たちも、富山通になってます。結構ね、富山にうちもマラソンの大会も行ったりとかしていて、まあ飯がめちゃくちゃ美味しいね。びっくりするぐらい。僕は長年お世話になってるフジテレビの杉原アナウンサーもね、はい、あとちょっともう1年前ぐらいのかな、結婚発表してますけれども、うんうんうん、違う番組に行ってるけど、はい、もう富山のね、その良さっていうのを毎回毎回毎朝毎朝いろいろね教えてくれたりとかして。
2: 最高ですね。
1: 吉木アニさん、どうですか。いなち
2: マミゴンさんからです。マミゴンさんの推し島は三軒茶屋のケーキショップノイエです、うん。まさに隠れ家的な、ケーキショップで、爽やかな男性がお一人で作って接客もされています。中でもレモンタルトは泣いてしまいそうに推しの味です。
1: うわー、
2: レモンタルト、あ、すごいお写真が。
1: いや、メガネちゃんありがとう。あ、こんな感じなんだね。
2: いやー、美味しそうすぎる。
1: あのレモンタルトのもちろん甘さもそうなんですけど、うん、絶妙な酸味ってね、うん、最高じゃない。
2: 癖になりますよね。
1: ねえ、皆さんちょっとメッセージをお願いいたします、うん、お願いします。私ハリー杉山と
2: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、うん、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人でスターウォーズの劇版をジョン・ウィリアムズから引き継いだルドヴィグ・ゴランソンについてトークしています。
1: そしてオールタイムアンセム、杉山清隆さんが5月のテーマブルーミングビーツ選曲してくれます、
2: はい。
1: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツの楽曲を送ってください。洋楽でお願いします、うん、リスナーのみんなもよろしく。
2: 7時台後半はユーリナール、今日は映画スターウォーズマンダロリアン&グローブについてお話しします。
1: うーん、あーとろすです。 Stay right here. Pop of the world. Headline news J-WayHeadline News brought to you by 金福。
3: 沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、女子高校生ら2人が死亡した事故で、文部科学省は抗議船に生徒を乗せて特定の見方に偏った教育をしたのは教育基本法に反するとして、京都市の同志社国際高校を運営する学校法人に是正を指導しました。アメリカの FRB 連邦準備

備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。週末22日のニューヨーク株式市場は3日続伸しました。ダウ工業株30種平均は前の日に比べ$294.04高い$5,579.70と2日連続で史上最高値を更新して終えました。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3000億円だったと明らかにしました。特殊詐欺と投資ロマンス詐欺の被害額はそれぞれ過去最悪です。大相撲夏場所は昨日13日目を終え、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島が11勝目を挙げ単独首位に立ちました。霧島を星1つの差で若隆景と吉野富士、それに琴栄宝の3人が追う展開となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様が続く見込みです。内陸は一時的に日が差すこともありますが、朝晩は沿岸部を中心に弱い雨が降るところもあるでしょう。東京都心のこの時間の気温は 12.5 度、都心の最高気温は18度と4月中旬並みの予想です。昨日ほどの寒さではありませんが、日中もひんやりと感じられそうです。体調管理にご注意ください。明日日曜日は低気圧の影響で雲が多く、沿岸部を中心に所々でにわか雨があるでしょう。あさって月曜日はおおむね晴れて、火曜日も日差しがありそうです。水曜日から金曜日は曇りや雨ですが、今度の土曜日と日曜日は広く日差しが出るでしょう。最高気温は月曜日以降は平年並みか高く、日中は汗ばむくらいになる日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンチームエンポ。
3: Let's go, lads.

0: entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is...
2: Ludwig Göransson!
3: Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。 N-Team のマキです。世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop、 今週と来週は僕、マキと
4: ジョーの2人でお届けします。
3: はい、それではまずはリスナーの皆さんからのメールを紹介します。ジョー君、読んでもらってもいいですか。
4: はい、します。ラジオネーム、ミヤビームさんからです。ありがとうございます。
3: ミヤビームさん、
4: おはようございます。日本と韓国でのカムバ活動、本当にお疲れ様です。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。そしてハルア君とタキ君、お誕生日おめでとうございます。ルアスで、ルネになって数ヶ月、エンティームに元気をもらいながら初めてライブに行くことを楽しみに過ごす毎日です。初のライブへの心構えや自分またはメンバーのここを見てほしいなどがあれば教えてほしいです。
3: なるほど、初のライブか。
4: ですけど、うん、はい、ということで僕たちは2026 N-Team コンサートツアーブレイズザウェイが5月13そして14日の神奈川公演からスタートしていて、オンエアされる今日と明日は香川公演、
3: 香川公演です ね。はい、初めてのライブのこうどういうところを見てほしいみたいなありますか。
4: うわ
3: なんだろう、でもやっぱりこう N-Team のライブはパフォーマンスが、うん、結構こう鍵になってくるというか、
4: そうですね、
3: っていうのはあると思うので、このコンサートのためにいろいろアレンジしたパフォーマンスもあるだろうし、多様な形でやらせていただくので、そういうところに注目していただけるとすごい楽しめるんじゃないかなというふうに思います。
4: そうですね、本当に。でももう2回目のアジアツアー、
3: うん、
4: ツアーで行ったらもう4回目
3: そうね
4: になるから、やっぱそのマキも言った通り、
3: うん、
4: この今までの既存の曲のパフォーマンスだけど、
3: うん、
4: もうやっぱりこう何回もやって重ねてきてるから、そのなんだろう、もっともっとパワーアップした N-Team のパフォーマンスを楽しみにしていてほしいです。
3: うん、はい。ミヤビームさん、メッセージありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 僕たちへの質問など、普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリボの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
4: はい、このコーナーでメールを読まれた方には N-Team、N-Pop のステッカーを送ります。
3: あの可愛いやつだ、うん、はい。そして今日のテーマはルールヴェイグ・ヨランソンです。はい、昨日22日に映画スターウォーズ The Mandalorian and Grogu が公開されました、
4: うん、
3: ハリポ本編ではスターウォーズ愛強火のユリナさんがいろいろ語っていると思うので、このコーナーではジョン・ウィリアムズから劇版を引き継いだルードヴィグ・ヨランソンをテーマにさせていただきます。ルードヴィグ・ヨランソンといえば、今年3月に行われた第98回アカデミー賞授賞式で映画罪人たちで作曲賞を受賞しましたね。スウェーデン人作曲家として21世紀で初めて作曲賞3冠を達成していて、過去には2019年ブラックパンサーなど、2024年にオッペンハイマーで受賞するなど、本当に今大注目の作曲家の一人ですね。今日はこのルードヴィグ・ヨランソンが手掛けた劇版の中から僕とジョー君で選曲したいんですけど、
4: はい、
3: そしたらジョー君、
4: はい、
3: 選んだ曲ありますか。
4: あります。僕はもうまさにスターウォーズマンデロリアンの、うん、ザ・マンデロリアン、
3: うん、

0: ち着いて終わるっていうのを、うん、僕はすごく好きで選びました、は
1: い、これあのすごい聞いたことある曲でしたね。
0: あのですか、
1: マンダロリアン自体は僕見れてないんですけど、うん、でもそれを作品を見てなくてもこうどこかで聞いたことあるようなぐらい多分有名な曲だと思いますし、やっぱりこうなんていうんですかね、ルドヴィグ・ヨランソンさんならではのこうなんか出せる雰囲気とかが本当に感じられる一曲なんじゃないかなと思って、
0: うん、楽器の感じとか。マキが選んだのを聞かせてください。
1: 僕が選ばせていただいた曲なんですけど、ルドヴィグ・ヨランソンで Can You Hear the Music。

0: したのはルードヴィグ・ヨランソンで Can you hear the music でした。
1: 音楽の厚みがすごい好きだなと思って、うん、あとはなんかすごいリズムがこう一気にこう上がる感じとか、ね、
0: めっちゃこう最初もう序盤からどんどん速くなっていく感じとか
1: もさ、そうそうそう、それがもうやっぱ映画と見たら本当に没頭しちゃうんだろうなって、
0: そう、なんか普段俺らが聴くような音楽と全く違うからさ、うん、それだけこうなんかユニークさがあってすごい好きだなと思います。ということで今日はルードヴィグ・ヨランソンをテーマにお届けしました。
1: はい、そしてエンティームからお知らせです。来月6月18日に東京国際フォーラムホール A で開催されるグローバルシチズンライブ東京にヘッドライナーとして出演します。
0: 貧困撲滅を目指す国際教育支援団体グローバルシティズンの、日本初となる音楽イベントです、うん、MC はクリス・ペプラーさん、出演アーティストは愛さん、千葉祐樹さんです。はい、こう初めてとなるこうグローバルシティズンさんのライブにこう参加させていただくのはすごい嬉しいですし、その分なんていうんですか、強いメッセージをしっかり伝えられるようなパフォーマンスをお届けしたいなというふうに思います。
1: そうですね、エンティムの音楽少しでも届けられたらいいなと思います。
0: そうですね、はい、ということで今日はエンティムのマキと
1: ジョーでお届けしました。エンティームエンポップ、来週も
0: お楽しみ。

0: よしわちゃわちゃの可愛い姿でそのギャップに世界中メロメロにしています。その陰では想像を超える努力を怠らないところ本当に尊敬しています。だってい
1: いですね。
0: ねえ、そうそうそうそうそう。あとさ、
1: はい、
0: この番組を通してさまざまなテーマに関して話してくれたりするじゃん。
1: そうですね。で
0: ラジオならではの良さっていうのと、うん、エンチームのなんていうのかな、一人一人の人柄っていうものがすごいなんかいいね、うん、ハーモニーを作り出したりとかしていて、で今回のテーマとかさ、ルドヴィグ・ヨランソンってさ、
1: はい、
0: そんな簡単にパッて話せるようなテーマじゃないと思うんだけど、
1: そうですね、
0: ジョー君とマキ君もね、話してくださって、
1: 私なんかこう毎週毎週、まあ、月でこう変わるじゃないですか、組み合わせのメンバーも、はい、その空気感も変わっていくのも面白いですよね。
0: わかる。
1: なんか前回までは全員でやってたあのわちゃわちゃ感から、
0: あのわちゃわちゃ感も好きだし、
1: そう今回の
0: こういうマンツーな感じもね、
1: 嫉
0: 妬した感じも好きだし、
1: いろんな面を見れますね。
0: 嬉しいし、ね、とにかくジョー君とマキ君今回ですけどもね、
1: はい、
0: いつも本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やはりこの公式 LINE には2人の写真もアップされています。今回はどうですか？
1: なんかすごいキャッチーななんかポーズしてますね。
0: ねえ、
1: なんだろう、
0: 2人ってなんかこれ18頭身ぐらいありましたどうなってんの、
1: 頭身がね、えらいことになってますけど ね、
0: もうツルツルやん、肌がね、肌がツルツルだとゆうまくんのね、毛穴の話になっちゃうんでね、
1: 確かに確かに、ね、戻ってきちゃいます。
0: それはちょっとで、ね、置いときましょう、すいません。そうそう、だからファリッポの公式 LINE には2人の写真もアップされています、
1: はい、
0: 他にも事前ゲスト情報なら番組からのお知らせもたっぷりありますので、うん、ぜひともみんな友達に追加してください。ファリッポ公式 LINE 番組のサイトから登録できます。 J-WAVE
2: Hey, I'm Tate McRae.
3: Hello, I'm Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Hey guys, it's Benson Boone.
6: Hi, this is Blackpink.
7: What's going on y'all? I'm Morgan Wallen.
8: Pop of the World.

And team bewitched メッセージ来ています。横ヤンさんから今日のテーマの推し自慢、私の自慢の推しはもちろん And team、 ステージの上では And team しか表現できない最高にかっこいいパフォーマンスを見せてくれたと思えば、バラエティコンテンツなどでは仲良い

0: マーティン・ガリックス、そしてあれこれはそうですよ、エド様ですよ、エッド・シーラン、リピーティッドでした。 J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLDストップ
1: 一瞬モになってた。はい、ということでまずは F1 から行かせてください。
0: Yes。
1: 先ほどから開幕しましたカナダグランプリ、今週もミニレーススプリントが行われるので、フリー走行1回目と先ほどスプリント予選が終わりました。
0: まさにさっきなんだよね、
1: ついさっきですね。
0: でどうだったの？
1: フリー走行ではですね、メルセデス

0: ですが、他のチームに圧倒的な差をつけておりまして、まあトラブルが続いていたアストンマーティンホンダもフェルナンド・アロンソがなんと10位にフリー走行で入っており、復活に期待が高まっておりますけれども、そして先ほど終了したスプリント予選ではやはりメルセデスがですね強いです。ジョージ・ラッセルがトップ、
1: ラッセル、
0: はい、続いてキミ・アントネンリが2位ということで、
1: ちょっともうキミ
0: ちょっとね、
1: これアントネンリさんも強すぎでしょ
0: う、ね、でもジョージ・ラッセルね、ここでね、どうなるのかというの、
1: やっぱその先輩としてのねプライドもあると思うし、
0: 私カナダのそのサーキットがね、彼はすごく、
1: うん、ね、相性いいですよね、
0: 言ってるから、うん、どんな結果になるのか楽しみですし、でメルセデスに続いてマクラーレン、そしてその下にはフェラーリと続いておりまして、まあメルセデスのパワーユニット、うん、マクラーレンとねメルセデスと強そうですね、うん、ちょっと、うんうん、
1: 特にコースがね、あの直線でね、うん、あのメルセデスとパワーユニットがもう本領派、ね、本領派って言っちゃおかしいかもしれないけど、うんうんうん、結構ちょっと有利なところもあったりしてね、
0: ちょっとスタートにもね、うん、注目したいですね。
1: そうだね、
0: 今回も
1: ね、スタートね、毎回アントネリがスタート微妙なんだけど、そうでも結局勝っちゃうっていう、
0: 結局そう1位っていうから、ね、今回どうなるのかっていうのも楽しみですけれども、はい、あのスプリントの決勝は今日明日今日の深夜、
1: 今日の深夜
0: 1時から、
1: 今日の深夜1時、
0: あ、うん、もう今日の深夜なんですね、
1: そうか今日なんだね、
0: そうかそうか、今日の深夜1時からだそうです、うん、そしてレースの決勝は月曜日の早朝5時スタート
1: ということはサッシャさんはレースの決勝、はい、決勝やって
0: スプリントの決勝が終わったし、なんと予選があるので、
1: ね、そうだよね、でも本戦の決勝終わってそこからも J-WAVE だよね、
0: そうですね、わ
1: ー
0: めちゃくちゃハードですよ、すす大先生、
1: サッシャさんさすがっす、
0: はい、
1: じゃあ続いてはいきましょうか
0: 来ました、
1: これも聞いて、これは、はい、アルテタ監督が2019年にアースの監督になった時歌われていたチャントなんですよ、ね、We've got Super Mick Arteta って、あのミケル・アーテタのことをミック・アーテタって言うんだけども、はい、この時はあのうちらの監督ミケル・アルテタ、彼は、我々のことをチャンピオンズリーグに連れてってくれるだろう、うん、そしてバックスにはティアニーがいて、そして前にはギャビー・マルティネリがいるっていうね、うんうんうん、ティアニーはもう違うチームに行ってしまったんですけれども、はい、この時はチャンピオンズリーグに出場することが目標だったのよ、チャンピオンズリーグに出場するっていうのは、まあ、トップ4位、トップ5位、トップ6位、シーズンによっていろいろ違ったりとかするんですけど、そこがねプレミア優勝してチャンピオンズリーグの決勝までね、
0: はい、
1: これがアースナルの進化というわけですよ、メッセージめちゃくちゃいっぱい来てる、はい、しかも初めてメッセージね送ってくれる人もいたりとかするんで読ませていただきますけどもね、うんうん、元ナースマンさんとかコスモ2号さんとか、
0: はい、
1: カンネクスギのアムラーさんとか、花さん、ノーソルのフォーエバー書いてほしかったです、ありがとうございます、まあ、そのねティエリオシキアンリさんとかね、ぶっかい大阪さんもね送ってくれてるんですけども、そっかそっか、優勝当日、うん、たまたま朝5時前くらいに目が覚めてスマホを見たシティが01ビハインド、うん、いやこれって優勝しちゃうんじゃないとなり、その後ずっとそわそわしてました、その日は仕事前に手につかず寝不足で眠気が、まあ、みんなグーナーたちはそうだったんじゃないのね、この3年間くらい強いグーナーになったもので、毎年2位の歯がゆさがありましたね、本当に嬉しかったです、3年連続2位だったのよ、結局アーセナルは優勝できないだろって、うん、またやってますねっていうのが世間からの言葉であり、はい、まこれはね、でもそうだったから結果としてはね、うん、で今回優勝したんですけども、ちょっと僕いろんな角度でね本当は話したいんですけれども、うん、
0: はい、
1: ロキ、
0: ロキ、
1: ロキ、
0: トム・ヒドル
1: ストン、トム・ヒドルストン、はい、彼がねアーセナルファンなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でついもう数時間前だったのかな、アルテタとの会話がね、うん、メディアに出されてるんですけれども、
0: はい、
1: 実は、トム・ヒドルストンは、うん、いろんなメディアとかで、うん、アーセナルの今の心境、優勝する前、
0: うん、
1: 結構ナーバスなところでミスが重なってしまったりとか、ちょっとねこれまた厳しいんじゃないかなって時に、彼が言ってた言葉はこんなこと言ってたんですよね、うん、Pressure is a privilege、 プレッシャーというものは名誉であるね、でこれはもともと有名なテニス選手の名言でもあったりとかするんですけども、要するにプレッシャーでもう苦しくて苦しくて仕方ないかもしれないけど、それが名誉である、その場に立てる人しかそのプレッシャーを感じることができない、楽しんでというメッセージ、さらに人間というものは自分がすごい緊張を感じている時と、そしてエキサイトしている時と、この両極端の感情、同じような まあ、ケミカル同じようなホルモンが分泌されると、そういうことを含めてこのね人生一度かもしれないという瞬間をスカッドのみんなに楽しんでほしい。これをアルテタがアーセナル選手たちに見せたんですよ、
0: はい、
1: で選手たちの力にもなったという、ロキとアーセナルがつながったのよ。
0: まさかの激熱ですよ、ね、それは。
1: そう、まあ、これ以外にもね、もうアーセナル離れた富安選手であったりティアニーであったりとか、うんうん、ね、あのスミスローであったりとか、みんな過去の選手たちもね、うん、大感謝でございます、うん、だけどね、はい、まだあるのがチャンピオンズリーグですから、今週末プレミアリーグのね最後のね、クリスタルパレス戦アウェイであります。みんなでね、はい、カップを上げる瞬間を楽しみたい。そして来週には、はい、チャンピオンズリーグ決勝ですから、これは皆さん間違いなく優勝するしか。3、2、1、ナイスワン。
0: 初めて聞いたよ。ナンバーワンヒットミュージックステーション。
1: スタンディングライト。 Off of the world J-Wave

くびちゃんからなんですけど、中学の頃におしゃれなサウンドの杉山清隆&オメガドライブのアルバムアコースティティを買ったら、高校生だった姉や、妹の友達、先輩にアルバム貸してほしいと毎日連絡が、連日連絡が、買った私が録音したテープ毎日聴いていた思い出があります。久しぶりにお声聞くのが楽しみですという、お送りしたのは杉山清隆で見上げた春の空。そしてそうです、オールタイムアンセンス登場してくれます。

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセムス。5月のテーマはブルーミングビーズ、今回は杉山清貴さんが選曲してくれました。
1: はい、
2: ハリーさん、ユリナさん、ポップオブザワールドを聴く皆さん、杉山清貴です。さて5月の番組のテーマがね、ブルーミングビーズということでございまして、まあ、5月というかやっぱり季節的にこう急にやっぱりこう気持ちが明るくなる、そんな時に聴きたくなるのは、1972年ですね、ドゥビー・ブラザースの Listen to the Music です。この曲は僕はやっぱり高校生の時にハマって、バンドでも演奏してましたし、それこそオメガトライブの前身であるキューティーパンチョスでもリスン・トゥ・ザ・ミュージックやりましたし、ソロになってのね最初の、野外ライブでいきなりなんかオープニングの方でリスン・トゥ・ザ・ミュージックやったり、とにかくもうドゥービーの曲はね大好きで、ロサンゼルスレコーディング行った時もやっぱりドゥービーすごい聴きまくってました。なんか季節がパーッとしてくると気持ちがなんだろうね高くなるっていうかですね、本当リスン・トゥ・ザ・ミュージックが聴きたくなりますという私杉山清貴でございます。それでは聴いてください、ドゥービー・ブラザーズでリスン・トゥ・ザ・ミュージック。

0: 素敵な楽曲です。ザ・ドゥービー・ブラザーズでリスン・トゥ・ザ・ミュージックでした。
1: ね、杉山清貴さんはソロになってね、初の野外ライブでもこの曲をやって、 LA にレコーディング行かれた時にもさらにドゥービー・ブラザーズに向けてのね、あの思いをさらに咲かせて、ね、はい、やっぱりこの、今回ブーミングビーツですけど、オールタイムアンセムってそれぞれのアーティストさんたちのさ、結構パーソナルなところが ね出てきたりするのが ね嬉しいですよね。杉山さんありがとうございます。ドゥービーブラザーズ、Listen to the Music でした。おくまぷーさん、この曲好き、気分上がる、天気曇りでも気分が晴れるっていう。
0: 最高。
1: ね、ノーキャスさんからもね、そういった言葉をいただいてます。さあ、杉山清貴さんからお知らせがあります。あれから
2: さて、まあお知らせというかライブはですね、いろいろなライブをいろんなところでやっているので、ぜひ皆さん探して、見てくださいませ。で、まあリリースは久しぶりですね、デジタルシングル、リリースいたしました。曲タイトルが見上げた春の空という曲で、それこそもしかすると5月、今ぐらい聴くのが最高にいいかもしれません。ぜひ皆さん聴いてください。それでは杉山清貴でした。
1: はい、ソロデビュー40周年、新曲「見上げた春の空」がデジタルリリース中です。そして杉山清貴アコースティックソロツアー2026開催中、来週5月30日鎌倉公演です、その他の公演は公式ホームページをチェックしてください、
0: はい、続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです、あの頃から君を追いかけたかったさんからです。数年前にハリポきっかけで知った曲で、過ごしやすくなってきた5月の朝に聴くのが特に好きです、新緑が広がるこの季節にぴったりだなと思います、ジョージ・エスラでグリーン

0: DJ エズラでグリーングリーングラスでした。
1: はい、
0: 最高ですね。
1: まことさんありがとうございます。サビが癖になって口ずさみたくなります。
0: いいですね、あの頃から君を追いかけたかったさんにはハリポステッカーをお送りします。
1: はい、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が躍るようなブルーミングビーツを送ってください。うん、洋楽で お願いいたします。そして来週は、はい、なんと西野カナさんが選曲してくれます。
1: 本当ですか。ついこの目覚ましテレビ、あの、うん、ちょうどノンストップとね、目覚ましテレビが終わるタイミングでノンストップとつながったりするんでね。
0: あ、本当ですか。
1: はいはいはい、はい、
0: いやもう私の青春ですよ。
1: 、はい、そうだそうだ、
0: はい、楽しみです。
1: イエイ。Playing all the hits of the world. Here we go. Here we go. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría que yo quiero. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Surf.

0: レッセラフィムで新曲ボンパラでした。
1: いやもうこれこそキャッチ、はい、
0: こちらですね、レッセラフィムのニューアルバムからマカレナという楽曲、はいはい、サンプリングの曲になっておりますけれども、マカレナといえば本当に偶然なんですけど、つい先日、昨日ですね、公開になった JA ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーティッドバイアウディ、私らサンシュさんとやらせてもらっている新エピソードが昨日公開になったんですけど、ここで偶然マカレナについて話してるんですよ。
1: でマカレナ、
0: そう、
1: ちょっと待って、サッシャさんその話した時に踊り始めた。
0: あ、踊りましたよ。
1: 踊ってたよ、ね、
0: マカレナ出てました。
1: やったよ、やったよ、
0: ね、はい、そうで私があの F1 のマカレナウィングとは何ですかっていうのエピソードになってるんで、ぜひねこちらの楽曲と合わせて、
1: いやいや、しかもこのポッドキャストはね、うん、F1 めっちゃ詳しくなくてもすっごい分かりやすくね、お二方説明してくださってるんで、
0: 分かりやすい
1: です。よかったらぜひぜひお願いします。
0: ハリーさんもねこの後、はい、
1: そうです、サイドバイサイドがね、はい、毎週土曜日、うん、それこそハリポの応援を終えて10時25分にフジテレビでね、
0: はい、
1: やってますので、よかったら見てください、お願いします。
0: ましょう。そしてここからは You're a nerd. はい、やってきました。今日はですね、映画スターウォーズマンダロリアン&グローグー、ダドーン、ダドーン、この曲ね。
1: これもさ、
0: はい、
1: これサッシャさんだったイベントの方は。
0: そうそうなんです、ね、ジャパンプレミア私も邪魔させてもらったんですけどMC がサッシャさんで、
1: でしたよね、
0: はい、で一足お先にね、私は公開前に担当させてもらったんですけど、はい、
1: う
0: ん、
1: 見た、
0: 見ましたよ。
1: ああ
0: もうね、ああ、やっぱスターウォーズって面白いって思いながら、でもこれは一つ言いたいのは、スターウォーズ見たことない方がきっとこのマンダロリアンの映画今公開されてるけど、うん、でもこれまでのやつ予習しとかないと、
1: わかる、
0: なんか見づらいんでしょって絶対思ってると思うんです。
1: スターウォーズ分かってる人と一緒に見に行くと、
0: そう、
1: 楽しめない、あ、ここ盛り上がってる、
0: そうそうそうそう、
1: 置いてけぼり、
0: 置いてけぼり、なんか説明とかもうどうしようみたいな感じで思ってる方いらっしゃると思うんです、絶対。なんですけど、こちらスターウォーズ入門にはとってもいい作品となっております。
1: なんと、
0: なのでぜひこのマンダロリアン&グローグを入り口として見ていただいて、そこから広げていただくのもね一つだなという。
1: え、それは、うん、ユリナもそう感じたの？
0: 私もこの作品見終わった後に、もちろん私はそのマンダロリアンシリーズ、ドラマシリーズシーズン3まで全部見てるので、まあ、キャラクターの細かなこう関係性だったりとか、
1: 伏線とかね、
0: 伏線とかはもちろん回収できて、すごくそれはそれでやっぱり見てきた側としては楽しめる作品になっているんですけど、うん、作品自体としてもキッズも楽しめるような、すごくシンプルにエンタメとして面白い作品になってるので、なんかこうここから始めたいと思う人も多いんじゃないかなって思う。
1: 素晴らしい、
0: そう、作品なんで、ぜひぜひ見ていただきたいのと、あと私ね、まあ、新しい推しができちゃいましたよね。
1: 出ちゃった。
0: 私も
1: 誰ですか？
0: もともとジャバザハット好きなんですけど。
1: ジャバ？
0: うん、ジャバ。
1: ジャバが好きなの。
0: 今日も
1: ジャバってる。
0: ここにジャバってるんで。
1: あ、すごいね。はいはい、あれね、ジャバとベイダーがなんか合体してるけど。
0: そうそうそう。ジャバが好きなんですけど。
1: ジャバの初登場、うん、衝撃だったもん、子供の時見た時。
0: そうですよね。ね、まあ、インパクトすごいじゃないですか。で、今回もハット族のね、ロッタザハットというキャラクターが、まあ、予告でも出てきて。来てるんですけど、彼はジャバザハットの息子なんですよ。
1: 出た。
0: で、まあ、ジャバザハットの息子

0: のロッタがどんな、まあ、キャラクター性でどういう風に、スパイスをねもたらしてるのかっていうのはぜひ本編を見ていただきたいんですけど、
1: どんな声なのロッタは。
0: ロッタすごくあの男らしいですよ。
1: あ、そんな感じの声なんだ、
0: うん、なんかこう、まあ、あのバトルシーンとかが結構あるんですけど、
1: バトルシーン、
0: そうなんですよ、結構こう予告でも筋肉ムキムキのロッタ見れると思うんですけど、それに本当に見合った、あの勇ましい声してますね。
1: マジか、
0: これでもね全人類好きなんじゃないと思います、正直。
1: え、マジでロッタ、ロッタのこと、
0: ね、ロッタ
1: マジであのジャマの印象が強すぎてさ
0: 、ね、これまでこれ以上言っちゃうとちょっとネタバレになるんで言いたくないんですけど、ぜひ見ていただきたいのと、あとはあの私がもう一つ感じたのはエピソード456の、あのレトロな雰囲気も今回楽しめる演出というか、
1: あの、それはあのシネマトグラフィー、ああそういうことか、
0: ですかね、
1: 撮影の仕方、
0: うん、なんかあえてハイテクすぎないこうなんていうんですかな、撮影の方法を取ってるのかなって感じる部分もあったりとか、だからスターウォーズへのリスペクトも感じるし、なんかこうでも新しいあのスターウォーズ入門したい方たちのなんかそういう興味をそそるような、
1: うん、心は静かみしちゃってるのね、
0: うん、はい、うん、もう大満足でしたし、ぜひね IMAX で私は見ていただきたいなと思いますね。
1: やっぱり大画面で、
0: で音もやっぱりすごく良くて、息遣いとか足音、本当にバトルシーンだけじゃなくて、
1: はいはい、
0: こう砂をこう踏んでいく足音とかも、もう本当にすぐそこにいる、同じ空間にいるかのような、なんか臨場感あるんですよ。っ
1: ていうか、説明うま
0: やったじゃあ見ていただけますか、ハリーさん。
1: もちろんです、
0: ありがとうございます。
1: 見るしかないっすわ。
0: ぜひぜひ、劇場へね、はい、私もまたあと2回ぐらい行きたいなって思ってるんで、
1: じゃあもうあの今度こそちゃんと私も感想言わせていただきますね
0: ぜひぜひお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。以上、マモルニアンドローブでした。 You're in a Thank you of the world。
1: Traffic information brought to you by Yupiter。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で8キロの渋滞です。圏央道外回り厚木パーキングエリア付近でトラックが故障して止まっているため7キロの渋滞です。さらに外回り八王子ジャンクションで5キロ、内回りは八王子ジャンクションで6キロの渋滞です。東京外環道内回りは和光北インターチェンジで3キロ、常磐道の下り三郷料金所付近で4キロ、千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで5キロの混雑です。東京はアクアライン下りアクアトンネルで断続的に6キロ渋滞しています。なおこの東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。また濃い霧のため上信越道は松井田妙義インターチェンジと八風山トンネルの間の最高速度が50キロに制限されています。変わって首都高速道路の状況です。いずれも自然渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路玉川橋まで9キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半、4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸まで5キロ、下りは幡ヶ谷先頭新宿まで3キロの渋滞です。中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、佐々岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションラディオドーナツの中で8時26分頃にお伝えします。

0: リークでサムティングシードライクでした。
1: OK J-Way Pop the World、 今日も聞いてくださって皆さんありがとうございます。告知させてください。スターアイランド、当日券あります。リリコさんとご一緒させていただきますので、ダイバーで唯一無二な花火、最高の夜を、ね、共に過ごしてみてはいかがでしょうか。メッセージ図いきましょうか。
0: はい、いきましょう。推し自慢ですね、はい、ピアノショートさんからです。私の永遠の推しグルメは何といってもサイゼリヤのミラノフードリア。
1: あー、わかる。昔よくなんか打ち合わせしながらそれ食べたような気がする、
0: 美味しいですか、食べたことないです、私。
1: もうあのダイレクトにエネルギーが伝わりますよ。
0: お、
1: はい、
0: 食べてみます。そして走る走びろこうさんからです。僕の推し自慢はグローグーです。
1: あ
0: ー、うん、この前来日した際にすでに皆さんメロメロになったと思いますが、自慢したいところはクリクリなめ可愛い鳴き声ジェスチャー、そして何といってもディンジャリンとのイチャイチャ。いや、これね、私あの本編中あのこれネタバレ

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日の営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR-FM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
3: はい、
0: まあ、基本的に気温は高めでいってるって言うんですね。
3: そうみたいですね。
0: 宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日
3: まだ5月の中旬っていう
0: ところですね。熱中症も続出という、
3: ま
0: あ、県内でもね、そういうね話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特にあの寝たきりの高齢者はこう深刻でして、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、あの訪問看護に行ってみると、まだ冬用の布団とかそれから毛布とかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたって言うんですよ。
3: 確かにね、
0: ありえますよね。
3: ありえますね、これ、
0: ね、
3: ありえますよ、やはり、うん、そういうのの、ね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね手間取ったり、
0: そうですよ、
3: 忘れたりね、
0: お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないでそのままというケースもありますから、そんなこともあったりとか、それから行ってみると室温はもうかなり30度以上なのに長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるっていうんですね。
3: そうなんですよ、やはりね、あの感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどね、
0: ね、温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね。
3: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね。
0: 自分としては、いや、この気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こう言うんですよね。
3: で、
0: 脱いでたらどうですかって言ったら、いや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、うん、これどうしようもないと言いましょうか。
3: そうです、
0: 難しいところですよ ね、
3: ね、
0: 今ね。
3: だからね、今つみて毛布なんかまだっていう方は結構ね、聞きますね。
0: あ、
3: なんか朝方はダメなんだとかね、夜がダメとか、そういうのありません、
0: ね、日中確かにね、ありますからね。
3: なんかね、それやっぱ難しいですね。
0: 細めな調整というのはやっぱり難しいですよね。まあ、本当にあのそのあたりは、まあ、周囲の目、
3: そうですね、
0: 気遣い、心遣いと言いましょうかね、はい、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、
3: ね、
0: 少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
3: いや、僕は、まあ、なんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり

0: 端にするのね、うん、ですからあんまりこう抵抗のないように徐々に慣らしていこうかな、
1: うん、この間暑い日初めてクーラ
0: ーだそうで入れましたね、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になるんで
1: 一旦使うともう話せませんあのね快適さはねどもこさん何か暑熱順化やってますか？
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあそれこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、それで
1: 汗をかくとね、
2: はいはい、
1: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、うん、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うん、うっすら汗ばむかなぐらいの、うん、
0: いいですね、
1: うん、これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか、さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね、
0: すごいですね、良かったですね、すごい人、最高の ね、
1: そうですよね、
0: 人でって、約100万人近くになりましたね、96
1: 天気も良くて
0: 最高でしたね。
1: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生のあの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
0: そうですね。その日とすみさんの日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ。はいはいはい、その日3時から、うん、でちょうどね、うん、そのあの西公園からの、うん、見ましたよやはり、うん、偶然、うん、本当に何年ぶりかですよ。たまたまその句会でぶつかりましたから。まあ、偶然という。
1: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね。
0: やっぱ血騒ぎますね。
1: そうですよね。
0: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとちょっとだけ見ておこうかな、
1: ね。もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを
0: いいですね、
1: 見送ったところ、ああ良かったですよ。
0: ああ良かったです。
1: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の千里575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか？
0: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
1: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか？
0: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
1: 19句ということは結構いい句、
0: いい句ではありましたね。キビキビなかなかいいですね。
1: キビキビ難しいんじゃないか、はい、そうですか、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか？
0: 一番多かったのが家事仕事が手際良いお母さんの句、お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
1: ロボットでキビキビ、
0: そう、ね、ロボットの
1: セルフレジのキビキビ、ね、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか、はい。さあそれでは入選19句キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
0: 餅つきのつきて返してこにみよし、餅つきのつきて返してこにみよし、これお餅つきキネで、餅つき、なかなか今なかなか 見かけませんけどね、
1: 打
0: つときにこれ愛の手って言いますね。
1: そうですね、
0: これがね見事ですよね、あのわざわざが早わず、あまりこうね息が合わないとこれ手なんかやったら大変ですね。
1: そうそうそう
0: そう見事ですよ。
1: 昔はもう各家庭に打つ気にありましたからね、お正月の前に特に、あとこの宮城県っていうのはもうお餅文化がありますのでね、そうそう、もう年中お餅つい
0: ていた。あと僕らの時は、あの近ご近所さんで集まれば、そこで皆さんでってのはありましたね。
1: あと家を新築する建前なんて言ったら大体お餅を巻いていた風習もありましたしね。あとやっぱりその突き手と返し手っていうのはこれやっぱり呼吸が合わないと。
0: いや本当
1: ですよね。
0: そうですね。
1: その小さい頃我が家にありましたんで、母

0: 合いの手、それから父やおじなどが尽きて、ね、やってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
1: そうです
0: 、はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富吉日吉大関谷よし子さんです。餅つきの尽きて返して小気味よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
3: テキパキと采配リズム大女将、テキパキと采配リズム大女将。これは旅館や料亭のねおいての現役の女将さんのお姑さんやお母さんで大女将ですからね。
0: 大女将さん ね、
3: うん、これ長年のもう経験というものがね、はい、すごいですよね、うん、本当にまさにもう模範的な、ね、きちっとしたお客さんとの対応もね、はい、これいいですね。
0: 大女将がいるということは若おかみもいるということですから。
3: そういうことです
0: ですよね、
3: やはり見習って、ね、うん、ついていくというところでしょう。
0: 勉強してね、はい、宮城の区岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
3: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、はい、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
0: うん、
3: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
0: そうですよね、
3: 華やかさがありますよね、うん、何でもね、
0: あの振り付けのあのまさに小気味良さって言いましょうか、ピシッピシッってね、一つ一つを決めて、
3: あれですよね、まさにこのキビキビとしたね、
0: ですよね、
3: これがなんかいいですね、うん、
0: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
3: そうですね、
0: そこに所属したいという希望を持っている女の子が多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
3: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生です、はい、先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参加見えるとね、うんうん、ピシッとしますね、この子あ1年生でも大したもんだなと思いますよ、
0: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、
3: そう
0: で、まあとりあえず知識としては学校の先生はもう偉い人というね、
3: ちゃんと
0: というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと、
3: 本当です
0: ますよね、
3: なりますなりますよ、
0: 子供の心わかりますもんね、
3: わかりますね。
0: さあ本当にそれがだんだん2年生3年生になってくると何って
3: 言うのしかないどこですよ、1年生
0: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び。
2: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
3: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、3世代ぐらい同居してると、
0: そうで
3: しょうね、これ食事の要因は本当にお母さんキビキビと動かないんではこれダメですもんね、お料理もうね皆さん待ってますから、
0: うん、
3: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、もう、もう
0: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもねもう汚れるし、いろんな匂いなんかもつくしということで、やっぱり割烹着っていうのはあれはい
3: い
0: 衣装ですよね。
3: いや本当ですよ、
0: うん、
3: いいですよ、
0: はい。東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
3: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。

0: ふと脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、うん、お孫さんはもう何でもこなすという、
1: あ、そういう場面を読んでんですか。
0: 読んでんですね。本当にですからもう参ったと、お孫さんはすごいなと、うん、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよ、これはね。

0: ってません、
1: ねえ、うん、そうこうやっぱりこれ同じですよ。今とじみさんおっしゃったテレビも同じだし、スマートフォンなんかも、ね、ほぼもう決まった。
0: そうですよね。
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだしタブレットもあるし、うん、テレビももちろんみたいなね。
1: ああそう。うん、あ今う、ね、あのともこさんでタブレットね、今小学校にはタブレットやって
2: る。そうですよね。コロナ以降なんて一人一台、
1: ね。そうですそうです全部ね。そうですよ。今見るとペンなんか持ってる生徒いないの。
0: そうなん
2: ですよ、ね、そうですよね、
1: うん、だからそういう面でもこういうのはこなせるっていうこと、うん、誰が僕たちのね、トジビスのこんなんな、もう全然ですもん ね、 機械の気の字もない。
0: そうですよね。
1: やっぱ違いますよ。
0: うん、いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がねありますからね。
1: はい、これ
0: あのテレビ見ながらもテレビの中面をスッとやったりするんですってね、赤ちゃんなんか。
2: ああそうですか。
1: うん、あこれ聞いたことあります、なんかね、
0: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッとやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、見てる。う
0: ん、うん、そこまでね毒されてるというかね。
2: あ、まあ、それこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますしね。
0: もう0歳児からもう見てるという、うん、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが、ね、掲げられてるそうですよ。
2: スマホに子守、
0: お医者さんはね心配してるそうですよ。ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです。
2: ああ、うん、じゃあもう没頭して見てる。
0: 没頭して見てる。
1: あそうなんだ。
0: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、今ねシーンと静かだそうですよ。
2: なんかそれはそれで怖いですよね。なんか不気味な感じというか。
1: 今ともこさんしてそれがなんか逆に怖いような感じしますよ。
2: 親御さんからしたらねその方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
0: で叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、うん、そういうソフトがあるんですって。鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうのがあるんですって。みんなねスマホに子供の教育といいましょうしつけ、これをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう、
2: ね、画面見すぎて目が悪くなる
0: っていうのもね。もちろんそうですよね。確かに気が今増えてるそうですからね、はいはい、気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
1: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
0: あそういう先生はね、
1: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね日本の医学もね。
0: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。青幕城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
2: 富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
1: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね世界女子シングルでも山口茜選手が
0: あの方
1: もすごいですね、
0: う
1: ん、切り替え、
0: はい、
2: スマッシュなんて、
0: そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね
0: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
1: それを今度打ち返すんでしょう、
0: はいはい、
1: ラリーもすごいですもんね、うん、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね目の下方反射も
2: すごい、うん、そうですよね、応対視力瞬発力、
1: 本当これすごいですよ。
0: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ。
1: これもそう、
0: あれもキビキビさというかね瞬間的な 体の動きで、
1: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さですね、
2: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよね、
1: 打つ
2: すごい遠くから、
1: そうそう、
0: 3メートル4メートル離れても、ね

0: 平気ですよ。
1: で、うわー、相手をコートに入れるとかね、いや、あれもすごい。しかもあの先生、あれはみんなこうカットしてるから、
0: そう、
1: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり、沈んだり飛んだりとかする。それも読みながらの対応ですからね。
0: ですから、すごいですよ。
1: あ、いや、本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹慎也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
3: 下町生まれシャキシャキしてる八十路祖母、下町生まれシャキシャキしてる八十路祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね。商工業や職人さんたちが、
1: はいはいはい、
3: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね。
1: コラさんのイメージですね。
3: ああ、本当ですね。だからシャキシャキ、やはり80歳になってる、ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ。意外とおしゃれでこう粋なんですよね。
1: でしょうね。で、テアンデイっていうようなもんで。
3: いいですね。
1: ですよね。もうその血は抜けないでしょうか。
3: 抜けないでしょうね。
1: これは面白いですね、これは。大崎市三本木、山崎隆さんです。下町生まれ、シャキシャキしてる八十路祖母。
2: 課題員、キビキビ、十句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
3: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識こしょん、今いろいろ やってますよね、JR や、ね、
1: 空港などにも今これがあるって言いますね。そうです
3: ね。で、今、まあ、実験的なものやって、その後導入してね、これからこういう時代ですね。
1: うん、
3: もう時間のね、進むのパッと行くよね。
1: 確かにキビキビ物事を進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていくか分かんないと思います。このシステム
3: 本当ね、
1: もう体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峯岸敦さんです。改札も顔認証でウォークする。
2: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
3: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやー、これもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
1: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
3: そうですね。
1: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだと、まずさっとこう、
3: あ、キビキビ、体が動く、いや、動きますね、もう即いきますね。何時間でもこう動きますね。やっぱ好きなんです、
1: 好きなことは ね、
3: ね、やっぱもう生まれも好きなんですね、僕川柳飽きませんもん。
1: 逆に嫌なことって何ですか。
3: いや、ないですね、あんまり
1: 体が思うように進まない。
3: いや、僕そういうのあんまりないんですよ、意外と。何でも、あといろんな、まあ、市の方の会議も嫌だと思ったことないですね。会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたしますな。
1: おお、何の会の。
3: いやいや、総会、今総会5月いっぱいあるんですよ。
1: なるほど、時期的にね、
3: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください。
2: こういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
1: 全部無心度に預けとけっていうのもんで、
2: そうなりますよね、
1: 全部来てるんじゃないですか。
3: 僕は断らないんですよ。
1: ああ、
3: はい、はいって。
1: そういえば断らないで常に動いてるマグロの心度っていうあだ名が、富谷市内にはあるという話聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森、佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。

0: クレーマーにもキビキビ返事、新社員。クレーマーにもキビキビ返事、新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よくまあ、いろいろ対応してくれたと。なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
1: こういう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事はね、なかなか新人はできないですけどね。
0: いいですよ、なんかね、
1: こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません。石巻裕二さんです。クレーマーにもキビキビ返事、新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね。いろいろ歩きながら楽器を
1: 演奏ですよ。
0: あれ僕ね、大したもんだと思いましたよ。下見ないでね、楽器で、ちゃんと、
1: はい、
0: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。
1: パフォーマンスのいろいろ体型変えてますからね。
0: あれ僕感心しましたよ。
2: 演奏しながらですもんね。
0: どっちかに僕だったら聞き取られてね、
1: 間違
0: ったり。
1: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
0: 有名ですよね、マーチングですね。これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
1: そうですよね。
0: なんか目離せませんもん。どういう行動をするか。
1: あと日体大のあの整列体操。
0: あれは
1: あれこそキビキビですよね。
0: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
1: そうですよね。世界へ持ってってもあの大喝采を、ね、いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁志さんの作品です。
0: 自らのお手とおかわり、皿の前。自らのお手とおかわり、皿の前。これワンちゃんですよ、うん、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますって、お手おかわり、おかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、ね、なあ、かわいいなと思いますよね。
1: そうですよね、
0: お手の瞬間芸ですから、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです。本当に欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして
0: 早
1: いんですよね。
0: 早いの早いの。
1: 俺今やったんだから。ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって。
0: そうですよ、早いです。ペッペッと、だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね。
2: 何すればもらえるかすぐ分かるから、もうさっさとやるんですね。
0: そうそう、さっさとやる。
1: これをやればいいんだろうって顔して、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
0: おっしゃる通り、
1: そういう表情ですよね。
0: 本当です
1: ね、可愛いですね。
0: 犬も頭いいですよ。やはり飼い主さんをちゃんと見分けますからね。
1: そうですよね。
0: この人にはこうやればすぐもらえるって。舐められてんですから。
2: 舐められて
1: る。やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけどね。はい。塩釜市藤倉、間野仁志さんです。自らのお手とおかわり、皿の前。
2: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 男でも家事と育児の二刀流。男でも家事と育児の二刀流。今の時代はあの夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね。まあ大男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね、これは。
1: そうですね、やっぱりここまでやらないと、成り立たない、
0: ね、そういうこと
1: ね、仲もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼克夫さんの作品です。
0: 家事仕事労災今日も手際よく。家事仕事労災今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でね、お住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ。
2: 頼もしいですね。
0: これ今日も手際よくですから、いいです。
1: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
0: そうでしょうね。

0: 今日はあれをやってこれをやって、
1: はいね、うん、そうでしょうね、
0: 庭の水かけからこれからはね
1: 本当ですよ
0: 入ってきますし ね、
1: だからおそらく僕は新沼克夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
0: うん、奥さんの姿を見ながら、
1: 姿をね、うん、そういうふうに僕は思いましたね。
0: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わないといけないっていう ね、 そ、 うね、そういう思いを
1: 素敵な感じです
0: ね、うん、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町新沼克夫さんです。家事仕事労災今日も手際よく。
2: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団、どうも川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、え、熱く御礼を申し上げました。これをあの国したんですね。ありがたいですね、
0: う
1: ん、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
0: 聞こえてますかね。結構わたわたしてる時もあるんですけどもね。
1: いやでもこのように評価していただいて、あのゆうこさんに感謝を申し上げます、
2: ね、
0: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の幸い町ゆうこさんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
1: 母の意地まだ大丈夫旗仕事、母の意地まだ大丈夫旗仕事、これお母さんが畑仕事にね精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
0: ですね、
1: 畑仕事これ重労働ですからね、
0: 本当そうですよ、
1: ね、僕も要求これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
0: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
1: 立派ですね。
0: そうですよね、もう本当に苗を3つ4つ植えただけで先生も最近腰痛くなるんですよね。
1: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
0: あ、そうですよね、
1: この畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして ね、
0: ね、耕すところからですからね、
1: 立派ですよ。
0: いや本当に頭下がりますよね、あの実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、農家の苦労と言いましょうか、はい、大変さが分かりますもんね、はい、明けの平松本ゆり子さんです。母の意地まだ大丈夫旗仕事。
2: 次は課題議員最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
1: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、これ新年になってある出初め式ですよね、こっちもやりましたけど、うん、あの消防士さんたちがはしご乗り、今度今年女性の方ね、
0: あそうでした ね、
1: ね、
0: う
1: ん、見事でしたね、本当これは仲間を信頼しての演舞ですから、
0: そうですよね、
1: 見事ですね、あ立派です、
0: あんな高いところでね、うん、演技してやっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね、
1: 素晴らしいですね、はい、チームワーク
0: 本当ですよね、はい、課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の区中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り、以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
1: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
0: そうでしたね、よかった、はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます、
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王バチもそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。 通販で安く買った木材のセットを組み立て、釘を打って作る

0: 作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。一つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための蜂の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。二つ目は、一つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。3つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜ろう、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: ああ、ミツバチって不思議な、ね、生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
2: はいはい、
1: あの蜂の字ダンスってありましたけど、はいはい、蜂の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみようってそして蜜を、美味しい蜜を吸って戻ってくるっていう、いや本当にですね、蜂の生態っていうのは深いと思います、
0: うん、塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生、こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題員ひらひらで新藤先生より添削していただき、本当に勉強になりました。この夢が、かなえと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また、課題吟人形では秀作に選んでいただき、本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私が、こんなに早く秀作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題吟秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が、あの、川柳の句ですね。漢字です。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですよ、うん、うまいですよ。
0: 課題吟秀作として作っていただいた肉ですね、これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね、
1: うん、
0: 最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、新藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
1: なかなか遊び心もあるところで、面白いですよね。
2: しゃれたね、うん、おしゃれっていいですね。
1: はい、お待ちしております、はい さあ変わって

0: 10人の入選でございますが、今週は10人の入選はお一人一句でございました。この方でした。
1: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 鮎放つ大きく育てもみじの手、鮎放つ大きく育てもみじの手。鮎の稚魚の放流テレビでも見ましたけど、毎年春からね初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ可愛い幼稚園児がねちっちゃな、
0: ね、そうですよね、やってますね、うん、そうそう放流するね、
2: いいですね、うん、これ夏の解禁日までもう大きくなるらしいですね。
0: それが先生最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死、だから水不足で酸欠じゃないかと、
2: ね、だから水ね、
0: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
0: です、本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
2: そうそうそうそう、
0: あと鮭もね北海道ではなかなか上がってこない
2: らしいですね、あれがちょっとショックですね。
0: そうですよね、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。愛を放つ大きく育てもみじの手、愛を放つ大きく育てもみじの手、愛の大きさを言って、そして放流する手の小ささも先生ここで合わせてね、対比して面白いですね。はい、十銀はこの一句でございました。おめでとうございます。さあそれでは変わってコーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中区なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味良いテンポで話す態度を 称賛されたとするんですね。で下区、これ無事通過っていうのは好印象ってほぼ分かるわけです、大体が。それですからこれ省略してほしいんですね。添削申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象、原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過、添削、面接で歯切れの良さに好印象と、
0: はあはあはあ、
2: こう具体的にしてほしい。
0: なるほど、面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
2: わ、ね、からないですね、好印象、どういう意味での絵なんだかがわからないです。これも
0: そうですね、はい、宮城の苦心で福島ひろ子さんの、句添削しております。キビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、種目の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼ分かることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
2: そうなんです、歯切れの良さって
0: 具体的に ね、
2: その方が句としてピチッとまとまりして、うん、種目に好印象、
0: 好印象
2: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんに好印象へっていうのは意味が通じないんで、日本語としては、だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
0: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格、無事通過といったことも推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の区福島ひろ子さん、面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象。

0: れの良さに好印象。これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象。あ、これで、句自体も何かこうメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
1: その通りですね。
0: はい、はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的。これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
0: そっかそっか、
1: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。あ、
0: 解説句ね、
1: 解説句
0: よく出てきます、
1: ね、だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね、はい、添削句、素早くて味も抜群町中華。原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、うん、添削句、素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
0: そうすると歌いたいこと、言いたいことがしっかり見えてきて、
1: ね
0: え、
1: ね
0: え、なるほど。柳山正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的、合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、うん、その通り、うん、ですね。あと何も貼っても何もないなっていう、これで終わってしまってるという
1: 。そうなんです。
0: あー、でこれを一つある情景を思い浮かべて、そこに決心を入れるというふうに、こうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使って、そこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました。はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている。具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あーちゃちゃっとこう注文したものをね、次々作って出してくれるという、あー、そのキビキビさがこれで出てきましたね。柳谷さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしい句でした。
0: はい、キビキビ、速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントをお送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なあ、

0: どね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうこともあるけど、うまくねひねり直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
1: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
1: そういう性格なんでしょうね多分ね、
0: うん、そうですね、でもいいですよ、だからね、句としては非常にうまく収めました。
1: あの宝塚の量がそうらしいですね。あ、皆さんなんか宝塚の生徒さん、廊下はまあ直角直角直角で曲がってくってね、
0: なんかね、
1: あらキビキビしてますよね、確かにね、
0: でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ、じゃあ利光銀でお願い。
1: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしてもいざとなったらその時の場合場合によって
0: そうだよ、
1: 天然子を言うんですよって逃げるんですよという
0: そういうことですね、
1: ことなんですけれども、
0: わかりますよ、これ
1: わかりますか、
0: わかります、わかりますよ、だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね、だからいいですよこれは、わかりますよ。
1: そうですか、
0: わかります。
2: 避難訓練。
1: 避難、そういう意味です。
0: そういう意味ですよ。避難訓練ね。だからキビキビとその避難この訓練してもっていうのがつながりますから。わかりますよ。
1: そして場合によっては天然子ですよ。
0: うん、よく言いますよね。そういうのも一つの訓練です。いいですよこれ。
1: いいですか。
0: いいですいいですいいですよ。
1: 苦になってないような気がして。
0: 大丈夫です。
1: なんかちょっと自分ではね。非常に不満なところあるんですけど、
0: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、ともこさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路、あ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね、ああちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるでしょうかね。はい、ともこさん直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀、
0: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、ねえ料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
1: 確かにそうですよね、
0: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
1: 楠本さんもテキパキと采配リズム大おかみというね句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね、料亭のおかみ見事な客さばき、客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
0: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね巧みに読むおかみさんであるというとこ読みましたね。
1: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を
0: そうですね、
1: どう接待するかと、
0: そこを読みました。
1: あ、そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね、はい、はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、はい、選者金としていただきました、ありがとうございます。さあそれでは、あ、来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー幸運でいただいておりました、すでに締め切りました。先生どのくらい集まって
0: ますか。いや結構来ましたね今回のラッキーは、相当な、ま、あのトークスの、ありましたね。
1: あ、そうですか、
2: これ作りやすいんですかね。
0: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。あ、これからゆっくり見ますけど、相当量的に荒ずい、
1: あ、そうですか、
0: っていう感覚がありましたね。
1: あ、じゃあ結構、楽しみ、じゃあ厳しい選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキーラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い軽い重い軽いの軽いですね、はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画

0: 計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題。
1: 自転車、自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: ああそうですね、青切符でね、ありましたね。
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生、この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: あ、そうなるかもしれないですね、6月の中旬ですから ね、
0: はい。そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題員自由員それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、方がよろしいかと思います
0: ので、先行しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただける、
0: 課題員自由人それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこのね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。千里575便、千里は新藤隆弘先生でした。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千里575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 三菱支所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループが9時をお知らせします。
5: タスク、明日へのバリュー。

おはようございます。宮城県利府町観光大使、シンガーソングライターのタスクです。この番組は歌でも介護でもたくさんの人を幸せにしたいをモットーに、音楽活動をしながら社会福祉士、介護福祉士として介護の現場で働く僕タスクが、介護に携わる方などをゲストにお迎えしてトークをしていくプログラムです。介護という仕事がどういったものなのか、そこで感じることはどんなことなのか、少しでも皆さんにしていただく機会になっていただければ嬉しいです。そして最近のライブ活動の報告や僕の作った楽曲も流していきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。気温が高い日もあれば20度を下回る肌寒い日もあり、この寒暖差にね、体調を崩されてはいませんか？この夏にはどんな暑さが待っているのだろうと不安もありますよね。皆さんもこまめな水分補給と塩分補給で体調には十分気をつけてお過ごしくださいね。ではここでメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。まずお一人目はレイさん。5月9日の放送の終盤でタスクさんがご自身の曲紡ぐを紹介された際に、人との縁について話されていましたよね。日々の生活で様々な縁もあれば別れもあります。実は先日、親しい方との急なお別れ、ご逝去がありました。寂しい気持ちになりましたが、紡ぐを聞き、どっかでお別れした方との縁がまたあるかも、と前向きになることができました。ありがとうございます。今後も番組を楽しみにしています。とね、レイさんからメッセージをいただきました。嬉しいメッセージ、本当にありがとうございます。こちらこそ感謝します。紡ぐとは、その方との絆を大切に育てていくというイメージがあり、もちろん人それぞれにいろんな解釈があり、レイさんのように僕の歌が誰かのことを思うきっかけとなり、そっと背中を押せることができたなら、シンガーソングライター冥利につきます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして X から、ハッシュタグアスバリをつけて投稿いただきましたユッキーさんからです。タスクさん、いつもお仕事お疲れ様です。お話を聞くたびに利用者さんに寄り添っているのが伝わってきて、温かい気持ちになります。介護の仕事は、利用者さんやご家族の方にとっても大変なことが多いのかなと少しずつですが感じています。その中で向き合っている姿、本当にすごいなと思っています。認知症の方と関わるときに大切にしていることや意識していることがあれば、よかったら教えてほしいです、ということでね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。僕も、そしてこの介護の仕事に関わる職員さんもね、みんな利用者のことが大好きなんですよね。それこそ先ほどの紡ぐではないですが、ご縁じゃないですか。出会うべくして出会ったご利用様、ご家族にプロの介護士としてどうアプローチができるか。僕はエンターテイナーでもありますので、お一人お一人に楽しんでもらいたいなとか、あとは幸せな時間を一緒に築いていきたいなと思っています。なので認知症というのは関係なく、一人の人生の大先輩として敬意を持って関わらせていただいてます。認知症が進行しても心は生きています。嫌なものは嫌なんですよね。そこを自然体でかかることも大事かもしれませんね。ユキさん、引き続きよろしくお願いいたします。そして最後はハーブティーさん。タスクさん、おはようございます。放送日にはまだ入院中の母ですが、タスクさんがコメント喜んでたよと伝えてきました。いつものようにニコニコとしていました。検査で辛い日々を乗り越えているようでした。いよいよ来週退院です。母を担当してくださっているケアマネさん、もともと義母のケアマネさんです。そのご縁からとってもいい人